0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و میدان‌های هوایی عربستان سعودی ابراز تأسف کرده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید طالبان هر گونه حمله‌ای را که منجر به تلفات غیر نظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در این بیانیه نام شبه نظامیان حوثی را نگرفته و به صورت کلی گفته است حملات را محکوم می‌کند که تلفات غیر نظامی داشته باشد. گروه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، عربستان سعودی را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم می کند. در حملات 3 روز گذشته حوثی ها به عربستان سعودی دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان های هوایی را هدف قرار داده است. در بیانیه عبدالقهار بلخی به نقل از وزارت خارجه طالبان گفته شده است ما هر گونه حمله ای را که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر اندازد محکوم می کنیم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید از هر 5 دختر در جهان یک دختر پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکند. این پدیده به گفته او آموزش، سلامت و امنیت میلیون ها دختر را به خطر میاندازد. گوترش به مناسبت روز جهانی دختر در پیام خواستار پایان دادن به ازدواج کودکان شد. دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه 19 میزان در پیام به مناسبت روز جهانی دختر خواستار دفاع از حق همه دختران برای تکمیل دوران کودکی و آینده امن شد. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در افغانستان اعلام کرد که بر اساس بررسی شاخصهای چندگانه افغانستان در سالهای 1401 و 1402 حدود 28% زنان 20 تا 24 ساله در این کشور پیش از 18 سالگی ازدواج کرده اند.
10: صدای شما،
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه جمهوریت از گروه‌های مخالف طالبان اعلام کرد که نیروهایش در چوک سرپل مرکز ولایت غور یک رنجر حامل طالبان را هدف انفجار قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله 4 طالب کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که شام یکشنبه انفجار در نزدیکی چهارراهی شفاخانه مرکزی غور رخ داده است. منابع گفتند که پس از انفجار آمبولانس‌ها به محل رسیدند و نیروهای طالبان منطقه را محاصره کردند. جبهه جمهوریت با انتشار عکسی گفته است که در این حمله یک موتر رنجر طالبان نیز تخریب شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح مخالف طالبان به رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان است. این جبهه بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان فعالیت دارد و هر از گاهی مسئولیت حمله به نیروها و مواضع طالبان را بر عهده گرفته است.
13: ما
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تعاملات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تفتیش خانه نماینده دموکرات کنگره در حومه واشنگتن. ماموران فدرال خانه ایلهان عمر نماینده سومالی الاصل را تفتیش کردند. بزرگترین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو، نزدیک به 1600 مورد جدید به فهرست سیاه اضافه شد. و طرح اتصال رودخانه‌ها در هند، این پروژه هزاران جریب را غرق می‌کند. مردم روستاهای متاثر از این طرح بر گورهای نمادین خوابیدند. شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که ماموران فدرال آمریکا بامداد امروز خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات کنگره را در حومه واشنگتن تفتیش کردند. وزارت عدلیه آمریکا با تایید این خبر گفته که این بازرسی بخش از یک تحقیق رسمی فدرال است. به گزارش فاکس نیوز، این بازرسی به پرونده جعل اسناد مهاجرتی و پیوند دارد که سالها پیش از سوی پدرش پر شده بود. ایلهان عمر هنوز در این مورد واکنش نشان نداده. اما میشه این با همکارم عارف یعقوبی که از واشنگتن با ما از عارف، قضیه ایلهان عمر چیست؟ از خودت مشنویم.
1: خب ایلهان عمر امروز خانهش در حومه شهر واشنگتن دی سی توسط ماموران یا نیروهای امنیتی مربوط به وزارت امنیت داخلی آمریکا و همینطور گفته میشه که بخش از افرادی که اونجا رفتن مربوط به آیس یا پلیس مهاجرت بودن، خونش را تفتیش کرده و این تفتیش با مجوز وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. یعنی قبلا درخواست به وزارت عدلیه سپرده شده، اونها بررسی کرده و بعد قاضی اجازه داده به ماموران تا خانه ایلهان عمر تفتیش شود. این صبح انجام شده. البته این تفتیش خبرهایش منتشر شد یکی دو ساعت پیش، هنوز در آغاز ماجرا قرار داره. هیچ جزئیات مشخصی تا هنوز توسط این مامورانی که خانه ایلهان عمر را تفتیش کرده منتشر نشده که آیا به صورت مشخص امروز کدام سندی مدرکی از خانه او به دست آورده یا خیر. طبعا این زمان میبره تا جزئیات تفتیش امروز منتشر شود. اما خب داستان تحقیقات از ایلهان عمر و پرونده او یک پرونده طولانی هست، دور به دراز هست. برای مدت ها البته او یکی از افراد مورد نظر بوده که تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ بارها انتقاد کرده، حمله شخصی کرده و او را متهم کرده به جعل، به تقلب. جعل و تقلبی که حزب دموکرات یا آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت مشخص متوجه ایلهان عمر کرده چند مورد مشخص است. اول گفته که گویا بر ادعای اونها جعلی در اسناد مدارک مهاجرتی ایلهان عمر صورت گرفته. ایلهان عمر اساسا از سومالیا هست، در آوان کودکی نوجوانی به آمریکا آمده و اینجا به اصطلاح شهروند شده. حالا اتهامی که وجود داره، گویا اسناد مدارکی در اون مورد ارائه شده تا اسایلم یا پناهندگی سیاسی بگیره، مدعیان پرونده میگه نادرست است. بخش دیگر هم اتهام روی مسائل مالی هست. گفته میشه که مسائل مالی و تجارت، پولایی که به دست آورده، حالا نه تجارت با اون اصطلاح معمولش، مجموع درآمدهایی که او داشته، اینها زیر سوال هست و همینطور ارتباط او با شهروندان خارجی. این هم یکی از مواردی است که در پرونده او به عنوان اتهام درج است.
0: خب عارف، با توجه به این همه موارد که خودت بیان کردی، حالا چرا بعد از این همه سال به چنین موارد مهم مثل جعل اسناد مهاجرتی رسیدگی میشه؟
1: خب در آمریکای ترامپ مسئله هویتی و سیاست هویتی بسیار داغ شده، جنجال برانگیز شده. بخشی از دیسکورس یا گفتمان سیاسی در آمریکا را در واقع از آن خود کرده. این که کی آمریکایی هست، کی نیست، کی اصالت آمریکایی داره، کی وفادار است به آمریکا، کی باید مظنون باشه، مشکوک باشه، اینها بحث‌های داغ است. ایلهان عمر خب از اونجایی که اصالتاً سومالیایی هست، مسلمان هست، در کنگره ایالات متحده آمریکا نماینده هست و یکی از صداهای بلند است، از منتقدان بسیار جدی حزب جمهوری‌ها، خصوصاً از شخص آقای ترامپ. او زبان بسیار صریح داشته، بارها آقای ترامپ را متهم کرده که دروغ میگه، مثلا نجات پرست است. اینها اتهام هایی است که ایلان عمر به آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد کرده. بنابراین این مسئله تبدیل شده به یک جنجال هویتی و سیاسی و تیم آقای ترامپ او را متهم کرده که تقلب کار هست، و اگر این اسناد و مدارک خب ثابت شود و او متهم شناخته شود یا جرمش ثابت شود، اونگاه برخواه گفتن که حتی ممکن است اخراج شود از امریکا.
0: خب عارف، تنها انتقاد یا هم اختلاف خود ایلهان عمر با ترامپ همین موضوع مهاجرتی است یا چیز دیگه ای هم است؟ اگر کوتاه هم به این اشاره بکنی که تاکنون خودش واکنش نداشته، آیا حزبش هم واکنش به تفتیش خانه وی تاکنون داشته یا نه؟
1: از واکنش خود ایلهان عمر شروع کنیم. یک بیانیه منتشر کرده امروز و این اقدام یا تفتیش خانه خود را گفته که بخشی از کمپاین سیاسی و سرکوب و ایجاد ترس در دل مخالفان سیاسی آقای ترامپ هست. این صحبت ها را قبلا هم آقای ترامپ داشت. روایت یا نراتیف ایلهان عمر این هست که او به دلایل سیاسی از طرف حزب جمهوری خواه در عموم و از طرف آقای ترامپ مورد حمله است و این را گفته که در آستانه خوب رسیدن انتخابات میان دوره‌ای میتونه هدفگیری مخالفان و منتقدان سیاسی باشه، و متهم کرده آقای ترامپ را که داره از دستگاه عدلی و قضایی آمریکا به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده میکنه. اما اون طرف خب همونطور که اشاره شد، آقای ترامپ گفته نه، این مسئله جدی است، تقلب هست و باید پیگیری شود و آمریکا جای برای متقلبان نیست به گفته او. اما خب این پرونده نسبتاً عجیب و غریب است. 22 روز اگر اشتباه نکنم، خب ما به انتخابات میان دوره‌ای نزدیک هستیم. در آستانه رسیدن به انتخابات چنین تفتیش‌های، چنین هدفگیری‌های خب خیلی معمول در آمریکا نیست، اما در آمریکای ترامپ از این مسائل خیلی هم در واقع دور از انتظار نیست.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات که راه نمودید. اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. بزرگترین گسترش یکباری این فهرست از آغاز جنگ. این تصمیم در حال اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داده، اما حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین همچنان ادامه دارد. لیلی نکفر گزارش می‌دهد.
2: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید رو به فهرست تحریم‌های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتا صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کاریکالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: حملات مکرر روسیه و اوکراین به تأسیسات انرژی همدیگر فشار جنگ را بر بازار سوخت بیشتر کرده است. اکنون ترامپ اعلام کرده که دو طرف با توافق این حملات، البته با توقف این حملات موافقت کردند. زلنسکی گفته در جریان این توافق نبوده اما از آن استقبال میکند. زلمیاشنا گزارش میدهد.
3: جنگ روسیه و اوکراین، در کنار نبردهای زمینی، حملات پیهم به تأسیسات انرژی نیز افزایش یافته. در چند ماه گذشته چندین نیروگاه، شبکه های برق و تأسیسات نفت و گاز در روسیه و اوکراین هدف قرار گرفتند، روندی که بر بازار سوخت تأثیر گذاشته. اکنون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسکو و کیف برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر توافق کردند.
4: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار می شود. هر دو طرف با این توافق موافقت کردند. آن را نقض نکنید.
3: جزئیات این توافق هنوز روشن نیست. کیف استقبال کرده اما مشروط به پابندی روسیه و روشن شدن جزئیات این توافق.
5: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
3: اما خوشبینی ها به این توافق دیری نپایید و به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین ساعتی پس از اعلام ترامپ روسیه به نیروگاه خارکیف حمله کرد. زلنسکی مدعی شده که روسیه توافق را نقض کرده و نیروگاه حرارتی شماره 5 این شهر را هدف قرار داده. در حالی که بحث ها در مورد توافق جدید بالا گرفته، مسکو تا زمان تهیه این گزارش هیچ واکنشی نداشته. در کنار اینها، اختلاف میان واشنگتن و کیف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه نیز افزایش یافته. ترامپ این حملات را عامل افزایش قیمت دیزل در آمریکا می‌داند. به همین دلیل به گونه موقت برخی محدودیت ها بر صادرات دیزل روسیه را کاهش داده. اما کیف انتقاد کرده و گفته که این توافق به مسکو اجازه می دهد تا منابع مالی جدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی جهت ادامه جنگ فراهم کند. حالا باید دید این دو توافق می توانند به کاهش تنش‌ها، ثبات بازار سوخت و هموار شدن راه صلح کمک کنند یا خیر. زلمه آشنا.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در حمله هوایی روز شنبه به معادن طلا در شمال سودان دست کم 72 معدنچی کشته شدند. گروه حقوق بشری وکلای اسرائیلی نیروی هوایی مصر را مسئول دانسته، اما رویترز میگوید این ادعا تایید نشده است. روز جمعه نیز حمله هواپیمای بی سرنشین به اردوگاه بیجا شدگان در ایالت نیل آبی سودان 31 کشته بر جا گذاشته. نایچل فاراج رهبر حزب ریفورم بریتانیا وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آینده پذیرش پناهجویان را تا 5 سال دیگر متوقف کند. او گفته است که درخواست‌های جدید پناهندگی به گونه خودکار رد خواهند شد و درخواست‌های در حال بررسی نیز باطل اعلام می‌شوند. فاراج همچنان خواستار خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و توقف اجرای کنوانسیون پناهندگان سال 1951 شده است. انتخابات عمومی آینده بریتانیا قرار است در سال 2029 میلادی برگزار شود. راهول گاندی رهبر حزب کانگرس و از چهره های اصلی مخالف دولت هند روز دوشنبه با همراهی شماره از رهبران مخالف راهپیمایی به سوی دیوان عالی این کشور در دهلی نو برگزار کرد. با گفته یکی از اعضای این حزب، مخالفان خواهان لغو فهرست بازنگری شده راه دهندگان و بازگرداندن فهرست انتخابات سال 2024 میلادی هستند. آنان همچنان خواستار استعفای کمیسر ارشد انتخابات هند هستند. طالبان حملات بر میدان هوایی ریاض را بدون نام بردن از گروه حوثی‌ها محکوم کرد. این گروه تنها حمله به مردم عادی را نامعجه خواند و از طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری کنند. این در حال است که حوثی‌ها رسماً مسئولیت حمله بر میدان هوایی عربستان سعودی را بر عهده گرفته و اعلام کردند که به این اقدامات ادامه می‌دهند. سمیرا رسا گزارش می‌دهد.
6: میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض، زیر موشکباران حوثی‌ها. حملات بر ریاض و میدان‌های هوایی عربستان سعودی با واکنش‌های گسترده و نگرانی از گسترش دامنه جنگ در منطقه روبرو شده است. طالبان هم واکنش نشان داده، اما مثل همیشه مجزا از جهان. طالبان در بیانیه حملات اخیر بر ریاض و دیگر میدان‌های هوایی عربستان سعودی را محکوم کرده، اما هیچ اشاره مستقیم به نام حوثی‌ها و پذیرش مسئولیت این حملات از سوی این گروه نکرده است. طالبان تنها حملاتی را محکوم کرده که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر می اندازد و از طرف های درگیر خواسته با خیشتنداری برای کاهش تنش ها اقدام کنند. این در حالی است که حوثی ها مسئولیت حملات پیشین به میدان هوایی ریاض را پذیرفته و از ادامه عملیات گفتند.
7: با یاری خداوند متعال نیروهای مسلح ما در جریان 24 ساعت گذشته با استفاده از شمار مشک بالستیک و بالدار و همچنین پهپادها 4 عملیات کیفی انجام دادند.
6: ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در بیانیه مشترک حملات حوثی ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت توقف حملات به غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی تاکید کرده است. برخی کارشناسان می گویند دو طرف همچنان می خواهند از اهرم فشار استفاده کنند.
8: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستند، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن.
6: ادامه حملات حوثی ها به عربستان سعودی در کنار حملات متقابل و تشدید تنش های منطقه‌ای خطر گسترش جنگ و بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه را افزایش می‌دهد. حالا چشم ها به این است که آیا این بار طرف های درگیر برای مهار بحران گام عملی برمی‌دارند یا منطقه به سوی دور تازه‌ای از حملات و تلف جویانه ها کشانده خواهد شد. سمیرا رسا، لندن.
0: اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا با بستن راه‌ها و تعطیلی مراکز آموزشی زندگی مردم پشاور را مختل کرده است. حکومت آن را مبارزه با شورشگری می‌داند، اما تحریک انصاف این اقدام را تلاش برای مهار هواداران عمران خان می‌خواند. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
9: راه‌ها مسدود، مکاتب تعطیل و رفت و آمد مختل. این وضعیت امروز در پیشاور پاکستان است. پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، محدودیت‌های امنیتی زندگی روزمره مردم را با دشواری روبرو کرده است.
10: یکی باید به وظیفه برود و دیگر به شفاخانه، اما با این محدودیت ها مردم با مشکلات روبرو می شوند. به جای این اقدام باید راه گفتگو و مذاکره انتخاب می شد.
9: نیروهای پلیس با استفاده از کانتینرها و سیم خاردار مسیرهای منتهی به منطقه سرخ را مسدود کردند. مقام های محلی نیز اعلام کردند که تمامی مکاتب، کالج ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی در ناحیه پیشاور روز دوشنبه تعطیل است. اما نگرانی ها تنها به محدودیت رفت و آمد خلاصه نمی شود. برخی باشندگان هشدار می دهند که تعلیق حکومت ایالتی می تواند وضعیت امنیتی را پیچیده تر سازد.
11: با باور من وضعیت بدتر خواهد شد، زیرا حکومت ایالتی تعلیق شده و تشکیل کابینه جدید ممکن است 3 تا 4 ماه زمان بگیرد.
9: حکومت فدرال پاکستان میگوید این تصمیم برای مقابله با شورشگری اسلامگرایان مسلح در خیبر پختونها، ایالت هممرز با افغانستان گرفته شده است. اما حزب تحریک انصاف پاکستان این ادعا را رد کرده و می گوید هدف از این اقدام جلوگیری از راهپیمایی هواداران عمران خان به سوی اسلام آباد برای مطالبه آزادی او است. در حالی که حکومت بر ضرورت تأمین امنیت تأکید دارد، مردم پیشاور با پرسش‌های جدی درباره رفت و آمد، آموزش و آینده وضعیت امنیتی روبرو هستند.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه از آمریکا. سهران ممدانی شهردار نیویورک از نهایی شدن قرارداد مالی 607 میلیون دلاری برای نوسازی مجموعه های مسکونی دولتی در بروکلین از محله های بزرگ این شهر خبر داده. این پروژه تأسیسات آبگرم، سیستم های مرکزگرمی و زیربناهای ساختمانی را به گونه اساسی ترمیم می کند. این طرح بخش از برنامه بزرگتر ممدانی برای ساخت 400 هزار خانه ارزان قیمت در یک دهه آینده است. رابرت هال و مایکل ووفورد دو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 شدند. کمیته نوبل اعلام کرد که این جایزه به پاس دهها تلاش آنها برای توسعه مدل‌های پایه‌ای اقتصاد به آنها داده شده است. این مدل‌ها اکنون از سوی بانک‌های مرکزی جهان برای ثبات اقتصادی و مهار تورم استفاده می‌شوند. دولت هند طرح عظیم برای اتصال رودخانه ها را دنبال می کند. گروهی از ساکنان محلی با اقدام اعتراضی خشم خود را از پیامدهای این پروژه نشان داده اند. آنها می گویند حاضرند جان خود را از دست بدهند اما بدون دریافت غرامت کافی خانه و زمین های اجدادیشان را ترک نکنند. اختلاف که حالا به یکی از چالش های اجتماعی و زیست محیطی این طرح تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از شریف ولید.
12: تصاویر صحنه اعتراضی غیر معمولی را در رودخانه کن در ایالت مادیاپرداش هند نشان می‌دهد. اینجا ساکنان محلی با دراز کشیدن روی تل‌های نمادین تدفین مخالفت خود را با پیامدهای طرح انتقال آب اعلام می‌کنند. دولت هند برنامه برای اتصال نزدیک به 30 رودخانه را در سراسر این کشور دارد. برنامه‌ای که حدود 87 میلیارد دلار هزینه دارد. هدف این طرح انتقال آب از مناطق غنی‌تر به نواحی مستعد به خشکسالی و در نهایت تقویت امنیت غذایی در هند است.
13: خانه ها و روستاهای زیادی در اینجا زیر آب می روند و در نتیجه زندگی بسیاری از مردم نابود می شود. نگرانی اصلی این است که هنوز غرامت برخی از افراد به طور کامل پرداخت نشده است. هیچ مشورت عمومی یا توافق با مردم درباره این پروژه صورت نگرفته تا مشخص شود این طرح چه فواید یا زیانهایی دارد.
12: بخش بزرگی از جمعیت هند وابسته به کشاورزی هستند. اما این برنامه بزرگ برای برخی از جوامع محلی به معنای از دست دادن خانه ها، زمین ها و شیوه زندگی دیرینهشان است.
14: تمام چیزی که می‌خوایم این است که صدای ما شنیده شود. اگر خانه های ما تخریب شده، باید غرامت متناسبی به ما پرداخت شود تا بتوانیم جای دیگری برای زندگی فرزندانمان پیدا کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، چه کاری از دست ما برمیاد؟ باید همراه با بچه های من در آب غرق شویم؟
12: نخستین مرحله از این طرح اتصال رودخانه کن در ایالت مادیاپرداش با رودخانه بدپا در ایالت اتارپرداش است. هزینه این پروژه حدود 4 میلیارد و 600 میلیون دلار است. دولت با ساکنان منطقه پانا در امتداد رودخانه کن حدود 5300 دلار به ازای هر جریب زمین پیشنهاد کرده است. یک مقام محلی گفته است که 90% افراد غرامت خود را دریافت کردند. با این حال معترضان میگویند پرداخت پول به تنهایی خسارت ناشی از تخریب خانه ها، جابجایی خانواده ها و از دست رفتن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی آنها را جبران نمی کند. این منطقه زیستگاه گونه های ارزشمند حیات وحش است و منتقدان نگرانند که اجرای تر به زیستگاه های طبیعی آسیب برساند. برای خانواده هایی که با خطر از دست دادن خانه و زمین های اجدادی خود روبرو هستند، توسعه زمانی پیدا می کند که در کنار منافع ملی، حقوق ساکنان محلی و و حفاظت از محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. شریف ولید، لندن.
0: و در اخیر همین که هزاران نفر از شهروندان هند با برگزاری جشنواره مذهبی نوراتری، یکی از مهمترین مناسبت‌های آیینی هندوها، به استقبال این جشن سنتی رفتند. تصاویر از این جشن را با هم می‌بینیم.

0: این بود مجموعه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: شرکت بروشنا روز یکشنبه اعلام کرد که در نشست‌های مشترک پروژه انتقال برق کاسا 1000 در بشکک، پایتخت قرغزستان خواستار تامین منابع مالی اضافی برای تکمیل این پروژه شده است. طالبان در این نشست همچنین خواستار رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی پروژه شد. به گفته شرکت بروشنا، نمایندگان کشورهای عضو پروژه، بانک جهانی و دیگر نهادهای تمویل کننده در این نشست‌ها درباره پیشرفت کارهای ساختمانی، تکمیل و نصب تجهیزات، تقویت استگاه‌های مخابراتی و آمادگی برای آغاز انتقال و فروش برق گفتگو کردند. بروشنا افزود که هیئت طالبان بر نیاز به منابع مالی بیشتر برای تکمیل بخش‌های باقی مانده پروژه تاکید کرده است. مسئولان بانک جهانی نیز گفتند که امکان تامین این منابع را بررسی می‌کنند. پروژه کاسا 1000 برای انتقال برق قرغزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان طراحی شده است.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در صنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حالی است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده های این دختران از محروم شدن آنان از آموزش نگران اند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از رفتن به مکتب منع شده است، به افغانستان اینترنشنال گفت که دختران پیش از این از آموزش در دوره های متوسطه و لیسه محروم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صفحه کابل و دوسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها: تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. تشدید فشار بر غیرنظامیان در پی حمله بر رنجر طالبان. منابع از بازداشت دست کم 21 نفر خبر دادند. روند سبز مدعی کشتن 3 طالب شد.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.
0: رد پای سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرانکفورت. لندن تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال میکند. 28 کشور از موضع بریتانیا حمایت کردند. حکومت پاکستان در پاسخ به انتقاد طالبان از محرومیت دختران افغان از آموزش و نقص حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومتداری در پاکستان باید به نقص حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. بیشتر زبیرا مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که بجای تبلیغات منفی علیه افغانستان به بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت فدرال پاکستان کنترل اداره خیبر پختونخوا را به دست گرفت و وضعیت اضطراری اعلام کرد. آصف درانی نمایندگی ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان هشدار داده که تیرگی روابط طالبان با اسلام آباد ناامنی را در افغانستان افزایش می‌دهد. به باور او ادامه این تنش‌ها به زیان مردم افغانستان و طالبان با دشمنی با پاکستان تیشه به ریشه خود می‌زنند.
2: طالبان ته دا هم په کال چې دوی خپل په پښه تبر وایي که پاکستان دوی خفه کړي یا پاکستان سره دوی سره دشمنی وکړي دا د دوی په ګټه کې بنه. او تاسو اوس به ملیدلی چې افغانستان کې چې کومه اوس نن سبا بېچینی روانه ده، انرس روانه ده، دا به لا زیات شي. وجه دا ده چې پاکستان خپل وسو پورې د افغانانو کمک کړی دی. زه خالي طالبان نه وایم، د ټولو افغانانو کمک کړی دی په تاریخي طور. پاکستان یو دغه ځای دی چې د دوی د پیدا او پناه د دوی د روزګار ځای دی. او که دوی دغه رنګه ګامونه اخلي خو سبا دوی ځان دپاره نقصان کوي. او د ده اصل چې د ده ویکټم دی هغه بیا عام خلک دی.
3: صحیح دوراني صاحب، تاسو هیله من ښکاره، تاسو وایئ چې دا اوسنی حالت طالبانو د پاکستان دا ستاسو په نظر موقتی لږ وخت لپاره دی، او نو تاسو طالبانو سره یادوئ که نه چې طالبان نه وي هغه افغانستان یادوي؟
2: افغانستان کې که هر څوک وي بحیثیت پاکستان موږ خو به د هغوی سره ډیل کوو که طالبان دي که بل څوک دي. نو دا په مخکې به هم دغه رنګ وي، خو او افغانستان کې دا هم یو حقیقت دی، طالبان به خوشحاله نه سه زما په دې سټیټمنټ سره، مگر افغانستان کی ثبات اس کلنو او طالبان هم حتمی حکمران نه دی په افغانستان کی.
0: جواد شنواری خبرنگار را از پشار برای جزئیات بیشتر با خود داریم. جواد، در مورد واکنش مقام های پاکستان درباره اظهارات مجاهد بر ما بیشتر بگو.
4: مورد خوب، افغان طالبانو کوم ویاند زبیح الله مجاهد په دوشنبه په ورځ باندې د افغانستان په اړه پاکستانی چارواکو روسي او سرګندونو په اړه په ایکس پاړه لیکلی دی چې پاکستانی فوجیانو په افغانستان او پاکستان کې نامنی پیدا کړی ده، او دوی دا هم ویلي دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ دوی نامنی کوم شروعات دا پاکستان فوجیانو کړی دی، او دوی یو بل دا خبرې کړې ده چې دواړو پاکستان او افغانستان ترمنځ کومې خبرې وي یا مذاکراتو دا پاکستان فوجیانو نه غوښته چې دا مخې ته لاړ شي، دوی یو مختنه یا سرګندونه کړی دي چې پاکستان کې سیاسي امنیتی او ټولنیز او اقتصادي ستونزو حالې سره اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي چې دغه ستونزې د سیمې منفي اغیزه په کوي او دوی دا غوښتنه تر کړې ده چې تاسو باید په افغانستان باندې کوم تورونه لګوئ، خپلې ناکامۍ په افغانستان باندې پټوئ، نو باید تاسو په خپله سیمه کې کومې ناکامۍ دي یا کومې حالات یا غتا سو پخپل باندې حال کې دغه داسې په وخت کې دغه بیان مخې تر اغلې دی چې بیولا مجاهد هغه چې په پاکستان په خصوصي په خیبر پختونخوا کې د بیړنې حالات ته ور سره د والی واکمنه راغلې ده او په مختلفو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کارکنان دی هغه په سرکونو راوتی دی او تاوتریخوالی پیدا شوی دی، احتجاجونه روان دي، نو داسې وخت کې زبیح الله مجاهد بیان راغلی دی او هماغه ته اشاره کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې تاسو کوم حالات دي، تاسو په دې باندې خپل فوکس وکړئ.
0: و در مورد وضعیت در خیبر پختونخوا هم بو کس چه قرار است؟
4: ورا دا خو په 11 اکتوبر باندې د کوم والی واکمنی دا یا پیړنې حالات ته واکمنی خو په ټول په پښتونخوا کې نافذ کړی شوی دا، خو پیړنې حالات چې کوم دی هغه په 12 ضلعو کې چې په قبایلي ضلعو کې چې اته پکې دا قبایلي ضلع دی، خیبر، باجوړ او مومند او دغه علاقې او څلور چې کورم او دا لکی مروت او دغه علاقې دي، دغه کې نافذ کړی شوی دا. په دې والی سره کوم پخوانی وزیر اعلی او هغه هم نیول شوی دی، ورسره کوم جنید اکبر دی د پاکستان تحریک انصاف کوم صدر دی، صوبایي صدر هغه هم نیول شوی دی، او په دغه پخواله د پولیسو هم کړی دی، او دا اوس کوم واکمن گورنر دی یا والی دی هغه هم کړی دی او هغه ویلي دي چې دغه په سیم حالاتو کې دی، دوی نه کوم تفتیش ته یا کوم شی نه دی هغه روان دي، نو هغه نه بعد به دوی مخترا دي. خو په دې والی سره په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې لارونه روان شوي دي او هغه کوم کارکنان دی یا کوم عہدیداران دی هغه د پولیسو لخوا نیول کیږي، هغه په احتجاج لپاره بازار تر وځي یا سړک تر وځي، نو پولیس تیار ولاړ وي، هغه نیسي او هغه نه بعد دوی جیلونه توړي. تر اوسه پورې خیبر پختونخوا کې تقریبا 245 کوم کارکنان دی هغه نیول شوي دي. دین علاوه نن بعد کوم پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر دی بلیسټر گوهر په عدالت کې د دغه گورنر راج په حواله سره د کیس دایروي. دین علاوه په کوم سیاسي پارټۍ دي چې هغه کې جمعیت علماء اسلام دی، ان پی دی، یا داسې نور کومې پارټۍ دي، هغه هم دغه گورنر راج رد کړی دی او غندنې کړې ده او ویلي دي چې دا غیر قانوني لګېدلی دی، ځکه چې دوی پاکستان حکومت عمدغه دریض دی چې د خیبر پختونخوا کې ناامنی ده او ناامنۍ والی سره دوی ناکامه شوي دي، او دوی د سویل افریدي باندې دغه تور لګول چې ترهګرو سره دغه اړیکې دي او دوی خلاف دغه څه کاروایان نه کوي. خو دې والی سره نن په خیبر پختونخوا کې کوم گورنر لګېدلی نوی والی وکمر والی وکمنی راغلی ده، نو هغه والی سره یو کوم اجلاس هم شوی دی، ایف ایکس کمیټه هغه او هغه کې یو دوه قسمه خبرې مخې ته راغلی دي. هغه هم دوی افغانستان سره تړلې دي، یو ادا ویلې دي چې مخکې به دوی اشاره د سویل افریدي ته و چې دوی به کومه پریکړه کړه یا کومه پالیسي به و دوی ته به د جلال آباد، کندهار یا کابل څخه راتلل، نو دوی ویلې دي چې دا به د کابل یا جلال آباد کندهار څخه نه راځي، اوس به د اسلام آباد پالیسي په خیبر پختونخوا کې اپلای کیږي. دوی یو بل دا خبره کړې ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال اوسېږي غیر قانوني دي، هغه ویلي دي چې مونږ پهله ترجیح هم دغه ده چې دغه افغان کډوال د خیبر پختونخوا څخه وکاږو افغانستان ته ولېږو. دوی هم دا یو ویلي دي چې په نړۍ کې کوم هیواد دی چې پاکستانیانو ته بغیر ویزې اجازت ورکړې دی چې په پاکستان هغه هیواد کې ایثار شي، نو موږ ولې افغانانو ته اجازت ورکړو چې په پاکستان کې بغیر ویزې یا غیر قانوني ایثار شي؟ نو موږ همدغه پالیسي ده چې زر تر زره به دوی خلاف کاروایان شروع شي.
0: سپاسگزارم جواد شنواری، خبرنگار از پشاور. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شریفه، دختر 15 ساله افغان، بر اثر لطکوب شوهرش در مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و متهم به لطکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. طب عدلی علت مرگ شریفه را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده و تحقیقات قضایی ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی می کنند تا خانواده های خود را از ولایت ها به کابل بیاورند. به گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایه اش را انتخاب کرده در حالی که مالک همچنان در آن زندگی می کنند. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار، میزان بارندگی در برخی مناطق ممکن است به 40 میلی‌متر برسد. در بخش‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. طالبان پس از انفجار یک موتر رنجر این گروه در روستای عبدالاخیل پنشیر شمار از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی بازداشت 21 غیر نظامی را در پیوند با این رویداد تایید کرده است. به گفته منابع، کودکان و افراد مسن نیز در میان بازداشت شدگانند. صبح دیروز یک موتر نظامی طالبان در منطقه چاربوزی خوجه عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت و در نتیجه دست کم یک عضو این گروه کشته شد. همزمان روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که سه عضو طالبان در آن کشته شدند. این جریان میگوید که بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با همدیگر نداشتند و نیروهای قطعه سبز پس از انجام عملیات به مکان امن در یکی از شهرهای بزرگ افغانستان منتقل شدند. شاکر شریفی فعال سیاسی از ونکوور کانادا با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای شریفی، درباره آزار و اذیت مردم پنشیر توسط طالبان شما در ارتباط هستین، چه میدانیم؟
5: سلام بر شما و بیننده های محترمتان. بازداشت و اذیت و آزار مردم پنشیر در جریان 5 سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست. حتی نهادهای ناظر بر جنگ و سازمان ملل و دیگر نهادهای مستقل و گروه های یا جبهات مخالف طالبان گزارش های مستند است برخورد سلیقوی و برخورد نظامی با افراد ملکی و غیر نظامی در پنشیر بارها منتشر شده است. امروز آخرین موردی که صورت گرفت در عبدالاخیل پنشیر ای بار اول نیست که در عبدالاخیل پنشیر غیر نظامیان که بدبختانه در بینشان کودکان و افراد محسن یا ریشسفیدان محل نیز حضور داره. مشکل اساسی ای است که امنیت نباید به ابزار برای اعمال فشار بر مردم تبدیل شود. اگر طالبان ادای تامین امنیت دارند و اداره کشور دارند، باید خاطر نشان بسازند که در برخورد با شهروندان قانون عدالت و برابری را رعایت بکنند. در جریان 5 سال گذشته پس از بازگشت دوباره طالبان در پنشیر جرم جنایت و به حد میزانش بالا است که مردم شوکه ساخته. امروز در افغانستان در زندان طبق گزارش رسمی سازمان ملل متحد 21,000 پنشیری در ایالت بدون بازجویی و ناظرین حقوق بشر در زندانها حضور دارند.
0: بسیار خب، این چندمین بار است که طالبان پس از هر انفجار مردم ملکی را بازداشت میکنه. سرنوشت اینا چی میشه؟ کسانی که بازداشت میشن،
5: سرنوشت بازداشت شدگان در ایالت وقاحت، در ایالت بعد، بدون ناظرین حقوق بشر، بدون شک همگی ما میدانیم در کدام حالت است. طالبان ادایشان یا باورشان شاید ای باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا میخواین مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازن که با نیروهای مخالفشان نپیوندن. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است. ما یک مثال میخواهیم ارائه کنم به طالبا. اگر دلیلشان ای باشه که با فشار بخواین مردم پنشیر و مردم افغانستان خاموش بسازن و سرکوب بکنن، ای باورشان باطل است. الماس میلیاردها سال زیر کوها فشار قرار گرفت و فشار داده شد تا ارزش پیدا کرد. امروز اگر طالبان با مردم فشار میتن و فکر میکنن مردم خاموش میشه و مردم میترسه، دیگر گروه ها یا دیگر مردم به مخالفین نمی پیوندن.
0: آقای شریفی فرصت کمی داریم، متاسفانه بگذارین پرسش هم از شما بپرسیم که خب جبه های مخالف طالبا جبهات نظامی دارن، با طالبا در جنگ هستن و بهایش مردم میپردازه، این جبهات چه کاری کرده میتونن که مردم حداقل مسئول باشن؟
5: جبهات قسمی که جبهه آزادی اعلام کرد، گفت ما امنیت در افغانستان تامین کردیم، ما در بین مردم و در تجمعات مردم انفجار نمیکنیم به مردم آسیب برسه. حداقل یک کار کرده از طرف جبهات است که مثبت است، اما اصل متوجه و مسئولیت به طالبا برمیگردد. طالبا باید بدانند که اداره یک کشور تنها با کنترل جغرافیا و حضور نیروهای امنیتی و نظامی سازگار نیست و نمیتونن یا یک حکومت یا یک دولت پایدار داشته باشن. حکومت داری با پذیرش مسئولیت و برابری عدالت و برابری حقوق و عدالت به مردم و زمینه فراهم کردن مشارکت سیاسی پایدار میشه. اگر تا زمان ایالت اتفاق نیفته، برخوردا و جنگا ادامه می داشته باشه و روز به روز قسمی که گزارش ها را در اواخر می بینیم بیشتر شده رایی است. اما متاسفانه طالبا بجای این که با نیروهای مخالفشان وارد جنگ شوند، یا همیشه مردم فشار می تن و فشار مردم به نظر ما رای حل نیست و از این کار کردشان طالبا یک روز پشیمان می دارند.
0: شاکر شریفی فعال سیاسی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. تشدید فشار بر غیر نظامیان در پی حمله بر رنجر طالبان. منابع از بازداشت دست کم 21 نفر خبر دادند. روند سبز مدعی کشتن 3 طالب شد. در ادامه این مجموعه خبری، چالش انسانی در مسیر اتصال رودخانه های هند. ساکنان میگویند بدون غرامت خانه هایشان را ترک نمی کنند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برنام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. لندن اعلام کرده که در واکنش به این پرونده تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده است.
6: But I can confirm our assessment.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: همکارم پویا هاشمی را از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، اظهارات نخست وزیر بریتانیا در این وهله زمانی بسیار مهم است، چی گفته؟
7: نوید، آنچه که نطقی که نخست وزیر بریتانیا در پارلمانی کشور بریتانیا ابراز کرد باعث شده که تنش میان دو طرف دولت بریتانیا و جمهوری اسلامی شدت پیدا بکنه یا تشدید شود و جای نگرانی پیدا شود. اندی برنام امروز همونطور که شنیدیم در سخنرانی خود، در نطق خود که در پارلمان ابراز کرد، اشاره به حادثه فرفورد کرد و تقریبا اتهام بست و یا به گونه به حساب مورد شک قرار داد که این حادثه توسط جمهوری اسلامی سازماندهی شده و سپاه در مدیریت از او نقش داشته، بدون از اینکه حالا شواهد و مدارک را بگونه. قبلا میدونیم که دولت بریتانیا چندین نفر را در بریتانیا بازداشت کرده بود. در بین بازداشت شده ها یک بریتانیایی ایرانی هم بود که بعدا به قید وثیقه آزاد شد. اما بعد از این حادثه که منجر به بیرون شدن جنگنده های استراتژیک آمریکایی از پایگاه استراتژیک فردفورد شد، ادبیات در هم در امریکا و هم در بریتانیا به گونه‌ای بود که توقع می رفت که احتمالاً گفته شود که جمهوری اسلامی پشت این حادثه هست، هرچند تا فعلا هم تو قبلا اشاره کردم مدرک ارائه نشده به این مسئله، اما با توجه دلایلی که اینا ارائه میکنن این است که با توجه به هشدارهایی که جمهوری اسلامی داده مبنی بر ای که هر پایگاه آمریکایی در هر نقطه جهان میتونه هدف باشه، استناد به همین مسئله اشاره به این میکنن که جمهوری اسلامی میتونه که پشت این عملیات باشه، و یک قرینه دیگه هم میتونه این استدلال تقویت بکنه و او ایست که جمهوری اسلامی بارها در اروپا به ویژه در بریتانیا عملیات را انجام داده و سپاه دست باز داره در بریتانیا. دولت وزارت خارجه جمهوری اسلامی با این اظهارات اندی برنام واکنش نشان داد و ایرا گفت که اتهام زنی بدون مدرک هست، و همزمان با این تقریبا 28 کشور به شمول ایالات متحده از اظهارات و نطق اندی برنام حمایت کردند. حالا دیده شود که آیا این اظهارات میتونه پیش زمینه برای وارد شدن بریتانیا در تنشی که بین امریکا و جمهوری اسلامی وجود داره خواهد شد یا خیر این سوالی است که همه منتظرش هست.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز به یک تانک تیل را هدف قرار داده است. او این حملات را نشانه بی‌میلی مسکو به پذیرش آتش‌بس انرژی اعلام شده از سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. در حملات هوایی تازه اسرائیل به جنوب غزه دست کم 5 فلسطینی کشته شدند. به گفته مقام‌های صحی 3 نفر یک شنبه شب در حمله به خیمه‌ای در خان یونس و 2 نفر روز دوشنبه در حمله دیگر در جنوب غزه جان باختند. ارتش اسرائیل مدعی است در هر دو حمله شبه نظامیان را هدف قرار داده است. دولت هند طرح بزرگی را برای اتصال رودخانه های این کشور دنبال میکند، پروژه‌ای که با اعتراض شماری از ساکنان محل روبرو شده است. معترضان میگویند که حاضرند جان خود را از دست بدهند اما بدون دریافت غرامت کافی خانه ها و زمین های اجدادی ایشان را ترک نمیکنند. گزارشی از شریف ولید.
8: تصاویر صحنه اعتراضی غیر معمولی را در رودخانه کن در ایالت مادیاپرداش هند نشان میدهد. اینجا ساکنان محلی با دراز کشیدن روی تلهای نمادین تدفین مخالفت خود را با پیامدهای طرح انتقال آب اعلام می‌کنند. دولت هند برنامه‌ای برای اتصال نزدیک به 30 رودخانه را در سراسر این کشور دارد. برنامه‌ای که حدود 87 میلیارد دلار هزینه دارد. هدف این طرح انتقال آب از مناطق غنی‌تر به نواحی مستعد به خشکسالی و در نهایت تقویت امنیت غذایی در هند است.
9: خانه ها و روستاهای زیادی در اینجا زیر آب می روند و در نتیجه زندگی بسیاری از مردم نابود می شود. نگرانی اصلی این است که هنوز غرامت برخی از افراد به طور کامل پرداخت نشده است. هیچ مشورت عمومی یا توافق با مردم درباره این پروژه صورت نگرفته تا مشخص شود این طرح چه فواید یا زیانهایی دارد.
8: بخش بزرگی از جمعیت هند وابسته به کشاورزی هستند، اما این برنامه بزرگ برای برخی از جوامع محلی به معنای از دست دادن خانه ها، زمین ها و شیوه زندگی دیرینه ایشان است.
10: تمام چیزی که می‌خوایم این است که صدای ما شنیده شود. اگر خانه های ما تخریب شده، باید غرامت متناسبی به ما پرداخت شود تا بتوانیم جای دیگری برای زندگی فرزندانمان پیدا کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، چه کاری از دست ما برمیاد؟ باید همراه با بچه های من در آب غرق شویم؟
8: نخستین مرحله از این طرح اتصال رودخانه کن در ایالت مادیاپرداش با رودخانه بدپا در ایالت اوتارپرداش است. هزینه این پروژه حدود 4,600,000,000 دلار است. دولت با ساکنان منطقه پانا در امتداد رودخانه کن حدود 5,300 دلار به ازای هر جریب زمین پیشنهاد کرده است. یک مقام محلی گفته است که 90% افراد غرامت خود را دریافت کردند. با این حال معترضان میگویند پرداخت پول به تنهایی خسارت ناشی از تخریب خانه ها، جابجایی خانواده ها و از دست رفتن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی آنها را جبران نمی کند. این منطقه زیستگاه گونه های ارزشمند حیات وحش است و منتقدان نگرانند که اجرای تر به زیستگاه های طبیعی آسیب برساند. برای خانواده هایی که با خطر از دست دادن خانه و زمین های اجدادی خود روبرو هستند، توسعه زمانی پیدا می کند که در کنار منافع ملی، حقوق ساکنان محلی و حفاظت از محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. شریف ولید، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنجال‌های اخیر درباره اختصاص زمین به افغانستان در بندر چابهار تاکید کرد که واگذاری خاک ایران به هیچ کشور امکان پذیر نیست و برداشت‌های مطرح شده در این زمینه ناشی از یکسوی تفاهم بوده است. بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت اظهاراتی که درباره واگذاری بخشی از خاک ایران به افغانستان مطرح شده مبنای واقعی ندارد و آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته ناشی از برداشت نادرست از سخنان یکی از نمایندگان مجلس ایران است. او افزود موضوع مورد بحث کمک به کشورهای محصور در خشکه برای دسترسی به بنادر و آبهای آزاد در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای است و چنین طرح‌هایی در بسیاری از نقاط جهان اجرا می‌شود. به گفته او در مورد افغانستان نیز هیچ پیشنهاد رسمی درباره این موضوع مطرح نشده. و
14: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
15: تاسو غک زغورتی د کابل ولایت نیم.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
18: صدای شما امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: شماری از صاحبان صنایع در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که کمبود برق هزینه های تولیدی را افزایش داده و فعالیت کارخانه های این ولایت را مختل کرده است. آنان هشدار می دهند که اگر این مشکل حل نشود کارخانه های خود را به ولایت های دیگر منتقل خواهند کرد. به گفته آنان شهرک صنعتی قندهار در شبانه روز تنها 7 ساعت برق دریافت می کند که آن هم نامنظم است. خط وصلی برق روند تولید را مختل کرده و ادامه کار شماری از کارخانه ها را دشوار ساخته است. صاحبان صنایع همچنین مسئولان شرکت برق قندهار را به تبعیض در توزیع برق متهم می کنند و می گویند که برخی کارخانه ها به دلیل داشتن ارتباط با این شرکت برق بیشتری دریافت می کنند.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: ټولې درې څنګه اوس مهال د پاوز او حکومت لخوا اداره کیږي؟
1: او په دې وخت کې خو ګوره دا اوس خو لکه دلته دا یو دا چې کوم بیړني حالات یا دا گورنر رول چې دی که نه دا چې کوم د دې اعلان شوی دی نو اوس لکه په دې کې چې کوم دلته مطلب خیبر پختونخوا حکومت و هغه هم ختم شو دا وزیران شو وزیر اعلی شو دا ټول د دونه اختیار لاړو دلته چې خیبر پختونخوا کم یو پارلیمان دی اسمبلی ورته وایي خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی دا هغه هم چې دی لکه اغم دا لکه دسی ویا چې را بس دغه څه دغه پاتې نه شو یعنی اهمیت پاتې نه شو یعنی پارلیمان خوشته دی خو داغه غړي چې دی دا مطلب لکه هغه څه قانون نشي جوړولای مطلب لکه هغه خپل اجلاس نشي کولای نو ټول اختیار چې دی دا په دې وخت کې گورنر لاسته راغلی د خیبر پختونخوا گورنر چې دی فیصل کریم کونډي چې په دې وخت کې اوس لګیا دی یو پریس کانفرنس کوي په گورنر هاوس کې نو دا ټول اختیار چې دی دا لاسته راغلی دی او بیا دې سره چې دی نن چې دی لکه وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د اساسي قانون 2015 لاندې فوج چې دی دلته راغوښتی دی خیبر پختونخوا ته نو اوس فوج چې دی هغه هم ځای په ځای شوی دی لکه دا هم چې دی یو قانون لاندې دا د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی هغه لاندې مطلب لکه فوج چې دی هغه ته د اختیار ملو دی هغه هر قسم مطلب لکه چې څنګه دا معاملات تھی نو کدس کے کم قسم لائن آرڈر مسئلہ راجی نو فوج چی دے اغه مطلب زی په ځای کړی شوی دی اوسو
0: د خیبر پختونخوا د وضعیت په اړه طالبانو هم خبرګون ښودلی او له پاکستانه یې غوښتي چې د خپلو خلکو او سیاستوالو حقونو ته درناوی وکړي په سیمه کې د خلکو او سیاسي کړیو غبرګون دې څرګندونو ته څه دي
1: نو دا خو ګوره دا ټي ټي پي دا بیان چې دی دا ما کتلی دی او بالکل هغه دغه چې کوم دغه مطلب لکه دا گورنر رول یا دا گورنر واک شو یا دا بیڑینی حالات شو بدی باندې یو قسم خپل تریس دی خپل دغه ور کړی دی خود دل دا ٹی ٹی پی خود سے دی چې دا خو پاکستان کی یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی کنه په دې باندې خو مطلب لکه دلته چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي دوه خو هیڅ قسم خبره نه کوي په دې چې خو دو دا غواړي دو دا وایي چې لکه دا خو فتنه او خوارج دي فتنه او هندوستان دي دا مطلب لکه د هند حکومت ورسره مرسته کوي او دا خوارج دي یعنی دلته ورته پاکستان حکومت چې دی خوارج وایي نو دې باندې خو هیڅ قسم داسې مطلب لکه څه تر اوسه چې دی دا سیاسي ګوندونه په دې باندې هیڅ قسم داسې نه بیان سره راغلی دي او نه کله دې باندې څه غبرګون ورکوي خو دا یو جرنلي مطلب لکه هغو په هغه بیان کې چې دی یو آسې مطلب کاغذ په هغه باندې تجزیه وکړم نو دا دی چې هغه کې دو یو قسم داسې یو خبرداری ورکړی دی چې یو خو په اوس ټي ټي پي چې دی لکه داسې سیاسي ګوند خو نه دی خو خپل ځان داسې مطلب لکه پوټری کوي داسې هغه د هغه کوم بیانات دي دا هغه اوس لکه دا نن بیان چې دی دا اوس هغه خپله مطلب لکه هغه هم چې دي یو قسم دغه سیاسي حالاتو کې خپله مطلب خپل ځان واچولو لکه یو قسم یعنی خلکو کې یعنی خلکو توجه دي د ګرځولو دپاره یا خلکو سپورټ حاصل کولو دپاره دا هغو مرسته حاصلول کولو دپاره ټي ټي پي چې دی مطلب لکه داسې یو خپل بیان جاری کړو خو په دې باندې چې دی مطلب داسې هیچا نه سیاسي ګوندونو څه غبرګون ورکړی او نه به غبرګون ورکړي نه پی ټی آی ورکوي خو بس دغه یو بیان و هغه بیان راغلو بس خلکو کتلی دی غبرګون نه دی
0: زبیح الله مجاهد د پاکستان له حکومت څخه غوښتی چې افغانستان ملامت نه کړي او خپلې کورنۍ ستونزې خپله حل کړي ستاسو په نظر دا څرګندونې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه اغیزه ولري
1: نو دا خو ګوره اوس مطلب لکه یو سیاسي مسله دی دواړو ملکونو منځ کې کنه نو داسې لکه دا خو پاکستان خو ډېر وخت نه چې دا یو تریس دی دا بلکې دا داسې ووایه چې تقریبا یو درې څلور کالونه پاکستان یو دا خبره کوي چې کله طالبان راغلي دي هغه ټایم یو نیم کال خو څه نه ویلو هغه یو نیم کال خو پاکستان د افغان طالبانو ډېر مطلب وکالت کول ټولې دنیا کې او ټولې دنیا ته دا خبره کوله چې دا خو هغه طالبان نه دا خو ډېر بدل شوي دي نو تاسو دې سره مطلب اړیکې وساتئ او دو باید مطلب لکه افغانستان کې به ډېر بدلون راولي خو بیا هغه خبرې چې دی اوس ټولې چې دي مطلب غلطي وه دي یعنی داسې پاکستان چې کومه اولنی پالیسي وه هغه کې اوس ډېر بدلون راغلی دی اوس دو چې دي لکه پاکستان دا وایي چې دا پاکستان مخالف څومره ګوندونه دي دا ټول نه دا کم ډلې دي مطلب دا چې کوم دا ترهګر ډلې دي دا په افغانستان کې دي او دو هلته افغان طالبانو دو ته پناه ورکړې دي او دوی چې دي دلته پاکستان ته راضی مطلب لکه دا افغانستان ناراضی دلته پاکستان ته دنه او بیا دلته بریدونه کوي نو داسې اوس دا سیاسي مسله دی خو بیا دې خبرونه مطلب لکه افغان طالبان انکار کوي افغان طالبان وایي چې دلته ټي ټي پی نشته دی دا هغوی نه دلته مرکزونه شته دي او دا د پاکستان داخل مسله دی اوس دا سیاسي خبره دی بل طرف ته بیا افغان طالبان یو دا تورن لګوي پاکستان باندې چې دلته د داعش ډلې خلک دي په پاکستان کې او هغه دو د هغو روزنه پالنه کوي پاکستان او دا افغانستان ته رالیږي داسې د بدخشان کې چې کوم د ستونزې راپېښې شوې وې دا د امنیت وضع خرابه شوې وه نو هغه تورن دو په پاکستان لګولو بیا دا چې دا نورستان کې دا یو میاشت مخکې هلته چې دی دا مسلې جوړې شوې وې په هغه کې خو دغه چې کوم جبهات کې د طالبانو مخالفین چې دي د ازادي جبهه شوه دا نورې شوې دو خو مطلب لکه مطلب اداګانې کړي وي چې دا نورستان کې زمونږ کسان دي دو جنگ کوي لکه طالبانو باندې بریدونه کړي خو هغه بیا افغان طالبانو په هغه کې پاکستان باندې تورونه لګولي چې دغه خلک چې دي چترال نه راغلي دي خو داسې مطلب لکه دلته چې دی بریدونه کوي خو هغه بیا پاکستان نه مني دا سیاسي معاملات تو یو بل باندې تورونه لګوي خو دا ډېره یو دا ستونزه ډېره زیاته اوس ژوره شوې دي لکه دواړو ملکونو منځ
0: مننه قدرمنو ډېر کو دا اوس زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا مو الله مال
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: رویدادهای جهان
5: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه رخ داد. به گفته این سازمان زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام‌ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری چهارم میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی‌ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی‌ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند مشک بالستیک از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آب‌های شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش‌های تسلیحاتی دو کره و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی زمان شلیک مشک‌ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کره جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت مشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کردند. نت بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده‌های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخش‌هایی از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می‌دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخش‌های از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، گفتگو کرده است. بر اساس گزارش، دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه و راه‌های کاهش تنش‌های تجاری رایزنی کردند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، نیز گزارش داده است که عباس عراقچی، وزیر خارجه این کشور، در این تماس تاکید بر راه حل نظامی به جای راه حل سیاسی را عامل وضعیت کنونی دانسته و گفته است که بحران جاری در منطقه راه حل نظامی ندارد. بر بنیاد گزارش، وزیر خارجه ایران در این گفتگو تعهد کرده است که برای حل این بحران تلاش کند. این تماس دیپلماتیک پس از آن انجام می شود که شورشیان حوثی یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. شورشیان حوثی یمن در چند روز گذشته با فرودگاه بین المللی ریاض و تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. روزنامه فاینانشال تایمز روز یک شنبه به نقل از منابع خود گزارش داد که حکومت ترامپ به اوکراین هشدار داده است اگر حملات به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه را ادامه دهد، تأمین تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی به کیف را متوقف خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشته است که واشنگتن بر کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است تا اوکراین حملات به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف کند. این گزارش پس از منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات بر تأسیسات انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: پس همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار است. هر دو طرف توافق کردند، آن را نقض نکنید. با این حال، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که کیف هنوز منتظر دریافت جزئیات این پیشنهاد از آمریکا cost. امین ناصر، مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی، گفت که محدودیت عرضه نفت خام در جهان شدید است و پر کردن دوباره ذخایر نفتی همزمان با تامین تقاضا ممکن است تا 2 سال طول بکشد. امین ناصر افزود که این شرکت در حال بررسی مسیرهای اضافی برای صادرات نفت خام و تلاش برای گسترش ظرفیت ذخیره سازی در خارج از کشور است. او دوشنبه 20 میزان در کنگره جهانی انرژی تاکید کرد که حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال آن که جهان به آن وابسته است، نیازمند تلاش‌های جمعی بین‌المللی است. امین ناصر اعلام کرد که برنامه آرامکو افزایش حدود 80% ظرفیت تولید گاز قابل فروش تا سال 2030 در مقایسه با سطح تولید سال 2021 است. آتش‌سوزی گسترده قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی پاریس را به طور کامل ویران کرد. این بازار تاریخی با بیش از 4 قرن قدمت از جاذبه‌های گردشگری پایتخت فرانسه به شمار می‌رفت و به عرضه غذاهای خیابانی شهرت داشت. بازار دزنفان روش و منای کودکان سرخپوش در سال 1615 در دوران سلطنت لوی 13 در محله تاریخی ماره تأسیس شد. نام آن از پرورشگاه در نزدیکی بازار گرفته شده که کودکان ساکن آن تا سال 1772 لباسهای قرمز می پوشیدند. با گزارش روزنامه لوموند، آتش نشانان ساعت 4:15 بامداد دوشنبه 20 میزان از وقوع حریق مطلع شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش آماده امضای تضمین‌های آتش بس است. از سوی دیگر همزمان با گزارش کیف از ادامه حملات روسیه و اختلاف‌ها بر سر توافق گازوئیل واشنگتن و مسکو، اتحادیه اروپا نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های مرتبط با روسیه افزود. زلنسکی دوشنبه 20 میزان بر آمادگی اوکراین برای پذیرش آتش بس تاکید کرد. او پیشتر گفته بود که توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه باید متقابل باشد و با توقف حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تضمین‌های واقعی همراه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 میزان از آتش بس فوری انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزئیات ساز و کار اجرا و نظارت بر آن را ارائه نکرد. زلنسکی پس از این اعلام گفت اوکراین از آتش بس حمایت می‌کند و منتظر دریافت جزئیات از طرف آمریکایی است. مسکو نیز بلافاصله توافق را تایید نکرد. با افزایش توانایی هوش مصنوعی در انجام پژوهش‌های علمی، پرسش تازه ذهن دانشمندان را درگیر کرده است. آیا ممکن است این فناوری زودتر از پژوهشگران به پاسخ برسد و نتایج را منتشر کند؟ با گزارش نشریه نیچر، در هفته‌های گذشته دست کم 2 گروه از پژوهشگران اعلام کردند پس از مدت‌ها تحقیق روی مسائل علمی دریافتند که شرکت‌های هوش مصنوعی زودتر از آنها به پاسخ رسیده و یافته‌های خود را منتشر کردند. این اتفاق نگرانی درباره استفاده از داده‌های منتشر نشده پژوهشگران را افزایش داده و برخی را به محدود کردن استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی واداشته است. 7 سناتور آمریکایی از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اجازه واردات گازوئیل روسیه را مغایر قانون خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند. این درخواست 2 روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان مطرح شد. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 6 سناتور دیگر یکشنبه 19 میزان در بیانیه مشترک گفتند کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را به صراحت ممنوع کرده بود تا از تامین مالی جنگ پوتین علیه اوکراین با پول آمریکا جلوگیری کند. آنها تاکید کردند که موضع کنگره روشن بوده است. آمریکا نباید تا زمانی که روسیه به تجاوز خود علیه اوکراین و تهدید متحدان آمریکا در ناتو پایان نداده است، از این کشور نفت وارد نکند. امضا کنندگان بیانیه همچنین گفتند که دولت ترامپ برخلاف الزامات قانونی نه با کنگره مشورت کرده و نه توضیحی برای توجیه تصمیم خود ارائه داده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
8: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این پیرهن گلرنگ است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: دفتر رسانه‌ای قول اردوی 207 الفاروق طالبان اعلام کرد که 84 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیر قانونی به ایران بازداشت شدند. به گفته این دفتر، این افراد در منطقه پشمکی ولسوالی لاش ویجوان ولایت فرا بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان زنان و کودکان نیز حضور دارند. قول اردوی 207 الفاروق طالبان روز یک شنبه 19 میزان در خبرنامه نوشت این افراد قصد داشتند به گونه قاچاقی از مناطق مرزی افغانستان وارد قلمرو ایران شوند. خبرنامه می افزاید که افراد بازداشت شده به نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. پس از تسلط دوباره طالبان، بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل گسترش فقر و بیکاری از مسیرهای غیر مجاز و مسیرهای پرخطر به طور قاچاقی عازم ایران می شوند.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت ها به کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 449 نفر را مجازات بدنی کردند.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.
0: رد پای سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. لندن تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال میکند. 28 کشور از موضع بریتانیا حمایت کردند. حکومت پاکستان در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومت داری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کنند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. بیشتر زبیرا مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان به بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت فدرال پاکستان کنترل اداره خیبر پختونخوا را به دست گرفت و وضعیت اضطراری اعلام کرد. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان هشدار داده که تیرگی روابط طالبان با اسلام آباد ناامنی را در افغانستان افزایش می‌دهد. به باور او ادامه این تنش‌ها به زیان مردم افغانستان مردم است و طالبان با دشمنی با پاکستان تیشه بر ریشه خود می‌زنند.
2: طالبان ته دا هم په کال چې دوی خپل په پښه تبر وایي که پاکستان دوی خفه کی یا پاکستان سره دوی سره دشمنی وکړي، دا د دوی په ګټه کې نه. او تاسو اوس به ملیدلی چې افغانستان کې چې کومه اوس نن سبا بېچینی روانه ده، انرس روانه ده، دا به لا زیات شي. وجه دا ده چې پاکستان خپل وسو پورې د افغانانو کومک کړی ده. زه خالي طالبان نه وایم، د ټولو افغانانو کومک کړی ده په تاریخي طور. پاکستان یو دغه ځای دی چې د دوی د پیدا او پناه د دوی د روزګار ځای دی، او که دوی دغه رنګه ګامونه اخلي خو سبا دوی ځان دپاره نقصان کوي. او د ده اصل چې د ده ویکټم دی هغه بیا عام خلک دی.
3: صحیح دوراني صاحب، تاسو هیله من ښکاره تاسو وی چې دا اوسنی حالت طالبانو د پاکستان دا ستاسو په نظر موقتی لږ وخت لپاره دی، او نو تاسو طالبانو سره یادوئ که نه چې طالبان نه وي هغه افغانستان یادوي؟
2: افغانستان کې که هر څوک وي بحثت پاکستان موږ خو به د هغوی سره ډیل کوو که طالبان دي که بل څوک دي. نو دا په مخکې به هم دغه رنګ وي، خو او افغانستان کې دا هم یو حقیقت دی، طالبان به خوشحاله نه سه زما د دې سټیټمنټ سره، مگر افغانستان کی ثبات اس کلنو او طالبان هم حتمی حکمران نه دی په افغانستان کی.
0: حالا شن خبر کوتاه از افغانستان. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شریفه دختر 15 ساله افغان بر اثر لاتکوب شوهرش در مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و متهم به لاتکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. طب عدلی علت مرگ شریفه را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده و تحقیقات قضایی ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی میکنند تا خانواده های خود را از ولایت ها به کابل بیاورند. به گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایش را انتخاب کرده، در حالی که مالک همچنان در آن زندگی میکند. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار میزان بارندگی در برخی مناطق ممکن است به 40 میلی‌متر برسد. در بخش‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. دیدبان نسل کشی در گزارش تازه از ادامه آزار، سرکوب و کشتار اقلیت ها و کارمندان حکومت پیشین در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان میگوید که طالبان در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر را مجازات بدنی و 777 نفر را خودسرانه بازداشت کردند. این سازمان میگوید که اقلیت های قومی و مذهبی و نظامیان پیشین در افغانستان همچنان با آزار، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و تهدید به مرگ روبرو هستند. این سازمان همچنین به دلیل ادامه نقض حقوق زنان افغانستان را در مرحله سوم چارچوب هشدار نسل کشی قرار داده است. دیدبان نسل کشی میگوید که طالبان با محروم کردن دختران از آموزش، بازداشت زنان به دلیل پوشش و ایجاد محدودیت در حق طلاق و نقض گسترده حقوق زنان ادامه دادند. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها را با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. آقای گیزابی، دیدبان نسل کشی میگه که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حداقل 500 نفر را طالبا مجازات بدنی کردن. این چی را نشان میده؟
4: وضعی را نشان میده که کار به استخوان مردم رسیده تقریبا، بخاطر که اینا به وضعی که در افغانستان با مردم کار ایجاد بکنن، امنیت بیارن و آزادی بیارن، اینا روز به روز فشارها را به عام مردم، مخصوصا به زنان افغانستان که نیم نفوس افغانستان را تشکیل میتن و مخصوصا به زنان هزاره اینا وارد کردن، اینا را از درس و تعلیم و رفتن به بیرون منع کردن و خود از این یک چی است، یک جنایت بزرگ است در حق مردم افغانستان که کسی حق تحصیل نداشته باشه، حق آزادی نداشته باشه، حق حتی کار نداشته باشه، از تمام ادارات دولتی و دستگاه حاکمه و قدرت محروم باشند و اینا یک نوع تبعیض بی سابقه علیه مردم عام به کار برد. مردم را از خانه هایشان اینا بیرون میکنن، زمین هایشان را میگیرن، کوچی ها در هزارجات بیداد میکنن و مزارع مردم را ویران میکنن، خراب میکنن و همچنان داستان‌های واهی برای اینکه در گذشته ها هزاره ها علیه کوچی ها چی کردن چی نکردن، اینا دعواهای برا می اندازن و طالبا در تمام این موارد از از کوچی ها و از هم قبیله هایشان حمایت میکنن. دیگه این وضعیت چیز است، وضعیتی هست که ما از چند سال است مسئله یک کمپاین شروع کرده بودیم در تویتر که به نام استاب هزار جنوساید، خاطری که ما معتقد بودیم که یک جنوساید چیز خاموش تا اندازه را و بعض موارد علنی و واضح علیه هزارها در افغانستان جریان داره.
0: در این مورد نسل کشی آقای گیزابی، این دیدبان نسل کشی افغانستان در مرحله هشتم از ده مرحله نسل کشی ارزیابی کرده، این نشان دهنده چه وضعیت است؟
4: ای بازم نشان دهنده نمی وضعیت است که به خدمت تا نرس کردم که کارت به استخوان مردم رسیده، یعنی فقط اینمی مانده که مثل غزه واره روز مره به سر مردم بمبارد کنن و مردم را از غذا و آب آشامیدنی و اینا محروم بکنن. فقط یکی دو مرحله دیگه مانده که جنوساید تمام عیار باشه. از او سبب این تقریبا بالاترین چی است مرحله هست بجز دو مرحله دیگه که طالبا علیه مردم اعمال میکنن. مردم امروز چیزی که ما اطلاع داریم، خانه هایشان با زور ازشان گرفته میشه تحت دلایل واهی و اینا را بسیار عجیب است که در خبری که شما گفتین که بعضی ها می آین خانه های مردم خوش میکنن اینا و طالبا کسانی که به طالبا متعلق هستن در اونجا مسکن گزین میسازن، اطلاعاتی که ما داریم بسیاری از این جاها را با مردم اینا مسکن گزین می سازن که از ورای سرحد به افغانستان می آیند. یعنی پشتونهای پاکستان به صورت واضح به شما بگویم پشتونهای پاکستان اینها میارن در افغانستان و در غرب کابل اینا چی میکنن مستقر میسازن. این یک نوع پشتونیزه سازی افغانستان است. در بسیاری موارد این کار صورت گرفته در گذشته ها در دوران حکومت آقای کرزی تعداد زیادی از مردم را در شمال مسکنگزین کردن در تالقان در بغلان و امروز در هزارجات ما میبینیم که بسیاری جاهای اینا مردم را از خانهایشان به زور کوچ میتن و تازه حالا به خود کابل هم سرایت کرده که شهرک امید سبزه که با چی مشکلات مردم میره ساختن. ما در جریانش بودم و در اونجا رفتیم و چه خوب یک جای بسیار خوبه چه کردن که طالبا باید به این افتخار بکنن که مردم قدر به این سرزمین علاقه دارن و منطقه شان چنین خوب بیمار میکنن و رونق میتن. حالا شروع کردن به جان امید سبز.
0: بسیار خوب آقای گزابی، حالا گزارش های بسیار تکان دهنده از نقص حقوق مردم، نقص حقوق بشر، آزار و اذیت از سوی نهادهای بسیار کلان جهانی نشر میشه و هشدارهای هم داره این گزارش ها. چرا جامعه جهانی در برابر این هشدارها اقدامی نمی کنه؟
4: با تاسف و تاثر باید بگویم که جامعه جهانی عاجز مانده از این، عاجز است. خب چی کسی، چی گروه، چی بنیاد باید این مسائل رو مطرح بکنه که در وهله اول ملل متحد است. ملل متحد فعلا یک وسیله است در دست چند کشور معدود که ما ازشان نام نمیخواییم بگیرم و همه میدانن. دیگه جامعه جهانی هم امینا تشکیل میتن. امروز میبینین شما که در غزه چی اوضاع جریان داره. روزمره مردم یا در اثر قحطی و گرسنگی میمیرن و یا ای که هدف کشتار IDF یا قوای دفاعی اسرائیل قرار میگیرن. 70,000 نفر در ظرف تقریبا چیز از آغاز مسئله نسل کشی در اونجا تلفات داشتن و بیش از 25,000 طفل را اینا عمدن و قصدن ترور کردن و از بین بردن. جامعه جهانی به این که رسیدگی نکنه، این مسئله را مطرح نکنه، شما فکر میکنین به افغانستان رسیدگی میکنه؟ بخاطر که امو قدرت هایی که پشت سر جنساید غزه هست اونمو قدرت پشت سر طالبا هم هست. طالبا امروز اطلاع دارین که توسط کدام کشور حمایت میشن و هفتوار پول میگیرن.
0: بله، اکرم گزابی رئیس پیشین شورای جهانی آزارها، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. طالبان پس از انفجار یک موتر رنجر این گروه در روستای عبدالاخیر پنجشیر شماری از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی بازداشت 21 غیر نظامی را در پیوند با این رویداد تایید کرده است. به گفته منابع کودکان و افراد مسن نیز در میان بازداشت شدگانند. صبح دیروز یک موتر نظامی طالبان در منطقه چاربوزی خوجا عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت و در نتیجه دست کم یک عضو این گروه کشته شد. همزمان روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که 3 عضو طالبان در آن کشته شدند. این جریان میگوید که بازداشت شدگان هیچ ارتباطی با حمله نداشتند و نیروهای قطعه سبز پس از انجام عملیات به مکان امن در یکی از شهرهای بزرگ افغانستان منتقل شدند. استیفن داتی معاون وزارت خارجه بریتانیا وضعیت زنان و دختران افغانستان و برخورد طالبان با آنان را تکان دهنده و فاجعه بار خوانده است. داتی از جامعه جهانی خواسته که در تعامل با طالبان آموزش و آزادی زنان را در اولویت قرار دهد و این سخنان را در پاسخ به پیمان اسد نماینده شورای محلی لندن که خواستار حمایت بریتانیا از کارزار حقوق زنان افغان در سازمان ملل شده بود بیان کرد.
5: این موضوع مستقیما به مسائل جاری در امریکا و خلیج فارس مربوط نمی شود، اما با یکی از پرونده های مهم شما یعنی افغانستان ارتباط دارد و برای من بسیار حائز اهمیت است. ما امروز سفیر قطر را نیز در اینجا داریم، کشوری که در مسائل افغانستان نقش میانجیگرانه داشته است. بسیاری از زنان افغان کارزاری را برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در سازمان ملل متحد راه اندازی کردند و معتقدند که این اقدام میتواند سازوکاری برای پاسخگو ساختن رژیم طالبان باشد. زنان افغان از تحصیل، کار و مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی عمومی محروم شدند. این محدودیت‌ها نه ریشه در اسلام دارند و نه با فرهنگ افغانستان سازگارند. دولت بریتانیا چه زمانی در همکاری با سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد از کارزار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان حمایت خواهد کرد؟
3: رفتار با زنان و دختران در افغانستان تکان دهنده است و من در زمانهای مختلف به افغانستان سفر کردم و با زنان سیاستمدار و فعالان جامعه مدنی دیدار کردم. فاجعه‌ای که به نوعی زیر نظر طالبان در آنجا در حال رخ دادن است کاملا تکان دهنده است. من میتوانم به شما اطمینان دهم که ما از نزدیک با شرکای دیپلماتیک و همچنین از طریق کمک‌های جاری و حمایت‌های توسعه‌ای خود از طریق نهادهای مختلف در افغانستان همکاری می‌کنیم. بخش قابل توجهی از آن بر زنان و دختران متمرکز است و من قطعا امیدوارم که در تمامی تعاملات جامعه بین‌المللی با افغانستان، البته ما روابط دیپلماتیک با طالبان نداریم، اما برای همه شرکا و کسانی که در حال تعامل هستند این باشد که آزادی ها و به ویژه آموزش زنان و دختران را در مرکز اهداف خود قرار دهند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت ها و کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 449 نفر را مجازات بدنی کردند. در ادامه این مجموعه خبری، چالش انسانی در مسیر اتصال رودخانه های هند. ساکنان میگویند بدون غرامت خانه هایشون را ترک نمی کنند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برنهام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. لندن اعلام کرده که در واکنش به این پرونده تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده است.
1: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر داخلی بریتانیا از بازنگری فوری تدابیر امنیتی برای چهره های سرشناس این کشور خبر داد. این تدابیر شامل اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان می شود. همزمان وزیران خارجه 29 کشور در بیانیه مشترک عملیات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. این کشورها همچنین از ارزیابی بریتانیا درباره نقش احتمالی سپاه پاسداران در طرح بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. سمیرا قرایی جزئیات می‌دهد.
6: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای ادمیلیبند وزیر خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده در این رابطه. اعلام اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته، عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده. همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز و 1 تانک تیل را هدف قرار داده است. او این حملات را نشانه بی‌میلی مسکو به پذیرش آتش‌بس انرژی ایران شده سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. در عملات هوایی تازه اسرائیل به جنوب غزه دست کم 5 فلسطینی کشته شدند. به گفته مقام‌های صحی 3 نفر یکشنبه شب در حمله به خیمه در خان یونس و 2 نفر روز دوشنبه در حمله دیگر در جنوب غزه جان باختند. ارتش اسرائیل مدعی است در هر دو حمله شبه نظامیان را هدف قرار داده است. دولت هند طرح بزرگی را برای اتصال رودخانه های این کشور دنبال میکند. پروژه‌ای که با اعتراض شماری ساکنان محلی روبرو شده است. معترضان میگویند که حاضرند جان خود را از دست بدهند اما بدون دریافت غرامت کافی خانه ها و زمین های اجدادیشان را ترک نمیکنند. گزارشی از شریف ولید.
7: اعتراضی غیر معمولی را در رودخانه کند در ایالت مدیاپرداش هند نشان میدهد. اینجا ساکنان محلی با دراز کشیدن روی تلهای نمادین تدفین مخالفت خود را با پیامدهای طرح انتقال آب اعلام می کنند. دولت هند برنامه برای اتصال نزدیک به 30 رودخانه را در سراسر این کشور دارد. برنامه که حدود 87 میلیارد دلار هزینه دارد. هدف این طرح انتقال آب از مناطق غنی‌تر به نواحی مستعد به خشکسالی و در نهایت تقویت امنیت غذایی در هند است.
8: خانه ها و روستاهای زیادی در اینجا زیر آب می روند و در نتیجه زندگی بسیاری از مردم نابود می شود. نگرانی اصلی این است که هنوز غرامت برخی از افراد به طور کامل پرداخت نشده است. هیچ مشورت عمومی یا توافق با مردم درباره این پروژه صورت نگرفته تا مشخص شود این طرح چه فواید یا زیانهایی دارد.
7: بخش بزرگی از جمعیت هند وابسته به کشاورزی هستند. اما این برنامه بزرگ برای برخی از جوامع محلی به معنای از دست دادن خانه ها، زمین ها و شیوه زندگی دیرینهشان است.
9: تمام چیزی که میخواییم این است که صدایمان شنیده شود. اگر خانه های ما تخریب شده، باید غرامت متناسبی به ما پرداخت شود تا بتوانیم جای دیگری برای زندگی فرزندانمان پیدا کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، چه کاری از دست ما برمیاد؟ باید همراه با بچه هایمون در آب غرق شویم؟
7: نخستین مرحله از این طرح اتصال رودخانه کن در ایالت مدیاپرداش با رودخانه بدپا در ایالت اتارپرداش است. هزینه این پروژه حدود 4.6 میلیارد دلار است. دولت با ساکنان منطقه پانا در امتداد رودخانه کن حدود 5300 دلار به ازای هر جریب زمین پیشنهاد کرده است. یک مقام محلی گفته است که 90% افراد غرامت خود را دریافت کرده اند. با این حال معترضان میگویند پرداخت پول به تنهایی خسارت ناشی از تخریب خانه ها، جابجایی خانواده ها و از دست رفتن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی آنها را جبران نمی کند. این منطقه زیستگاه گونه های ارزشمند حیات وحش است و منتقدان نگرانند که اجرای تر به زیستگاه های طبیعی آسیب برساند. برای خانواده هایی که با خطر از دست دادن خانه و زمین های اجدادی خود روبرو هستند، توسعه زمانی پیدا می کند که در کنار منافع ملی، حقوق ساکنان محلی و حفاظت از محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. شریف ولید، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
10: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
11: تاسو غږ
13: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سوو و هفیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
19: یک دقیقه خبر.
20: با گذشت یک سال از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، باغداران افغان در فصل برداشت انار با نبود خریدار و زیان اقتصادی روبرو هستند. یک باغدار افغان در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال فرستاده میگوید که هیچ کس برای پرسیدن قیمت محصولاتش به باغ او مراجعه نمی‌کند. در بیست میزان 1404 در پی درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان، گذرگاه تورخم بسته شد و فعالیت تجاری در مسیر های اسپین بولدک، غلام خان، خرلاچی و انگور اده نیست مختل شد. برآوردها نشان می دهد که پیش از بحران میانگین تجارت روزانه دو کشور دست کم 6.45 میلیون دلار بود، رقمی که در مقیاس یک سال به بیش از 2.3 میلیارد دلار می رسد.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا درباره حادثه پایگاه هوایی فرانکفورت دوشنبه 20 میزان گفت که به احتمال زیاد این اقدام در ایران هماهنگ شده و به دستور سپاه پاسداران انجام شده است. نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این حادثه اعلام کرد که دولت این کشور تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. بریتانیا در تازه‌ترین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی دو شهروند ایرانی را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های خصمانه از جمله جاسوسی و مشارکت در تهدید یا طراحی حملات علیه افراد در خارج از ایران تحریم کرد. دولت بریتانیا روح الله بازقندی و شهرام علیرضا تمرزاده جکی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
22: هر
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
22: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
23: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان است. آقای رحیمی، من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتونه آغاز یک زنگ خطر دیگر باشه؟
24: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضا ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی میبینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران و خصوصا بحث آموزش دارد پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا میبینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب در این هیئت ها هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتا محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیبی برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتا زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ

0: خواستن به لحاظ سرمایه بشری آسیب رسان باشه و به لحاظ اقتصادی هم خب گزارش های به این دلیل نشان میده که چقدر میتونه منع تعلیمی دختران و زنان به اقتصاد افغانستان آسیب برسانه. و شما میبینیم در شاخص های به این دلیل توسعه اشتهای افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان اکثر شاخص ها از امید به زندگی بگیرین تا نرخ رشد و نرخ مرگ و میر کودکان بگیرین تا در واقع جی دی پی بگیرین تا درآمد سالانه بگیرین افت پیدا کرده.
1: بله. آیا فکر میکنید که چین تصمیم در سایر ولایت‌ها هم تطبیق شد؟
0: بله چون گفتیم شروع از او عمدتاً از مرکز اقتدار طالبان در قندهار که میخواین نشان بدن که ما در واقع در این مرکز قدرت اقدامات خود یعنی اول تطبیق میکنیم شروع میشه، ولی در ولایت جنوبی البته گزارش های پراکنده وجود داشت که در برخی از ولایت های مثل زابل، مثل هلمند، مثل اروزگان هم یعنی این کارها انجام شده به صورت پراکنده و در بسیار از این مکاتب که در این ولایت ها وجود داشته محتسبان دخترها رو بر اساس دریافت خودشان یا فهم خودشان بعضی رو جدا کردن و اینا رو دیگه گفتن که به مکتب نیاین و اینا رو یعنی به سرمعلم‌ها یا معلم‌ها وظیفه دادن که مانع از این شوند که اینا دوباره حضور پیدا کنن در مکتب. به همون خاطر طبیعتاً تسری پیدا میکنه در ولایت‌های مختلف، ولی خب ممکن است در برخی از مراکز شهری مثل کابل یا مزار خیلی به جدیت کشتنه، ولی تا جایی که عقب نشینی میکنن جامعه بین المللی و همینطور نهادهای مدنی ما طبیعتا طالبان پیشروی خواهند کرد و او چیزی رو که در ذهنشان است تطبیق میکنن، هرچند میفهمیم که واقعا با این اقدامات به نیز ضرر میرسانه به آینده افغانستان، ولی خب طالبان فکر میکنن که با این اقدامات میتونن که تثبیت بکنن پایگاه خودشان به لحاظ ایدئولوژیک در بین هواداران خودشان.
1: بله، این چقدر توجیه دینی و علمی داره یا صرف یک بهانه برای منع دختران از آموزش است؟
0: خب طبیعتاً اقدامات رو که طالبان انجام میدن برایش دلایل فقهی و شریعت رو میارن، ولی خب ما اون چیزی که میدانیم در شریعت بر اساس فقه حنفی فکر میکنم که حالا برخی از ایفاقه ها از 15 سال رو در نظر میگیرن، برخی تا حالا 17-18 سال رو، مثلا ابو حنیفه اگه اشتباه نکنه 17-18 سال رو در نظر میگیره و سایر فقه ها از 15 سال رو که سن بلوغ است، ولی خب حداقل سن بلوغ رو 9 سال به نظر میگیرن به شرطی که علایم از او در واقع دیده شده یا بروز پیدا بکنه. به نظر میرسه که محتسبای طالبا بیشتر بر اساس همو علایمی که پس اول بحث اشاره کردم که خود جای سوال داره چگونه اینا ای علایم رو تشخیص میدن، خصوصا که خب در مورد دختران این واقعا این خود جای سوال داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که همون دیدگاه سنتی در کنار در واقع او نگاه سیاسی که وجود داره ترکیب میشه برای ازی که عملا یعنی دختران و زنان رو هر روز ناامیدتر بکنن نسبت به ای که اونها هیچ کوتاهی در قسمت ممنوعیت تعلیمی و حضور زنان در عرصه اجتماعی رو در واقع ایجاد نخواهند کرد و به مخاطر تشدید اقدامات به معنی از هستش که یعنی حداقل گره های مقاومتی که وجود دارد بین دختران بین زنان اونها رو هم در واقع بشکنند. به مخاطر وضعیت اگر به همین سمت پیش بره خب طبیعتاً ما شاید از این خواهیم بود که در آینده اساساً روز برسه که تشخیص بدن که دختران زیر سن 10 سال هم در واقع نشانه های از بلوغ دارن یا اینها باید به مکتب نیاین به بهانه های اجتماعی دیگه، ولی واقعیت هست که مبنای فقهی و شرعی به اون معنی نداره، به خاطر از اینکه خب ما تنها کشور مسلمان که نیستیم، یعنی بیش از 55 کشور مسلمان داریم که دختران تا سطح در واقع تحصیلات عالی درس بخوانند، در مراکز دولتی و اجتماعی حضور دارن، در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی حضور پررنگ دارن و در خود همین افغانستان در دوره جمهوریتی وضعیت وجود داشت و مردم هم یعنی استقبال میکردن و اتفاقا کمک میکرد به رشد در واقع سرمایه بشری و جی دی پی افغانستان، ولی طالبان با این نگاهشان در فشاری که بر خانواده ها و بر مردم وجود داره از این فضا استفاده میکنن برای یعنی اعمال دیدگاه های سختگیرانه در حوزه مذهبی که مبنای فقهیشان ضعیف است، ولی خب طبیعتا در سایر عرصه‌ها شما میبینید که طالبان یک نگاه سختگیرانه از مذهب یا فقه یا شریعت رو اعمال میکنن بدون از اینکه پاسخگو باشن، به خاطر از اینکه شما میتونین اینا رو گفتید مقایسه کنین با فقهای کشورهای دیگه اسلامی از عربستان تا مصر بگیرین و کشورهای همسایه افغانستان، ولی خب به نظر نمیرسه که تن بدن. و دومی است که خب وقتی که یک قدرت سیاسی پشت سر یک انگیزه مذهبی قرار میگیره یا یک انگیزه مذهبی مبنا قرار میگیره، به عنوان یک ابزار برای یک دیدگاه سیاسی میبینیم که یک فجایع و مشکلات در مورد کشورها به وجود میاد.

0: خب طالبان اکثرا نشان دادن که در این قسمت یعنی با دوره اول خیلی فرق نکردن و نگاه های سختگیرانه‌شان در حوزه مذهبی در عرصه اجتماعی بازتاب‌هایش رو در دوره اول هم دیدیم، در دوره دوم داریم می‌بینیم که هر روز داره بیشتر میشه.
1: بله آقای رحیمی، چرا جامعه در برابر این رویکرد طالبان کلاً ساکت است و صدا بلند نمی‌کنه؟
0: خب لایه‌های مختلف یا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی واقعیتی هستش که جامعه‌ای که چون بیشتر شرکت داشته، ما در شاخص‌های توسعه‌گی نگاه می‌کنیم، خصوصا در بحث حالا هم جی دی پی رو اگه نگاه بکنیم، فقر از 47% به بالای 90% رسیده در جامعه افغانستان. وقتی که اولویت‌های معیشت بر مردم سایه بیفکنه، با اینها درگیر مسائل روزمره زندگیشان، شما چون ببینید فشارهای دیگه که در مورد مثلا شهرک‌ها، در مورد فشارها بر گروه‌های اجتماعی، گروه‌های مذهبی، قومی، جوانان به شکلی تحقیر و توهین‌هایی که انجام میشه، این مردم درگیر اولویت‌های اولیه زندگی به شمول اقتصاد، به شمول امنیت شدن و به مخاطر مسئله آموزش و آموزش دخترانشان به یک اولویت ثانویه تبدیل میشه و مخاطر هم مردم فکر میکنن که چطور میتونن فعلا از زیر بار مجموعه ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی بیرون بیاین تا مسئله آموزش نگاه بکنن. و اون بخشی از جامعه که داره توانمندی دارن بلاز اقتصادی، طبیعتاً دخترانشان در مکاتب خصوصی یا در صورت آنلاین آموزش خود دوام بدن، اما بخش عامه جامعه که امید داشتن حداقل بتونن از سیستم آموزش دولتی استفاده کنن برای خانواده‌هاشون، برای دخترانشان و اینا یک نسل باسواد بشن که بتونن ممد خانواده‌هاشون بشن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی، خب اینا محروم میشن که یک بخش عمده هست. یعنی چون بیشتر اشاره کردم 90% جامعه افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، وقتی که اینها با این محرومیت ها و محدودیت ها مواجه بشن، طبیعتا آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان در زیر سوال میره و زیر پرسش میره و داره هر روز در واقع بحرانی تر میشه. ولی از اون طرف دیگه یک نوع گفتیم فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم رو دچار یک نوع استیصال کرده نسبت به اینکه خب کدام موضوع اولویت داره که اینها اقدام کنن و چگونه میتوانن. حالا بک‌گراند تاریخی هم داره متاسفانه در جامعه افغانستان، تفکری هم وجود داره که خب طالبان این نظامی هستن که برای مدتی هستن و خواهند رفت، به خاطر اینکه ما تجربه تغییرات مختلف نظام‌های سیاسی رو در نیم قرن گذشته داشتیم. مردم امیدوارن که تحولات بیرونی باعث شود که رژیم سقوط بکنه، ولی به خاطر یک نوع اینو تفکر در افغانستان کلا باعث یک نوع استیصال شده در جامعه که مردم منفعل هستن و بیشتر منتظرن که از بیرون یک سری تحولات و تغییرات به وقوع بپیونده و زمینه در واقع تغییر حکومت را فراهم کنه. اینها در ترکیب با هم دیگه باعث میشه که مردم فعلا امیدوار باشن به تغییرات و در این حال خودشان خیلی اقدامی را انجام ندن و این چهار در جنگ هم باز اون نیرو و انرژی که در جامعه وجود داشت هم کم کم به در واقع استحاله کرده. واقعا مردم دیگه اون انگیزه مقاومت را تا یک حدی از دست دادن، ولی در این حال خب تلاشایی هست از طرف نهادهای در واقع داخلی و بیرونی در مورد کورس‌های آنلاین، کلاس‌های آنلاین که جای درس حضوری رو نمیگیره، ولی کورس‌های امیدی هستش که باید اون رو تقویت کرد، به خاطر اینکه طالبان به نظر نمی‌رسه که به هیچ وجهی از او ایده خودشان، ایدئولوژی خودشان بخواهن عقب نشینی بکنن. 5 سال در 5 سال گذشته نشان داده که این گونه نبوده، اونها گام به گام به جلو اومدن و محدودیت‌ها رو بیشتر کردن، ولی ما باید در واقع تلاش بکنیم که
1: سوال اینجاست که جامعه جهانی 5 سال است که فشار لازم برای طالبان وارد نمیکنه، چیزی که بارها از توی فلان مدنی هم مورد انتقاد قرار گرفته. فکر میکنید که این روی کرد طالبان رو بیشتر جسورتر خواهد کرد؟
0: دقیقا، یعنی اون نتیجه که در 5 سال گذشته دیدیم خواه همین رو ثابت کرده. شما میبینید که در 2 سال اول حداقل امیدهای بود طالبان جرأت نمی‌کردن خیلی موارد رو در واقع بیان کنن یا خواهان در واقع همکاری بیشتر جامعه ملی بودن یا با مردم مدارای بیشتری داشتن، ولی هر سالی که گذشت فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیشتر شد. حتی شما ببینید در این اواخر برخی از مقامات طالبان مشخصا اعلام میکنن که اساسا نام بردن از زنان یا دختران در جامعه ما یک ننگ محسوب میشه. خیلی نشان میده که طالبان دارن اون منویات خود هر روز بیشتر و بیشتر پیش ببرن، چرا که احساس میکنن که جامعه جهانی هم اقدامی رو در مقابل طالبان نمیتونه انجام بده. خب البته ما میفهمیم که اولویت های دیگه ای که وجود داره در سطح جنگ های در واقع بین المللی و در منطقه ما بیشتر نگاه ها رو به او سمت معطوف کرده و خستگی از موضوع افغانستان یک فضایی رو به وجود آورده و او زمینه داخلی هم که اشاره کردیم که مردم دچار نوعی استیصال هستن یا انفعال هستن، وضعیت رو برای طالبان در واقع پیش برده. هرچند ما معتقد هستیم که این فشارهای بیش از حد طالبان جامعه رو به لبه آستانه بحران میکشانه و آستانه در واقع شکستاندن سکوت خواهد کشاند، ولی کن تا او زمان که ما نمیدانیم کی هست این فشارها دوام پیدا میکنه، ولی در این حال گفتیم این طرف هم ما به عنوان جامعه دیاسپورا یا جامعه مدنی هم نتونستیم خیلی منسجم و مؤثر عمل بکنیم، اقدامات هماهنگی رو در حوزه مثلا آموزش های آنلاین، آموزش های خانه به خانه فردی انجام بدیم که بخشی از خالیگاه رو پر بکنه. با این حال این مسئولیت هستش که ما داریم و بعد ان شاء الله فکر میکنم این را دوام بدیم تا بتونه که این فشارها رو حداقل کمی کاهش بده.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در حمله تازه به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته سازمان هوانوردی عربستان سعودی، فرد کشته شده شهروند پاکستان بود. سازمان هوانوردی عربستان سعودی روز دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله روز یک شنبه رخ داد. به گفته این سازمان، زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و مقام ها در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به تاسیسات میدان هوایی هستند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار دیگری به همین میدان هوایی رخ داد که حوثی ها مسئولیت آن را پذیرفتند. در حمله روز شنبه 18 میزان به گفته مقام های سعودی 13 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که در حمله تازه یک پرتابه ناشناس سالن مسافربری چهارم میدان هوایی را هدف قرار داد و آتش سوزی به دنبال داشت. با این حال مسئولیت حمله تازه به طور مستقل به حوثی ها نسبت دادن نشده است. پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر، چهار کشور موسوم به گروه آرچهار، یک شنبه 19 میزان در بیانیه مشترک حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شدند. این چهار کشور با اشاره به حملات مرگبار به میدان هوایی بین المللی ملک خالد ریاض، حوثی ها را مسئول کامل پیامدهای این حملات و هر گونه تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانستند. در این بیانیه، حملات حوثی ها نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت عربستان سعودی توصیف شده و هر چهار کشور بر حمایت کامل از اقدامات قانونی ریاض برای مقابله با این حملات و جلوگیری از تکرار آنها تاکید کردند. این موضع‌گیری پس از حملات موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض در روزهای 18 و 19 میزان صورت گرفت که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نگرانی ها درباره گسترش درگیری های منطقه‌ای را افزایش داد. ارتش کوریای جنوبی اعلام کرد که کوریای شمالی دوشنبه 12 اکتبر برابر با 20 میزان چند مشک بالستیک از نزدیکی پیونگیانگ به سوی آبهای شرق این کشور شلیک کرده است. این آزمایش در حالی انجام شد که آزمایش‌های تسلیحاتی دو کوریا و انفجار ماین در منطقه مرزی تنش‌ها را افزایش داده است. با گزارش رویترز، ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی زمان شلیک مشک‌ها را حدود ساعت 9:20 صبح به وقت محلی برابر با 12:20 به وقت گرینویچ اعلام کرد. پیش از اعلام ارتش کوریای جنوبی، گارد ساحلی ژاپن از شلیک دو پرتابه ناشناس خبر داده بود که گمان می‌رفت موشک بالستیک باشند. این نهاد افزود که به نظر می‌رسد هر دو پرتابه سقوط کرده‌اند. نت بلاکس نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان از اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان خبر داد. این نهاد گفت داده های شبکه اختلال گسترده اینترنت در بخشای از خیبر پختونخوا همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت را نشان می دهد. این نهاد یک شنبه شب 19 میزان با نشر پستی در شبکه اجتماعی اکس گفت که پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان، اختلال گسترده اینترنت در بخشای از این ایالت رخ داده است. پس از اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق دولت ایالتی، پلیس پاکستان سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا و شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانیش گفتگو کرده است. بر اساس گزارش دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه و راه‌های کاهش تنش‌های تجاری رایزنی کردند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نیز گزارش داده است که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور در این تماس تاکید بر راه حل نظامی به جای راه حل سیاسی را عامل وضعیت کنونی دانسته و گفته است که بحران جاری در منطقه راه حل نظامی ندارد. بر بنیاد گزارش وزیر خارجه ایران در این گفتگو تعهد کرده است که برای حل این بحران تلاش کند. این تماس دیپلماتیک پس از آن انجام می شود که شورشیان حوثی یمن حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. شورشیان حوثی یمن در چند روز گذشته با فرودگاه بین المللی ریاض و تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. روزنامه فاینانشال تایمز روز یک شنبه به نقل از منابع خود گزارش داد که حکومت ترامپ به اوکراین هشدار داده است اگر حملات به پالایشگاه ها و تأسیسات انرژی روسیه را ادامه دهد، تأمین تسلیحات و ارائه اطلاعات استخباراتی به کیف را متوقف خواهد کرد. این روزنامه به نقل از مقام های اروپایی نوشته است که واشنگتن بر کیف و پایتخت های اروپایی فشار آورده است تا اوکراین حملات به تأسیسات انرژی روسیه را متوقف کند. این گزارش پس از منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر را فوراً متوقف کنند. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: از همین لحظه در جنگ میان روسیه و اوکراین آتش بس در بخش انرژی برقرار است. هر دو طرف توافق کردند، آن را نقض نکنید. با این حال، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف هنوز منتظر دریافت جزئیات این پیشنهاد از آمریکا cost. امین ناصر مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان سعودی گفت که محدودیت عرضه نفت خام در جهان شدید است و پر کردن دوباره ذخایر نفتی همزمان با تامین تقاضا ممکن است تا دو سال طول بکشد. امین ناصر افزود که این شرکت در حال بررسی مسیرهای اضافی برای صادرات نفت خام و تلاش برای گسترش ظرفیت ذخیره سازی در خارج از کشور است. او دوشنبه 20 میزان در کنگره جهانی انرژی تاکید کرد که حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای انتقال آن که جهان به آن وابسته است نیازمند تلاش‌های جمعی بین‌المللی است. امین ناصر اعلام کرد که برنامه آرامکو افزایش حدود 80% ظرفیت تولید گاز قابل فروش تا سال 2030 در مقایسه با سطح تولید سال 2021 است. آتش‌سوزی گسترده قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی پاریس را به طور کامل ویران کرد. این بازار تاریخی با بیش از 4 قرن قدمت از جاذبه‌های گردشگری پایتخت فرانسه به شمار می‌رفت و به عرضه غذاهای خیابانی شهرت داشت. بازار دزانفان روش و منای کودکان سرخپوش در سال 1615 در دوران سلطنت لوی 13 در محله تاریخی ماره تأسیس شد. نام آن از پرورشگاه در نزدیکی بازار گرفته شده که کودکان ساکن آن تا سال 1772 لباس‌های قرمز می پوشیدند. با گزارش روزنامه لوموند، آتش نشانان ساعت 4:15 بامداد دوشنبه 20 میزان از وقوع حریق مطلع شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش آماده امضای تضمین‌های آتش‌بس است. از سوی دیگر، همزمان با گزارش کیف از ادامه حملات روسیه و اختلاف‌ها بر سر توافق گازوئیل واشنگتن و مسکو، اتحادیه اروپا نزدیک به 1600 مورد جدید را به فهرست تحریم‌های مرتبط با روسیه افزود. زلنسکی دوشنبه 20 میزان بر آمادگی اوکراین برای پذیرش آتش‌بس تاکید کرد. او پیشتر گفته بود که توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه باید متقابل باشد و با توقف حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و تضمین‌های واقعی همراه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 میزان از آتش بس فوری انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد، اما جزئیات ساز و کار اجرا و نظارت بر آن را ارائه نکرد. زلنسکی پس از این اعلام گفت اوکراین از آتش بس حمایت می‌کند و منتظر دریافت جزئیات از طرف آمریکایی است. مسکو نیز بلافاصله توافق را تایید نکرد. با افزایش توانایی هوش مصنوعی در انجام پژوهش‌های علمی، پرسش تازه ذهن دانشمندان را درگیر کرده است. آیا ممکن است این فناوری زودتر از پژوهشگران به پاسخ برسد و نتایج را منتشر کند؟ با گزارش نشریه نیچر، در هفته‌های گذشته دست کم دو گروه از پژوهشگران اعلام کردند پس از مدت‌ها تحقیق روی مسائل علمی دریافتند که شرکت‌های هوش مصنوعی زودتر از آنها به پاسخ رسیده و یافته‌های خود را منتشر کردند. این اتفاق نگرانی درباره استفاده از داده‌های منتشر نشده پژوهشگران را افزایش داده و برخی را به محدود کردن استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی واداشته است. 7 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اجازه واردات گازوئیل روسیه را مغایر قانون خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند. این درخواست دو روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان مطرح شد. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و 6 سناتور دیگر یکشنبه 19 میزان در بیانیه مشترک گفتند کنگره در سال 2022 واردات انرژی از روسیه را به صراحت ممنوع کرده بود تا از تامین مالی جنگ پوتین علیه اوکراین با پول آمریکا جلوگیری کند. آنها تاکید کردند که موضع کنگره روشن بوده است. آمریکا نباید تا زمانی که روسیه به تجاوز خود علیه اوکراین و تهدید متحدان آمریکا در ناتو پایان نداده است، از این کشور نفت وارد نکند. امضا کنندگان بیانیه همچنین گفتند که دولت ترامپ برخلاف الزامات قانونی نه با کنگره مشورت کرده و نه توضیحی برای توجیه تصمیم خود ارائه داده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوش چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم. همی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه تردابان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال،
10: جایی که پرسش ها جدی پی گرفته می شود.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
12: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
6: در پای حمله مرگبار ببر سایبری به مردی در پارک یورکشایر، این مجموعه حیات وحش در بریتانیا روز دوشنبه 20 میزان برای سومین روز پیاپی بسته ماند. مسئولان پارک اعلام کردند که به دلیل اینکه ببر در قلمرو خود عمل کرده و در معرض انقراض است، تصمیمی برای کشتن آن ندارند. این تعطیلی پس از آن صورت گرفت. یک مرد روز شنبه 18 میزان از موانع حفاظتی عبور کرد و با ورود به محوطه ویژه نگهداری ببر ها در پی حمله غافلگیر کننده این حیوان درنده در دم جان باخت. با توجه به پخش گسترده ویدیوهای این رویداد در شبکه‌های اجتماعی، پلیس به گونه جدی از شهروندان و کاربران خواسته است که به دلیل حفظ حرمت قربانی و جلوگیری از آسیب روانی به بستگانش از بازنشر این تصاویر دلخراش خودداری کنند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 روسیه بامداد اینجا در لندن هست. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرم. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر خط طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت ها و کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 449 نفر را مجازات بدنی کردند. زمستان دشوار با کمک‌های غذایی محدود. برنامه جهانی غذا تنها 5% نیازمندان را پوشش می‌دهد. هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه درمان نمی‌شوند.
1: با اطمینان اینو تایید می‌کنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.
0: و رد پای سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فرفورد. لندن تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. 32 کشور از موضع بریتانیا حمایت کردند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. حکومت پاکستان در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومت داری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. پیشتر زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان به بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت فدرال پاکستان کنترل اداره خیبر پختونخوا را به دست گرفت و وضعیت اضطراری اعلام کرد. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان هشدار داده که تیرگی روابط طالبان با اسلام آباد ناامنی را در افغانستان افزایش می‌دهد و باور او ادامه این تنش‌ها به زیان مردم است و طالبان با دشمنی با پاکستان تیشه به ریشه خود می‌زنند.
2: طالبان ته دا هم په کال چې دوی خپل په پښه تبر وایي که پاکستان دوی خفه کی یا پاکستان سره دوی سره دشمنی وکړي، دا د دوی په ګټه کې نه. او تاسو اوس به ملیدلی چې افغانستان کې چې کومه اوس نن سبا بېچینی روانه ده، انرست روانه ده، دا به لا زیات شي. وجه دا ده چې پاکستان خپل وسو پورې د افغانانو کمک کړی دی. زه خالي طالبان نه وایم، د ټولو افغانانو کمک کړی دی په تاریخي طور. پاکستان یو دغه ځای دی چې د دوی د پیدا او پناه، د دوی د روزګار ځای دی. او که دوی دغه رنګه ګامونه اخلي خو سبا دوی ځان دپاره نقصان کوي. او د ده اصل چې د ده ویکټم دی هغه بیا عام خلک دی.
3: صحیح دوراني صاحب، تاسو هیله من ښکاره، تاسو وایئ چې دا اوسنی حالت طالبانو د پاکستان دا ستاسو په نظر موقتی لږ وخت لپاره دی، او نو تاسو طالبانو سره یادوئ که نه چې طالبان نه وي هغه افغانستان یادوي؟
2: افغانستان کې که هر څوک وي بحیثیت پاکستان، موږ خو به د هغوی سره ډیل کوو که طالبان دي که بل څوک دي. نو دا په مخکې به هم دغه رنګي خو، او افغانستان کې دا هم یو حقیقت دی، طالبان به خوشحاله نه سه زما په دې سټیټمنټ سره، مگر افغانستان کی ثبات اس کلنو او طالبان هم حتمی حکمران نه دی په افغانستان کی.
0: فیصل کریم کندی ولی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست های این ایالت در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال آباد یا قندهار. او در یک نشست خبری در پشاور تاکید کرد که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش های بی مورد با دیگر ایالت های پاکستان پایان یافته است.
4: اب وہ زمانے چلے گئے کہ
5: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت های ایالتی و تنش ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست های ما در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال آباد. این موضوع کاملا روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان داده اند، شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستاده اند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم. اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی و پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام بر می داریم.
0: نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای ابراهیمی، تنش طالبان و پاکستان از اختلافات امنیتی گذشته و حالا به عملات سیاسی و انتقاد از حکومتداری و یکدیگر کشیده، چرا؟
6: با سلام بر شما آقای محمدی و بینندگان برنامه. من فکر میکنم که اصولا تنش ها میان گروه طالبان و حکومت پاکستان ریشه در دیدگاه های بسیار متفاوت سیاسی و استراتژیک منطقه داره. میدانیم که بعد از
0: آقای ابراهیمی، صدای ما را داری؟ متاسفانه که تماس ما با آقای ابراهیمی قطع شد. امیدوار هستیم که دوباره بسل شوند و بس خود را ادامه بدیم. خبرها را ادامه میتیم. یک سال پس از بسته شدن گذرگاه های عمده تجارتی افغانستان و پاکستان میگذرد. بحرانی که تجارت میلیارد دلاری دو کشور را مختل کرده است. ارزش تجارت سالانه دو کشور پیش از بسته شدن مرزها بیش از 2.3 میلیارد دلار برآورد میشد. خاندان دانش در برنامه ژرفا پیامدهای اقتصادی یک سال بسته ماندن گذرگاه ها را بررسی کرده است.
7: یک سال بسته ماندن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان تنها تردد موترهای باربری را متوقف نکرده. این بحران مسیر تجارت منطقه‌ای را نیز تغییر داده و هزینه های تازه بر صادر کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان افغان تحمیل کرده است. افغانستان بخشی از واردات خود را از مسیر ایران و آسیای میانه تامین کرده، اما سقوط ترانزیت و افزایش هزینه های انتقال کالا نشان می دهد که تغییر مسیر تجارت بدون هزینه نبوده است. امروز بررسی می کنیم که در یک سال گذشته چه چیزی تغییر کرده و افغانستان چگونه در این مدت 2.3 میلیارد دلار تاوان کرده است. برآوردها نشان می دهد که پیش از بسته شدن مرزها ارزش تجارت مستقیم افغانستان و پاکستان سالانه به حدود 2.35 میلیارد دلار می رسید. اما در 20 میزان سال گذشته پس از درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان گذرگاه ترخم بسته شد و فعالیت تجارتی در چندین گذرگاه دیگر نیز مختل گردید. بخش از مبادلات از مسیرهای دیگر انجام شده، اما با این حال آمار ترانزیت نشان می دهد که اختلال در تجارت بسیار عمیق‌تر از بسته شدن موقت مرز بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، صادرات افغانستان و پاکستان در 5 ماه نخست سال مالی 2025 حدود 226 میلیون دلار بود. یعنی میانگین صادرات روزانه افغانستان و پاکستان نزدیک به 1.5 میلیون دلار می رسید. بر اساس این گزارش در همین دوره مجموع واردات افغانستان حدود 5.3 میلیارد دلار گزارش شد. یعنی ارزش واردات از این کشور حدود 742 میلیون دلار معادل میانگین روزانه 4.95 میلیون دلار محسوب می شود. بنابراین مجمع مبادلات روزانه دو کشور پیش از انسداد مرزها دست کم 6.45 میلیون دلار برآورد می شود که در یک سال نزدیک به بیش از 2.35 میلیارد دلار می رسد. آمار گمرکی پاکستان یکی از روشنترین نشانه های هفت ترانزیت میان دو کشور است. در سال مالی 2023 شمار کانتینرهای ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به 102886 کانتینر می رسید. این رقم در سال 2024 اما به 54114 کانتینر و در سال 2025 به 42952 کانتینر کاهش یافت. اما در سال مالی 2026 تنها 11592 کانتینر به ارزش 367 میلیون دلار ثبت شد. به این ترتیب شمار کانتینرهای ترانزیتی در مقایسه با سال مالی 2023 حدود 88.7% کاهش یافت. هرچند روند نزولی ترانزیت پیش از تنش های مرزی آغاز شده بود، بسته ماندن طولانی گذرگاه ها آن را تشدید کرد. در واکنش به تنش های مرزی میان افغانستان، واردات افغانستان بخش بزرگ از واردات خود را به مسیرهای ایران و آسیای میانه منتقل کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در آگست 2026 حدود 56.6% واردات افغانستان از مسیر ایران و 38.9% از مسیر کشورهای آسیای میانه انجام شده است. به این ترتیب بیش از 95% واردات افغانستان از این دو مجموعه مسیر عبور کرده است. طالبان برای حل این مشکل بارها از مسیرهای جاگزین یاد کردند، اما مسیرها نه تنها چاره کار نبوده، بلکه برای انتقال کالا به بازارهای دورتر از این او زمان بیشتری را تامل کردند.
8: دو لوی هوادو تر مابینز یو تکر را منسته سویده او دوی پخپل مابینز که لاری بندی کردی دی خو مو خپل کوشش کرده بیای هم کوو سپارتور لاری ما هم کرده ده پلوڑا کچ ما هم کرده ده او په دې برخه کې به انشاءالله خپل ټول کوشش په کار واچو کوو به کالا پاکو کې چې دغه د لارو سهولت او خلاصون رامنځته شي. کوشش په دریو سرو حوزو کې کوو، هم د ویزو په برخه کې، هم د واګه بندر په لاره باندې، او هم د چابهار. خو ځینې مشکلات داسې دي چې ازمانګیر دي او یا په نورو جهتو پورې اړه لري او یا ډېر درانه مصارف غواړي. د تجارانو په یوزو کې به انشاءالله نور سهولت هم راسي او موږ به پوره کوشش ترسره کوو.
7: از این تغییرات اما تنها برداشت تاجران و صادر کنندگان نیست. افزایش از این انتقال کالا می تواند بر قیمت قدرت خرید خانواده ها نیز فشار وارد کند. بر اساس تازه‌ترین برآورد بانک جهانی، تورم سالانه افغانستان در آگوست امسال به 6.7% رسیده است. تورم مواد غذایی نیز 7% گزارش شده است. با این حال، بسته ماندن مرزهای پاکستان تنها عامل افزایش قیمت‌ها نیست. بازگشت میلیون‌ها افغان از کشورهای همسایه، افزایش هزینه انرژی و ترانسپورت نیز در بازار داخلی تأثیر گذاشتند. یک سال بسته ماندن گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان نشان داده است که تجارت افغانستان می‌تواند مسیرهای تازه‌ای پیدا کند، اما جاگزین کردن کامل مسیر پاکستان به ویژه از نظر هزینه، سرعت انتقال و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی آسان نیست. افغانستان بخش از واردات خود را به مسیرهای ایران و آسیای میانه منتقل کرده، اما کاهش صادرات و سقوط ترانزیت و افزایش هزینه‌های تجارتی همچنان پابرجاست. در نهایت ادامه این بحران تنها اختلاف مرزی نیست، بلکه مسئله اقتصادی است که بر تولید کنندگان، تاجران، کارگران و مصرف کنندگان در دو سوی مرز تاثیر میگذارد. این که آیا دو طرف میتواند بر راه حل پایدار برسند، نه تنها بر آینده روابط افغانستان و پاکستان، بلکه بر چشمانداز تجارت و اتصال اقتصادی منطقه نیز تاثیر خواهد گذاشت.
0: تماس من با آقای نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن دوباره وصل شده و بس خود را ادامه میدیم. آقای ابراهیمی داشتیم صحبت میکنیم در موردی که تنش میان طالبان و پاکستان از مراحل امنیتی حالا عبور کرده به انتقاد از حکومتداری یک دیگر.
6: با سلام به شما آقای محمدی و به برنامه مجددا بارز معذرت از اینکه قطع شد. خب من داشتم میگفتم که اصولا تنش ها میان حکومت پاکستان و اداره طالبان داخل افغانستان تنش های سیاسی هستند که بعد از سال 2021 میلادی طالبان به یک مسیر دیگه ای رفتن، هم از نظر نوعیت حکومت داری داخل افغانستان و نوع رابطهشان با کشورهای منطقه به شمول هند و گروه های مسلح جهادی در منطقه به شمول تحریک طالبان پاکستان. و در عین حال حکومت طالبان داخل افغانستان یک نظام را به وجود آورده که اون نظام هیچ نوع حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین میتونه که یک طنز بسیار عجیبی باشه که امروز حتی اداره طالبان میتونه که در داخل از پاکستان انتقاد کنه که چرا مثلا حقوق و آزادی های مردم پاکستان به رسمیت نمیشناسه، با کل چالش هایی که پاکستان داره، یک کشور نیمه دموکراتیک است، این انتخابات برگزار بشه و مردم حق اعتراض مسالمت آمیز در بسیاری موارد داخل پاکستان دارن. ما نمیخوایم که از پاکستان دفاع کنیم، ولی میخوایم که امی تفاوت برجسته کنیم که در کشوری که مردم حق مظاهره و ابراز نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی خود ندارن و امروز مردم به شکل گسترده و سیستماتیک از خانه های خود بدون گلام روند قانونی جا به جا میشن، از ملکیت های خود محروم میشن. چطور میتونه که مثلا اداره طالبا بتونن که به شکل مشروع و معتبر از حقوق و آزادی های مردم پاکستان انتقاد بکنن؟
0: این روزها شاید یک تنش سیاسی میانه اداره محلی خیبر پختونخوا و حکومت مرکزی در پاکستان هم هستیم. فکر میکنین که ارتباطی با طالبان در افغانستان داره این تنش؟
6: خب یک بخشش ارتباط داره، خب یک بخشش مسئله داخلی پاکستان است که برمیگرده به سالها رقابت میان جریان‌های سیاسی داخل پاکستان، میان حزب مسلم لیگ و حزب تحریک انصاف و نقش اردو در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان. ولی بخش دیگه از این مستقیم ارتباط میگره، چون که ما میدانیم که یک از توجیهات عمده که برای لغو حکومت محلی در خیبر پختونخوا استفاده شده، ادامه حملات تروریستی در داخل پاکستان و فعالیت های گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان است. و حکومت محلی خیبر پختونخوا متهم شده به اینکه اینا یا نتانستن یا نمیخواستن که آنچه که مطابق آنچه که اسلام آباد مایل هستن علیه گروه ها همکاری کنن، اقدام کنن، اقدامات نظامی. بنابراین این بخشی این مسائل مستقیما ارتباط میگره به اینکه این گروه ها چطور از دوسوی مرز افغانستان و پاکستان فعال هستن بس. و این که خیبر پختونخوا یک از ایالت‌هایی هست که به شدت متاثر شده بود، آسیب دیده بود در جریان نامی‌ها.
0: بسیار خب، در مورد روابط طالبان با پاکستان فکر می‌کنین که این رابطه به یک مرحله‌ای رسیده که دیگه غیر قابل بازگشت باشه؟
6: خب این خیلی بستگی به این داره که مقامات پاکستان چی گونه تفسیر میکنن. من فکر میکنم یک نوعیت برداشت و تفسیر پاکستان یا اداره طالبان هست، ولی از طرف دیگه میشه که ما بریشه های اصلی بحران میان دو طرف نگاه کنیم که او ادامه ناامنی ها، ادامه فعالیت های گروه هایی که در دو طرف مرز فعالیت میکنن و عدم توافق روی یک استراتژی دوامدار برای حل این منازعات و جنجال ها هستن که ما فکر میکنم حداقل در آینده نزدیک ما آینده را نمیشون تصور کنیم که اداره طالبا و حکومت پاکستان بتانن روی یک استراتژی دوامدار برای مهار این گروه ها و توافق برسن، بلکه با گذشت زمان در جریان بیش از 5 سال گذشته این نوع دیدگاه ها و این نوع روابط بیش از پیش از هم فاصله گرفته. بنابراین امکان از اینکه دوباره اینا بتانن برگ بگردن روی یک روابط مسالمت‌آمیز و همکاری مشترک در آینده بسیار نزدیک خیلی قابل تصور نیست.
0: بله، نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه های ایران گزارش دادند که شریفه دختر 15 ساله افغان بر اثر لتکوب شوهرش در مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله ای او را بازداشت کرده و متهم به لتکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. طب عدلی علت مرگ شریفه را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده و تحقیقات قضایی ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی میکنند تا خانواده های خود را از ولایت ها به کابل بیاورند. به گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایش را انتخاب کرده در حالی که مالک همچنان در آن زندگی میکند. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار میزان بارندگی در برخی مناطق ممکن است به 40 میلی‌متر برسد. در بخش‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید هم را با گرد و خاک وجود دارد. طالبان پس از انفجار یک موتر نظامی این گروه در پنجشیر شماری از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی میگوید که دست کم 21 غیر نظامی از جمله کودکان و افراد مسن بازداشت شدند. روند سبز افغانستان مسئولیت حمله را پذیرفته و مدعی کشته شدن سه عضو طالبان شده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
9: خواجه عبدالله خیل پنچیر انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالله خیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. به دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنچیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
10: طالبا ادعایشان یا باورشان شایدی باشه که با احرام فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان در استانهای مختلف افغانستان خاصتا در پنچیر بیشتر است و اینا می خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازند که با نیروهای مخالفشان نپیوندند. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد کم نشد بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
9: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنچیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فهیمه کودامنی رو زمانگار را با خود داریم، در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای کودامنی، حملات را جبه های نظامی مخالف طالبان انجام میده، مردم ملکی بازداشت و اذیت میشه، چرا؟
11: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامیتان. متاسفانه طالب ها از بدو اشغال کشور تا اکنون همیشه مردم را در برابر خود فکر کردن. یک گروه ولی گروه شبیه به طالبا هم که وقتی یک جغرافیه را اشغال میکنن، اگر عقلانیت حاکم باشه بر اتاقای تصمیم گیریشان، بیشتر افراد یا گروه هایی را میارن بر سر قدرت در ولایات و وزارتخانه ها که قوه جاذبه اونا فعال باشه نه دافعشان. اما عملکرد طالب ها بیشتر باعث شده که مردم بیشتر از این گروه ناراض شوند، در برابر این گروه اقدامند شوند. خب طبیعی است که در برابر گروه طالب ها آدرس های رسمی و مشخص اونا دست به تفنگ بردن، جبهه آزادی، جبهه مقاومت و روند سبز. خب اینا می جنگن، اعلان جنگ کردن در برابر طالب ها. اعضایشان هم طبعا اونایی که کارهای نظامی یا حربی میکنن بدون شک افراد خبره و تیز هوش هستن که قبل از انجام عملیات هم برنامهشان را دقیق میسنجند و بعد از عملیات هم به گمان اغلب خود از ساحه بیرون میکنن. اما طالب ها وقتی افراد ملکی را بازداشت میکنن، وقتی افراد ملکی را شکنجه میکنن حتی تا سرحد کشته شدنشان، این کار طالب ها باعث میشه که نفرت بیشتر مردم در برابر این گروه تحریک شود.
0: هدفشان از این کار چی است؟ باقی کدامنی میخوان رعب و ترس و وحشت ایجاد بکنن؟
11: بدون شک اونا میخوان که رعب و وحشت ایجاد کنن، چون از بعد آغاز فعالیت این گروه از 3 دهه قبل به این طرف ایجاد رعب و وحشت بوده در بین مردم. با همون چوب و چماق و شلاقشان اینا آمدن حکومت کردن بالای مردم. حال هم فکر میکنن که همون روش مؤثر است برشان، در حالی که حال با کثرت رسانه ها و شبکه های اجتماعی و دسترسی اکثریت مردم و پخش و نشر این ویدیوها و تصاویر در داخل کشور ذهنیت عمومی را بیشتر در برابر این گروه تحریک میکنه. اگر اینا واقعا آگاهی داشته باشند از این مسائل یا از این جنگ روانی و افراد عاقل در رأس نهادها و اداراتشان باشند، به هیچ عنوان اینا با توده ها خودشان را مواجه نمی کنند، بلکه سعی می کنند که رضایت توده را به دست بیارند، به خصوص در مناطقی که بیشتر پایگاه دشمنای از اینا محسوب میشن، از جمله ولایت پنجشیر. خب برخورد از اینا با مردم خیلی برخورد ظالمانه است. از طرف دیگه متاسفانه کار روند سبز یا امرالله خان هم مثل که رفته بود معاون اشرف غنی شده بود، این کارهایشان من که میگونم یک اندازه دقت نداره یا سنجش نداره. وقتی میایه از نزدیک محلات مسکونی اقدام به این کارهای نظامی میکنه، طبعا مردم بیچاره را در برابر یک گروه وحشی و ظالم قرار میده، تیغ طالب ها را به حلق مردم میگذاره یا خنجرشان را به سینه مردم. از این قبیل عملیات هایشان را اونا میتونن در مناطق غیر مسکونی بکنن، در خصوصا مناطق مثل پنجشیر که کن مردمش همه مردمش را طالب به دید دشمن میبینه. خب با صلاح نیست به نظر من که
0: خب این عملیات در مورد حملات و کارکرد روند سبز آقای کدومانی حرف نمیزنیم، به دلیل از اینکه کسی نیست که پاسخ بده. در مورد این صحبت بکنیم که اگر ادامه پیدا بکنه بازداشت افراد ملکی و شما گفتین که مردم بیشتر ناراض میشه، این ادامه نارضایتی مردم منجر به چی میشه؟
11: متاسفانه برخورد طالب ها در هر منطقه که عملیات شده همی رقم خشن بوده. چند روز، 3-4 روز قبل در منطقه خمزرگر ولایت کاپیسا یک عملیات که صورت گرفته بود، اونجا هم مردم زیاد را، یعنی جوانان زیاد را از ولسوالی های حصه اول دوم کوهستان اینا بازداشت کردن. چند روز قبل وقت در سالنگ همی اتفاق افتیده بود ای کار کردن، یا در نورستان و در جاهای مختلف دیگه. این نفرت عمومی را در برابر این گروه زیاد میکنن و دور نیست به نظر ما اون روزی که مردم در ولایت های مختلف، حتی در ولایت هایی که تا هنوز یک تعداد مردم به گونه دعاگو یا حامی طالب محسوب میشه، وقتی من میبینم خبرها را که در جلال آباد در منطقه انگورباغ مردم از خانه های مسکونیشان میکشن، خب اون مردم با طالب دشمن میشن. یا در غزنی، در کابل، در هرات، در بلخ، در مزار شریف، اینا مناطق مسکونی مردم را تخریب میکنن، زمین و جایداد مردم را میگیرن. دقیقا شبیه دوران حاکمیت خلقی ها، ترکی و امین اینا عمل میکنن در برابر مردم. همون رقمه که ترکی و امین با همه امکاناتی که در اختیار داشتن و بعدا کارمل و نجیب که حتی قوت های نظامی روسا آمدن به وطن ما را اشغال کردن ولی نتانستن از او حکومت های دست نشاندهشان حمایت کنن و دفاع کنن و در نهایت سرنگون شدن و مورد خشم مردم قرار گرفتن. طالبا هم بدتر از وضعیت دوره خلقی ها قرار دارن، کاملا با مردم بیگانه هستند، مردم را در همه مناطق به دید دشمن میبینن و نتانستن حتی رضایت نسبی مردم را هم اینا کسب بکنن. و وقتی حتی موترشان در یک منطقه پنچر میشه، اینا مردم مسکونی را لط و کوب میکنن، بازداشت میکنن، که این به صورت واضح ظلم، جنایت و حق تلفیز در حق مردم.
0: شکر فهیم کهتابانی روزمنگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. دیدبان نسل‌کشی از ادامه سرکوب زنان، بازار و کاشتار اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین افغانستان هشدار داده است. بر بنیاد این گزارش، طالبان در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر را مجازات بدنی و 777 نفر را خودسرانه بازداشت کردند. دیدبان نسل‌کشی وضعیت زنان را در مرحله سوم و وضعیت اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین را در مرحله هشتم از مراحل دهگانه هشدار نسل‌کشی ارزیابی کرده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین در معرض آزار و کشتار، از بازداشت و شکنجه تا اعدام در ملأ عام. سازمان دیدبان نسل‌کشی می‌گوید طالبان تمامی حقوق سیاسی و مدنی را در افغانستان از میان بردند. به گفته این نهاد، خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین همچنان در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و مجازات بدنی قرار دارند. تنها در نیمه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر مجازات بدنی و 777 نفر خودسرانه بازداشت شدند. شمار اعدام های علنی طالبان از زمان بازگشت به قدرت نیز به 12 مورد رسیده است.
13: حکومت دیفکتو با هر گونه تحرکات آنقدر حساس می شوند که حتی به خود هم اعتماد کرده نمی توانند. طالبان هم در مبارزات کنونی جنبش های آزادی بخش افغانستان با خود می لرزند و کارمندان سابق ملکی و نظامی را خلاف فرمان رهبرشان بازداشت می کنند و این خطای راهبردیشان است که جنبش ها را بیشتر تشجیع می کند و محکومیت خود را طالبان بیشتر از گذشته تحقق می بخشند.
12: اما اقلیت های مذهبی نیز از سرکوب و خشونت در امان نبودند. بازداشت 45 شیعه به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا، وادار کردن 203 نفر به تغییر مذهب به اهل سنت و حملات داعش خراسان علیه هزاره ها از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده.
14: کارت به استخوان مردم رسیده، یعنی فقط اینمی مانده که مثل غزه واره روزمره به سر مردم بمبارد کنن و مردم را از غذا و آب آشامیدنی و اینا محروم بکنن. فقط یکی دو مرحله دیگه مانده که جنوساید تمام عیار باشه. از او سبب این تقریبا بالاترین چی است مرحله هست بجز دو مرحله دیگه که طالبا علیه مردم اعمال میکنن.
12: سازمان دیدبان نسل کشی هشدار میدهد که افغانستان نشانه هایی از مراحل منتهی به نسل کشی را تجربه می کند. این نهاد در مدل 10 مرحله هشدار نسل کشی تبعیض علیه زنان را در مرحله سوم و آزار و کشدار اقلیت ها و کارمندان حکومت پیشین را در مرحله هشتم ارزیابی کرده است. این سازمان برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان، افزایش کمک های بشر دوستانه، تقویت نظارت سازمان ملل و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت شده است. این هشدار در حالی مطرح می شود که زنان افغانستان پس از 5 سال حاکمیت طالبان همچنان از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله آموزش، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محرومند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بینیده و شنوندی افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهت بارا به سرخط خبرها. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردان. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر عهده طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت ها و کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 449 نفر را مجازات بدنی کردند. در ادامه این مجموعه خبری، تمرین تکپان

0: کاهش قیمت مواد خوراکی، کاهش عواید و کمبود فرصت‌های کاری زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دشوار ساخته. حالا شمار زیادی از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبرو هستند. در این میان وضعیت سوء تغذیه نیز نگران کننده است. برنامه جهانی غذا می‌گوید که سوء تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال همچنان در سطح بلند قرار دارد. ناامنی غذایی، تغذیه نامناسب و شیوع بیماری‌ها از عوامل این وضعیت هستند. اما مشکل تنها به اینجا ختم نمی‌شود. بر اساس این گزارش، منابع موجود تنها برای درمان یک نفر از هر 7 زن و کودک مبتلا به سوء تغذیه کافی است. به همین دلیل، این نهاد خواستار تأمین فوری بودجه بیشتر برای تداوی مریضان شده. برنامه جهانی غذا میگوید که در زمستان پیش رو برای 1 میلیون افغان کمک فراهم خواهد کرد. رقمی که تنها 5% جمعیت نیازمند را شامل می شود. این کمک ها نیز به اندازه نیم جیره غذایی خواهد بود و تنها نیمی از فصل زمستان را پوشش می دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت مواد سوختی و هزینه های واردات فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کرده. بسته ماندن مسیرهای تجاری بین افغانستان و پاکستان نیز انتقال مواد غذایی را با مشکل روبرو ساخته. با این حال برنامه غذایی جهان برای ادامه کمک رسانی مسیرهای بدیل اکمالاتی را فعال کرده. همزمان صندوق کودکان ملل متحد نیز بحران تغذیه در افغانستان را وخیم گزارش کرده. این سازمان گفته در حال حاضر 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوی تغذیه روبرو هستند که از این میان حدود 1 میلیون کودک به سوی تغذیه شدید مبتلا اند. با گفته این نهاد سیلاب‌های ناگهانی در ماه آگوست همچنان بر جوامع تأثیر گذاشتند و به خانه‌ها، زیرساخت‌ها، زمین‌های زراعتی، سیستم‌های آبرسانی و مکاتب آسیب رساندند. این سازمان‌ها هشدار دادند که بدون تأمین بودجه بیشتر کمک رسانی به نیازمندان با محدودیت روبرو خواهد شد و خطر افزایش مرگ و میر به ویژه در میان کودکان مبتلا به سوء تغذیه همچنان وجود دارد. زلمه آشنا.
1: وزیر داخلی روسیه به دعوت همتای پاکستانیش در سفر 4 روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرد که گسترش روابط دو جانبه و همکاری های مشترک محور اصلی این سفر است. این سفر پس از نشست اخیر فرمت مسکو انجام می شود. نشستی که اختلافات طالبان و پاکستان مانع صدور بیانیه پایانی آن شد. روسیه که در سال 2025 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت در آن نشست از عمل کرده این حکومت حمایت کرده بود. همکارم رفعت الله روگزیر است. پشاور با خود داریم. رفعت الله، از برنامه سفر 4 روزه وزیر داخلی روسیه به پاکستان چه میدانیم؟
2: او بلی گوره داد روس وزیر داخله چی دی پاکستان تر رسیدلی دی او داد دی سلور رزی سفر دی او بیاد داد پاکستان وزیر داخله پا خپل ایکس پانی باندی لکلی دی چی داغا یو پیل ازل دی چی دا روس یو وزیر داخله چی دی دا پاکستان پا سفر باندی را دی او دغه چې کوم دی سفر دی د دې دعوت چې دا پاکستان ور کړو نو دا چې نور ډیر زیات معلومات دی بار کې نشته خو دا ویل کیږي چې لکه دا روس او پاکستان چې دی دا اوس تیر وختونو کې دو منځ کې دا کوم اړیکې دی دا پراخ شوی دی او دې کې ډیر چې دی دا دو په دغه ټکنالوژي کې معاهدې کړي دي خپله کې او بیا تجارت کې کړي دي نو دا چې نور ډیر شوبې چې دی په هغه کې دو یو بل سره همکاري کوي نو په دغه سفر کې به دی چې دی دلته اسلام آباد کې دا مختلف ونډو کې دا برخه اخلي هغه کې به ګډون کوي دا پاکستان کې چې کوم اهم هغه دي دا مشران دي وزیر اعظم تو دې سره امکان شته چې یو ملاقات وکړي او داسې بیا دغه دواړو ملکونو منځ کې چې دی داسې په دا تجارت کې ټکنالوژي کې او داسې نورو برخو کې چې دی معاهدې چې دي د هغو ډېر امکان دی نو دیتا مطلب اس پاکستان کے یو اہم دورو وی لکھی گی یعنی اہم سفر وی لکھی گی وجہ دا دے چھ دا پہلا زل مطلب لکا روس کوم وزر داخلہ چھ دا پاکستان پر سفر باندھی راجی دین مخ کی کل شوک بل دا دو دا سے شوک وزیر یا دا سے اہم اغڑے چھ دے دا مطلب پاکستان پر دورے نو راغلے
1: داری با دو طرف در مورد افغانستان وضعیت افغانستان و طالبان گفتگو خان کرد

0: او بل ډیر امکان دا دی چې افغانستان بارے کې دې خبرې وشي پدې چې اوس د پاکستان او افغانستان چې کومه داس خړه دې پدې باندې مخکم روس شه دې یو خو ډیر ځل خبرې کړې دي دا اوس کوم په روس کې د ماسکو فارمیټ اتم غونډه شوی وا نو دا غنه مخکم د روس چې کوم افغانستان د پر خصوصي استازي دې زمیر کابلوف دې هغه دا خبره کړې و چې موږ دا غواړو چې دا کوم اتم غونډه دې پدې کې د پاکستان او افغانستان معاملہ چې دې پدې باندې موږ خبرې اترو کو یو ورځ دې د پر ورکو به دا یو ورځ ورکړي شوی هم وا خو بیا په هغه ورځ باندې چې تم اخیری ورځ کې دا اعلامیه چې دې دا جاری نشوا د وژن دا و چې د پاکستان او افغانستان کوم استازي وو نمائندگان ماغو په دغه اعلامیه کې څه الفاظ باندې څه تخیو باندې دې اختلاف وو نو هغه پس بیا چې دا غونډه وشوه پاکستان کې بیا داسې لکه سوشل میډیا باندې روس بارے کې داسې خبرې وشوې یعنی داسې پوسټونه وشو خاص کر هغه خلک چې د حکومت سره تړاو لري چې دا روس چې دی په دغه غونډه کې افغانستان ته ډېر ویټیج ورکو افغانستان حمایت یې وکړو نو داسې یو غلط فهمي شان غونډه هم پیدا شوې وه نو اوس دا امکان دی چې هغه ختمولو لپاره دغه مطلب لکه په دې باندې خبرې وشي خو هر ځل چې کله مطلب لکه داسې روس حوالے سره که پاکستان نه څوک مطلب سفر کوي هلته نه څوک راځي هغه کې خامخا چې دی د افغانستان او داسې روم نو ریجنل ایشوز دي علاقائی مسائل دي ستونزې دي په دې باندې خبرې ترې کیږي پکې
1: سپاس گزارم از همکارم رفعت الله رکزی از پشاور نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فرفورد احتمالا به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است اندی برنهام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد لندن اعلام کرده که در واکنش به این پرونده تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده است
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
1: وزیران خارجه 32 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترک از ارزیابی بریتانیا درباره دخالات تهران در رویداد پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. این کشورها همچنین نسبت به ادامه فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی آن هشدار دادند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا با خود داریم. علیرضا، وزیران خارجه 32 کشور در بیانیه مشترکشان درباره حادثه فرفورد چه موضعی گرفتند و در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی چه هشدارهایی دادند؟
3: نوید، همونطور که خودت هم در مقدمه خبر گفتی، وزرای خارجه 32 کشور جهان از جمله استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا در یک بیانیه مشترکی با حمایت از ارزیابی بریتانیا درباره دخالت جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوایی فرفورد بر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک کشورهای خودشون تاکید کردند. هشدار دادند که عوامل این اقدامات با پیگرد قضایی روبرو خواهند شد. این موضع مشترک بعد از اون اعلام شد که نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد تقریبا به طور قطع به دستور سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بوده. امضا کنندگان بیانیه هم اعلام کردند که ارزیابی بریتانیا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در حادثه 27 سپتامبر در پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی رو به رسمیت میشناسند. بر اساس این بیانیه بریتانیا به این نتیجه رسیده که این اتفاق نشون میده سپاه پاسداران همچنان تمایل داره از طریق شبکه‌های مخفی و عوامل نیابتی خارج از مرزهای ایران دست به فعالیت‌های خصمانه بزنه. ابزا کنندگان بیانیه هم گفتن که این اتفاق کمی بعد از اون موج اخیر حملات در سراسر اروپا رخ داده، حملاتی که خب جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع آمریکا رو هدف قرار داد. گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مسئول اون بودش. در این بیانیه تأکید شده که هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای تهدید و ساکت کردن و آزار و اذیت و آسیب رسوندن یا وارد کردن افراد به انجام کاری در خاک کشورهای امضا کننده این بیانیه، حالا چه از طریق عوامل نیابتی باشه چه با هر روش دیگه‌ای، غیر قابل قبول هستش. کشورها هشدار دادن هر کسی که از طرف جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه‌ای دست به فعالیت‌های خصمانه میزنه باید بدونه که این کشورها برای شناسایی و بررسی و خونسازی و البته پیگرد قضایی این اقدامات وارد عمل میشن. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردن که جمهوری اسلامی نباید در اتحاد اونها تردیدی داشته باشه، این کشورها همچنان متعهد هستن که از حاکمیت و جوامع خودشون محافظت بکنن، هماهنگی بین المللی و تاب‌آوری ملی رو هم افزایش بدن و عاملان این اقدامات رو پاسخگو بکنن. و خب انتشار این بیانیه در حالی هستش که همین یکی دو روز پیش کشورهایی مثل استرالیا و نیوزیلند، چین، هند، ژاپن و مالزی حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بر عربستان رو محکوم کردن و خب مجموع این واکنش‌ها داره نشون میده که کشورهای مختلف در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی و حملات نیروهای نیابتیش قاطعانه ایستادن. پیام روشنی رو هم به تهران میدن که تهدید امنیت کشورها و جوامعشون رو تحمل نمی‌کنن.
1: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. روزنامه هارتس گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن است. با گزارش این روزنامه، نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را جلب کند، اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده است. نتانیاهو امیدوار است که این همکاری نظامی زمینه یادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان را فراهم کند. حوثی‌ها تهدید کردند که در صورت ورود آمریکا به جنگ منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. یکی از مقام‌های ارشد حوثی‌ها همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و میدان‌های هوایی عربستان خواسته که این مکان‌ها را ترک کنند. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی‌ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. پویا، روز گذشته هم حوثی ها بار دیگر شهرهای عربستان را هدف قرار داد، وضعیت از چه قرار است؟
4: نوید، وضعیت خیلی هم بحرانی است. فشار روی حوثی ها در داخل یمن خیلی مضاعف شده. جبهات جنگ تا جایی که من دنبال می کردم از 3 جبهه به 4 جبهه گسترش پیدا کرده. شهرهای معرب، جوف، تعز، اینا کلان شهرهای یمن هستن که به شدت درگیری ها شدید است. خصوصا تعز یکی از شهرهای کلان شهرهای واقع در نزدیکی های صنعا پایتخت یمن، یکی از شهرهایی که است که در هفته گذشته حومه های شهر دست به دست می شده. بلندی ها و ارتفاعات مشرف به شهر توسط نیروهای هم حوثی ها گاهی و گاه نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان دست به دست شده و خیلی هم درگیری ها شدید بوده که در پیش تلفات غیر نظامی داشته. این فشار باعث شده که حوثی ها فشار را بالای عربستان سعودی بیشتر بکنه. شهرهای خمیس مشید در منطقه اسیر، شهر ریاض و شهر جیزان و نجران که در جنوب عربستان موقعیت داره، هشدارهای اصابت موشک ها و پهپادهای یمنی را شاهد بوده. حالا در این شهر دیروز یک سلسله از آتش سوزی ها در حومه های شهر ریاض پایتخت عربستان هم گزارش و تصاویر بیرون شد که خود نشان میده که داره حوثی ها تلاش میکنن با آوردن فشار بیشتر به عربستان، عربستان را متقاعد بکنه که وارد گفتگو شه و با حوثی ها و عربستانی ها هم فعلا تاکید بر این دارن که نه ما میریم تا صنعا و صنعا را به دست بیاریم. اما بحث اصلی حالا تنها بحث عربستان و یمن نیست. میدانیم که پیوند این دو این منازعه کلانتر از او هم هست، ربط به جمهوری اسلامی و امریکا هم میگیره. در تحلیل کلان میشه گفت که جمهوری اسلامی در جای توسط حوثی ها داره فشار را بر عربستان سعودی بیشتر میکنه. تا بتانه که در منطقه خاورمیانه در تنگه در تنگه هرمز محاصره را به شکل آسیب بزنه و همچنان تسلط خود را توسط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب داشته باشه که تا انتخابات به شکل دستاورد به دست بیاره و در میز مذاکره که احتمالاً بعض انتخابات پیش میایه حالا کارایی داشته باشه و به نفعش تمام شده.
1: بسیار خب، در مورد عربستان آیا توانسته که همپیمانهای خود را متقاعد کنه که باش همکاری کنه و چقدر امکان نزدیکی عربستان اسرائیل وجود داره؟
4: این یکی از مسائل است نوید که کوتاه بهش اشاره بکنم، خیلی هم روش صحبت میشه. نتانیاهو و دولت اسرائیل پیشنهاد داده به عربستان که میتونه همکاری بکنه، اما این پیشنهاد خیلی هم هزینه داره برای عربستان اگر بپذیره، به دلیل افکار عمومی، به دلیل از این که میتونه جمهوری اسلامی با تبلیغات راه بندازه بر علیه عربستان سعودی که با اسرائیل همدست شده و بر علیه یک کشور مسلمان دیگه داره عملیات میکنه. البته میدانیم که این پیشنهاد همکاری مشروط خواهد بود به عادی سازی روابط و او طرف عربستان سعودی عادی سازی روابط را مشروط کرده به ایجاد دو دولت که یکی از او دولت فلسطین هست که اسرائیلی ها خصوصا دولت نتانیاهو تلاش میکنه که از این شرط فرار بکنن. بنابراین قضیه را خیلی پیچیده میکنه. عربستان میخواد که امریکایی ها اگر حمایت بکنه از عربستان احتمالا خوب است، ولی برای فعلا اسرائیلی ها دستشان را باز گذاشته. محمد بن سلمان تا هنوز این پیشنهاد را قبول نکرده.
1: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از جهان. ولاد میزلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز و یک تانک تیل را هدف قرار داده است. او این امارات را نشانگی بی‌میلی مسکو با پذیرش آتش بس انرژی ایران شده سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف میکند. طوفان سایمون در مکزیکو دست کم 1 کشته بر جا گذاشت و خطر سیلاب با بارندگی شدید را افزایش داده است. مرکز ملی طوفان آمریکا هشدار داده که سرعت بادهای این طوفان به 155 کیلومتر در ساعت می رسد. همزمان طوفان جداگانه رافشل جان یک دختر را گرفته و دست کم 10 نفر در پی آن مفقود شدند. آر جی متی بازیگر آمریکایی و چهره شناخته شده سریال برکینگ بد در 34 سالگی درگذشت. آژانس هنری اوروز دوشنبه مرگ این بازیگر را تایید کرده اما علت آن را اعلام نکرده است. متی که مانند شخصیتش در سریال برکینگ بد به فلج مغزی مبتلا بود، از شهرت خود برای دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت استفاده میکرد. آرامش نسبی در غزه فرصتی برای اثرگیری برخی فعالیت‌های روزمره فراهم کرده است. تکواندوکاران فلسطینی نیز پس از 3 سال وقفه تمرین‌های خود را در میان ساختمان‌های آسیب دیده آغاز کردند. مربی این ورزشکاران می‌گوید که آنان امیدوارند با وجود دشواری‌ها روزی در رقابت‌های بین‌المللی حضور یابند. گزارشی از میرویس اوریا.
5: در غزه جنگ بسیاری از رویاها را ویران کرد، اما حالا در میان ویرانه ها تمرین تکواندو دوباره از سر گرفته شده. کودکان و جوانان در اردوگاه در مرکز نوار غزه بار دیگر لباس ورزشی پوشیدند. آنها 3 سال از این ورزش دور بودند. اکنون زیر نظر محمود، مربی 43 ساله، دوباره تمرین می کنند. پیش از جنگ این ورزشکاران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی آماده می شدند، اما جنگ برنامه های آنها را برهم زد.
6: پیش از جنگ ما برای شرکت در مسابقات فجیره در امارات متحده عربی آماده می شدیم و در آمادگی بسیار خوبی قرار داشتیم، اما با آغاز جنگ نتوانستیم سفر کنیم یا در مسابقات شرکت کنیم.
5: این وقفه تنها به توقف تمرین ها محدود نبود. آوارگی های پی در پی زندگی این ورزشکاران را دشوار کرد. آنها بارها میان شمال و جنوب غزه جابجا شدند. قحطی نیز فشار جسمی و روانی بیشتری بر آنها وارد کرد.
6: در جریان جنگ تمرین تکواندو را برای 3 سال متوقف کردیم. دیر و بارها از شمال به جنوب و از جنوب به شمال آواره شدیم و به دلیل قحطی هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی آسیب دیدیم.
5: حالا تمرین ها دوباره جریان دارد. ورزشکاران حرکات رزمی را تکرار می کنند. مربی آنها را هدایت می کند. هدف تنها بازگشت به میدان تمرین نیست. آنها می خواهند رویاهایی را دنبال کنند که جنگ مانع تحققشان شده بود.
6: با وجود این وقفه 3 ساله ما با اراده قوی باز می گردیم. آماده ایم بر موانع و چالش های پیش رو غلبه کنیم تا رویاهایی را که پیش از جنگ برای تحقق آنها آماده می شدیم عملی کنیم. رقابت در سطح بین المللی و پیشرفت در ورزشی که دوستش داریم.
5: در غزه بازگشت به زندگی عادی هنوز دشوار است، اما در این محل تمرین کودکان و جوانان خود را برای روزی آماده می کنند که دوباره به میدان مسابقه برگردند. هدفشان حضور در رقابت های بین المللی است، رویایی که با وجود 3 سال جنگ و آوارگی هنوز زنده مانده. میروی سوریا، لندن.
1: در پایان این مجموعه خبری هم شما را به تماشای تصاویر هوایی از سواحل زیبای مکزیکو دعوت میکنیم. این تصاویر چشم‌اندازهایی از نوایر ساحلی و مناظر طبیعی این منطقه را از فراز آسمان به نمایش میگذارد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 افکت. یک دقیقه خبر.
3: خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 20 میزان گزارش داد که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ریاض، چند شرکت هواپیمایی بین المللی پروازهای خود به عربستان سعودی را لغو یا تعلیق کردند. بر اساس این گزارش، ایر فرانس KLM تعلیق پروازهای رفت و برگشت ریاض را تا 9 عقرب تمدید کرده و گروه لوفت هانزا نیز تمامی پروازهای خود را به این شهر تا 24 میزان لغو کرده است. شرکت هواپیمایی اتحاد تمامی پروازهای خود به عربستان سعودی را تا 21 میزان و شرکت هندی ایندیگو پروازهای ریاض و دمام را تا 23 میزان تعلیق کردند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
3: اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار علیه دستور طالبان برای تخلیه خانه ها برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. باشندگان انگورباغ میگویند نیروهای مسلح طالبان در 3 روز گذشته بارها به این منطقه آمده و از ساکنان محل خواستند خانه های خود را تخلیه کنند. شماری از باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد دوشنبه 20 میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که گشت ماموران طالبان برای تخلیه خانه های آنها برای سومین روز پیاپی ادامه یافته است. به گفته آنها، طالبان به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه های خود را در این منطقه تخلیه کنند. باشندگان انگورباغ میگویند افراد مسلح وابسته به شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر، نهاد تحت کنترل طالبان، در اقدام برای تخلیه این خانه ها نقش دارد.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان وضعیت اضطراری اعلام شده و حکومت محلی تحریک انصاف تعلیق شده است. بر اساس گزارش ها تنها در ماه سپتامبر 225 حمله در پاکستان ثبت شده است که ریشه آن در شورشگری بوده است و اسلام آباد حکومت محلی را به ناکامی در مهار تروریسم متهم و مقصر می داند. بحران پاکستان فراتر از یک منازعه داخلی ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد. روابط TTP و طالبان و حضور این گروه در افغانستان بحران را به این سوی دیورن نیز می کشاند. طالبان از اسلام آباد خواسته صدای مردم را بشنود. چرا برای طالبان این مسئله اهمیت دارد؟ شرایط پختونخوا چه تأثیرات و پیامدهای در افغانستان دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف صدیقی، معاونه پیشین مجلس سنا، شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی، و قندیل عباس، استاد دانشجو از پاکستان میباشد که بس را هم با ایشان آغاز میکنم. آقای عباس، دولت فدرال پاکستان حکومت ایالتی خیبر پختونخوا را تعلیق کرده و حالت اضطراری در اونجا اعلام کرده، چرا؟
1: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که دولت مرکزی و دولت ایالتی هر دو اهداف جداگانه ای را دنبال میکنن، چون دولت ایالتی حزب تحریک انصاف به دنبال جنبشی بوده که بتونه زمین آزادی عمران خان رو فرام بسازه. یعنی رهبر حزب تحریک انصاف که پس میلاح یه زندان است، یکی از اهداف اصلی جنبش حزب تحریک انصاف بوده و بر همین اساس سروزیر ایالت خیبر پختونخوا یک راه پیمایی رو آغاز کرده از چند روز پیش که هدفش آزادی عمران خان بوده است. ولی از سوی دیگه دولت مرکزی بر این اساس دولت ایالتی حزب تحریک انصاف رو از کار برکنار کرده و حالت اضطراری رو اعلام کرده که این دولت ایالتی نتونسته زمین امنیت در ایالت خیبر پختونخوا رو فرام بسازه. و از دیدگاه دولت مرکزی، حکومت حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات لازم رو برای جلوگیری از حملات تروریستی نتونسته فرام بکنه و بر همین اساس دولت مرکزی احساس میکرد که تا زمانی که دولت حکومت حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا سر کار است، دولت مرکزی هم نمیتونه اونجا مداخله بکنه. الان که این حکومت ایالتی حزب تحریک انصاف از کار برکنار شده و این ایالت به طور مستقیم تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار گرفته و استاندار این ایالت امور این ایالت رو حساب خواهد کرد، الان این چالش برای حکومت مرکزی وجود داره که در گذشته از یک سو امنیت این ایالت زیر سوال بوده، الان باید این امنیت برقرار بشه. و دومی که اوضاع اقتصادی این ایالت بسیار بد بوده، الان مردم این انتظار رو خان داشت با روی کار اومدن حکومتی بر اساس وضعیت اضطراری دولت مرکزی بتونه به اوضاع اقتصادی مردم ایالت خیبر پختونخوا بهبود ببخشه. ولی در هر دو مورد به نظر من حکومت مشکل جدی خواهد داشت. از سوی دیگه رهبران اصلی حزب تحریک انصاف دستگیر شدن و پس میلای زندان فرستاده شدن و ممکن است هواداران تحریک انصاف هم ایالت خیبر پختونخوا اعتراضات خود را آغاز بکنن که دوباره میتونه زمینه ناامنی و بدامنی در این ایالت را فرام بسازه. اگر در این زمین حملات از خاک افغانستان هم اضافه بشه، به نظر من اوضاع بحرانی تر خواهد شد.
0: آقای عباس، چرا فکر میکنه که پی تی آی در مهار تروریسم در اونجا ناکام بوده؟
1: این دیدگاه دولت مرکزی است که حکومت پی تی آی ناکام بوده، ولی اختلاف اصلی پی تی آی با دولت مرکزی بر این اساس بوده که پی تی آی برای ایجاد امنیت بر اساس گفتگو و مذاکره میخواست پیش بره، در حالی که دولت مرکزی فقط استفاده از زور و تنها چاره برای رفع تروریسم در خیبر پختونخوا میدونه. و همین مشکل باعث شده که همه اقداماتی که دولت مرکزی میخواست در ایالت خیبر پختونخوا انجام بده از سوی حزب تحریک انصاف در گاهی موارد جلوگیری به عمل میومد، ولی الان که دولت مرکزی دست آزاد رو داره میتونه اقدامات سختری رو در ایالت خیبر پختونخوا در پیش بگیره و ممکن است زمین درگیری های بیشتری با افغانستان فراهم بشه.
0: بله، بس افغانستان یکی از مسائل مهم برنامه امروز ما است. آقای عباس، دولت پاکستان گفته که حکومت ایالتی از مبارزه با تروریسم فاصله گرفته. چه بر اساس چه اسناد و شواهد میگه مبنای این نکته دولت پاکستان چی است؟
1: دولت ایالتی فقط نیروهای پلیس رو در اختیار داشت و نیروهای پلیس این امکانات رو در اختیار نداشت که بتونه از پس گروه‌های تروریستی بر بیاد، چون سلاح‌هایی که نیروهای پلیس به دست داشت، ماشین‌هایی که به دست داشت، سلاح‌های پیشرفته‌تر در دست گروه‌های افرادگرا بوده و امکانات بسیار بالاتر از پلیس اینا در دست داشتن و همین امر باعث شد که نیروهای پلیس ایالتی نتونن از پس گروه‌های تروریستی بر بیان و در بسیاری از مراکز وقتی حملات تروریستی صورت گرفت ایالت خیبر پختونخوا و پلیسش نتونست جلوی این حملات رو بگیره، ولی نیروهای امنیتی که عمدتاً در اختیار دولت مرکزی هستند و به خصوص نظامیان پاکستان که در اختیار دولت مرکزی هستند، اینا فقط میتونن با احکامات دولت مرکزی وارد کار بشن و الان که این دولت ایالتی از کار برکنار شده، تمامی اختیارات در ایالت خیبر پختونخوا در دست دولت مرکزی است و اکنون اینا میتونن اون مشکلاتی که در راهشون وجود داشت امروز بر اینا رو از بین ببرن و با دست آزاد علیه گروه های تروریستی وارد عمل بشن.
0: خیلی سپاس از شما. آقای صدیقی، آیا دعوای اسلام آباد با تحریک انصاف بر شواهد امنیتی سوار است و یا با رقابت های سیاسی پیوند دارد؟
2: بنا به خداوند، عرض احترام میکنم خانم پیکان و شما مهمانان برنامه، همکاران تکنیکی و بیننده‌های محترم. بعد از عرض سلام، ما میخوایم چند نقاط مهم اشاره داشته باشم. اول خو یکی مسائل سیاسی بود، جایش از طبعا اختلافات سیاسی وجود دارد، رقبای سیاسی میخوان که میشه علیه دیگه دست سازی بکنن و دولتشان، نظامشان، مردمشان میفهمه کارشان یک طرف قضیه. ولی موضوع دومی است که ما میخوایم که بیشتر بود افغانستان در این قسمت بحث داشته باشیم. مو به ایمان است که اگر است که عمران خان در پاکستان در رأس قدرت قرار می داشت، من فکر بکنم تا فیران طالبان به رسمیت شناخته می شد، و خاطر که ما شما شاهد بوده باشیم، شاه محمود قریشی در حقیقت سخنگوی وزیر خارجه طالبان به طور اخیر تا زمان سقوط عمران خان، و در کنار از او عمران خان همیشه از طالبان حمایت میکرد و اگر عمران خان می بود، نظام همچنان نظام گروه افراطی تروریستی طالب رسمیت شناخته می شد. یعنی به این معنی است که عمران خان با گروه افراطی تروریستی چی بوده باشد، چی حاکمان فعلی بوده باشد و رابطه حسنه خوب داشت و از اونا حمایت میکرد. ممکن یک از نگرانی‌های حکومت مرکزی پاکستان همی بوده باشد و این تا اندازه خیرجات ما شما شاهد هستیم که در افغانستان ما شاهد هستیم که عمران خان و همچنان ما حتی بعضی اوقات با دوستان میگم که عمران خان یعنی رهبر اصلی حاکمان فعلی افغانستان عمران خان است و همچنان شاه محمود قریشی وزیر خارجه سخنگو از اینا بودن. و در کنار از او اگر ما شما متوجه شده باشیم، طبعا مردم او طرف سرحد همچنان مناطق پشتونشین ما اکثرا مردم در نه در جنازه خو، نه در زنده، نه در مرده، در بازار اونا از آدرس از این گروه های تی تی پی گروه های افراطی در امن نبودن، اونا میخوان که در امن بوده باشن. از آدرس از این گروه های افراطی تروریستی اونا قربانی شدن، آزادانه گشت گذار نداشتن، حتی در مناطق قبایلی طبقه اوناست آزادانه به تعلیم خود ادامه دادن نمیتونند. یعنی موجودیت این گروه های افراطی تروریستی در حقیقت هم برای افغانستان هم در سر به اون طرف مناطق سرحدی وجود دارد و هر نظامی که از اونا حمایت بکند در حقیقت ضررش نه تنها ضررش برای افغان هاست، بلکه برای خود مناطق پشتونشین پاکستان هست. همی که عمران خان همیشه بارها بایی پافشاری داشت که باید با طالب گفتگو صورت بگیره، باید طالب با رسمت باشنا، دروازه ها باید بسته نشود و از اونا حمایت صورت بگیرد. و در کنار از اگر ما شما متوجه شده باشیم، در خیبر پختونخوای پاکستان ما ببینیم که مدرسه حقانیه و سایر مدارس تروریستی افراطی که امروز وجود دارد، او در پندی و در کراچی، در لاهور نیست، کلی در مناطق پشتونشین با شما قرار دارد. یعنی نظامایی که در اونجا حاکم بودند متاسفانه اگر اونا واقعا بیست که مانع گروه افراطیت تروریستی می شدند، پس این مدارس خوی اگر تی تی پی بوده باشد، اگر گروه حاکمان فعلی طالب بوده باشد، اینا همیشه شارگردار از اینم گروه هستن. پس چرا شما به اونا اجازه دادین که امروز تمام مناطق پشتون شیر شما ناامن ساختین؟ در ناامن ساختن شما ما ها چقدر ضرر کردیم؟ بنابر اون مدارسی که پیرن در صوبه سرحد وجود دارد در حقیقت یک مرکز تولیدی تروریستی است که صادراتش ضررشان هم به ما رسیده هم برای خودشان رسیده. امیدوار از این که حکومت مرکزی در قسمت مدارس از اینا که موضوع خیلی مهم است وجود داشته باشه. به یک نقطه دیگر میخوام که اشاره داشته باشم، در زمان عمران خان جنرال باجوه که زمانی که لوی درسید پاکستان بود، پاسداران امنیتی ما با وضاحت به اونا پیشنهاد میکنند که شما نظام کنونی که فعلا شما دارید، نظام غنی را شما تسلیم طالب بکنید.
0: پس آقای صدیقی شما میگن که پی تی آی از مبارزه با تروریسم فاصله گرفته بود، عرف را که مقامات پاکستانی و دولت فدرال پاکستانی و دولت مرکزی میگه درست است؟
2: ما این موضوع را کاملا رد میکنم، به خاطر رد میکنم که اگر ما متوجه شده باشیم فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان دست نشانده عمران خان بود زمان در سقوط کابل، او در کابل سینونای چای می نوشد و حتی گفته میشه که مانند نصرالله بابر یک دسته داشت به خاطر اشرف غنی کمو مانند که با دکتر نجیب که نصرالله بابر اول رو با ضرب کله به شهادت میرسند بعد طالب رو به دار آویزان میکنند.
0: آقای صدیقی حالا دیدگاه شما چی است؟ سلیل شما چی است؟ این اقدام دولت مرکزی که تعلیق کرده حکومت ایالتی را و حالت اضطراری اعلام کرده کمک میکنه به مهار تروریسم در منطقه در خیبر پختونخوا و آن طرف مرز؟
2: ما فکر بکنم که در این شرایط کنونی بله بخیر شاید، به خاطر از اینکه ما نقاط میخوایم اشاره داشته باشم. اولی است که حکومت مرکزی پاکستان فعلا با طالب حاکمان فعلی بسیار زیاد دخیل است، درگیر هستند، به خاطر از این درگیر هستند که اونا یک طرف از اونا حمایت کردن و اونا میگن که تی تی پی از آدرس حاکمان فعلی با حمایت پول هندوستان دوباره در پاکستان امنیت ها ایجاد کردن، یعنی به سر امن امروز در افغانستان است و گروه های تروریستی به پاکستان چی تی تی پی بوده باشه چی جدایی طرف و بروش بوده باشه یک طرف قضیه. و موضوع دومی است که ممکن که در این قسمت در پالوی آزو حتی مناطق پشتونشین ما هم مردم پشتونشین آم مردم آم هم از آدرس طالب خیر متضرر است، نامی ها چی تی پی که است، انتحار که انفجار که اختطاف که نامی ها ایجاد بکنه در مسجد در اینه، در کل در مجموع امیدوار از این هستیم که حکومت
0: پس شما هم به این باور هستین که دولت ایالتی به اندازه کافی موفق نبوده در مهار تروریسم یا به قول مقامات پاکستانی فاصله گرفته بوده از مبارزه با تروریسم؟
2: ما کاملا به این مورد موافق بخاطری هستم که حاکمان فعلی طالب تمام لانه هایشان مراکزشان در مناطق پاکستانیشین ما بودن، بدبختانه در مناطق پشتونشین ما بودن، از زمین حمایت می شدن، تولید می شدن، پروسس می شدن، به افغانستان روان می شدن و دوباره به خاطر ترمیمشان به خاطر که زخمی می شد دوباره به مناطق پشتونشین ما می بدن. ما سوال ما گیره ایم از مناطق پشتونشین ما این است که ببینیم ما هر وقت با در کنار شما هستیم و شما را جز شما را ما جز خود فکر می کنیم، ولی یک روز شما خود احساس نکنید که واقعا در کنار ما هستین. اگر در کنار ما می بدین امروز ببینید در 5 دهه که در افغانستان بدبختی هایی که هست اکثرا در این مناطق پشتونشین قبایل بود که گروه های افراطی جا گرفت در افغانستان روان شد و اینقدر که در مناطق پشتونشین همین پلیسی که با افغانا روی من بد داشته حتی در نیده پنجاب بود نیده کراچی بود در کنار از اون یک سران از مناطق پشتونشین از الف تایش از افغانستان حمایت نکرد، از مردم افغانستان حمایت نکرد، مهاجرین نکنه ایزت شو بی آبرو شو
0: خلاص پاس.
2: بنابرای امیدوار از این به حکومت مرکزی پاکستان این بار این درس عبرت بوده باشه که هم مدارس باید بند بکند و مانع تولید تروریسم در مناطق پشتونشین شود که هم ضررش برای ماست هم برای شما هست. امیدوار از این هستم که این سیاست خود را بازنگری بکند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب بیشترین نامنی‌ها در پاکستان برخواسته از خیبر پختونخوا و بلوچستان است که هر دوش تا اندازه رب یا از طرف مقامات پاکستانی بعضاً رب داده میشه به حمایت طالبان افغانستان از این گروه ها. فکر میکنین که حالا که در خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام شده و برنامه مبارزه با تروریسم از تاثیر روی افغانستان هم خواهد گذاشت؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. بدون شک تاثیر خود را روی افغانستان، اما اجازه بدین که نکته تحلیل را از اینجا آغاز بکنیم. اول نیاز داریم که ما وقتی به اوضای پاکستان و دولت فدرال پاکستان در مواجهه با ایالت خیبر پختونخوا میپردازیم، نوع نگاه سیستمی نظم سیاسی پاکستان را به تحلیل بگیریم. از این منظر به خوبی میفهمیم که شکلگیری پاکستان بر مبنای وحدت اقوام در محور ایده امت اسلامی پدید آمده که بیشتر مواجهه داشته با شکلگیری سرزمین به نام هندوستان. و این نگاه پیوسته روی جایگاه پاکستان و نقش منطقوی پاکستان و رابطه پاکستان و افغانستان در طی 70 سال اخیر مؤثر بوده. مؤثریتش روی روابط افغانستان، روابط کابل و اسلام آباد، در تیرگی روابط، در نزدیکی روابط و گاهی در حمایت از مخالفان رژیم کابل در موارد مختلف. اما جنبه منطقوی چی است که وقت شما به این منظر میپردازید و خوبی میفهمید که نگاه این در مواجهه با پاکستان بیشتر در همسویی با بلوچا، همسویی با پشتونها در اون طرف دیورن بوده و این نگاه را پیوسته حکومت های کابل حمایت کرده و حمایت از بیداری قومی و حمایت از گروه های قومی در پاکستان با فلسفه وجودی کشور به نام دولت فدرال پاکستان سر تضاد داره و منافات ایجاد میکنه. پس شرایط فعلی پاکستان و روابطش با حکومت طالبان در این کانتکست قابل تحلیل است. طالبان با هم که زیدگاه ذهنشان و ایده و فکرشان جنبه های اسلامی داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنن ناسیونالیسم افغانی را که در واقع اون ناسیونالیسم افغانی بیشتر روی همدلی با گروه های قومی، با در واقع گروه هایی که در مناطق خیبر پختونخوا هستند، همسویی داره. و از این منظر است که با تی تی پی، تحریک طالبای پاکستان و حتی صدایی را که امروز شما در مقدمه‌تون اشاره کردیم که طالبا بلند کرد و در این نگاه طالبا میگه که باید صدای مردم شنیده شود، یک نوع همدلی قومی و ناسیونالیسم کابل محور روی ایده دولت افغانی است که در اونجا بازتاب پیدا میکنه. پس از این دید این مناسبات به سادگی قابل حل نیست، چون از یک طرف اون ایده کلان دولت پاکستان بحران و بنبست داره که بتونه تمامیت ارضی پاکستان را حفاظت بکنه، از طرف دیگر نگاه حاکمان امروزی افغانستان اضافه بر اون ارزش‌های ایدئولوژیک اسلامی که بیشتر در حقیقت با افراطیت اسلامی گیری خورده، از طرف دیگر همسویی داره با افراطیت قومی. این دو موضوع سر تضاد و منافات و در مناسبات افغانستان و پاکستان ایجاد میکنه و در واقع این روابط را روز به روز به سمت بنبست و به سمت تشنج و به سمت نزاع بیشتر میکشاند. و نکته اخیر این است که این نگاه دولت افغانی در محور طالبان در دو جا پارادوکس دارد. پارادوکس اول این است که از همسویی با مردم اعلام حمایت میکنه و نوعی از آنها از جامعه پشتون پاکستان، از سوی دیگر صدای مردم در افغانستان سرکوب میشه که نقطه کلیدی برای ما که بیشتر با محور افغانستان صحبت میکنیم، نوع تناقض حکومت طالبان است که در حکومت خود اینها مردم غایب است و مردم همیشه سرکوب میشه، ما در جای دیگر بنابر تعلقات تباری، بنابر تعلقات قبیلوی فکر میکنند که باید از صدای مردم حمایت بکنند، در حالی که رژیمشان بر ضد مردم و در غیاب مردم و در واقع در یک گفتمان ضد شهروندی و مردمی استوار است. پس این نکته ها میتونند سرآغاز بحران های کلانتر در آینده نزدیک باشند.
0: شما این را مداخله در امور پاکستان میدانین آقای شفیق؟ موضوعگیری طالبان البته؟
3: بدون شک مداخله در امور پاکستان نه تنها در حکومت فعلی طالبان، بلکه اون ایده دولت افغانی وقت برداشت این است که در جایی که افغان زندگی میکنه جز دولت افغانستان است و جز استیت و نشنالیتی افغانستان میشه، در حقیقت تمامیت ارضی پاکستان را نشانه میگیره. این که درست است یا غیر درست، نادرست است، بیشتر بحث های عاطفی است، اما از یک نگاه حقوقی وقتی ما این موضوعات را بررسی میگیریم به خوبی میفهمیم که گفتمان غالب دولت ها و رژیم های کابل بیشتر سر تضاد داره با تمامیت ارضی پاکستان. و سوی دیگر تناقض این دیدگاه این است که اقوام غیر افغان را به طور نمونه در جغرافیای افغانستان اینا را در کانتکست افغان حقوقی یا افغان مدنی در قانون اساسی تعریف میکنند، ولی این افغان مدنی یا افغان حقوقی که از اقوام دیگه میاد، از اقوام غیر پشتون در افغانستان میاد، هیچگاه سر تساوی با پشتون‌ها که طالبان حکومت را گرفته برابری نداشتند. اما در اونجا فکر میکنم که مثلا پنجاب‌ها بالای پشتون‌ها ظلم میکنه، در پاکستان ما باید از پشتون‌ها حمایت کنیم و این گرایش بیشتر یک نوع بیداری قومی و بر اساس افراطی قومی است که در حال رشد است.
0: بله، بسیار تشکر از شما. اجازه بدین که از آقای قندیل عباس هم بپرسیم که حرفهای ذبیح‌الله مجاهد به چی معنی است؟ آیا انگیزه قومی سیاسی داره و یا انگیزه امنیتی داره؟ نگران امنیت و بقای طالبان هستند در افغانستان آقای عباس؟
1: به نظر من این اظهارات، این نگرانی پاکستان رو ثابت میکنه که رژیم طالبان همواره به دنبال مداخله، چه از طریق تروریسم و چه از طریق اظهارات تحریک آمیز، به دنبال مداخله در پاکستان است. رژیم طالبان که نه مشروعیت داخلی داره نه مشروعیت بین المللی، اصلا حق نداره که در مورد کشورهای دیگه صحبت بکنه، چون اینا اگر میخوان صحبت بکنن اول حقوق مردم تاجک، ازبک، هزاره و اقوام دیگه افغانستان رو باید پاسخگو باشن، چه برسه به که اینا بگن که پشتونهای پاکستانی. نه، حتی نماینده فقط پشتونهای افغانستان هم نیستن و نمایندگی از پشتونهای پاکستان رو دم میزنن. اصلا این یک مداخله است و ثابت میکنه که طالبان، رژیم طالبان که نه فقط اینکه در افغانستان نتونسته مسائل مشکلات داخلی حتی در سطح کابل رو حل بکنه، اینا بیان مسائل مشکلات پشاور رو میخوان حل بکنن. این فقط ثابت کننده این است برای پاکستان و جهانیان که طالبان همچنان قصد مداخله در امور داخلی پاکستان رو دارد.
0: شما گفتین که بعد از این ممکن است که حملات تشدید شود به افغانستان در پاسخ اولتان. فکر میکنین که طالبان نگرانی امنیتی دارن از این ناحیه، میترسن؟
1: به نظر من این هیچ ارتباط مستقیم با اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا رو نداره، چون دولت مرکزی و به خصوص نظامیان پاکستانی این تصمیمات رو از قبل گرفتن و این پروسه آغاز شده. چون حتی اگر حکومت پی تی آی در خیبر پختونخوا باقی میموند، مرزها عمدتاً به دست ارتش است و ارتش مرزها رو کنترل میکنه و سیاست استراتژی یک فقط تصمیم گیریش با نظامیان پاکستانی است و دولت مرکزی و در اون حد این تصمیم گرفته
0: بله.
1: شده.
0: حالا تصمیم پاکستان چی است؟ مبارزه، خب مبارزه را عملا گفتین که در خیبر پختونخوا آغاز کرده، گام بعدیش چیست؟ این مبارزه چه شکل خواهد داشت؟ چگونه؟
1: ببینید، اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا بهترین موقعیت رو برای حکومت مرکزی فراهم ساخته که اینا بیان سیاست های خود رو نسبت به رژیم طالبان اجرا بکنن، چون در این موقعیت پاکستان هم حمایت های بین المللی برخوردار است و هم حمایت های منطقی برخوردار است، و اگر الان یک تصمیم نهایی رو در مورد رژیم طالبان اگر اتخاذ بکنن، به نظر من این بهترین موقعیت است برای
0: حالا چی تصمیم خواهد گرفت آقای عباس؟ این تصمیم چی میتونه باشه؟
1: به نظر من اخطارهای ابتدایی به رژیم طالبان داده شده و اینا متوجه هستند که اگر به انتظارات پاکستان پاسخ مثبت ندهند، پاکستان مجبور خواهد شد که این دفعه فقط مخفیگاه های گروه های افرادگرای پاکستانی رو مورد حمله قرار نده، بلکه بیاد دوباره مراکزی مانند سرای ملاسا و در کابل و کندار اینا رو مورد حمله قرار بده. و به نظر من در مرحله اول استراتژی پاکستان مبنی بر ضعیف ساختن حکومت طالبان خواهد بود و با توجه به اینکه هنوز هیچ جایگزینی پاکستان نداره یا در افغانستان به چشم نمیخوره، به خاطر همین ممکن است به طور کامل رژیم طالبان از بین برده نشه تا زمانی که جایگزین پیدا نشه. چون اگر یک دفعه حکومت طالبان را از بین ببرن، ممکن است گروه های افرادگرای خارجی که تعدادشون از دیدگاه سازمان بین الملل بیش از 20 گروه است، اینا ممکن است در افغانستان هر جا مرج ایجاد بکنن که برای کشور همسایه.
0: خب اگر حکومت طالبان تضعیف شوه فکر نمیکنین که باز هم هر جا مرج میایه؟ یعنی استراتژی پاکستان چقدر کارا است که طالبان را حفظ بکنه ولی تضعیف بکنه، در حالی که اوجه 25 گروه روسی هم باشه و ایرا هم پاکستان میدونه که اگر از کنترل طالبان گروه روسی بیرون شوه با کل منطقه آسیب میزنه.
1: ببینید تضعیف رژیم طالبان این موقعیت رو برای مردم و گروه های افغان به وجود خواهد آورد که مانند بدخشان و نورستان اینا خودشون رو فعال بکنن و ممکن است در ایالت های مختلف افغانستان حرکت های خودجوش مردم افغانستان به وجود بیاد. اگر این حرکت ها به وجود بیاد ممکن این رژیم طالبان که از سوی پاکستان ممکن است ضعیف شده باشه نمیتونه جلوی این حرکت های خودجوش مردم افغانستان رو بگیره و این حرکت های خودجوش میتونن بیان کابل رو به دست بگیرم.
0: بله بسیار تشکر از شما. پس ای تضعیف به همین منظور صورت میگیره آقای عباس؟
1: دقیقا همینطور.
0: بله بسیار تشکر، خیلی سپاس.
1: این به عده مردم افغانستان است، برای آینده حکومت افغانستان خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیره.
0: تشکر آقای صدیقی. آیا تضعیف طالبان یک فرصت خوب را بر مخالفان سیاسی و نظامی طالبان فراهم میکنه؟ میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟
2: تشکر خانم پیکان. یک بار دیگه من فکر بکنم که بله این فرصت زمینه را مساعد میشد که بیشتر مخالفین طالب، یعنی قهرمانه ما نیروی امنیتی ما چی جبهه آزادی بوده باشه چی مقاومت بوده باشه و سایر دوستایی که صادقانه به خاطر وطن و نیروی امنیتی ما هستن اونا خدمات خود انجام بدن به خاطر آزادی کشور از آدرس طالب. اینجا چند نقطه میتونه که سقوط ایالت خیبر پختونخوا، یعنی سقوط نظام عمران خانی، چند فاکتوری است که بالای طالب فشار وارد میکند و هم سبب تضعیف طالب میشد و هم ممکن که مخالفین طالب تقویت شود. یک خوب ممکن که فشار سیاسی را بالای طالب بیشتر بسازد. اگر زمان قبل حکومت مرکزی پاکستان فشار بالای طالب بیشتر میبود وارد میکرد، او قسمت طالب دوباره از طریق تی تی پی انفجار انتحار انجام میداد، یکی نبایی مانا که موقع گریفتن یا بدل خود دوباره میگرفتن. ما وای زمانی که نظام فوق العاده امنیتی اعلان میشد، پس اینا اکثرا گروه های تی تی پی و سایر گروه های افراطی که از حمایت طالب برخوردار بود اینا مجبور است که بروند در افغانستان که بدبختان امروز دانهای خود ساختن. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که موضوع ممکن که از این بابات در بین افغانستان و بین طالب و بین پاکستان نیروی امنیتی پاکستان ممکن در جنگ‌های سرحدی بیشتر شود، به خاطر که در اون زمان در مناطق قبل نشین درست که حاکمیتشان بود ولی کمتر، ولی امروز که زمانی که فوق العاده امنیتی نظام اعلان میشه به این معناست که در سرحدات نیروی امنیتی پاکستان بیشتر می باشد و اونجا مانع رفت آمد و گروه های افراطی می شود و ممکن که ما شاید جنگای بیشتر بوده باشیم. موضوع دیگه ای است که در این قسمت میتونن که پاکستانی ها مرکز حکومت مرکزی طالب، یعنی پاکستان استانبول، میتونه که بالای طالب زمانی که طالب ضعیف بسازد و داد ستودشان که امروز تی تی پی از ایالت خیبر پختونخوا از مردم باجگیری میکرد یا افتتاح میکرد و سایر مصارفات خود به دست میورد، این مصارفات بالاش ختم میشد، تمام فشار اقتصادی بالای طالب تمام میشد، یعنی هم بوج اقتصادی بالای طالب میشد و هم فعالیتاش کمتر میشد و اکثر عمل در مقابل پاکستان انجام داده میتونه. بنابر او میتونه که حکومت مرکزی اسلام آباد بالای طالب فشارا رو بیشتر وارد بکند تا چطور طالب رابطش با هندوستان کمتر بسازد یا مثلا با روسیه کمتر بسازد، تا چطور طالب اگر طالب با پاسخهای زنا جواب نداد اونا میتونند که فشارا بیشتر وارد. بنابر او یک طرف طالب ضعیف میشه یک طرف قضیه، ولی موضوع دومی است که افغانه ما بدبختانه در موجودت طالب بدبخت یا گروه افرادی روسی است. ما در مدت 5 سالی که هستیم هم تجارت ما هم مهاجرین ما دستوت ما بیشتر آسیب پذیر ما افغان هستیم نه طالب.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب این حالت اصراری در خیبر پختونخوا و اقدامات بعدی ارتش پاکستان در خیبر پختونخوا و طور مستقیم طالبا و افغانستان هم متاثر می سازه، آنچه که آقای عباس گفتن که گام بعدی ممکن است تضعیف اداره طالبان باشه، آیا این تضعیف منجر به فروپاشی طالبان خواهد شد؟
3: از قسمت اخیر شروع میکنم. من تصورم این نیست که فشارهای پاکستان منجر به فروپاشی نظم طالبانی در افغانستان بشه. نگاه من این است که ممکن است این مشکلات دامنه بیشتر پیدا بکنه برای مخالفان طالبان، فرصت برای مبارزه علیه رژیم طالبان مقدور بشه. اما وقتی شما در یک کانتکست کلان نظر می افکنید، به خوبی می فهمید که این مواجهه با یک پدیده بیرونی دولت پاکستان زمینه مشروعیت قومی و قبیلوی طالبان را محکمتر می کند و ترحم و همدلی جامعه پشتون را به سمت حمایت از طالبان می کشاند، چون ایدولوژی دولت افغانی بیشتر مواجهه داره با شکلگیری اقوام مختلف در منطقه، بویژه با پنجاب ها، با پاکستان، با ایران، با جاهای مختلف. و این نگاه سلبی باعث میشه که برخی آدمایی که اونا ممکن است تصور و فکر و ذهن طالبانی نداشته باشند، اما در منازعه دو کشور به سمت گروه طالبان سوق داده شود. یک دلیل این است. نکته دوم این است که این فشارها دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد داخلی برای افغانستان در واقع این است که شماری از گروه های مسلح طالبان زمینه و فرصت مبارزه مسلحانه پیدا میکنن که برای خودشان جا باز بکنن، و پیامد بین‌المللی است که حکومت طالبان از یک حکومت پاکستان از یک جایگاه مناسب در نظام بین‌الملل برخوردار است و میتونه در انزوای طالبان و در انزوای رژیم طالبان مؤثر تمام بشه. و اونا سعی میکنن که مخالفان خود را مثل که تحریک طالبای پاکستان را تحت عنوان تروریسم معرفی میکنن و این نگاه را تعمیم بدن، در حالی که تصور من این است که غیر از اون تعریف دولتی تروریسم در مورد تحریک طالبای پاکستان میشه، خب طالبای پاکستان و طالبای افغانستان و اردوی اینها از یک بدنه ایدئولوژی میاد. تفاوت وجود نداره بین طالبای افغانستان و پاکستان، در حالی که در دوره گذشته ما طالبای افغانستان را در تصور حکومت پاکستان بیشتر به عنوان طالب خوب می‌دیدیم و اونا را طالب بد. روی هم رفته این برخوردهای سیاسی است. اما فکر ما چی است؟ فکر ما این است که مردم افغانستان نیازمند یک زندگی نرمال است و زندگی نرمال با رژیم طالبان مقدور نمیشه. زندگی نرمال این است که کثرت‌گرایی قومی، کثرت‌گرایی زبانی، آزادی انسانی وجود داشته باشد و ای از طریق مبارزه سیاسی و از طریق در واقع اراده ملی مردم افغانستان و از طریق سادگی مردم افغانستان آیسته آیسته باید مقدور بشه که در موجودیت
0: به این نکته آقای عباس اشاره کردن، گفتن که وقتی که نظام طالبان تضعیف میشه فضا بر مخالفین سیاسی بیشتر مساعد میشه تا به شکل خودجوش نظام طالبان سرنگون بکنن و حکومت خود برپا بکنن.
3: تا جایی که من اطلاع دارم اوی ای است که رژیم پاکستان و حکومت پاکستان در پای چنین رژیم در افغانستان نیست و این نزاع‌های فعلی در سطح در واقع

0: ادعا میکنیم، به خصوص در مورد لحنی که سیاستمدارای پاکستانی و فرماندهان پاکستانی الان استفاده میکنن بسیار تند است. اخیرا ما دیدیم که سخنگوی ارتش پاکستان به طور واضح گفته بود وقتی ازش سوال شد که گفتگو و مذاکره با رژیم طالبان ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، یا با تی تی پی، پاسخ داده بود که ما اینا رو تروریست میدونیم و با تروریست به هیچ عنوان مذاکره نمیکنیم و نهایتا گفته بود که تروریست باید کشته بشه. این چیزی است که در عمل اینا ثابت کردن. در گذشته عملیات نظامی در خاک افغانستان صورت نمی گرفت و به خصوص کابل و قندهار مورد هدف قرار نمی گرفتن. به نظر من در عمل پاکستان ثابت کرده و این اختیار رو به رژیم طالبان داده که اگر اینا همچنان سیاستهای افراط‌گرایانه خود ادامه بدن، پاکستان مجبور به ضعیف ساختن رژیم طالبان است.
1: بله، آقای عباس، آقای صدیقی گفتن که در این مردم افغانستان بیشتر آسیب میبینن.
0: ببینین، این مربوط به مردم افغانستان است. همونطور که عرض کردم، مشکل اصلی این است که مردم افغانستان بر روی رهبران گذشتهشون اعتمادشون رو از دست دادن، چه حامد کرزی باشه، اشرف غنی باشه، حتی حکمت یار باشه یا دوستم باشه، چون اینا نتونستن در گذشته وقتی همه اختیارات در دستشون بوده به درد و رنج مردم افغانستان برسن. الان همونطور که گفتن، برخی از جنبش های خودجوش از ایالات مختلف افغانستان در حال شکل گیری است و اگر اینا شکل بگیرن، نمایندگان مردمی اصلی افغانستان ممکن است قدرت رو به دست بگیرن و این میتونه یک افغانستان رو به طور اساسی متحول بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب اگر طالبان در وضعیت قرار بگیرن که ممکن است در حد تضعیف شوند که قدرت از دست بدن، آیا یک تغییر در موضعشان وجود خواهد آورد؟
2: خانم پیکان تشکر. من میخوام چند موضوع اشاره داشته باشم. اول، خود زمانی که طالب خودم ضعیف شده را ضعیف خواهد به خواهد من میشه، ولی زمانی که ضعیف شود، خود طبعا اونا در وضعیت قرار دارن که همیشان در بهترین شرایط به خود اختیار قرار دادن و ملت ما را بدبخت ساختن. ولی من میخوام که چند نکات مهم اشاره داشته باشم. اولی است که پاکستانی ها، ما تا ببینه شک میبینم با وضعیتی که فعلا ادامه داره، پاکستانی ها میخواد که طالب، که زمانی که پاکستان میگه طالب درست است، پس درست است، شما تولید کردیم، فابریکی که در پاکستان بود، در مدرسه حقانیه بود، در خیبر پختونخوا بود، مراکزش دموجه بود، پس درست را شما چرا حمایت کردیم؟ حتی ما شاهد هستم زمانی که ما جلسه هیئت رهبری هر دو مجلسین، ما با هیئت رهبری مجلسین پاکستانی ها زمانی که به افغانستان اونا سفر داشتن، با تمام سران احزاب سیاسیشان، به جمله می اسکزی و سایر، گفتن که بله، تقریبا 16 نفری تیم بودن زمانی که ما با اینا بحث داشتیم. ما با وضعیت به اینا گفتیم که آتشی که امروز شما در اونجا روشن کردین علیه ما، باید داشته باشه که آتش فردا دامنگیر شما است، شما باید این موضوع رو. ولی امروز پاکستان این رو پی برد، ولی امیدوار عزیز که پاکستان باید عمل بکنه. و دوم، میخوام اشاره داشته باشم، پاکستانی ها را بارها ما با گفتیم که اگر شما واقعا با طالب مشکل دارین، پس چرا مردم عام ما را شما عملات هوایی زمینی قرار میدین؟ آدرس خانه حبیب الله مشخص است، دفاترشان، خانه های از این سران طالب مشخص است، چرا اونا را مورد حمله قرار نمیدین؟
1: اجازه بدین که همین نکته را آقای عباس پاسخ شبتن. بسیار کوتاه لطفا آقای عباس.
0: ببینید، من عرض کردم که برای پاکستان هیچ مشکلی نیست از نظر اطلاعاتی شبکه‌ای که پاکستان در داخل افغانستان داره، در ظرف 24 ساعت میتونه رژیم طالبان رو از بین ببره. ولی همونطور که عرض کردم، اگر اینا رو از بین بردن، بعدش چی؟ این تصمیم باید گرفته بشه، چون اگر فوری تو اینا رو از بین ببرن، در افغانستان هیچ قدرت مرکزی و ایالتی وجود نخواهد داشت و از این فرصت ممکن است گروه های افراطی
1: بله.
0: و تروریستی استفاده بکنن.
1: بله. مردم اجازه بدین که ادامه صحبت های آقای صدیقی رو بشنویم.
2: ببینیم خانم پیکان، زمانی که ما به خود اجازه نمیدیم که در امور پاکستان مداخله بکنیم، پاکستانی ها هم به اجازه نمیدیم و شوهرم نمیدیم که در امور افغانستان مداخله بکنن، و گله دوستانه ما از پاکستانی هایی است که چرا ما که با شما گفتیم که از این طالب که شما امروز تو روس میگید

0: Hemat plus ose pazira sem. Mova shoma goftam ba to chest ke ba mora si ba khoma
1: mirasa. Bale, ala ba'd az vaziyat Afghanistan chigona tahlil mikunin? Barha roy az sohbat shoda ke Pakistan ijad kardi guruhi terroristi ra ala khodash daramu mushkil giraftar shoda. Ba'd az vaziyat Afghanistan chigona mibinin? Aya agar fashar balay Taliban Afghanistan beshtar shava bar sar TTP aya ina تغییر موضع خواهند داد از حمایت تی تی پی دست خواهند برداشت یا نه ادامه میتن تا ای که سرنگون شوند؟
0: نه خیلی ما فکر هیچ وقت نکنم بخاطر که طالب و تی تی پی مردمانی هستن که بده بسار واسکی بسار قبل دارن حتی تا جایی که ما بالا ما دارم طالب ها همین تحریک طالبان پاکستانی و طالب گفته که اگر شما از ما حمایت نکنیم ما با داعش میپوندیم علیه شما
1: بله بسیار
0: تشکر. موضوع بسیار کوتاه میخوام اشاره داشته باشم. زمانی که طالب ضعیف میشه جایگزینش همین نیروی امنیتی قبلی ماست، نظام جمهوریت است، ما هستیم، هیچ به مشکل ندارد. معلومه دور از پاکستانی ها یک بار دیگه با سیاست خود که از تروریست ها حمایت میکرد دست بکشه صادقانه که در کنار هم مانند برادر زندگی بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. پس وضعیت خیلی بحرانی خواهد شد. طالب از حمایت تی تی پی دست برنامه دارن، پاکستان هم ادامه میده به عملاتش. خب چه پیامده برای مردم افغانستان، فضا، قلمرو و جغرافیا خواهد داشت؟
2: متاسفانه در موجودیت طالبا هیچ نوع آینده روشن برای افغانستان قابل تصور نیست و این نکته کلیدی است که شما اشاره کردن. طالبا هیچ وقت دست از حمایت تی تی پی برنامه داره و حکومت های کابل هیچ وقت دست از ایدای مرزی و رفی نسبت به پاکستان دست بر نمی دارد. تا این تصدیق نشه رابطه افغانستان پاکستان پر تشمی جست.
1: ممنون، بسیار تشکر از
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: اعتراض ها در پیوند به اعلام حالت اضطرار و لغو حکومت محلی از سوی دولت پاکستان برای دومین روز ادامه دارد. گزارش های از تنش و درگیری میان پلیس و معترضان نیست به نشر رسیده است. این در حال است که دفتر ریاست جمهوری پاکستان روز یک شنبه 19 میزان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. از سوی هم طالبان در واکنش به اظهارات مقام های پاکستانی اعلام کردند که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامی های اسلام آباد نیست.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم پاکستان. محرومیت دختران افغان از آموزش را بر خط طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت‌ها و کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 499 نفر را مجازات بدنی کردند. و تلاش اسرائیل برای بهره گیری از بحران امنیتی اسرائیل. بنیامین نتانیاهو پیشنهاد مشارکت در جنگ علیه حوثی‌ها را داده است. حکومت پاکستان در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان با جای انتقاد از حکومت دوری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. پیشتر زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان به بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت فدرال پاکستان کنترل اداره خیبر پختونخوا را به دست گرفت و وضعیت اضطراری اعلام کرد. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان هشدار داده که تیرگی روابط طالبان با اسلام آباد ناامنی را در افغانستان افزایش می‌دهد و باور او ادامه این تنش‌ها به زیان مردم است و طالبان با دشمنی با پاکستان تیشه بر ریشه خود میزنند.
1: طالبان تا ده هم پکل چی دوی خپل پا پشه تبر روایی که پاکستان دوی خفا کی یا پاکستان سه دوی سه دشمنی او کی دا دو دوی پا گتا که بنای او تاسو وز با ملدلی چی افغانستان کشی کم وز نن سبا بیچانی روانه ده انرس روانه ده دا بلا زیاد سی وجه دا ده چې پاکستان خپل وسو پورې د افغانانو کمک کړی دی. زه خالي طالبان نه وایم، د ټولو افغانانو کمک کړی دی په تاریخي طور. پاکستان یو دغه ځای دی چې د دوی د پیدا او پناه د دوی د روزګار ځای دی، او که دوی دغه رنګه ګامونه اخلي خو سبا دوی ځان دپاره نقصان کوي. او د اصل چې د ویکټم دی هغه بیا عام خلک دی.
2: صحیح دوراني صاحب، تاسو هیله من ښکاره، تاسو وایئ چې دا اوسنی حالت طالبانو د پاکستان دا ستاسو په نظر موقتی لږ وخت لپاره دی، او نو تاسو طالبانو سره یادوئ که نه چې طالبان نه وي هغه افغانستان یادوئ؟
1: افغانستان کې که هر څوک وي بایست پاکستان موږ خو به د هغوی سره ډیل کوو که طالبان دي که بل څوک دي. نو دا په مخکې به هم دغه رنګ وي، خو او افغانستان کې دا هم یو حقیقت دی، طالبان به خوشحاله نه سه زما د دې سټیټمنټ سه، مګر افغانستان کې ثبات هېڅکله نه و او طالبان هم حتمی حکمران نه دی په افغانستان کې.
0: فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست های این ایالت در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال آباد یا قندهار. او در نشست خبری در پشاور تاکید کرد که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش های بی مورد با دیگر ایالت های پاکستان پایان یافته است.
3: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت های ایالتی و تنش ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست های ما در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال آباد. این موضوع کاملا روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان داده اند شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستادند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم، اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی به پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام بر می داریم.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. هفت والی نزدیک به هبت الله اخندزاده تا این نشستی در کابل جای فرمانهای او و وضعیت امنیتی را بررسی کردند. در این نشست درباره مدیریت مرزها، مبارزه با مواد مخدر و مشکلات مهاجران گفتگو شد. منابع میگویند که هبت الله با افزایش اختیارات این والیان صلاحیت های سراج الدین حقانی را محدود کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شریفه دختر 15 ساله افغان بر اثر لتکوب شوهرش در مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و متهم به لتکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. طب عدلی علت مرگ شریفه را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده و تحقیقات قضایی ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لکس را شناسایی میکنند تا خانواده های خود را از ولایت ها به کابل بیاورند. به گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایه اش را انتخاب کرده در حالی که مالک همچنان در آن زندگی میکند. طالبان پس از انفجار یک موتر نظامی گروه در پنجشیر شماری از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی میگوید دست کم 21 غیر نظامی از جمله کودکان و افراد مسن بازداشت شدند. روند سبز افغانستان مسئولیت حمله را پذیرفته و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان شده است. سبز و مسیریت گزارش میدهد.
4: خواجه عبدالله خیل، پنجشیر. انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالله خیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. بعد دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنجشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
5: طالبان ادعایشان یا باورشان شایدی باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنجشیر بیشتر است و اینا میخواین مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازن که با نیروهای مخالفشان نپیوندن. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
4: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنجشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: دیدبان نسل کشی از ادامه سرکوب زنان و آزار و کشتار اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین افغانستان هشدار داده است. بر بنیاد این گزارش طالبان در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر را مجازات بدنی و 777 نفر را خودسرانه بازداشت کردند. دیدبان نسل کشی وضعیت زنان را در مرحله سوم و وضعیت اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین را در مرحله هشتم از مراحل 10 گانه هشدار نسل کشی ارزیابی کرده است. گزارشی از الهام کریمی.
6: اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین در معرض آزار و کشتار. از بازداشت و شکنجه تا اعدام در ملأ عام. سازمان دیدبان نسل کشی میگوید طالبان تمامی حقوق سیاسی و مدنی را در افغانستان از میان بردند. به گفته این نهاد، خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین همچنان در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و مجازات بدنی قرار دارند. تنها در نیمه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر مجازات بدنی و 777 نفر خودسرانه بازداشت شدند. شمار اعدام‌های علنی طالبان از زمان بازگشت به قدرت نیز به 12 مورد رسیده است.
7: حکومات دیفکتو با هر گونه تحرکات آنقدر حساس می شوند که تا به خود هم اعتماد کردن نمی توانند. طالبان هم در مبارزات کنونی جنبش های آزادی بخش افغانستان به خود می لرزند و کارمندان سابق ملکی و نظامی را خلاف فرمان رهبرشان بازداشت می کنند و این خطای راهبردیشان است که جنبش ها را بیشتر تشجیع می کند و محکومیت خود را طالبان بیشتر از گذشته تحقق می بخشند.
6: اما اقلیت های مذهبی نیز از سرکوب و خشونت در امان نبودند. بازداشت 45 شیعه به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا، وادار کردن 203 نفر به تغییر مذهب به اهل سنت و حملات داعش خراسان علیه هزاره‌ها از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده.
8: کارت به استخوان مردم رسیده، یعنی فقط اینمی مانده که مثل غزه واره روزمره به سر مردم بمبارد کنن و مردم را از غذا و آب آشامیدنی و اینا محروم بکنن. فقط یکی دو مرحله دیگه مانده که جنوساید تمام عیار باشه. از او سبب ای تقریبا بالاترین چی از مرحله هست بجز دو مرحله دیگه که طالبا علیه مردم اعمال میکنن.
6: سازمان دیدبان نسل کشی هشدار میدهد که افغانستان نشانه هایی از مراحل منتهی به نسل کشی را تجربه می کند. این نهاد در مدل 10 مرحله هشدار نسل کشی تبعیض علیه زنان را در مرحله سوم و آزار و کشتار اقلیت ها و کارمندان حکومت پیشین را در مرحله هشتم ارزیابی کرده است. این سازمان برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان، افزایش کمک های بشر دوستانه، تقویت نظارت سازمان ملل و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت شده است. این هشدار در حالی مطرح می شود که زنان افغانستان پس از 5 سال حاکمیت طالبان همچنان از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله آموزش، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محرومند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تنش لفظی طالبان و اسلام آباد بر سر حقوق مردم. پاکستان محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت‌ها و کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 449 نفر را مجازات بدنی کردند. در ادامه این مجموعه خبری، فرصت‌های کار و درآمد در آن سوی مرز ایرتان، ده ها افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان مشغول فعالیتند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برنهام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. لندن اعلام کرده که در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده است.
9: But I can confirm our assessment.
10: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر داخلی بریتانیا از بازنگری فوری تدابیر امنیتی برای چهره‌های سرشناس این کشور خبر داد. این تدابیر شامل اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان می‌شود. همزمان وزیران خارجه 29 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. این کشورها همچنین از ارزیابی بریتانیا درباره نقش احتمالی سپاه پاسداران در طرح بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. روزنامه هاراتس گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن است. به گزارش این روزنامه، نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری آمریکا موافقت در ریاض را جلب کند، اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده است. نتانیاهو امیدوار است که این همکاری نظامی زمینه عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان را فراهم کند. روسیه‌ها تهدید کردند که در صورت ورود آمریکا به جنگ منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. یکی از مقام‌های ارشد حوثی‌ها همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و میدان‌های هوایی عربستان خواسته که این مکان‌ها را ترک کنند. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی‌ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید که اسرائیل سابقه طولانی در وادار کردن کشورهای تحت فشار به همکاری با خود دارد.
11: اسرائیلی ها ید طولایی دارند در واقع به همکاری وادار کردن کشورهایی که در تنگنا قرار دارند. ما این رو به خصوص در رابطه میان اسرائیلی ها و ملک حسین پادشاه فقید اردن دیدیم. در سپتامبر سیاه این اسرائیل بود که پادشاهی اردن هاشمی رو از دست حملات ویرانگر سازمان آزادی بخش فلسطین و جمهوری بعث سوریه نجات داد. برای سالهای سال، تقریبا میشه گفت چیزی حدود 50 سال قبل از اینکه توافق ابراهیم با مراکش امضا بشه، اسرائیلی ها بیشترین کمک نظامی، آموزشی و اطلاعاتی و امنیتی رو به مراکش میرسوندن. حالا در این بازه تاریخی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، بعد از اینکه دوحه رو بمباران کردن، همین قطری هایی که اینقدر ضد اسرائیلی صحبت میکنن به حضورشون در کنفرانس های مخصوص و مخفی امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل شرکت کردن. عربستان سعودی هم همینطور. تا همین دو هفته پیش در همین کنفرانس بسیار خصوصی و محرمانه‌ای که امیر ابوظبی پرزیدنت امارات داشت، نمایندگان عربستان سعودی حضور داشتند. بنابراین بقیده من الان مسئله تهدید موجودیتی هست و برای شخصیتی مثل محمد بن سلمان که طرز فکر کسانی مثل عبدالملک ابن مروان و منصور و هارون رشید عباسی رو دقیقا داره، هیچ چیزی بالاتر از این نخواهد بود که با اسرائیل همکاری بکنه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزیر داخلی روسیه به دعوت همتای پاکستانیش در سفر 4 روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده که گسترش روابط دو جانبه و همکاری های مشترک محور اصلی این سفر است. این سفر پس از نشست اخیر فرمت مسکو انجام می‌شود، نشستی که اختلافات طالبان و پاکستان مانع صدور بیانیه پایانی آن شد. روسیه که در سال 2025 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، در آن نشست از عملکرد این حکومت حمایت کرده بود. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تأسیسات گاز و یک تانک تیل را هدف قرار داده است. او این حملات را نشانه بی‌میلی مسکو و پذیرش آتش‌بس انرژی اعلام شده سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. در حملات تازه اسرائیل به جنوب غزه دست کم 5 فلسطینی کشته شدند. به گفته مقام‌های صحی 3 نفر یکشنبه شب در حمله به خیمه در خان یونس و 2 نفر روز دوشنبه در حمله دیگر در جنوب غزه جان باختند. ارتش اسرائیل مدعی است که در هر دو حمله شبه نظامیان را هدف قرار داده است. طوفان سایمون در مکزیکو دست کم 1 کشته بر جا گذاشت و خطر سیلاب و بارندگی شدید را افزایش داده است. مرکز ملی طوفان آمریکا هشدار داده که سرعت بادهای این طوفان به 155 کیلومتر در ساعت میرسد. همزمان طوفان جداگانه ی رافشل جان یک دختر را گرفته و دست کم 10 نفر در پی آن مفقود شدند. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا خانه الهان عمر نماینده دموکرات مینسوتا در کنگرس آمریکا را بازرسی کردند. فاکس نیوز گزارش داده که این بازرسی و تحقیقات درباره اسناد مهاجرتی الهان عمر مربوط می شود. دونالد ترامپ که پیشینه اختلاف سیاسی با این نماینده سومالی تبار را دارد گفته که در این پرونده دخالت نداشته است. اوریا عثمانی گزارش می دهد.
12: پرونده مهاجرتی ایلهان عمر نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره آمریکا که سالها محل بحث منتقدانش بود، حالا به تحقیقاتی کیفری در وزارت دادگستری آمریکا رسیده. ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا پیش از سپیده دم 12 اکتبر خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی سی را بازرسی کردند. فاکس نیوز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد این بازرسی در چارچوب تحقیقات کیفری درباره مدارک مهاجرتی ایلهان عمر انجام شده، مدارکی که پدرش در کودکی او پر کرده بود و حالا گمان تقلب در آنها می رود. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت حکم بازرسی با مجوز دادگاه صادر شده و این اقدام بخشی از تحقیقاتی فدرال است که همچنان ادامه دارد. دفتر ایلهان عمر هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران دخالت در این پرونده را رد کرد.
13: شنیدم پرونده او را با دقت بررسی می کنند. من همیشه او را کاملا متقلب دانستم، اما این ربطی به من ندارد. فکر می کنم آدم وحشتناکی است و فقط شکایت می کند. از کشوری آمده که اصلا کشور نیست، بعد به اینجا آمده و از قانون اساسی ما شکایت می کند. فکر می کنم آدم وحشتناکی است، اما تصمیم با وزارت دادگستری است. من هیچ دخالتی ندارم.
12: جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفت به باور او ایلهان عمر مرتکب تقلب مهاجرتی شده و دولت راه‌های قانونی را بررسی می‌کند. ایلهان عمر بارها این ادعا را که برای مهاجرت برادرش با او ازدواج کرده را رد کرده. او در ماه اوت هم در نامه اعلام کرد مأمور مخفی اداره تحقیقات امنیت داخلی بیرون محل نشست او با رأی دهندگان مستقر بود و نوشت این نگرانی وجود دارد که دولت ترامپ از اداره مهاجرت و گمرک برای زیر نظر گرفتن مخالفان سیاسی استفاده کند. این بازرسی کمی بیش از 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره 3 نوامبر انجام شد که جمهوری خواهان در آن برای حفظ اکثریت خود در کنگره رقابت می کنند. ایلهان عمر از چهره های شاخص جناح ترقی خواه حزب دموکرات است و در حوزه 5 ایالت مینسوتا دوباره نامزد شده که سالهاست پایگاه محکم دموکرات ها به شمار می رود. او در انتخابات 2024 با اختلاف 50% پیروز شد.
0: بازار مشترک افغانستان و ازبکستان علاوه بر داد و ستد کالا برای شماری از افغانها زمینه کار و درآمد را فراهم کرده است. بیش از 20 صراف افغان در این بازار کار می کنند و رانندگی و ارائه خدمات به بازدید کنندگان نیز برای شماری دیگر منبع درآمد شده است. با این حال میزان درآمد شاغلان این بازار ثابت نیست و بر رفت و آمد مشتریان بستگی دارد. عناد شهیر گزارش می دهد.
14: محمد اکرم برای خیاطی به این بازار آمده بود، اما حالا به جای سوزن و نخ با بانکنوت‌های افغانی و سوم ازبکستان سر و کار دارد. این جوان اهل جوزجان نزدیک به 3 ماه پیش وقتی دید کار خیاطی رونقی ندارد شغل تازه‌ای را آغاز کرد.
15: اینجا کار میکنم، اما تو برابر آمد اگه همی صرافی برابر شد در زوقم 6 کار خوبی بود انتخابش کردیم. تمام چیزی که میمانه در ما اینجا 50 خرید میگم 5 روپیه تام میمانه، اما از شما زیاد نگرفتیم فهمیدین. هم چیزی که در ما میمانه
14: 55. اکرم تنها نیست، بیش از 20 نفر از صراف افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان پول بازدیدکنندگان را تبدیل میکنند. این بازار در خاک ازبکستان و نزدیک گذرگاه حیرتان موقعیت دارد. افغانهایی که برای خرید خدمات صحی و تفریح به اینجا میآیند برای پرداخت هزینه هایشان به سوم ازبکستان نیاز دارند. در این بازار خرید فروش تنها به کالا محدود نمی شود. روزانه شماری از شهروندان افغانستان پیش از خرید افغانی را به سوم تبدیل می کنند. از همین نظر صرافی به یکی از کارهای پر رونق در بازار مشترک تبدیل شده است.
15: سوم پول ازبکی. سوم با کار است. سلام علیکم. پول ازبکی با کار است.
14: در کنار صرافی، رانندگی و خدمات کوچک دیگر نیز برای شماره از افغان‌ها زمینه کار فراهم کرده است. اما رسیدن به محل کار برای اکرم بخشی از یک روز طولانی است. او صبح زود بیدار می شود، از مرز حیرتان می گذرد و پس از چند مرحله بازرسی وارد بازار می شود. با این حال رفت و آمد بازدیدکنندگان و فعالیت دکان‌های موجود برای افرادی مانند اکرم فرصت کسب درآمد فراهم کرده است. اما شمار مشتریان در همه روزها یکسان نیست.
15: ما را خود زیاده وقت اینمی بیکاری نگاران میسازه که اینجا بیاییم و نفر نباشه پول پیش ما همیشه از دائمی.
14: این بازار حدود 260 دکان و واحد تجاری دارد، اما نزدیک به 100 واحد آن خالی است. شماری هنوز به کرایه داده نشدند و برخی دیگر پس از مدتی فعالیت ترک شدند. در کنار این ظرفیت استفاده نشده، مشاغل خدماتی کوچک شکل گرفته که درآمدشان به رفت آمد مردم وابسته است. برای اکرم صرافی کاری برای امروز است، اما برنامه دیگری هم برای آینده دارد.
15: حال ببینیم چی میشه. در آینده دلم از طرف ازبکستان برم تحصیل کنم. اگر دم یک شرکت سایتی چی گپ زدیم، دم پانتون ترمز میگه چیز میگه $800 سالانه میگیره.
14: اکرم هر روز راه ایرتان تا این بازار را میپیماید. با امید این که کار امروز هزینه درس فردایش را فراهم کند. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
18: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
19: در سومین روز اعتراض به تخلیه اجباری خانه ها در جلال آباد، منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک زن معترض به غصب خانه‌اش قصد داشت به زندگی خود و کودکش پایان دهد. مردم محل میگویند که افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، در پی تصاحب زمین ها و بیرون راندن آنان از خانه هایشان هستند. منابع محلی روز دوشنبه 20 میزان به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که این رویداد در منطقه انگورباغ مربوط به ناحیه چهارم شهر جلال آباد رخ داده است. به گفته شاهدان عینی، پس از یورش نیروهای طالبان برای بیرون راندن اجباری باشندگان، یک زن در اعتراض به غصب سرپناهش قصد داشت خودسوزی کند و دو کودکش را نیز بسوزاند که با مداخله به موقع باشندگان محل از آن جلوگیری شد.
20: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
17: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: یک دقیقه خبر.
19: عطاءالله تار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، میگوید در حال حاضر بیش از 20,000 تروریست از جمله 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند. او گفت تروریستان در پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان مستقر هستند و در این کشور آموزش می‌بینند. عطاءالله تار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، دوشنبه 20 میزان در یادداشت در حساب کاربری اکس خود نوشت کشورش خواهان از بین رفتن افرادگرایی و شبه نظامیگری در افغانستان است. او تاکید کرد که مبارزه با تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا در مرز افغانستان با تمام قوت ادامه خواهد یافت. وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان همچنین ویدیویی از سخنرانی خود درباره تعلیق حکومت ایالتی خیبر پختونخوا را منتشر کرده که اقدام دولت مرکزی در این ایالت را تغییر مثبت توصیف می کند.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: We'll be right back.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. حکومت پاکستان در پاسخ به انتقاد طالبان از محرومیت دختران افغان از آموزش و نقص حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومت دوری در پاکستان باید به نقص حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. طالبان پس از انفجار یک موتر رنجر این گروه در روستای عبدالاخیل پنشی شماری از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی بازداشت 21 غیر نظامی را در پیوند با این رویداد تایید کرده است. به گفته این منابع کودکان و افراد مسن نیز در میان بازداشت شدگانند. صبح دیروز یک موتر نظامی طالبان در منطقه چاربوزی خواجه عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت و در نتیجه دست کم یک عضو این گروه کشته شد. دیدبان نسل‌کشی در گزارش تازه از ادامه آزار، سرکوب و کشتار اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان می‌گوید که طالبان در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر را مجازات بدنی و 777 نفر را خودسرانه بازداشت کردند. این سازمان می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی و نظامیان پیشین در افغانستان همچنان با آزار، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تهدید به مرگ روبرو هستند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برنهام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. لندن اعلام کرده که در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده با خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده است.
1: But I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد.

0: درود بر شما. 12:00 در کابل و 8:30 صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تبادل طعنه بین طالبان و پاکستان بر سر حقوق مردم. اسلام آباد محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد دولت پاکستان را غیر مردمی خوانده بود. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، به گزارش دیدبان نسل کشی طالبان 203 تن را مجبور به تغییر مذهب و 499 نفر را مجازات بدنی کردند.
1: But I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده.
0: رد پای سپاه پاسداران در طرح حمله به پایگاه فیرفورد. لندن تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اعمال میکند. 32 کشور از موضع بریتانیا حمایت کردند. حکومت پاکستان در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومت داری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که بجای تبلیغات منفی علیه افغانستان و بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت فدرال پاکستان کنترل اداره خیبر پختونخوا را به دست گرفت و وضعیت اضطراری اعلام کرد. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان پیشین پاکستان برای افغانستان هشدار داد که تیرگی روابط طالبان با اسلام آباد ناامنی را در افغانستان افزایش می‌دهد و باور او ادامه این تنش‌ها به زیان مردم است و طالبان با دشمنی با پاکستان تیشه بر ریشه خود می‌زند.
3: طالبان ته دا هم په کال چې دوی خپل په پښه تبر وایي که پاکستان دوی خفه کی یا پاکستان سره دوی سره دشمنی وکړي دا د دوی په ګټه کې به نه او تاسو اوس به هم لیدلی چې افغانستان کې چې کومه اوس نن سبا بېچاني روانه ده، انرس روانه ده، دا به لا زیات شي. وجه دا ده چې پاکستان خپل وسو پورې د افغانانو کومک یې کړی ده. زه خالي طالبان نه وایم، د ټولو افغانانو کومک یې کړی ده په تاریخي طور. پاکستان یو دغه ځای دی چې د دوی د پیدا او پناه د دوی د روزګار ځای دی او که دوی دغه رنګه ګامونه اخلي خو سبا دوی ځان دپاره نقصان کوي او د ده اصل چې د ده ویکټم دی هغه بیا عام خلک دی.
4: صحیح دوراني صاحب، تاسو هیله من ښکاره تاسو وایئ چې دا اوسنی حالت طالبانو د پاکستان دا ستاسو په نظر موقتی لږ وخت لپاره دی او نو تاسو طالبانو سره یادوي کنه چې طالبان نه وي هغه افغانستان یادوي؟
3: افغانستان کې که هر څوک وي بهشت پاکستان موږ خو به د هغوی سره ډیل کوو که طالبان دي که بل څوک دي. نو دا په مخکې به هم دغه رنګي خو او افغانستان کې دا هم یو حقیقت دی طالبان به خوشحاله نه سه زما په دې سټیټمنټ سه مګر افغانستان کې ثبات هېڅکله نه او طالبان هم حتمی حکمراران نه دي په افغانستان کې.
0: در همین حال فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست‌های نیالت در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال آباد یا قندهار. او در یک نشست خبری در پشاور تاکید کرد که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش‌های بی‌مورد با دیگر ایالت‌های پاکستان پایان یافته است.
5: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی و تنش‌ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست‌های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست‌های ما در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال آباد. این موضوع کاملا روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان دادند، شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستادند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم، اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی و پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام بر می داریم.
0: در مورد همین موضوع همراه میشیم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، هم اکنون وضعیت در ایالت خیبر پختونخوا چگونه است؟ بیشتر از خودت بشنویم در این مورد.
6: عبدالله، درسته که خیابان‌های شهر پیشاور که مرکز ایالت خیبر پختونخوا هستش کاملا نظامی هستش هم اکنون، اما تا این ساعات اخیر ما شاهد یک تجمع بزرگی از سوی حزب تحریک انصاف هم نبودیم. هرچند در منطقه خیبر تعدادی از معترضان به خیابان ها اومدن، اما پلیس آنها را بدون مشکلی خاصی تونست مدیریت بکنه. در مجموع طی ساعات اخیر ما شاهد خشونت ها به اون صورت نبودیم در ایالت. پس از اینکه دولت مرکزی با استفاده از اصل 232 و 234 قانون اساسی پاکستان وضعیت اضطراری اعلام کرد، حاکمیت الان مستقیم در واقع حاکمیت فرماندار برقرار هستش تحت نظر دولت مرکزی. البته ماموران پلیس و نیروهای ضد شورش با باتوم و کانتینرها در همه چهار راه‌ها حضور دارند تقریبا، و بر اساس ماده 144 تجمع بیش از 5 نفر هم ممنوع هستش. به همین دلیل فراخان حزب تحریک انصاف هم برای اعتراض که گفته بودن میخوان اعتراض بکنن با استقبال خیلی کمی روبرو شد دیروز، و در چند نقطه شهر مثل نیشتر‌آباد تنها دسته های 15 تا 20 نفری شکل گرفت که با آمدن پلیس سریع آنها متفرق شدن. خب هیچ نماینده مجلس هم در این تظاهرات حضور نداشت از حزب پی تی آی. در مناطق قبایلی در اطراف مثل خیبر اونجا هم اوضاع نسبتا آروم اما کمی پرتنش گزارش داده شده. صبح امروز هم تجمعات کوچکی در مناطقی مثل بارا، جمرود و لندیکوتل شکل گرفت. در منطقه بارا پلیس برای متفرق کردن مردم شلیک هوایی کرد و خب چند نفر از معترضان را هم دستگیر کردند. این تنش‌ها پس از خب ماها اختلاف شدید بین دولت مرکزی و حزب پی تی آی بر سر نحوه مقابله با شبه نظامیان بالا گرفته. با این حال در حال حاضر اوضاع رو میشه گفت کاملا تحت کنترل دولت مرکزی دانست. تمام راههایی هستی، البته به خصوص بزرگ راههای مهم پیشاور به سوی ترخم و اینها باز هستند و ترافیک هم در آنجا جریان داره.
0: خب جواد، پرسشی که در مورد وضعیت خیبر پختونخوا مطرح میشه این است که دولت تا چه زمانی وضعیت اضطراری را نگه میداره؟
6: خب عبدالله، این پرسش از دولت هم پرسیده شده که آیا قرار است انتخابات اعلام بشه به زودی در ایالت خیبر پختونخوا یا دولت چه برنامه‌ای داره؟ دولت جواب واضحی نمیده. این هم پرسیده میشه که تا کی قرار وضعیت اضطراری ادامه پیدا کنه. به نظر میاد که در آینده نزدیک احتمال برداشته شدن این وضعیت اضطراری وجود نداره. دولت میخواد برنامه مبارزه با تروریسم در این ایالت پیاده کنه. به گفته دولت حزب تحریک انصاف مانع از عملیات مبارزه با تروریسم میشد. عذر میخوام، اگر واکنشی خیلی جدی از سوی حزب تحریک انصاف ما شاهدش نباشیم، به نظر میاد که تا انتخابات سراسری که حدود 2.5 سال دیگه قرار برگزار بشه این وضعیت در ایالت خیبر پختونخوا ادامه پیدا میکنه.
0: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادی در مورد وضعیت خیبر پختونخوا. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شریفت دختر 15 ساله افغان بر اثر لت و کوب شوهرش در مشهد جان باخت. از پلیس شوهر 22 ساله او پس او را بازداشت و به لت و کوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. طب عدلی علت مرگ شریفه را ضربه به جسم سخت به سر اعلام کرده و تحقیقات قضایی ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی میکنند تا خانواده های خود را از ولایت ها به کابل بیاورند. به گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایش را انتخاب کرده در حالی که مالک همچنان در آن زندگی میکند. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار میزان بارندگی در برخ مناطق ممکن است به 40 میلی متر برسد. در بخش‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. دیدبان نسل کشی از ادامه سرکوب زنان و آزار و کشتار اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین افغانستان هشدار داده است. بر بنیاد این گزارش طالبان در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر را مجازات بدنی و 777 نفر را خودسرانه بازداشت کردند. دیدبان نسل کشی وضعیت زنان را در مرحله سوم و وضعیت اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین را در مرحله هشتم از مراحل دهگانه هشدار نسل کشی ارزیابی کرده است. گزارش از الهام کریمی ببینید.
7: اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین در معرض آزار و کشتار. از بازداشت و شکنجه تا اعدام در ملأ عام. سازمان دیدبان نسل کشی می گوید طالبان تمامی حقوق سیاسی و مدنی را در افغانستان از میان بردند. و گفته این نهاد، خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین همچنان در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و مجازات بدنی قرار دارند. تنها در نیمه نخست سال 2026 دست کم 449 نفر مجازات بدنی و 777 نفر خودسرانه بازداشت شدند. شمار اعدام‌های علنی طالبان از زمان بازگشت به قدرت نیز به 12 مورد رسیده است.
8: حکومت دیفکتو با هر گونه تحرکات آنقدر حساس می‌شوند که حتی به خود هم اعتماد کرده نمی‌توانند. طالبان هم در مبارزات کنونی جنبش‌های آزادی بخش افغانستان با خود می‌لرزند و کارمندان سابق ملکی و نظامی را خلاف فرمان رهبرشان بازداشت می‌کنند و این خطای راهبردیشان است که جنبش‌ها را بیشتر تشجیع می‌کند و محکومیت خود را طالبان بیشتر از گذشته تحقق می‌بخشند.
7: اما اقلیت‌های مذهبی نیز از سرکوب و خشونت در امان نبودند. بازداشت 45 شیعه به دلیل برافراشتن پرچم عاشورا، وادار کردن 203 نفر به تغییر مذهب به اهل سنت و حملات داعش خراسان علیه هزارها از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده.
9: کارت به استخوان مردم رسیده، یعنی فقط اینمی مانده که مثل غزه واره روزمره به سر مردم بمبارد کنن و مردم را از غذا و آب آشامیدنی و اینا محروم بکنن. فقط یکی دو مرحله دیگه مانده که جنوساید تمام عیار باشه. از او سبب این تقریبا بالاترین چی است مرحله هست بجز دو مرحله دیگه که طالبا علیه مردم اعمال میکنن.
7: سازمان دیدبان نسل کشی هشدار میدهد که افغانستان نشانه هایی از مراحل منتهی به نسل کشی را تجربه میکند. این نهاد در مدل 10 مرحله هشدار نسل کشی تبعیض علیه زنان را در مرحله سوم و آزار و کشتار اقلیت ها و کارمندان حکومت پیشین را در مرحله هشتم ارزیابی کرده است. این سازمان برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت خواستار توقف اخراج اجباری مهاجران افغان، افزایش کمک‌های بشردوستانه، تقویت نظارت سازمان ملل و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت شده است. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که زنان افغانستان پس از 5 سال حاکمیت طالبان همچنان از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله آموزش، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محرومند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیدن در و شنامده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر هم. تبادل طعنه بین طالبان و پاکستان بر سر حقوق مردم اسلام آباد، محرومیت دختران افغان از آموزش را بر رخ طالبان کشید. مجاهد خواستار احترام به حقوق پاکستانی ها شد. از تغییر اجباری مذهب تا ناپدیدسازی بازگشت کنندگان، دیدبان نسل کشی از آزار اقلیت‌ها و کارمندان پیشین خبر داد. طالبان در 6 ماه 449 نفر را مجازات بدنی کردند. و در ادامه این مجموعه خبر. فرصت‌های کار و درآمد در آن سوی مرز حیرتان، ده‌ها افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان مشغول فعالیتند. روزنامه هارات گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه اوسیهای یمن است. با گزارش این روزنامه، نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را جلب کند، اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده است. نتانیاهو امیدوار است که این همکاری نظامی زمینه عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان را فراهم کند. حوثی‌ها تهدید کردند که در صورت ورود آمریکا به جنگ، منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. یکی از مقام‌های ارشد حوثی‌ها همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و میدان هوایی عربستان خواسته که این مکان‌ها را ترک کنند. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی‌ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فیرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برینهام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. لندن اعلام کرده که در واکنش به این پرونده تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده است.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلاً تحمل نمی‌کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه‌های جرم و جنایت را بگیریم، شریان‌های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم‌های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر داخلی بریتانیا از بازنگری فوری تدابیر امنیتی برای چهره‌های سرشناس این کشور خبر داد. این تدابیر شامل اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان می‌شود. همزمان وزیران خارجه 29 کشور در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت آمیز منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران را محکوم کردند. این کشورها همچنین از ارزیابی بریتانیا درباره نقش احتمالی سپاه پاسداران در طرح بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فیرفورد حمایت کردند. همکارم سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر در این مورد.
10: اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در مجلس عوام این کشور در جمع نمایندگان ارزیابی‌های تازه دولت از حوادث پایگاه نظامی RAF در فیرفورد رو ارائه کرد. به گفته آقای برنهام، این عملیات به احتمال بسیار زیاد از داخل خاک ایران هدایت شده و هدایت کلیت این عملیات به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران انجام شده. آقای برنهام از زبان محکمی استفاده کرده در این رابطه، در این که بخواد انگشت اتهام رو به سمت سپاه پاسداران نشانه بگیره. آقای برنهام میگه که بریتانیا چنین اقداماتی رو تحمل میکنه و به زودی یک مجموعه تحریم تازه رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع خواهند کرد. همزمان اعلام شد که آقای ادمیلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده در این رابطه. اعلام شد که دو نفر در رابطه با انجام اقدامات خصمانه در داخل خاک بریتانیا دارن مورد تحریم قرار میگیرند و در کنار همه اینها بیانیه‌ای هم آمد از سوی وزرای خارجه کشورهای مختلف نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان و استرالیا در اینکه این کشورها و وزارتخانه‌های خارجه این کشورها ارزیابی دولت بریتانیا رو دارن سند محسوب میکنن و دارن بهش اعتبار میدن و معتقدند که سپاه پاسداران به احتمال قطع قریب به یقین در این عملیات دست داشته، عملیاتی که در دو سه هفته گذشته توجهات بسیار رو به خودش جلب کرده. همچنان اطلاعات زیادی راجبش وجود نداره. در ابتدای هم 5 نفر رو دستگیر کردن، برای 24 ساعت بعد اونها رو به قید وثیقه آزاد کردن، 2 فرد دیگر رو در این رابطه دستگیر کردن و همچنان روشن نیست که جمهوری اسلامی دقیقاً چه عملیاتی رو می‌خواسته انجام بده. برخی از منابع آمریکایی به رسانه‌ها گفته بودند که به تقلید از اوکراین که یک مجموعه پهپاد رو در داخل خاک روسیه به پرواز درآورد در سیبری در حوالی پایگاه نظامی روسیه، جمهوری اسلامی هم تصمیم داشته که چنین کاری رو انجام بده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز و 1 تانک تیل را هدف قرار داده است و او این حملات را نشانه بیمیلی مسکو به پذیرش آتش‌بس انرژی اعلام شده از سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. طوفان سایمون در مکسیکو دست کم 1 کشته بر جا گذاشت و خطر سیلاب و بارندگی شدید را افزایش داده است. مرکز ملی طوفان آمریکا هشدار داده که سرعت بادهای این طوفان به 155 کیلومتر در ساعت میرسد. همزمان طوفان جداگانه راشل جان 1 دختر را گرفته و دست کم 10 نفر در پیان مفقود شدند. آرجیمیتی، بازیگر آمریکایی و چهره شناخته شده سریال بریکینگ بد، در 34 سالگی درگذشت. آژانس هنری او روز دوشنبه مرگ این بازیگر را تایید کرده اما علت آن را اعلام نکرده است. متی که مانند شخصیتش در سریال بریکینگ بد به فلج مغزی مبتلا بود، از شهرت خود برای دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت استفاده میکرد. بازار مشترک افغانستان و ازبکستان علاوه بر داد و ستد کالا برای شمار از افغان‌ها زمینه کار و درآمد را فراهم کرده است. بیش از 20 صراف افغان در این بازار کار می‌کنند و رانندگان و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان نیز برای شمار دیگر منبع درآمد شده است. با این حال میزان درآمد شاغلان این بازار ثابت نیست و بر رفت آمد مشتریان بستگی دارد. گزارش از عنایت شهید.
11: محمد اکرم برای خیاطی به این بازار آمده بود، اما حالا به جای سوزن و نخ با بانکنوت‌های افغانی و سوم ازبکستان سر و کار دارد. این جوان اهل جوزجان نزدیک به 3 ماه پیش وقتی دید کار خیاطی رونقی ندارد، شغل تازه‌ای را آغاز کرد.
12: اینجا کار میکنم، اما تو برابر آمده گمی صرافی برابر شد، به زوقم 6 کار خوبی بود، انتخابش کردیم. تمام چیزی که میمونه تمام، ما اینجا 50 خریدیم 5 روپای تام میمونه، اما شما زیاد نگرفتین فهمیدین. هم چیزی که تمام میمونه
11: 55. اکرم تنها نیست، بیش از 20 نفر از صراف افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان پول بازدیدکنندگان را تبدیل میکنند. این بازار در خاک ازبکستان و نزدیک گذرگاه حیرتان موقعیت دارد. افغان هایی که برای خرید خدمات سیهی و تفریح به اینجا میآیند، برای پرداخت هزینه هایشان و سوم ازبکستان نیاز دارند. در این بازار خرید فروش تنها به کالا محدود نمی شود. روزانه شمار شهروندان افغانستان پیش از خرید افغانی را به سوم تبدیل می کنند. از همین نظر صرافی به یکی از کارهای پر رونق در بازار مشترک تبدیل شده است.
12: سوم پول ازبکی. سوم بکار است. سلام علیکم. پول ازبکی بکار است.
11: در کنار صرافی، رانندگی و خدمات کوچک دیگر نیز برای شماره از افغان‌ها زمینه کار فراهم کرده است. اما رسیدن به محل کار برای اکرم بخشی از یک روز طولانی است. او صبح زود بیدار می شود، از مرز حیرتان می گذرد و پس از چند مرحله بازرسی وارد بازار می شود. با این حال رفت و آمد بازدید کنندگان و فعالیت دکانهای موجود برای افرادی مانند اکرم فرصت کسب درآمد فراهم کرده است. اما شمار مشتریان در همه روزها یکسان نیست.
12: ما را خود زیاده وقت اینمی بیکاری نگاران میسازد که اینجا بیایم و نفر نباشد. نباشد پول پیش ما همیشه از دائمی.
11: این بازار حدود 260 دکان و واحد تجاری دارد. اما نزدیک به 100 واحد آن خالی است. شماری هنوز به کرایه داده نشدند و برخی دیگر پس از مدتی فعالیت ترک شدند. در کنار این ظرفیت استفاده نشده، مشاغل خدماتی کوچکی شکل گرفته که درآمدشان به رفت و آمد مردم وابسته است. برای اکرم صرافی کاری برای امروز است، اما برنامه دیگری هم برای آینده دارد.
12: حال ببینیم چی میشه. در آینده دلم از طرف ازبکستان برم تحصیل کنم. اگر دم یک شرکت سایتی چی گپ زدیم، دم پانتون ترمز میگه چیز میگه $800 سالانه میگیره.
11: اکرم هر روز راه ایرتان تا این بازار را میپیماید. با امید این که کار امروز هزینه درس فردایش را فراهم کند. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و به سایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: یک دقیقه خبر.
22: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقامهای پاکستانی اعلام کرد که مقصر دانستن افغانستان راه حل ناکامیهای اسلام آباد نیست. او از حکومت پاکستان خواست به جای تبلیغات منفی برای حل بحرانهای داخلی و احترام به حقوق مردم و سیاستمداران خود اقدام کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه 20 میزان با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اکس نوشت که مقصر دانستن افغانستان در قبال ناکامی های پاکستان راه را به جایی نمی برد. او تاکید کرد که ادامه اتهام زنی های بی اساس و تمرکز مقام های بلند پایه اسلام آباد بر تبلیغات منفی علیه طالبان افغان سیاست ناکام است که روندهای دیپلماتیک و مسیر مذاکره را تخریب می کند.
23: صدای شما.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
26: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
27: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
28: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
26: ما سوال های شما را می پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان ترنشتان گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان است. آقای رحیمی، من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتونه آغاز یک زنگ خطر دیگر باشه؟
3: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. طبیعتاً انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی میبینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران و خصوصا بحث آموزش داره پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا میبینیم که هیئت‌هایی خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب دانی هیئت‌ها هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتاً محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتاً زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به همون دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و ما همیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد اونها رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهایی که همیشه روی تاکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونن بسیار برای آینده افغانستان به لحاظ سرمایه بشری آسیب رسان باشه و به لحاظ اقتصادی هم خب گزارش‌های بین‌المللی نشان میده که چقدر میتونه منع تعلیمی دختران و زنان به اقتصاد افغانستان آسیب برسانه. و شما می‌بینیم در شاخص‌های بین‌المللی توسعه اشتیای افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان اکثر شاخص‌ها از امید به زندگی بگیرین تا نرخ رشد و زاد و نرخ مرگ و میر کودکان بگیرین تا در واقع جی دی پی بگیرین تا درآمد سالانه بگیرین افت پیدا کرده.
2: بله. آیا فکر میکنند که چین تصمیم در سایر ولایت ها هم تطبیق شد؟
3: بله، چون گفتیم شروع از او عمدتاً از مرکز اقتدار طالبان در قندهار که میخواین نشان بدن که ما در واقع در این مرکز قدرت اقدامات خود یعنی اول تطبیق میکنیم شروع میشه، ولی در ولایت جنوبی البته گزارش های پراکنده وجود داشت که در برخی از ولایت های مثل زابل، مثل هلمند، مثل اروزگان هم یعنی این کارا انجام شده به صورت پراکنده و در بسیار از این مکاتب که در این ولایت ها وجود داشته محتسبان دخترها رو بر اساس دریافت خودشان یا فهم خودشان بعضی رو جدا کردن و اینا رو دیگه گفتن که به مکتب نیاین و اینا رو یعنی به سرمعلم‌ها یا معلم‌ها وظیفه دادن که مانع از شون که اینا دوباره حضور پیدا کنن در مکتب، با خاطر طبیعتاً تسری پیدا میکنه در ولایت‌های مختلف، ولی خب ممکن است در برخی از مراکز شهری مثل کابل یا مزار خیلی به جدیت پیش نره، ولی تا جایی که عقب نشینی میکنن جامعه بین المللی و همینطور نهادهای مدنی ما، طبیعتاً طالبان پیشروی خواهند کرد و او چیزی رو که در ذهنشان هست تطبیق میکنن، هرچند میفهمیم که واقعاً با این اقدامات یعنی ضرر میرسانه به آینده افغانستان، ولی خب طالبان فکر میکنن که با این اقدامات میتونن که تثبیت بکنن پایگاه خودشان به لحاظ ایدئولوژیک در بین هواداران خودشان.
2: بله، این چقدر توجیه دینی و علمی داره یا صرف یک بهانه برای منع دختران از آموزش است؟
3: خب طبیعتاً اقداماتی که طالبان انجام میدن برایش دلایل یعنی فقهی و شریعت رو میارن، ولی خب ما اون چیزی که میدانیم در شریعت بر اساس فقه حنفی فکر میکنم که حالا برخی از این فقها از 15 سال رو در نظر میگیرن، برخی تا حالا 17-18 سال رو، مثلا ابو حنیفه اگه اشتباه نکنه 17-18 سال رو در نظر میگیره و سایر فقها از 15 سال رو که سن بلوغ است، ولی خب حداقل سن بلوغ رو 9 سال به نظر میگیرن به شرطی که علایم از او در واقع دیده شود یا بروز پیدا بکنه. به نظر میرسه که محتسبای طالبان بیشتر بر اساس همو علائمی که پس اول بس اشاره کردم که خود جای سوال داره چگونه اینا این علائم رو تشخیص میدن، خصوصا که خب در مورد دختران این واقعا این خود جای سوال داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که همون دیدگاه سنتی در کنار در واقع اون نگاه سیاسی که وجود داره ترکیب میشه برای ازی که عملا یعنی دختران و زنان رو هر روز ناامیدتر بکنن نسبت به اینکه اونها هیچ کوتاهی در قسمت ممنوعیت تعلیمی و حضور زنان در عرصه اجتماعی رو در واقع ایجاد نخواهند کرد و به مخاطر تشدید اقدامات به معنی از هستش که یعنی حداقل گره های مقاومتی که وجود داره بین دختران بین زنان اونا رو هم در واقع بشکنن، به مخاطر وضعیت اگر به همین سمت پیش بره خب طبیعتاً ما شاید از این خواهیم بود که در آینده اساساً روز برسه که تشخیص بدن که دختران زیر سن 10 سال هم در واقع نشانه های از بلوغ دارن یا اینها باید به مکتب نیایند به بهانه های اجتماعی دیگه، ولی واقعیت هست که مبنای فقهی و شرعی به اون معنی نداره، به خاطر از اینکه خب ما تنها کشور مسلمان که نیستیم، یعنی بیش از 55 کشور مسلمان داریم که دختران تا سطح در واقع تحصیلات عالی درس میخوانند، در مراکز دولتی و اجتماعی حضور دارند، در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی حضور پررنگ دارند و در خود همین افغانستان در دوره جمهوریتی وضعیت وجود داشت و مردم هم یعنی استقبال میکردن و اتفاقا کمک میکرد به رشد در واقع سرمایه بشری و GDP افغانستان، ولی طالبان با این نگاهشان در فشاری که بر خانواده ها و بر مردم وجود داره از این فضا استفاده میکنن برای یعنی اعمال دیدگاه های سختگیرانه در حوزه مذهبی که مبنای فقهیشان ضعیف است، ولی خب طبیعتا در سایر عرصه‌ها شما میبینید که طالبان یک نگاه سختگیرانه از مذهب یا فقه یا شریعت رو اعمال میکنن بدون از اینکه پاسخگو باشن، به خاطر از اینکه شما میتونین اینا رو گفتین مقایسه کنین با فقهای کشورهای دیگه اسلامی از عربستان تا مصر بگیرین و کشورهای همسایه افغانستان، ولی خب به نظر نمیرسه که تن بدن. و دومی است که خب وقتی که یک قدرت سیاسی پشت سر یک انگیزه مذهبی قرار میگیره یا یک انگیزه مذهبی مبنا قرار میگیره به عنوان یک ابزار برای یک دیدگاه سیاسی، میبینیم که این فجایع و مشکلات در مورد کشورها به وجود میاد. خب طالبان اکثرا نشان دادن که در این قسمت یعنی با دوره اول خیلی فرق نکردن و نگاه های سختگیرانه‌شان در حوزه مذهبی در عرصه اجتماعی با ساپای شده دوره اول هم دیدیم، در دوره دوم داریم میبینیم که هر روز داره بیشتر میشه.
2: بله آقای رحیمی، چرا جامعه در برابر این رویکرد طالبان کلا ساکت است و صدا بلند نمیکنه؟
3: خب لایه‌های مختلف یا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی واقعیتی هستش که جامعه ای که چون بشر اشاره کرده باشه ما در شاخص‌های توسعه نگاه می‌کنیم، خصوصا در بحث حالا هم GDP رو اگه نگاه بکنیم، فقر از 47% به بالای 90% رسیده در جامعه افغانستان، وقتی که اولویت‌های معیشت بر مردم سایه بیفکنه با اینها درگیر مسائل روزمره زندگیشان، شما ببینید فشارهای دیگه که در مورد مثلا شهرک‌ها، در مورد فشارها بر گروه‌های اجتماعی، گروه‌های مذهبی، قومی، جوانان به شکلی تحقیر و توهین‌هایی که انجام میشه، این مردم درگیر اولویت‌های اولیه زندگی به شمول اقتصاد، به شمول امنیت شدن و به مخاطر مسئله آموزش و آموزش دخترانشان به یک اولویت ثانویه تبدیل میشه و مخاطر هم مردم فکر میکنن که چطور میتونن فعلا از زیر بار مجموعه ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی بیرون بیاین تا مسئله آموزش نگاه بکنن، و اون بخشی از جامعه که یک مقدار توانمندی دارن لازم اقتصادی طبیعتاً تا دخترایشان در مکاتب خصوصی یا در صورت آنلاین آموزش خود دوام بدن. اما بخش عامه جامعه که امید داشتن حداقل بتونن از سیستم آموزش دولتی استفاده کنن برای خانواده‌هاشون، برای دخترایشان و اینا یک نسل باسواد بشن که بتونن ممد خانواده‌هاشون بشن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی، خب اینا محروم میشن که بخش عمده هم هست. یعنی چون پیشتر اشاره کردم 90% جامعه افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، وقتی که اینها با این محرومیت ها و محدودیت ها مواجه بشن، طبیعتاً آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان در زیر سوال میره و زیر پرسش میره و در هر روز در واقع بحرانی تر میشن. ولی از اون طرف دیگه یک نوع گفتیم فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را دچار یک نوع استیصال کرده نسبت به اینکه خب کدام موضوع اولویت داره که اینها اقدام کنن و چگونه میتوانن. حالا بک‌گراند تاریخی هم داره متاسفانه در جامعه افغانستان، تفکری هم وجود داره که خب طالبان این نظام هستن که برای مدتی هستن و خواهند رفت، به خاطر اینکه ما تجربه تغییرات مختلف نظام‌های سیاسی رو در این نیم قرن گذشته داشتیم. مردم امیدوارن که تحولات بیرونی باعث شود که رژیم سقوط بکنه، ولی به مخاطر یک نوع اینو تفکر در افغانستان کلاً باعث یک نوع استیصال شده در جامعه که مردم منفعل هستن و بیشتر منتظرن که از بیرون یک سری تحولات و تغییرات به حقوق بپیونده و زمینه در واقع تغییر حکومت را فراهم کنه. اینها در ترکیب با همدیگه باعث میشه که مردم فعلا امیدوار باشن به تغییرات و در این حال خودشان خیلی اقدامی را انجام ندن و این چهار در جنگ هم باز اون نیرو و انرژی که در جامعه وجود داشت هم کم کم به در واقع استحاله کرده. واقعا مردم دیگه اون انگیزه مقاومت را تا یک حدی از دست دادن، ولی در این حال خب تلاشایی هست از طرف نهادهای در واقع داخلی و بیرونی در مورد کورس‌های آنلاین، کلاس‌های آنلاین که جای درس حضوری نمی‌گیرن، ولی کورس‌های امیدی هستش که باید اون رو تقویت کرد، به خاطر اینکه طالبان به نظر نمی‌رسه که به هیچ وجهی از او ایده خودشان، ایدئولوژی خودشان بخواهن عقب نشینی بکنن. 5 سال در 5 سال گذشته نشان داده که این گونه نبوده، اونا گام به گام به جلو آمدن و محدودیت‌ها رو بیشتر کردن، ولی ما باید در واقع تلاش بکنیم که
2: سوال اینجاست که جامعه جهانی 5 سال است که فشار لازم برای طالبان وارد نمیکنه، چیزی که بارها از توی فلان مدنی هم مورد انتقاد قرار گرفته. فکر میکنید که این روی کرد طالبان را بیشتر جسورتر خواهد کرد؟
3: دقیقا، یعنی اون نتیجه که در 5 سال گذشته دیدیم خواهد همین رو ثابت کرده. شما میبینید که در 2 سال اول حداقل امیدهای بود طالبان جرئت نمیکردن خیلی موارد رو در واقع بیان کنن یا خواهان در واقع همکاری بیشتر جامعه ملی بودن یا با مردم مدارای بیشتری داشتن، ولی هر سالی که گذشت فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیشتر شد. حتی شما ببینید در این اواخر برخی از مقامات طالبان مشخصا اعلام میکنن که اساسا نام بردن از زنان یا دختران در جامعه ما یک ننگ محسوب میشه. خب این نشان میده که طالبان دارن اون منویات خود هر روز بیشتر و بیشتر پیش میبرن، چرا که احساس میکنن که جامعه جهانی هم اقدامی رو در مقابل طالبان نمیتونه انجام بده. خب البته ما میفهمیم که اولویت های دیگه ای که وجود داره در سطح جنگ های در واقع بین المللی و در منطقه ما بیشتر نگاه ها رو به او سمت معطوف کرده و خستگی از موضوع افغانستان یک فضایی رو به وجود آورده و او زمینه داخلی هم که اشاره کردیم که مردم دچار نوعی استیصال هستن یا انفعال هستن، وضعیت رو برای طالبان در واقع پیش برده. هرچند ما معتقد هستیم که این فشارهای بیش از حد طالبان جامعه رو به لبه آستانه بحران میکشانه و آستانه در واقع شکستاندن سکوت خواهد کشاند، ولی کن تا او زمان که ما نمیدانیم کی هست این فشارها دوام پیدا میکنه. ولی در این حال گفتیم این طرف هم ما به عنوان جامعه دیاسپورا یا جامعه مدنی هم نتونستیم خیلی منسجم و مؤثر عمل بکنیم، اقدامات هماهنگی رو در حوزه مثلا آموزش های آنلاین، آموزش های خانه به خانه فردی انجام بدیم که بخشی از خالیگاه ها رو پر بکنه. با این حال مسئولیت هستش که ما داریم و باید انشاءالله فکر میکنم این را دوام بدیم تا بتونه که این فشارها را حداقل کمی کاهش بده.
2: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. با خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. حکومت پاکستان در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومت داری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان به بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. اما فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست های این ایالت در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال آباد یا قندهار. او در یک نشست خبری در پشاور تاکید کرد که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش‌های بی‌مورد با دیگر ایالت‌های پاکستان پایان یافته است.
1: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی و تنش‌ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست‌های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست‌های ما در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال آباد. این موضوع کاملا روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان داده‌اند، شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستاده‌اند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم، اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی به پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام بر می داریم.
0: روزنامه آرات گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن است. با گزارش این روزنامه، نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را جلب کند، اما ولیعهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده است. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فیرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برنام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد از سوی بریتانیا شده.

0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
1: طالبان تلاش میکنند حکومت خود را نظام شرعی مستقل و سراسری معرفی کنند که به اشغال کشور پایان داده و امنیت کامل را برقرار کرده است. در مقابل منتقدان طالبان را گروه غاصب و انحصار طلب می دانند که با استبداد و سرکوب حقوق شهروندی و آینده‌ی کشور را به بنبست کشاندند. از این منظر آنچه امروز تحت عنوان آرامش در افکار عمومی شناخته می شود نه برخواست از رضایت واقعی بلکه محصول چتر امنیتی سختگیرانه، ترس از سرکوب، فقدان جایگزین سیاسی و مهار هر گونه اعتراض مدنی است. اما یا وضعیت کنونی صرفاً برآمده از فضای اختناق و تلاش شهروندان برای بقا در شرایط موجود است و مهمتر از آن که کاسه صبر جامعه تا چی زمان لبریز نخواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان سمیر انگار، پژوهشگر روابط بین الملل، و نصر احمد درکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم مسعود و شما در دیدگاه. آقای انگار، ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. در شرایط امروز و با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، روایت را که امروز طالبان دارن او چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما آقای ملک، مهمان حاضر در بحث و همه بینندگان که همین اکنون ما شما را تماشا دارند. ببینین، در نظام اسلامی حاکمیت مطلق با الله متعال می باشد و سایر اشخاصی که نظام اسلامی را برپا می کنند اینا موقتی هستند و اکثرا شما می دانین که نظام های دنیوی نظام های موقتی است و تا ابد پایدار نمیماند. اما در شرایط فعلی حکومت که فعلا در افغانستان تقریبا اضافه تر از 5 سال می شود شکل گرفته، یک حکومت اسلامی می باشد. زمانی که ما اسلامی میگیم، هدف از اسلامی این است که شریعت در افغانستان نافذ می گردد و ضمن از او موارد دیگری که قبلا وجود داشت فعلا نیست، یعنی اشغال در افغانستان نیست، دو میدان گرم و سرد جنگ که در افغانستان بود فعلا وجود نداره و حداقل حکومت فعلی افغانستان توانسته روایت های سابقه که در افغانستان بوده ای را منتفی بسازه و ضمنش وظیفه یک حکومت است که بر شهروندهای خود سهولت بیافرینه، اصلاحات در جامعه داشته باشه و ضمن از او همچنان آوردن امنیت، زمینه اشتغال و موارد دیگری که هست همش مربوط حکومت می شود که حکومت باید بر مردم فراهم بسازد.
0: سپاسگزار. آقای ترکی، از دید شما در رابطه به همین پرسش، آنچه که روایت امروزی طالبان گفته و خوانده میشه چی است؟ شما چگونه می بینید؟
2: سلام، وقتان بخیر آقای ملک.
0: سلام به شما.
2: بیننده های محترم تلویزیون شما، باید بگویم که بدون شک آقای انکار دقیق گفتن که حاکمیت مطلق نزد خداوند متعال است، نه تنها در سپهر سیاسی بلکه در تمام عرصه های زندگی ما مسلمانان عقیده داریم که الله متعال حاکم مطلق است. اما وقتی مدیریت و تدبیر امور یک مملکت مطرح میشه، بندگان خدا مسئولیت میگیرن و امور سیاسی مملکت از سامان میبخشن. بنابراین میتونن در نیابت از الله متعال و پیامبران در زمین حاکمیت داشته باشن و امور مملکت به خیر مردم بر اساس شورا، عدالت اجتماعی و خیر مردم بنا بکنن. روایت طالبا آنچه که آقای انگار گفتن متاسفانه در ظاهر در سطح همان است که گفتن. مثلا روایت امنیت سرتاسری، روایت مبارزه با جزایر قدرت، روایت مبارزه با فساد و روایت شریعت مداری. این 4 روایت که طالبا در خورد مردم میده، هر 4 از روایت ها به اساس آمارها، ارقام، شواهد و مدارک بسیار جدی و موجود قابل بحث هستند و قابل رد هستند. روایت امنیت سرتاسری طالبا یک روایت پوشالی است. امنیت فقط برای طالب ها میسر شده در افغانستان که اینا بدون هیچ نوع مانعی میتونن در شهرها آیسکریم بخورن و تردد داشته باشن و مردم عام افغانستان را قمچین بزنن و شلاق بزنن. این امنیت برای مردم عام نیست، چون مردم از فقر رنج میبرن. امروز تقریبا 98% مردم افغانستان به یک نوع به فقر و بدبختی دست و گریبان هستند. بیکاری به اوجش رسیده، فرار انسان ها از جغرافی های برام افغانستان هر روز و هر روز بیشتر میشه. موج مهاجرت که از کشورهای بیرون، کشورهای همسایه خصوصا ایران، پاکستان به زور اخراج شدن، جامعه را متاسفانه به سوی فلج کرده. این مردمایی که برگشتن به اساس گزارش های سازمان ملل متحد امروز شبانه روز یک وقت نان پیدا نمیکنن. روایت مبارزه با جزایر قدرت طالبا از یک دید درست است که تعداد از جنگ سالاران و پاتکبازان دوران جمهوریت اینا از عرصه کنار زدن، ولی خودشان جزایر قدرت ایجاد کردن. امروز گپ ملاحبت الله سر سراج الدین حقانی قابل تطبیق نیست. عیبت نمیتونه ملاحبت شوکیش پس کنه. امروز در اکناف و قرا و قصبات افغانستان قماندانای طالب خودشان جزایر قدرت هستند که بر مردم اینا حاکمیت دارند. بنابراین این روایت هم نادرست است. روایت مبارزه با فسادشان شما ببینید که فساد به حد زیاد شده که مردم برای دوران جمهوریت بیاد دارن و سر او دوره شکر میکشن که عجب دوران بود. با وجود که در دوران جمهوریت نیست فساد وجود داشته. بعد روایت شریعت مداری است یا که سازمان امپراتوری اسلامی، جامعه الازهر، نشان دینی همشان میگن که نسخه که از شریعت طالبا بیرون داده یک نسخه انحرافی از فقه پویای اسلامی است که هیچ نوع سنخیت با دنیای اسلام، با جهان اسلام و با تاریخ و فقه اسلامی ندارد.
0: سپاسگزار. ولی به آقای انگار آنچه که اگر خلاصه بسازیم تو مثلا در روایت طالبان بسیار جدی بود، یکی بس ختم اشغال و در طرف دیگه هم بس تطبیق شریعت، اما که در یک جایی هم میگفتن افغانیت و اسلامیت. اما بین که از شریعت آغاز بکنیم، آیا واقعا طالبان توانستن که شریعت را به گونه درست و اساسی در افغانستان تطبیق بکنن در این 5 سال؟
1: قسمی که من قبلا بر شما ارائه نمودم، حاکمیت مطلق مربوط الله متعال است، اما بنده هایی که در روی زمین است اینا کوشش میکنن که حداقل به اندازه علمو وس و توان و وسایلی که در اختیار دارن اینا شریعت را در یک سرزمینی که مربوطشان است پیاده بسازن. نویاتش فرق میکنن. فعلا در افغانستان هم امارت اسلامی افغانستان توانسته که شریعت را فعلا در افغانستان تطبیق بسازه. اگر ما شما ارزیابی بیشتر داشته باشیم ببینیم سابق مشکلاتی که در افغانستان بود، مثلا مواد مخدر که کشت میشد افغانستان در سطح جهان اما اول نمبر تولید کننده مواد مخدر بود، فعلا الحمدلله تا 95% این پدیده کاهش یافته. ضمنش فساد اداری که در افغانستان وجود داشت این مسائل همش برچیده شده یا هم به یک فیصدی بسیار کمی اگر باشم در کدام اطراف اکناف وجود داره. ضمنش مسائل دیگره که اگر جزایر قدرت بود یا مسائل دیگره بود، توپک سالاری و تفنگ سالاری و زورگویی بود، این مسائلش همش برداشته شده. یعنی نزد حکومت فعلی افغانستان امت مسلمه مطرح است، نه قوم مطرح است، نه رنگ مطرح است، نه پوست مطرح است و نه هم سمت و حزب و مسائل دیگری. یعنی الحمدلله امارت اسلامی افغانستان تا اینجا کار توانسته که شریعت را در افغانستان تطبیق بسازه، اما این را بپذیریم که بعض مشکلات در هر نظام ها وجود داره، همین گونه در افغانستان هم وجود داره که مسئله مکتب دخترها یا هم پهندون یا هم مسئله کار خانم ها یا بعضی از مسائل تا امر ثانی معطل است و این مانده، این را شما میپذیریم و از این چشم پوشی کرده نمیدان.
0: درست. ولی در کنار شریعت آقای انگار بس ختم اشغال چگونه؟ آیا واقعا افغانستان امروز تبدیل شده به کشور که در او به گفته طالبان یا از دید طالبان اشغال نیست یا افغانستان واقعا مستقل شده؟
1: ببینیم این که نیروی اشغالگر و نیروی بیگانه با تفنگ بیگانه در خاک ما حضور نداره مثل که 20 سال در افغانستان بود و حضور فیزیکی از اینا منتفی شده افغانستان، دلالت میکنه که در افغانستان عملا حضورن، یعنی حضور فیزیکی اشغال در افغانستان نیست. اما ای که متاسفانه ما وسایل دنیوی نداریم یا هم به علم عصری دسترسی نداریم که فضای خود را کنترل کنیم یا هم رادار داشته باشیم یا هم موارد تکنولوژیکی دیگری که هست، اما از لحاظ فیزیکی فیزیکن نه ناتو حضور داره در افغانستان، نه امریکا و کدام نیروی اشغالگر دیگری هم نیست و دیگر بالای افغانا اونا ظلم نمیکنن یا همین نوالی را تعیین میکنند، نه وزیر را، نه هم شاروال را. بنان از حضور فیزیکی ما گفته میتونیم که اشغال در افغانستان منتفی است، اما تا فعلا هم متاسفانه هوای ما در اختیار ما نیست.
0: بله. ولی آقای ترکی با توجه به صحبت های شما با آقای انگار، خب بین فصل را بر این بگیریم که مردم افغانستان هم ختم اشغال را دیدن و هم شریعت طالبان را دیدن و همزمان در 5 سال شاید بودن که این برنامه ریزی یا این هدف گذاری چی چیز ره به زندگی مردم افغانستان آورد؟ ولی از این بعد چی؟ یعنی روایت فعلی ره که طالبان برزه دارن یا باید داشته باشن او چی است یا چی میتونه باشه؟
2: انتظار مردم در کلیاتش از هر نظام سیاسی و از هر دولت همین است. طبعا مردم افغانستان هم خواستشان در شرایط که دنگ حاکم بود مردم افغانستان صلح و آرامش میخواستن. پس از صلح خواست انسان ها است که رفاه میخواین، آرامش میخواین، کار میخواین، آذوقه و نان میخواین و میخواین فرزندانشان در یک فضای آرام و صلح به مکتب برن، دست بخوانن، کار بکنن و در جامعه فعال باشن. همین ترتیب زنان افغان میخواستن که درس بخوانن، تعلیم بکنن، در ساختار اجتماعی و سیاسی مملکتشان سهم داشته باشن. متاسفانه طالبها این خواست مردم را به دیوار زد و در 5 سال گذشته اینا با وجود که ادعا دارن که این امر رسانی است، به نظر من به هیچ وجه این امر رسانی نیست، بلکه مطلق یک سیاست آپارتاید جنسیتی است و علیه زنان هست که میخواین زنان را از ساختار اجتماع و جامعه حذف بکنن و زن به نوعی یک وحدار و وسیله تقلیل بیابن. اما ترتیبی که شما چند روز پیش که از سخنگوی های قبلی قماندانی امنی کابل کسی به نام موبیل شنیدیم که گفتن زن را به نوعی یک ابزار معرفی کردن. بنابراین دید اینا برخلاف دید شرعی، برخلاف دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به زنان، اینا زن را به نوعی یک ابزار، یک روبوت در داخل خانه میبینن که برشان آشپزی بکنن و بچه بیارن. بنابراین مردم افغانستان این انتظار را امروز هم از طالب ندارن که برشان رفاه بیاره، آرامش به وجود بیاره و به فرزندانشان امنیت بیاره و نه هم دیروز یه انتظار از طالب داشتن. بحث اشغال یک بهانه بود به دست گروه افراطی طالب و کشورهای منطقه که با ابزار طالب توانستن یک نظام نیمبند مشروع افغانستان را ساقط بسازن و جامعه را به یک بحران فراگیر درگیر بکنن که در 5 سال گذشته شما آمار همه خوبی ها را که میبینن رفته و قهر جدول رفته. اگر سطح آموزش را میبینن، اگر سطح کار را میبینن، بحث مهاجرت را میبینن، فقر را میبینن، همش متاسفانه افغانستان را به گودال مبدل ساخته که همه مردم نارام، سرگشته و ناامید است. بنابراین بحث اگر امروز میگن که ما اشغال پایان نیسته، از کدام اشغال حرف میزنن که نتیجه ازو بدتر از یک اشغال باشه؟ مثلا شما کاش که اون ویدیویی را که پنجابی ها در داخل پارلمان افغانستان در 15 اسد داخل شده بودن اینجا نشر بکنن که مردم ببینن به زبان پنجابی صحبت میکنن. پارلمان افغانستان اینا اشغال کردن و سرچوکیش مثل بوزینه ها میپرن. امروز در ادارات افغانستان خصوصا در اداره اطراف مطلق پنجابی ها و پاکستانی ها ششته. همین ترتیب ادارات دیگر اعضای القاعده اشغال کرده. ما درست است که نیروهای مسلح آمریکا بیرون شده، اما نیروهای مسلح پنجاب داخل شده. پاکستانی ها عملا در افغانستان فعال هستند، چچنی ها فعال هستند، گروه القاعده هم مسلح کمپای آموزشی در افغانستان دارن. همین ترتیب نیروهای مسلح آیغور اینا همشان در داخل افغانستان امروز پناهگاه امن دارن. ما از یک اشغال اگر برآمدیم به یک اشغال دیگر رفتیم متاسفانه. بنابراین بحث شریعت و شریعت مداریشان ظاهر قضیه است. آقای انگار از مبحث شریعت گفتن، در کجای شریعت اسلام گفته شده که در یک کابینه 24 نفری 14 نفر باید از ولایت قندار باشن؟ این کجای شریعت است مثلا که شما در ساختار رهبری درجه یکتان 4 نفر قنداری در رأس قدرت قرار داره و انحصار قدرت در دست یک فردی است که نه چهرهش کسی دیده و نام شکست شنیده و نه میفهمه که هویتش چیست؟ در کجای شریعت مثلا یک گروه افراطی همه قدرت سیاسی یک مملکت کثیر الاقوام با تنوع فرهنگی و مذهبی اینا اشغال بکنن؟ جایگاه مردم یا در افغانستان در این ساختار طالبانی در کجاست؟ کجای شریعت
0: میکنه برمه بگیم؟ ولی آقای انگار خب فرض کنیم مردم همی شریعت طالبان هم دیدن، استقلالشان هم دیدن، حاکمیتشان هم دیدن، خب از این بعد چی؟ یعنی سوالی است که از این بعد چی چیزی به ارائه کردن طالبان دارن به مردم افغانستان؟
1: ببینین افغانستان یک کشور سنتی است. نسخه های بیرونی در افغانستان نتیجه نمیده. ما در طول 50 سال شاهد بودیم که دو دور اشغال که در افغانستان صورت گرفت، 10 سال شوروی سابق آمده بود، اینا هم میخواستن کمو مسائل خود را در افغانستان پیاده بسازد یا هم اهدافی که داشتن و حکومت‌های دست پرورنده آنها در افغانستان بود، اما دیدیم در آخر روز محکوم به شکست شد. و بعد از او اشغال آمریکایی و ناتوی که صورت گرفت از 2001 تا 2021 بالاخره اون نسخه هم نتیجه نداد، یعنی نه نسخه شرق در افغانستان نتیجه داد نه هم نسخه غرب. رای حل اصلی در افغانستان نسخه داخلی بود که نمی امارت اسلامی افغانستان یا هم هر نوع حکومت دیگری که از بطن و متن مردم بر بخیزه او باز در افغانستان نتیجه می دهد. ای که بعض مسائل است یا هم 20 سال یا هم اضافه در است همی 50 سال در افغانستان مشکلات بوده، جنگ های داخلی بوده یا هم موارد اشغال بوده، ما نمیتونیم یک شبه تمام مسائل را حل کنیم یا حتی در یک ماه حل کنیم یا حتی در یک سال و در چندین سال، بلکه این مربوط به پلان استراتژیک میشه و این را باید باز ما میتونیم حل کنیم. اما مسائل را که دوست ما و شما یادآوری کردن، من فکر کنم که او عقده های شخصیشان است. ببینین در اسلام هیچگاه نگفته که تو از یک قوم یا از یک جای تو حکومت را تشکیل بده، بلکه اونمو اشخاصی که امانت لایقش باشه خیانت نکنه، اونا را باید بر اساس قدرت بیاوریم. و دیگر ما دیدیم که در این 20 سال حکومت های مخلوط هم ما دیدیم و احزاب را ما هم دیدیم و از اقوام هم دیدیم، هیچ کدامش در افغانستان نتیجه نداد. تا زمانی که در افغانستان رقم فعلی حکومت متمرکز نباشه، کنترل از یک جای صورت نگیره، طبعا باز ما شاهد از این بوده میتونیم که در قبل دیدیم یک سمت افغانستان یک شخص داره میکرد، سمت دیگر را دیگری، و افغانستان به بحران رفت و به انزوا رفت و به قهقرا رفت. بالاخره اونا بین خود جور نامدن و حکومت خود را خودشان سقوط دادن.
0: برای قاینگار
1: افغانستان
0: بفرمه. اما قاینگار، یعنی به فرض برمی میگیریم چیزایی که طالبان روش تاکید میکنن، ولی مثلا طالبان، یعنی تا روزی که زنده هستن یا تا روزی که امارتشان هست، اینا فقط این می دو وظیفه دارن، به این مفهوم که مردم را بالایشان شریعت طالبانی را تطبیق بکنن، در موردش انتقاد زیاد وجود داره، و به نام ختم اشغال این می حاکمیت یکسره خود دوام بدن. یعنی تنها وظیفه از اینا این می دو کار میتونه باشه، یا ای که اینا مسئولیت بیشتر دارن در قبال مردم افغانستان و در قبال افغانستان با اینده کشور؟
1: ببینین امارت اسلامی افغانستان شریعت اسلامی را، چیزی که در قرآن کریم آمده و چیزی که در سنت است، او را در افغانستان پیاده ساخته و پیاده می سازد. کدام چیز دیگر نو و جدید را اینا کشف نکده که پیاده بسازه، یک مسئله. و مسئله دوم این حرفای رسانه‌ای و حرفای کلیشه‌ای است. امارت اسلامی افغانستان متحد است که افغانستان باید پیشرفت کنه، پروژه های بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی در افغانستان تطبیق شود که قسمی که شما میبینین عملا فعلا پروژه منطقوی تاپی حتی تا دروازه های ایراد رسیده، پروژه افغان ترانس کار شروع شده، از ضمنش پروژه های اگر کاسا 1000 هم ببینین همین روز حیات در آسیای میانه هست، اونجا رایزنی میکند، و ضمنش پروژه های بزرگ ملی از کانال قشتیپه شروع تا شهرهای سالنگ تا هم موارد دیگری که هست، حتی مدیریت آبها که فعلا اضافه تر است 350 بند و بندهای بزرگ خرد در حال سروه و کاراش حتی بعد شروع شده و در حال تطبیق است، و ضمنش تطبیق پلان و ماستر پلان شهری در تمام ولایات آغاز شده، و ضمنش زمین هایی که توسط زورمندان در سابق غصب شده بود یا هم آدم بخشی شده بود، او مورد حتی اضافه تر از 4 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب بود. اینی موارد تمامش متحد است، و ضمنش امارت اسلامی افغانستان متحد است که افغانستان در سطح منطقه و در سطح جهان با کشورها باید سیال بگردد. یعنی شما دیدین که حتی می وزیر صاحب تحصیلات عالی یک 4-5 ماه قبل حکم دادن که اینا باید همی پوهنزه های تکنولوژی و ضمنش موارد که لازم است مطابق با علوم عصری میشه باید در افغانستان ایجاد شود.
0: یعنی اما آقای انگار شما یک تصویر خوب دادین از آنچه که صورت گرفته، اما همزمان خود نظام نامشروع است، خود نظام کسب به رسمیت نمیشناسه. حالا من میخوام میره بپرسم که فرض کنیم اینمی برنامه طالبان باشه و در کنارش هم اونمو ظلم و ستمشان باشه، آیا بازم مردم افغانستان از دید شما خریدار این چنین یک روایت هستن؟ واقعا میخواین که در تحت نظام طالبانی زندگی بکنن؟
1: ببینین اگر تاریخ افغانستان را ورق بزنیم در میابیم نظام هایی که با مردم یک جا گام برداشته، فاصله بین محراب منبر و ارگ را اینا کاهش داده هست، بقا نموده است. و نظام هایی که با مردم یک جا نباشد، طبعا ما دیدیم حکومت 20 سال اشغال یا حکومت هایی که قبل از او شکل گرفتن اوتومات اینا ساقط شدن. و امارت اسلامی افغانستان هم متحد است که حق و حقوق مردم، خواسته های مشروع مردم باید به نحو احسنش برایشان پرداخته شود و داده شود.
0: درست. اما آقای ترکی، به نظر شما آنچه که طالبان عنوان روایت امروز مطرح میکنند و میخواین روش کار بکنند، آیا واقعا در نزد مردم افغانستان خریدار دارد؟
2: در نزد

0: no videogame, botar facetar, pegar na minha chega mais tarde, morrer, nem esquecer, pouco sobre o mês, eu me tentei, mas da home, vai, candori, diga, cada, e sabole, mardom, mas mardom, me fã, bofah, man, mardom, me fã, در ساختار خود را شریک باش. بنابراین این ترتیب ساختار قدرت یک دست را که من میگم چیزی که من میگم درست است مردم اصلا قبول نمیکنن، مردم چنین ساختار اصلا نمیخواد.
1: ولی آقای ترکی یعنی شما چی رو میخواین بگین؟ شما این رو میخواین بگین که اگر چند نفر فردا در ساختار طالبانی یک جا شد، همین سیاستمدارای بیکار فراری که در امیجا هستن روز تا شام با می جوانای مثل خودشان جمع میشن و میگن بریم با طالب گفتگو بکنیم که باز یارک وظیفه بتن. حالا من اینو میخوام بپرسم، چرا مثال زدم که مشکل سهیم شدن در قدرت است یا مشکل افغانستان با خود ماهیت نظام طالبانی است؟ چی رو میخواین بگید؟
0: مشکل خود طالب است. طالب بخشی از مشکل است که وانمود میکنه راه حل از خودش. نه خیر. برای ما مردم افغانستان طالب نسخه طالبی و مانیفست سیاسی طالب برای رفاه مردم افغانستان و برای آزادی افغانستان و برای سربلندی افغانستان کافی نیست و کفایت نمی کند. همین ترتیب نسخه پیچیده در غرب توسط همین رهبرهای شما نام گرفتن از اوران جمهوریت به هیچ وجه راگوشا نیستند. مردم افغانستان از هر دو گروه متنفر هستند. نمیخواین اون رهبرای فاسد دوران جمهوریت که 20 سال برگرده مردم سار بودن، فساد کردن، ناکاره بودن، اونا برگردن به سرگی قدرت، و نه هم مردم میخواین که گروه طالب با می ساختار، با می مانیفست، با می سیاست هایشان ادامه بده. خواست مردم چیست؟ خواست مردم ایجاد یک حکومت مشروع است، مبتنی بر آرای مردم، یک انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد. تفکیر قواد باید مطرح شود، مشارکت تمام گروه های فکری، سیاسی، مذهبی، قومی، جنسیتی.
1: درست.
0: زنان باید در ساختار سیاسی مملکت نقش بازی بکنند. ما به هیچ وجه خواستی ندارم که رهبرای قبلی بیان با گروه طالب یک جای شوند و باز بر مردم ظلم بکنند. نه خیر. خواست ما این تغییر بنیادی است. اولش ایجاد یک حکومت مشروع مبتنی بر رأی مردم، بعد اعاده قانون اساسی سال 2004 که حقوق شهروندان رو تعریف شده.
1: درست.
0: اگر ما بتانیم که اون رو بستر قرار بتیم، بنیاد کار قرار بتیم، میتونیم افغانستان رو به سمتی بپیش ببریم که هم در رفاه و صلح با خود به پیش بره زندگی بکنه و هم با کشورهای منطقه و با جهان.
1: سپاسگزار. آقای انگار، خواست مردم افغانستان چیست؟ من چرا این سوال میپرسم؟ شما یک جوان هستین، ترکی صاحب هم جوان هسته، با مردم تماس دارین، صحبت میکنین، دوست دارین، رفیق دارین، اقارب و قوم و خش دارین. امی خواست تسلی مردم افغانستان جناب انگار به نظر خود چیست؟ در این شرایط مردم چی میخواه؟
2: در قدم اول میخوایم یک دو مورد دیگر را تصحیح کنم. یکی ما در مورد مشروعیت گپ میزنیم، مگر از دیدگاه اسلام ببینیم مشروعیت خودش از شریعت گرفته شده. زمانی که در یک جامعه یا همه نظامی که شریعت را تطبیق کند، به طور اوتومات مشروعیت به دست می آورد. این که قوانین جهانی است یا هم قوانین منطقوی یا هم همی سازمان های منطقوی و جهانی بعض موارد دیگر را در نظر گرفتند، اما در شرایط فعلی ببینیم همی سازمان های جهانی حتی خودشان اعتبار خود را از دست دادن یا هم نمی توانند اینا از حق و حقوق مشروع خودشان دفاع کنند.
1: ولی جناب انگار، مشروعیت واقعی از مردم می آید، اینو باید فراموش نکنیم. جمهوریت هم ناتو در پشتش استاد بود، امریکا هم برش میلیون ها پول میداد، مردم ازش فاصله گرفت، سقوط کرد. حالا اگر قرار باشه که طالب امر بالمعروف شهر روز قمچین در دستش در فرق مردم بزنه و این اگر مشروعیت بوده یا مشروعیت نیست، حالا این بگذاریم یک طرف. سوال ما این بود که به نظر خودت در این شرایط مردم چی میخواه؟
2: مردم افغانستان امن پسند هستن، از جنگ هایی که در طول 4.5 دهه بود خسته شدن. مردم افغانستان امن میخواهن، مردم افغانستان امیر میخواهن که کشورشان به اقتصاد شگوفا برسن، زمنش خود کفا باشن، بر مردم یک لقمه نان پیدا شود، بر بچه مردم کار پیدا شود. ضمن از این مشکلات امنیتی که قبلا بود لله الحمد فعلا حل شده، این همه قسم وضعیت یا هم امنیت باید دوام داشته باشه. ثباتی که در افغانستان است باید حفظ شود، دخترشان به مکتب برود، پسرشان به پوهنتون بروه و موارد دیگره که هست. یعنی مردم افغانستان همیشه در طول اینمی چند

0: هم ده ثابت کرده که مردم افغانستان مردم امن پسند است، مردم افغانستان همیشه در کنار نظام ها استاد شده و از نظام هایشان اینا همیشه پشتیبانی نموده و وظیفه نظام هم این است که بر مردم حداقل اولیات امکانات اولیه زندگی را برشان فراهم بسازد و خواسته های مشروعشان را باید برشان لبیک.
1: درست، ولی همزمان شرایط موجود جناب انگار چی را نشان میده؟ به این مفهوم که امی شرایط بد اقتصادی را اگر در نظر بگیریم، ای که نظام طالب را به رسمیت نشناخته کشورهای بیرونی، یا ای که افغانستان به انزوا رفته، یا آنچه که بالای خود مردم افغانستان از طرف طالبا اجرا و عملی میشه، امی نزدیکی مردم یا برعکس فاصله مردم با نظام را شما چگونه برجابی میگیریم؟
0: اگر دقت بیشتر داشته باشیم، مسائل فقر، غربت یا هم حتی موارد دیگری که هست، اینا میراث نظام‌های قبلی هست. اگر ما در سابق اگر با وجود سرازیر شدن میلیاردها و تریلیون‌ها دلار، ما میتونستیم که چندین پروژه زیربنایی را در افغانستان پیاده بسازیم، خب فعلا در چنین وضعیت سردوچار نمی بودیم. لله الحمد فعلا هم اگر ما ببینیم هم اقتصاد مصرفی که ما داشتیم تا حد به اقتصاد یعنی روی هم رفته به اقتصاد اصلی خود ما رسیدیم. 20 سال افغانستان اقتصاد مصرفی داشت، ضمن از این حتی یک پروژه بزرگ ملی در افغانستان که زیر بنایی باشه پوره نشده بود. یعنی ما دیدیم در طول 20 سال افغانستان برق نداشت، شهر تاریخی قندهار یا هم حتی سایر شهرهای ما با تیل جلیتر چالان میشد، یا هم حرف و حدیث های دیگر. در شرایط فعلی مردم افغانستان کوشش دارن که یعنی یک نفس آرام بکشن و هر
1: درست.
0: گروه یا هم
1: ولی جناب انگار حالا یک انسان در زندان هم زنده می باشه، نه؟ یک کسی در یک جای سخت هم می تانه نفس بکشه، اما مسئولم چیز دیگه بود. مسئولم این بود که آیا روی کرده طالبان در امی 5 سال باعث نزدیکی مردم با نظام طالبانی شده، یا ای که ای کلن برعکس است، مردم فاصله گرفته؟ ای که جمهوریت چی دستاورد داشت و چی خرابی ها کرد بوره بیخی فراموش کنیم، حداقل در این 5 سال چگونه است؟
0: اگر بررسی بیشتر داشته باشیم، هر تحولی که در افغانستان صورت گرفته از قریه بشار سرایت نموده، یعنی اول او در قریه رخ داده و هر چون بچه شارخو طبعا مثل شما واری یا هم مامور می باشه یا هم اگر سلام
1: من از پری آمده من بچه شهر نبوده من گارست من بزم دورترین جای افغانستان آمده قریه قریهش آمده بفرمایید.
0: خب طبعا ورژن شما باز تغییر نموده، نسخه شما تغییر نموده. یعنی هدف اصلی و اساسی ما این بود که هر تحول، هر انقلاب و هر نوع امو معضله که صورت میگیرد از قریه بشار صورت میگیرد و مردم شهر هم طبعا اگر ما ببینیم مردم شهر هم در شرایط فعلی کوشش دارند که با امارت اسلامی افغانستان یک جا گام بردارن، اما تا حد زیاده که ما میبینیم مشاهده میکنیم نظریات دوستار میبینیم در شرایط فعلی از امنیتی که در افغانستان با وجود آمده در کلان شهرها در ولسوالی ها اکثرا یعنی تقریبا اضافه تر از 95% مردم راضی هستند، اما در بخش
1: یعنی
0: دیگری
1: فقط
0: که من قبلا
1: امنیت گفتم به نظر شما تنها امنیت
0: نخیر موارد دیگری هم که هست، مثلا مردم خوشحال هستند که فعلا امی بچه هایشان دیگر به مواد مخدر آغشته نمیشوند، دیگر نظام برشان مواد را پخش نمیکنند. پس می دیدیم در 20 سال گذشته همین مواد مخدر خودش یک پروسه مافیایی بود،
1: ولی چند مشکل دیگه هم هست.
0: ها و دستاوردهایی که صورت گرفته فعلا در افغانستان مثلا در شرایط فعلی افغانستان آبادی صورت میگیره، پروژه های انکشافی صورت میگیره، سرمایه گذاری یا همین فوریان دایرکت انوستمنت که میگه ما شما اکثرا نمی کشورهای منطقه عملا هم فعلا حیات های ایرانی وجود داره در افغانستان سرمایه گذاری میکنه.
1: کلی نمی تمامی نمی ها جناب انگار خیلی کوتاه، اول اکسه بگویم اگر مردم به گفته شما آرام است، خب دخترایشان مکتب نمیره، یا بچه بازی گزارش های شاید از مه که چی شده اگر مواد مخدر کم شده، یا اگر تریاک از بین رفته شیشه جایش گرفته. خب بدبختی از این مملکت دیتور نیست که یک جای باشه بگه میرم میرم کم بگیریم مشکل حل میشه. خب یک کلیاف بیمار از هر طرفش یک مشکل داره. ولی خیلی کوتاه اینه مقدر کارا را که طالبا کرده به نظر شما کلش باعث شده که مردم با طالب نزدیک شده یا فاصله بگیره؟ فقط یک شب بگه
0: ببینین اگر مردم فاصله میگرفت نظام بقا نمیکرد. این که 5 سال امارت اسلامی افغانستان توانسته مقتدرانه بدون کدام حتی از سال 2021 که آمده تا 2026 چنین دوام نموده دلالت میکنه که مردم هنگام بوده. طبعا شما میدانین اگر مردم بر نظام ها پشت بگردانن مثل از این حکومت دکتر نجیب چگونه سقوط کرد یا هم حکومت دکتر غنی و امثال هم چنون وضعیت رخ میدهد، یعنی درست. حکومت هایی که بیش و پشتیوانه مردمی داشته باشد بقا میکند، تداوم مییابد رقم وضعیت فعلی.
1: حملات جبهه آزادی را فراموش نکنیم، چیزی که صورت میگیره هر روز. ولی آقای ترکی، حاله به نظر شما مردم افغانستان چی خواهد کرد؟ دو مسئله را بگویم. یکی کاسه صبر مردم تا به کجا میتونه باشه؟ دومی که آقای انگار میگه که مردم در امی امنیت خوش هستند، طالبا یک میراث بد برشان رسیده، تلاش میکنن که وضعیت را تغییر بدن و این وقت شاید بگیره دیگه با توجه به صحبت هایی که آقای انگار کردن. ولی تا به کجا مردم بینمی وضع را تحمل میکنن؟
2: ببینین تا زمانی که در افغانستان امی دولت و قدرت از فاز غنیمت جنگی به فاز امانت ملی حرکت نکنه، چرخه باطل جنگ و شکست و فرار ادامه دار. با آقای انگار باید از این جمعه میگم این بحث شاید سرد شوه بمانه، روز میرسه که دیرم نخواد به تو روز که امی مردم که شما میگن در کنار تانسته علیه طالب بلند شوند و دست مردم در گریبان طالب باشه. سال 2001 واری اینا را در کوچه کوچه کابل و سایر ولایت افغانستان پیش بندازند و اینا را با سنگ و چوب از وطنشان بکشند. مردم به حد ناراض و دلتنگ است از این نظام که اصلا گفته نمیتانند، چون شما میفهمید که به روایت خشن و ارعاب را پخش کردین و حتی انسان ها را به خاطر لایک یک پست فیسبوکی در زندان انداختن، لطکوب میکنن، خود دیدگاه های انتقادی را دشمنی فکر میکنن، به منتقد چاپه فساد پیشه را میزنن، میکشن و را به زندان مندازن. اگر امی تفنگتان و به زور و قمچینتان نباشه مردم با صد زبان حال خود بیان میکنن، اما متاسفانه مردم در حراس هستن، پشتوانه ندارن، آسمان دور و زمین سخت است، مردم فریاد کرده نمیتانن، اما این حوصله روز به روز به سر میرسه. با صدها نفر امروز آماده است که در جبهات ضد طالب تفنگ بگیره و طالب مبارزه بکنه دور یا نزدیک. امی ترتیب که حال جنگ در چند نقطه افغانستان آغاز شده، هر روز ولایت مثل بدخشان، نورستان و کنر مورد حمله قرار میگیره، از جنگ چریکی آغاز شده به جنگ جبهی رفته، شما یک سال دیگه هم فرصت دارین، دو سال دیگه فرصت دارین، جنگ در سایر ولایات افغانستان شروع میشه، مردم جبهه جبهه، مردم فوج فوج در مقابل شما ایستاد میشه. فقط اموقدر رفع است که مردم تانوز هم به روایت مخالفین شما تانوز ایمان ناورده. اگر مطمئن شود که روایت مخالفینتان روایت همشمول است، مردم پسند است، به نفع مردم است، همین روز مردم آمادن تفنگ بگیرن و علیه رژیم مستبد و طالب استفاده شوند. و این دیر نیست. آقای انگار بارها گفتن که نظامی که در کنارش مردم باشه دوام پیدا میکنه. نظام ظاهرشاهی دوام پیدا کرده. در تاریخ افغانستان شاید در 300 سال گذشته یگانه نظام بود که تقریبا 40 سال حکومت کرد بدون کدام درد سره. اما ترتیب نظام جمهوریت هم 20 سال پس از او طویل ترین نظام بود که مردمش تقریبا از پیششان راضی بودن و ادامه پیدا کرد. اما هیچ نظام را همچین سرکوب نجات داده نتانسته. نظام های بدتر از شما هم دیدن که با زور و ارعاب با پولیگون ساختن بقا نکردن و امروز نظام طالب هم که بیش از 50,000 بندی داره در زندان های خود سر بخاطر نشر یک پست فیسبوکی، بخاطر مثلا نپوشیدن یک کلاه در مسجد شما زندان ها را پر کردن، این نظامتان بقا نمیاد.
1: درست، ولی آقای ترکی، آیا طالبان تغییر خواد کردن یا نه؟ این سوال بخاطر میپرسم، من جوابش خودم میفهمم، بخاطر کسایی میپرسم که فکر میکنن که یک روزی تغییر میه. واقعا طالبا امی حاکمیت را دیگه غنیمت جنگی نخواد دیدن به مردم افغانستان خواد سپردن یا نه؟
2: به هیچ وجه. طالب ساخته نشده برای کار، طالب ساخته شده برای ایرانی تباهی و غصب و اشغال. طالب هر کس که امید به طالب بسته کرده که طالب گویا یک روز تغییر میکنه، او باید به دکتر روانی مراجعه کنه. در طول 30 سال اگر شما طالب نشناخته باشین و کسی هنوز هم فکر میکنه که طالب اصلاح شدنی است، به نفع افغانستان قدم برمیداره، اون تکلیف روانی داره، باید به دکتر مراجعه کنه. به هیچ وجه آدم سالم چنین تصور و امید نداره.
1: آقای انگار، طالبا تغییر میکنن یا نمیکنن؟
0: هدفتان از تغییر چی است جناب ملک صاحب؟
1: نینمی که حاکمیت بگردانن به مردم به عنوان مالکان اصلی قدرت و مالکان افغانستان،
0: اشخاصی که افغان هستند و الحمدلله مسلمان هستند، اینا لوکل اونرشیپ یا حس مالکیت در وطن داره. طبعا همیشه قدرت با مردم بوده و فعلا هم قدرت با مردم است، اقتدار با مردم است. نه کدام تفنگ بیگانه هست، نه هم کدام نیروی اشغالگر بیگانه. اما یک حرف اصلی و اساسی، جنگ راه حل نیست. ما در طول یک 100 سال اخیر دیدیم که یکی دیگر را زدیم، کشتیم، بستیم به نام جمهوریتی، به نام طالب، به نام مجاهد، به نام خلق و پرچم. بالاخره به کجا رسیدیم؟ خانه ها ویرانه شد، شهرها آبادیشان را از دست دادن، مادرای ما بفرزند شدن، زنای ما بیوه شدن. جنگ رای حل نیست. هر برادری که مشکل دارد در افغانستان برادر ماستن. از اروپا و امریکا نمیشود که ما فتوای جنگ بالای افغانستان بتیم. دروازه افغانستان برای همه باز است، بیاین بشینن، هر مشکلی که دارن ما وطن جرگه هستیم، از جرگه و تفاهم و افهام و تفهیم ما و شما حل میسازیمی که اگر ما بریم در پاریس و لندن و جایهای دیگر فتوای جنگ را بگیریم و دوباره بیم در افغانستان بچه غریبه بکشتن بتیم. ما فکر کنم که این روایت ناکام است.
1: انگار صاحب سپاسگزار. تشکر.
0: و حرف کوتاه
1: جناب انگار سپاسگزار از شما. انگار صاحب با پوزش به تمام است. جناب ترکی، آیا به گفتگو خواهد رفت طالبان آنچه که جناب انگار پیشنهاد میکنه به خاطر حل مشکل افغانستان؟ کوتاه.
2: ما باز تکرار میکنم، طالب هیچ گاهی اهل مذاکره و گفتگو نیست. آقای انگار میال میگن بیاین در کابل در افغانستان بشینین، هدف شزیز بیاین غلامی بکنین. آنانی که در افغانستان امروز غیر طالب هستن و در کابل ششتن، اجازه گشت و گذار آزادانه رو دارن؟ آقای دکتر عبدالله ششته تمکین کرده، آقای کرزی تمکین کرده، آقای نمیفهم علاگل مجاهد تمکین کرد بر شما در زندان هستن. شما میخواین زندگی ذلیلانه سر مردم تامین بکنید.
1: سپاسگزار هستم از آقای انگار و آقای ترکی که مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه طالبان نسبت به حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و میدان‌های هوایی عربستان سعودی ابراز تأسف کرده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید طالبان هر گونه حمله ای را که منجر به تلفات غیر نظامیان شود محکوم می‌کند. وزارت خارجه طالبان در این بیانیه نام شبه نظامیان حوثی را نگرفته و به صورت کلی گفته است حملات را محکوم می‌کند که تلفات غیر نظامی داشته باشد. گروه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، عربستان سعودی را به حمله و وارد کردن تلفات در یمن متهم می کند. در حملات سه روز گذشته حوثی ها به عربستان سعودی دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر این حملات میدان های هوایی را هدف قرار داده است. در بیانیه عبدالقهار بلخی به نقل از وزارت خارجه طالبان گفته شده است ما هر گونه حمله ای را که جان و امنیت غیر نظامیان را به خطر اندازد محکوم می کنیم.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما با خبر ساعت دو به وقت کابل و ده و سی صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. ادامه زورگویی طالبان به مردم، ده ها خانواده در منطقه انگورباغ جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی در خیابان زیر باران ماندند. دیدار نماینده جدید اتحادیه اروپا با متقی، وزیر خارجه طالبان میگوید از اروپا خواسته کشت بدیل برای مواد مخدر فراهم کند. ادامه بحران در پاکستان، والی خیبر پختونخوا میگوید از این پس سیاست‌های این ایالت در کابل و قندهار تعیین نخواهد شد. و تاکید رئیس جمهور امریکا بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید تهران بزرگترین حامی تروریسم است و اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. ده ها خانواده در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی در خیابان ها و زیر باران ماندند. این خانواده ها به دستور دادگاه عالی اداره طالبان به صورت اجباری از خانه های خود تخلیه شدند. در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده، زنی که با کودکانش بی خانه شده میگوید اگر صدایشان شنیده نشود به زندگی خود و فرزندانش پایان میدهد. لازم به هشدار است که این ویدیو حاوی اظهارات تکان دهنده یک زن در اعتراض به وضعیت موجود است و ممکن است برای برخی مخاطبان آزار دهنده باشد. همزمان افرادی که در انگورباغ جلال آباد از خانه هایشان توسط طالبان تخلیه شدند ادعا دارند که بیش از 4 دهه در این منطقه زندگی کردند. آنان میگویند که اسناد و قباله های شرعی از زمین و خانه هایشان در دست دارند، اما اداره طالبان اسناد و فیصله های حکومت های پیشین را نمیپذیرند. معترضان ادعا دارند که خانه هایشان در نتیجه رشوت در محاکم طالبان به افراد زورمند و نزدیک به مقام های این گروه واگذار شده است. و همکار من روح الامین نیازی که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. نیازی وقت بخیر باشه. در مورد انگورباغ تازه ترین خبرها از وضعیت چی را میرساند؟
1: بله ملک، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د څلورمې ورځې لپاره هم په پرله پسې ډول دغه خلک له کورونو څخه بهر ویستل شوي. دوی په سړکونو باندې په ژوند کوي. په داسې حال کې چې له تېرو دوو شپو راهیسې هلته باران هم شوی، دا خلک وایي چې موږ د اوسېدلو لپاره ځای نه لرو، موږ چیرته لاړ شو؟ هغه هلته چې ما له ځایي خلکو سره خبرې وکړې، هغوی ټول همدا وایي چې طالبانو دوی په زوره له خپلو کورونو څخه ویستې او تر اوسه پورې هیچا د دوی غږ هم نه دی اورېدلی. دوی وایي چې له تېرو دوو ورځې راهیسې طالبانو د دوی مشران نیولی دي، زندان ته اچولي، له ځان سره وړي. حتی ځینې کسان معلوم نه دي چې څه شوي دي. د دوی ځوانان وهلي دي، حتی ماشومان او ښځې په زوره له کورونو څخه ویستې دي. دوی همداراز وایي چې طالبانو اړوند یا د شهاب الدین دلاور اړوند کسان دي چې هغوی غواړي دغه کورونه په زور باندې ونیسي. یو څه چې بله د قابل د ویلو دغه دا ده چې تېره ورځ د طالبانو سترې محکمې بالاخره د دغو خلکو غوښتنو ته درې ورځې وروسته غبرګون درلود. د طالبانو سترې محکمې وویل چې دغه خلکو ځمکه غصب کړې، خو تازه اسناد چې موږ ته رسېدلي، زموږ تر ګوتو را رسېدلي، په دغو اسنادو کې ښودل کېږي چې دغه خلک قانوني اسناد لري، دغه خلک قبالې له ځان سره لري، دغه خلک چې دي د ښاروالۍ اسناد هم له ځان سره لري. دغه اسناد چې ما وکتل، په دغه اسنادو کې لیدل کېږي چې ځینې کورونه له څلوېښت کلونو زیاته موده کېږي چې دوی اخیستي. ځینې کورونه داسې دي چې نه دېرش کاله، اته دېرش کاله کېږي چې دغه خلکو کورونه اخیستي دي. خو دوی وایي، دوی یو څه وایي، دوی وایي چې موږ ته باید حق راکړ شي، حق باید حقدار ته وسپارل شي او بالاخره باید عدالت عملي شي، خو تر اوسه پورې هیچا غوښتنه نه ده منلې. یو څه چې ډېر ټکان ورکوونکی د تاسو هم یادونه وکړه، هغه دا ده چې دغه خلکو ویلي، ګواښ یې کړی، خبرداری یې ورکړی که چېرته د دوی غږ نه اورېدل کېږي د دوی خبره سوګ ناوړي او همدارسي بیر د دوی خپل کورونه ته نه راګرځي نو دوی مجبور دي چې ځان ته بوره چې خپل کورنۍ غړو ته بوره
0: چي بلی از فاکونش که از طالبان یاد کردی چگونه باید برداشت شوه؟ آیا به نحو دیده میشه که طالبان جدی گرفتن مشکل مردم را و صدای مردم را شنیدن یا ای که خیلی این واکنش یک پاسخ قانع کننده به کسایی که در خیابان ماندن نیست؟
1: بله دغه خلق وای شي دغه فیصله چې دا د شهاب الدین د لاور د اروان کسانو چې یو کس پکې دا د مولوی خیر الله اکمل په نامه دا غوی په نفع باندې شوی دغه خلق سره شما خبرې وکړي دوی وای چې دغه کس د خیر الله په نوم کس چې دا دوی جالي اسناد جوړ کړي چون چې اوس په حکومت کې دي د شهاب الدین د لاور اروان کسان دي په محکمه کې د طالبانو په محکمه کې دوی پیسې مصرف کړي او خپل زور څخه استفاده کړي او ډول جالي اسناد جوړ کړي دي او د محکمې د پریکړې پاکل دوی چې کوم اسناد موږ سره شریک کړي دي دوی وای چې محکمه د دې لپاره چې خلک تیر باسي د دې لپاره چې د خلکو اعتراضونه غلي کړي د دې لپاره چې یو ډول مشروعیت خپل ځان ته ورکړي داسې فیصله داسې یو خبرګون خوله شي دوی ته قابل د قبول نه ده دوی غږ باید واوریدل شي دوی هاته د دې یادونه هم کوي چې راځي داسې کار دی وشو کمیسیون دی جوړ شي کمیسیون دی فیصله وکړي او به طرفه کمیسیون دی جوړ شي هغه دې پریکړه وکړي بل اخر حق دی حقدار ته وسپارل شي
0: یوزای سپاسګزارم کې درسیدي به من بودی در خبر دیگر توماس فرلانسون نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره امنیت مبارزه با مواد مخدر و مسائل بشری گفتگو کرد ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که متقی از نبود کمک های لازم جامعه جهانی برای معیشت بدیل دهقانان انتقاد کرد و نماینده اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از امنیت و مبارزه با مواد مخدر تأکید کرده. همزمان سراج الدین قانی وزیر داخلی طالبان نیز با توماس فرلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرد. طبق خبرنامه وزارت داخلی طالبان در این نشست دو طرف درباره وضعیت امنیتی، ثبات منطقه‌ای و تعامل متقابل بحث کردند. طبق این خبر در این گفتگوها موضوع مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌های مهاجران و برگشت آنان به کشور بررسی شده. همچنین دو طرف بر حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد از راه‌های منطقه‌ای تاکید کردند. همزمان عبدالکبیر وزیر مهاجرین حکمت طالبان نیز از دیگر مقام‌های این گروه است که در کابل با نمایندگان اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره رسیدگی به بازگشت کنندگان گفتگو کرد. نماینده اتحادیه اروپا از ادامه کمک‌های بشردوستانه و همکاری در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای 8 میلیون مهاجر بازگشته به افغانستان اطمینان داده است. عبدالکبیر نیز از اختصاص 80 شهرک برای اسکان مهاجران خبر داده و خواهان همکاری اتحادیه اروپا در ساخت این شهرک ها شد. در خبر دیگر عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر در افغانستان تسهیلات خاص برای جذب سرمایه گذاری فراهم شده است. نظری گفته که از همه کشورها جمله اتحادیه اروپا خواسته تا پروژه های انکشافی خود را در افغانستان تقویت نمایند.
2: وزارت اقتصاد امارات اسلامی از همه کشورها جمله اتحادیه اروپا میخواهد که پروژه انکشافی خود را در افغانستان تقویت بکنه و برای جذب سرمایه گذاری هم تسهیلات ویژه فراهم شده. ما سرمایه گذاران همه کشورها میخواهیم که در داخل کشور ما در بخش های زیربنایی و زیرساختی سرمایه گذاری داشته باشیم.
0: و برای جزئیات بیشتر این خبرها همکارمان رحمان کاکر اینجا در استودیو با من است. کاکر وقت بخیر باشد. دیده میشه که طالبا با این مهمان جدیدشان بسیار مصروف بودند.
3: خب مسعود نمایندگان اتحادیه اروپا که در رأسشان نماینده ویژه اتحادیه اروپا قرار داره با برخی از وزرای طالبان دیدار کرده. البته دست کم با دو سه وزیر نماینده خاص توماس فرلسن دیدار کرده و یک نماینده دیگر باز با مولوی عبدالکبیر دیدار کرده که از جمله امیرخان متقی، سراج الدین حقانی، عبدالکبیر و همچنان وزیر اقتصاد طالبان از جمله وزرایی است که با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار کرده. ابتدا اگر از دیدار توماس فرلانس با امیرخان متقی بگویم ای است که خبرنامه ای که وزارت خارجه طالبان منتشر کرد در او گفته شده که دو طرف در مورد امنیت، همچنان و مواد مخدر مبارزه مواد مخدر صحبت کرده و چیزی که خبری که وزارت خارجه طالبان منتشر کرده است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا توماس از مبارزه طالبان در مورد امنیت و همچنان مبارزه با مواد مخدر رضایت نشان داده و همچنان امیر خان متقی گفته انتقاد کرده از این که جامعه جهانی در مورد بدیل مشهد برای دهقانانی که از کشت مواد مخدر در افغانستان منع شده به همکاری لازم صورت نگرفته و امیر خان متقی دوباره خواسته که جامعه جهانی برای بدیل مشهد برای زارعین افغانستان کمک های لازم و تسهیلات لازم را فراهم کند.
0: درست، ولی مهم است که بدانیم اتحادیه اروپا از طالبان چی میخواهد.
3: خب مسعود، با وجودی که با گذشت تقریبا بیش از 5 سال از حکومتداری طالبان، اتحادیه اروپا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی همچنان نمایندگان اتحادیه اروپا بارها به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان دیدار کرده و هدف از این دیدارها گفته شده که در مورد مسائل حقوق بشری، همچنان مسائل کمک های انسانی، امنیت و مواد مخدر از جمله مواردی است که اتحادیه اروپا پیگیر آن است و همچنان حقوق زنان و دختران افغانستان و محرومیت آنان که از سوی طالبان بیش از 5 سال صورت گرفته. در این دیدار با سراج الدین حقانی توماس فریلنس دیدار کرده و گفته مسعود که امنیت افغانستان و همچنان مسائل پیش آمده میان طالبان و پاکستان از جمله گفتگوهایی بوده که میان سراج الدین حقانی و همچنان نماینده خاص اتحادیه اروپا صورت گرفته و یک نماینده دیگر اتحادیه اروپا با عبدالکبیر وزیر مهاجران، وزیر مهاجرین و عبدت کنندگان دیدار کرده و گفته که در مورد بیش از 8 میلیون مهاجران برگشتی کمک های لازم را یا کمک های اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت و همچنان عبدالکبیر از نماینده اتحادیه اروپا خواسته که 80 شهرک برای اسکان مجدد مهاجران بازگشتی یا عودت کنندگان به افغانستان در نظر داره و همچنان خواسته که در ساخت این شهرک ها اتحادیه اروپا همکاری کنه. وزیر اقتصاد طالبان هم با نماینده اتحادیه اروپا مسعود دیدار کرده و همچنان گفته شده که در این دیدار وزارت اقتصاد طالبان از نماینده اتحادیه اروپا خواسته که در مورد پروژه های انکشافی تسهیلات و توجه بیشتر از سوی اتحادیه صورت بگیره و همچنان این وزارت اعلام کرده که از کشورهای جهان و همچنان علل خصوص از اتحادیه اروپا خواسته که فعلا تسهیلات زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده و سرمایه‌گذاری خارجی از جمله سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا برگردند به افغانستان و سرمایه‌گذاری کنند.
0: رحمان کاکر، سپاسگزار که در استودیو بودیم. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه های ایران گزارش دادند که شریفه دختر 15 ساله افغان بر اثر لتوکو به شوهرش در مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و متهم به لتوکو به مرگبار همسرش اعتراف کرده است. تبدلی علت مرگ شریفه را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده و تحقیقات قضایی ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی می کنند تا خانواده های خود را از ولایت ها به کابل بیاورند و گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایه‌اش را انتخاب کرده در حالی که مالک همچنان در آن زندگی می کند. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار، میزان بارندگی در برخی مناطق ممکن است به 40 میلی‌متر برسد. در بخش‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. طالبان پس از انفجار یک موتر نظامی این گروه در پنشیر شمار از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی میگوید دست کم 21 غیر نظامی از جمله کودکان و افراد مسن بازداشت شدند. روند سبز افغانستان مسئولیت حمله را پذیرفته و مدعی کشته شدن سه عضو طالبان شده است. در این رابطه سمسام سیرت گزارش دارد.
4: خواجه عبدالله خیل، پنشیر. انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالله خیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. بعد دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
5: طالبا ادعایشان یا باورشان شایدی باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا می خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازن که با نیروهای مخالفشان نپیوندن. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
4: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. ادامه زورگویی طالبان به مردم. ده ها خانواده در منطقه گنگورباغ جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی در خیابان زیر باران ماندند. دیدار نماینده جدید اتحادیه اروپا با متقی. وزیر خارجه طالبان میگوید از اروپا خواسته کشت بدیل برای مواد مخدر فراهم کند. و در ادامه این برنامه خبری، فرصت های کار و درآمد در آن سوی مرز حیرتان. ده ها افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان مشغول فعالیتند. سازمان جهانی غذا هشدار داده که در زمستان پیشرو میلیون ها نیازمند در افغانستان از دریافت کمک های غذایی محروم خواهند ماند. این سازمان در گزارش میگوید که به دلیل کمبود بودجه در زمستان تنها می تواند به 5% نیازمندان کمک کند، آن هم با نصف سهمیه غذایی. سازمان جهانی غذا تاکنون تنها 10% بودجه 6 ماهه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. در این رابطه از زلمه آشنا گزارش دارد.
6: در آستانه زمستان و افزایش نگرانی ها از وضعیت غذایی در افغانستان، سازمان غذایی جهان در گزارش تازه خود میگوید که افزایش قیمت مواد خوراکی، کاهش عواید و کمبود فرصت های کاری زندگی بسیاری از خانواده ها را دشوار ساخته. حالا شمار زیادی از خانواده ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبرو هستند. در این میان وضعیت سوء تغذیه نیز نگران کننده است. برنامه جهانی غذا میگوید که سوء تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال همچنان در سطح بلند قرار دارد. ناامنی غذایی، تغذیه نامناسب و شیوع بیماری ها از عوامل این وضعیت هستند. اما مشکل تنها به اینجا ختم نمی شود. بر اساس این گزارش، منابع موجود تنها برای درمان 1 نفر از هر 7 زن و کودک مبتلا به سوء تغذیه کافی است. به همین دلیل این نهاد خواستار تأمین فوری بودجه بیشتر برای تداوی مریضان شده. برنامه جهانی غذا میگوید که در زمستان پیش رو برای 1 میلیون افغان کمک فراهم خواهد کرد، رقمی که تنها 5% جمعیت نیازمند را شامل می شود. این کمک ها نیز به اندازه نیم جیره غذایی خواهد بود و تنها نیمی از فصل زمستان را پوشش می دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت مواد سوختی و هزینه های واردات فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کرده. بسته ماندن مسیرهای تجاری بین افغانستان و پاکستان نیز انتقال مواد غذایی را با مشکل روبرو ساخته. با این حال برنامه غذایی جهان برای ادامه کمک رسانی مسیرهای بدیل اکمالاتی را فعال کرده. همزمان صندوق کودکان ملل متحد نیز بحران تغذیه در افغانستان را وخیم گزارش کرده. این سازمان گفته در حال حاضر 3.7 میلیون کودک با لاغری ناشی از سوی تغذیه روبرو هستند که از این میان حدود 1 میلیون کودک به سوی تغذیه شدید مبتلا اند. با گفته این نهاد سیلاب‌های ناگهانی در ماه اگست همچنان بر جوامع تاثیر گذاشتند و به خانه‌ها، زیرساخت‌ها، زمین‌های زراعتی، سیستم‌های آبرسانی و مکاتب آسیب رساندند. این سازمان‌ها هشدار دادند که بدون تأمین بودجه بیشتر کمک رسانی به نیازمندان با محدودیت روبرو خواهد شد و خطر افزایش مرگ و میر به ویژه در میان کودکان مبتلا به سوء تغذیه همچنان وجود دارد. زلمه آشنا.
0: و ما در پاکستان، حکومت این کشور در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرده. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومتداری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشند توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان و بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت فدرال پاکستان اداره خیبر پختونخوا را به دست گرفت و وضعیت اضطراری اعلام کرد. با این همه زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان هشدار داده که برکناری حکومت منتخب ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میتواند نامنی و فعالیت‌های تروریستی را افزایش دهد. خلیلزاد در اکس نوشته این اقدام میتواند سبب جذب نیرو و گسترش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان و تقویت جنبش‌های جدایی طلب شود. او همچنین گفته این اقدام به اعتبار بین المللی پاکستان آسیب میزند و میتواند فرصت بیشتری برای رقبای منطقه‌ای این کشور فراهم کند. فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست‌های این ایالت در اسلام‌آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال‌آباد یا قندهار. و در یک نشست خبری در پشاور تاکید کرده که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش‌های بی‌مورد با دیگر ایالت‌های پاکستان پایان یافته است.
7: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی و تنش‌ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست‌های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست‌های ما در اسلام‌آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال‌آباد. این موضوع کاملاً روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان داده‌اند، شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستاده‌اند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم، اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی به پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام بر می داریم.
0: و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، روز بخیر باشه. وضعیت در پختونخوا چگونه است؟ چی جریان داره؟
8: مسعود، در ساعات اخیر ما شاهد تجمعات بزرگی از سوی حزب تحریک انصاف در ایالت خیبر پختونخوا نبودیم، هرچند در مناطقی چون خیبر و جاهای دیگه تعدادی از معترضان به خیابونا اومدند، اما پلیس آنها را بدون اینکه با مشکل خاصی مواجه شده باشه مدیریت کرده. در مجموع طی ساعات اخیر ما شاهد خشونت ها هم نبودیم. پس از اینکه دولت مرکزی با استفاده از اصل 232 و 234 قانون اساسی وضعیت اضطراری را در ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد، حاکمیت مستقیم فرماندار حالا برقرار هستش در این ایالت. البته پلیس حضور داره در خیابانها، نیروهای ضد شورش حضور دارن، کانتینرهای آنها هم در چهارراه هستش، و همچنان ماده 144 هم در واقع اجرایی شده که بر اساس آن تجمع بیش از 5 نفر ممنوع هستش در شهرها. به همین دلیل دیدیم که فراخوان حزب تحریک انصاف برای اعتراض ناگهانی عملا با استقبال خیلی کمی روبرو شد، برخلاف البته انتظارات حزب تحریک انصاف، و فقط در چند نکته شهر مثل نشتراباد در پیشاور دسته هایی از افرادی که خوب ممکن تعدادشان 15-20 بیشتر نمیشد، آنها اومدن به خیابونا، اما پلیس تونست اونا رو سریع متفرق بکنه. حتی نمایندگان مجلس و رهبران حزب تحریک انصاف هم نتونستن در تظاهرات حضور پیدا کنن، یه تعدادی هم که خوب دستگیر هستن و تعدادی دیگر هم خودشون رو پنهان کردن. در مناطق قبایلی اطراف مثل خیبر اونجا هم اوضاع نسبتا آروم بوده، تنش ها گزارش داده شده، البته این تنش ها خیلی شدید نبوده و خوب تجمعات کوچکی که در بارا و جمرود و اینها اینجا در واقع برگزار شد، پلیس تونست اونها رو با شلیک هوایی و اینها کنترل بکنه، تعدادی هم از معترضان دستگیر شدند و خوب در حال حاضر به نظر میاد که اوضاع کاملا تحت کنترل هستش و دولت مرکزی کاملا شرایط رو در اختیار خودش داره. البته تمام راه‌های اصلی منطقه و به خصوص بزرگراهی مهم پیشاور به ترخم و اینا هم باز هستند، ترافیک هم در جریان هستش و کم کم به نظر میاد که وضعیت در پیشاور و اطراف آن داره به حالت عادی برمیگرده.
0: درست، ولی همزمان جواد معلوم است که دولت تا چی زمان این وضعیت اضطراری را نگه میداره یا ادامه خواهد داد؟
8: خب پرسش مهمی است، هرچند دولت در این خصوص چیز خاصی یا چیز واضحی نگفته، اما به نظر میرسه که تا انتخابات سراسری آینده که تقریبا 2.5 سال دیگه برگزار میشه، بعد از 2.5 سال برگزار میشه، احتمال برداشته شدن این وضعیت وجود نداره. دولت میخواد برنامه مبارزه با تروریسم خودش رو در این ایالت پیاده کنه. به گفته دولت حزب تحریک انصاف مانع از عملیات مبارزه با تروریسم میشد و به خاطر این پاکستانی‌ها تلفات زیادی رو متحمل شدن، نیروهای امنیتی پاکستان تلفات زیادی رو متحمل شدن. قبلا این ناامنی‌ها در 2 یا 3 منطقه محدود بود، اما در زمانی که دولت حزب انصاف حکومت رو به دست گرفت کم کم به 12 نکته این در واقع وضعیت گسترش پیدا کرد و خب این باعث شده که الان دولت و نیروهای امنیتی پاکستان با چالش خیلی جدی مواجه باشن و مواجه هستند. حالا باید دید که چه سیاستی رو دولت اتخاذ میکنه برای مهار این ناامنی ها، چون حالا دولت ادعا میکنه که به هر حال تمام اون کارهایی که و موانعی که قبلا وجود داشت آنها وجود نداره و الان دولت خودش میاد و وارد عمل میشه.
0: جواد سپاسگزار. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که طرح حمله به پایگاه فرفورد احتمالاً به دستور سپاه پاسداران تهیه شده است. اندی برنام افزوده که شواهد موجود از هماهنگی این طرح در تهران حکایت دارد. ایران هر گونه ارتباط با این طرح را رد کرده و خواستار ارائه شواهد به سوی بریتانیا شده است.
9: But I can confirm our assessment. با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم، شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: این اتهام در چارچوب نگرانی گسترده‌تر لندن از فعالیت شبکه‌های مرتبط با ایران مطرح شده است. از جمله پرونده‌های حمله به اهداف مرتبط با جامعه یهودیان و رسانه‌های فارسی زبان که به عوامل جمهوری اسلامی نسبت داده شده‌اند. در پی این رویداد 7 نفر بازداشت شدند، اما همه آنان با ضمانت پلیس آزاد شدند و تا زمان انتشار گزارش ها کس در این پرونده رسما متهم نشده است. دولت بریتانیا همچنین سفیر ایران را احضار کرده و از احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه تهران خبر داده است. همزمان با ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران در قالب کارزار انزوای اقتصادی و محاصره دریایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته به جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. ترامپ یک بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی بخش بزرگ از توان نظامی خود را از دست داده و به دلیل تورم بالا به دنبال توافق با آمریکا است. او اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان توافق هستند، اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست پیدا کنند.
10: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره‌ای نداریم جز اینکه این کار را انجام بدیم. کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد. فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید. اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسان تر بود. اما الان ما باید انجامش بدیم. که البته برامون خیلی سخت هم نبوده. چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن. پول ندارن. دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: رئیس جمهور امریکا همچنین گفته انتخابات میان دوره ایالات متحده تأثیری بر رویکرد او در جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ترامپ تاکید کرده واشنگتن پس از کشته شدن شمار از رهبران و مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیگر دقیقا نمیداند با چی کسان طرف است و باید با چی کسی گفتگو کند. ترامپ همچنین گفته یافتن کسی که مسئولیت مذاکره را به عهده بگیرد در ایران دشوار است. ترامپ تاکید کرده واشنگتن پس از کشته شدن شمار از رهبران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیگر دقیقاً نمی‌داند با چه کسانی طرف است و باید با چه کسی گفتگو کند. و حالا همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه است. فریزیا، چی میگذره و آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
11: خب در ترکیه موضوع پیمان مکه مسئله هستش که میتونه ترکیه رو به صورت نظامی وارد عربستان بکنه، اما اون چه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته پس از نشست کابینه بهش پرداخته موضوع مهمی هستش و اعلام کرده که دولت در حال آماده کردن یک لایحه برای ارائه به پارلمان هستش تا پیمان مکه در ترکیه وارد مرحله حقوقی بشه و به نوعی به عنوان یک نهاد از لحاظ حقوقی در ترکیه پذیرفته بشه که میتونه چارچوب ماموریت‌های ترکیه در عربستان رو مشخص بکنه. البته باید به این مسئله تاکید کرد که ترکیه طی ماه‌های گذشته هر بار به این مسئله تاکید کرده با انتشار بیانیه‌های رسمی که از عربستان حمایت خواهد کرد. البته حمایت ترکیه به معنای تهاجم نظامی به یک کشور دیگر نخواهد بود. این موضوعی هستش که هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید هفته گذشته مطرح کرد و اعلام کردش که پیمان مکه یک پیمان دفاعی هستش نه یک پیمان تهاجمی و در کنارش هم برای این مسئله تاکید ویژه داشت که ترکیه برای حمله به خاک یک کشور دیگه نیرو اعزام نمی‌کنه. اما در صورتی که این پیمان مکه در پارلمان ترکیه هم تصویب بشه، این به معنای اعزام خودکار نیرو از طرف ترکیه به عربستان نخواهد بود. اونچه که ترکیه داره بهش تاکید میکنه این هستش که از عربستان سعودی حمایت خواهد کرد و تأکیدش بر این هستش که دفاع در زمینه مسائل دفاعی در کنار عربستان خواهد بود تا بتونن از تمامیت ارضی این کشور و همچنین تهدیدها مخصوصا تهدیدهای هوایی این کشور رو مورد حمایت قرار بدن.
0: درست، ولی در رابطه با اوسیا در مقطع فعلی روسیا به دنبال چی هستند، چه اهدافی را دنبال میکنند و در رابطه به این که دامنه حملاتشان تا این حد گسترش یافته چی میگه؟
11: خب اونچه که در رسانه ها کارشناسان بهش میپردازن و به طور کلی میشه گفتش که وضعیت حوثی ها رو وقتی که مورد بررسی قرار میدن به این مسئله تاکید دارن که حوثی ها در حال حاضر از سه اهرم فشار دارن استفاده میکنن. یکی اینکه عربستان سعودی رو از لحاظ نظامی تحت فشار قرار دادن و فشار مستقیم نظامی دارن به عربستان سعودی. در مرحله دوم هم دارن سعی میکنن که کنترلشون بر کشور یمن رو گسترش بدن، مخصوصا بر سواحل دریای سرخ و باب المندب که برای اونها اهمیت بسیار استراتژیک داره. و موضوع دیگر هم تهدید مسیرهای تجاری و انرژی هستش که میتونه شرایط رو سخت بکنه. بسیاری بر این باورن که این سه اهرم فشار میتونه برای حوثی‌ها موقعیتشون در جنگ رو تغییر بده و در عین حال هم در مذاکره احتمالی که در آینده اتفاق بیفته اونها بتونن که اهرم فشاری داشته باشن و در مذاکرات احتمالی آینده بتونن که نسبتاً دست بالاتری رو داشته باشن.
0: فرزیا سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه هارتس گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن است. با گزارش این روزنامه، نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را جلب کند. اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده است. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز و یک تانک تیل را هدف قرار داده است. او این حملات را نشانه بی‌میلی مسکو به پذیرش آتش‌بس انرژی اعلام شده از سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز و یک تانک تیل را هدف قرار داده است. این حملات را نشانه بی‌میلی مسکو به پذیرش آتش‌بس انرژی اعلام شده از سوی ترامپ دانست. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. بازار مشترک افغانستان و ازبکستان علاوه بر داد و ستد کالا برای شمار از افغانها زمینه کار و درآمد را فراهم کرده است. بیش از 20 صراف افغان در این بازار کار می‌کنند و رانندگی و ارائه خدمات به بازدید کنندگان نیز برای شمار

0: چیز که تمام اون
1: اکرم تنها نیست. بیش از 20 نفر از صراف افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان پول بازدیدکنندگان را تبدیل می‌کنند. این بازار در خاک ازبکستان و نزدیک گذرگاه حیرتان موقعیت دارد. افغان‌هایی که برای خرید خدمات سیهی و تفریح به اینجا می‌آیند، برای پرداخت هزینه‌هایشان به سوم ازبکستان نیاز دارند.
2: در این بازار خرید فروش تنها به کالا محدود نمی‌شود. روزانه شماری از شهروندان افغانستان پیش از خرید افغانی را به سوم تبدیل می‌کنند. از همین نظر صرافی به یکی از کارهای پر رونق در بازار مشترک تبدیل شده است.
0: سوم پول ازبکی. سوم بکار است. سلام علیکم. پول ازبکی بکار است.
1: در کنار صرافی، رانندگی و خدمات کوچک دیگر نیز برای شماری از افغان‌ها زمینه کار فراهم کرده است. اما رسیدن به محل کار برای اکرم بخشی از یک روز طولانی است. او صبح زود بیدار می شود، از مرز حیرتان می گذرد و پس از چند مرحله بازرسی وارد بازار می شود. با این حال رفت و آمد بازدیدکنندگان و فعالیت دکانهای موجود برای افرادی مانند اکرم فرصت کسب درآمد فراهم کرده است. اما شمار مشتریان در همه روزها یکسان نیست.
0: ما را خود زیاده وقت اینمی بیکاری نگاران می سازد که اینجا بیاییم و نفر نباشد. نباشد پول پیش ما همیشه از دائمی.
1: این بازار حدود 260 دکان و واحد تجاری دارد. اما نزدیک به 100 واحد آن خالی است. شماری هنوز به کرایه داده نشدند و برخی دیگر پس از مدتی فعالیت ترک شدند. در کنار این ظرفیت استفاده نشده، مشاغل خدماتی کوچکی شکل گرفته که درآمدشان به رفت آمد مردم وابسته است. برای اکرم صرافی کاری برای امروز است، اما برنامه دیگری هم برای آینده دارد.
0: حال ببینیم چی میشه. در آینده دلم از طرف ازبکستان برم تحصیل کنم. اگر دم یک شرکت سایتی چی گپ زدیم، دم پانتون ترمز میگه چیز میگه $800 سالانه میگیره.
1: اکرم هر روز راه حیرتان تا این بازار را میپیماید. با امید این که کار امروز هزینه درس فردایش را فراهم کند. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
3: برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند هابا و وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید از هر 5 دختر در جهان یک دختر پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکند. این پدیده به گفته او آموزش، سلامت و امنیت میلیون ها دختر را به خطر میاندازد. گوترش به مناسبت روز جهانی دختر در پیام خواستار پایان دادن به ازدواج کودکان شد. دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه 19 میزان در پیام به مناسبت روز جهانی دختر خواستار دفاع از حق همه دختران برای تکمیل تکمیل دوران کودکی و آینده امن شد. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در افغانستان اعلام کرد که بر اساس بررسی شاخصهای چندگانه افغانستان در سالهای 1401 و 1402 حدود 28% زنان 20 تا 24 ساله در این کشور پیش از 18 سالگی

0: ازدواج کردن.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: حضور سفیر چند فرهنگی کرکت برد استرالیا، وزارت خارجه این کشور نشستی درباره زنان افغانستان تشکیل داد. درخشش دختر رزمیکار افغان در رقابت‌های بین‌المللی آلمان، صوفیه سروری به دو مدال طلای مسابقات گرپلینگ دست یافت. گلزنی رونالدو در لیگ نخبگان آسیا با ادای احترام ویژه به عربستان سعودی، النصر در شب صدور هشدارهای امنیتی ریاض نفچی را شکست داد. و شگفتی سازی تنیس باز چینی در مسابقات آزاد ووهان، هانشی با پیروزی برابر الکساندر آیلا به دور دوم صعود کرد. درود و وقت بخیر. امروز سه‌شنبه 21 میزان است و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید. وزارت خارجه استرالیا نشست مشورتی ویژه ای را درباره تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برگزار کرد. ریتا انوری سفیر چند فرهنگی کرکت بورد استرالیا همراه با دیپلمات‌های ارشد این کشور در این برنامه اشتراک داشت. شرکت کنندگان در دو کارگاه به بررسی پیامدهای سیاست‌های طالبان بر زندگی زنان و دختران پرداختند. فعالان زن افغان هم بر ضرورت پاسخگویی جامعه جهانی در برابر حذف سیستماتیک زنان در افغانستان از سوی طالبان تاکید کردند. صوفیه سروری در رقابت‌های بین‌المللی گرپلینگ آلمان با نمایشی درخشان در دو بخش جی آی و ان او جی آی و دو مدال طلا دست یافت. سروری با ثبت 4 پیروزی پیاپی موفق شد این عنوان را کسب کند. او در تمام این رقابت‌ها با استفاده از فن سابمیشن با پیروزی دست یافت و بر سکوی نخست ایستاد. رقابت‌های بین‌المللی گرپلینگ آلمان با میزبانی شهر نورنبرگ برگزار شد. صوفیه سروری پس از کسب مدال طلا آن را به دختران محروم از تحصیل و ورزش افغانستان تقدیم کرد. دانشگاه علوم ورزشی نیپون توکیو در چارچوب پروژه هوب یا امید مراسم ویژه‌ای برای حمایت از ورزشکاران پارالمپیک افغانستان برگزار کرد. هدف این برنامه فراهم‌سازی زمینه تمرین نمایندگان کشور برای حضور در بازی‌های آسیایی پارا 2026 در ناگویا است. کینشیرو ماتسونامی رئیس هیئت مدیره این دانشگاه و استاد پیشین دانشگاه کابل بر ادامه همکاری‌ها برای صلح تاکید کرد. همایون امیری معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک افغانستان هم خاطر نشان ساخت که ورزشکاران افغان تمام توان خود را برای درخشش و کسب مدال به کار می گیرند.
1: اونا هیچ خواست دیگه نداشتند، نه پول می خواهند، نه نام، نه غذا، فقط همه همت، شجاعت، غیرت و همه مردانگی ایشان است که مجاری بدون غذا تمرین کنند با امیدی که روز به افغانستان کشورشون دستاورد بگیرند. اما یک خواست داشتند. خواستشان این بود که امی همکاری های فنی، کمپ های تمرینی و برنامه های اینچونینی که دو بار ما دعوت شدیم و تمام معلولین همیشه ادامه پیدا بکنه و برای اونا امی مسائل فنی را به انتقال پیدا بکنه، با تجربه شد انتقال بدن به کشورشان، دیگه معلولین هم بیاموزن و ما بتانیم در دنیا بیشتر باشیم.
0: مهران غلامی و نعمت امیری دو بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان به دلیل مشکلات اسناد سفر و ویزا از حضور در تورنمنت ششجانبه برزیل بازماندند. نعمت امیری به دلیل زیر سن بودن و تکمیل نشدن مجوز سفر از سوی خانواده‌اش نتوانست همراه تیم باشد. مهران غلامی هم به دلیل نزدیک بودن زمان تمدید اقامتش در اسپانیا و ارسال دیر هنگام اسناد ویزای برزیل از این سفر بازماند. این تورنمنت با حضور تیم‌های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، پرو و کیپ ورد جمعه 24 میزان آغاز می‌شود. دیدار تیم‌های النصر عربستان سعودی و نفتچی ازبکستان به دنبال اعلام هشدار امنیتی درباره تهدید حمله موشکی حوثی‌های یمن با یک ساعت تأخیر آغاز شد. النصر در این دیدار خانگی 3-1 به پیروزی رسید. آنجلا گابریل دقیقه 33 میزبان را پیش انداخت. کریستیانو رونالدو دقیقه 42 دومین گل النصر را زد. این 981مین گل دوران حرفه‌ای فوق ستاره پرتغالی بود. الشیر آدیلوف دقیقه 51 تک گل مهمان را زد و سومین گل النصر با گل به خودی بازیکن نفتچی به ثمر رسید. کریستیانو رونالدو پس از پیروزی 3-1 النصر برابر نفتچی با پوشیدن نشان ملی عربستان روی پیراهنش و در دست گرفتن شالی با نمادهای این کشور به هواداران ادای احترام کرد، حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشته است.

استقلال ایران هم با پیروزی 2-1 مقابل القرافه و دومین پیروزی پیاپی دست یافت. یاسر آسانی دقیقه 37 استقلال را پیش انداخت. فرجانی ساسی دقیقه 48 بازی را به تساوی کشاند و حسین گودرزی دقیقه 60 دومین گل استقلال را به ثمر رساند. شاگردان سهراب بختیاری زاده با 6 امتیاز در رده دوم جدول منطقه غرب جای دارند. القرافه بدون امتیاز 13 است.

باختاکور ازبکستان هم در تاشکند برابر القادسی عربستان سعودی به تساوی 1-1 رسید. علاین امارات هم در بصره 4-1 نیروی هوایی عراق را از پیش رو برداشت تا به لطف تفاضل گل بیشتر نسبت به استقلال در صدر جدول لیگ نخبگان آسیا قرار گیرد. تیم میزبان در دقیقه 84 یک پنالتی هم از دست داد. The offside trap. Yes, they have. 1-2-3 and it's goal number 4. Chance to reduce the deficit. And it hits the bar. در دنیای تنیس، هانشی تنیس باز 21 ساله چینی با پیروزی برابر الکساندر آیلو از فیلیپین شگفتی ساز دور اول رقابت‌های ووهان شد. این تنیس باز رتبه 207 زنان جهان در حالی پیروز شد که ست اول را واگذار کرد، اما در نهایت بخت 13 قهرمانی را در دیداری نزدیک شکست داد. این مسابقه پس از حدود 2.5 ساعت با پیروزی تنیس باز چینی با نتایج مشابه 6-3 در ست‌های دوم و سوم به پایان رسید. هانشی در دور بعد رقابت‌ها با لیلا فرناندز از کانادا روبرو می‌شود.

الکس دمینور وقت نهمه قهرمانی با شکست کارن خاچانوف و مرحله یک چهارم نهایی مسیر شانگهای صعود کرد. این تنیس باز استرالیایی موفق شد حریف خود را در دو ست پیاپی با نتایج 6-3 و 6-4 مغلوب کند. دمینور در دور بعدی این رقابت ها به مسافه برنده دیدار الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی و الکساندر بوبلیک خواهد رفت.

0: در ادامه شگفتی سازی های آرتور ژا، این تنیس باز فرانسوی با پیروزی مقابل جاکوب منشیک راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های مسترز شانگهای شد. این بازیکن بدون رتبه بخت 13 قهرمانی را در دو ست پیاپی 7-6 و 6-4 شکست داد. ژا در دور قبلی هم بنشلتون فینالیست یو اس اوپن را حذف کرده بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید بشه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: جبهه جمهوریت از گروه‌های مخالف طالبان اعلام کرد که نیروهایش در چوک سرپل مرکز ولایت غور یک رنجر حامل طالبان را هدف انفجار قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله 4 طالب کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام یکشنبه انفجار در نزدیکی چهارراهی شفاخانه مرکزی غور رخ داده است. منابع گفتند که پس از انفجار آمبولانس‌ها به محل رسیدند و نیروهای طالبان منطقه را محاصره کردند. جبهه جمهوریت با انتشار عکسی گفته است که در این حمله یک موتر رنجر طالبان نیز تخریب شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح مخالف طالبان به رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان است. این جبهه بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان فعالیت دارد و هر از گاهی مسئولیت حمله به نیروها و مواضع طالبان را بر عهده گرفته است.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط خبرها. ادامه زورگویی طالبان به مردم، ده ها خانواده در انگورباغ جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی زیر باران ماندند. ادامه بحران در پاکستان، والی خیبر پختونخوا میگوید از این پس سیاست های این ایالت در کابل و قندهار تعیین نخواهد شد. درگیری سنگین میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح در سیستان و بلوچستان ایران، ده ها نیروی کمکی نظامی بعد شهر تفتان اعزام شدند. ده ها خانواده در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی در فضای باز و زیر باران ماندند. این خانواده ها به دستور دادگاه عالی طالبان به صورت اجباری از خانه های خود بیرون رانده شدند. در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسید، از زنی که با کودکانش بی خانه شده میگوید اگر صدایشان شنیدن نشود به زندگی خود و فرزندانش پایان میدهد. لازم به هشدار است که این ویدیو ممکن است برای برخی مخاطبان آزاردهنده باشد. افرادی که در انگورباغ جلال آباد از خانه هایشان توسط طالبان تخلیه شدند میگویند بیش از چهار دهه در این منطقه زندگی کردند. آنان میگویند که اسناد و قبله های شرعی از زمین و خانه هایشان در دست دارند، اما اداره طالبان اسناد و فیصله های حکومت های پیشین را نمیپذیرد. معترضان انگورباغ ادعا دارند که خانه هایشان در نتیجه رشوت در محاکم طالبان به افراد زورمند و نزدیک به مقام های طالبان واگذار شده است. همراه میشیم با همکارم عبدالحق عمری که این خبر را دنبال کرده و از آلمان با ما همراه شده. عبدالحق، آخرین جزئیات از اعتراض به تخلیه خانه ها در انگورباغ چه است؟ برای ما بیشتر در این مورد بگو و یکی آیا مقام های طالبان به اعتراض مردم پاسخ داده یا خیر؟
1: دغه جنجال یا دغه کوم مشکلات چې د دې سیمې خلک د طالبانو څخه سره را پیدا شوی دی، هغه دغه جنجالونو وخت چې د غتصلورم یو ورځ ته هم وغځیده. نن هم د انګورباغ د سیمې اوسیدونکو چې دی هغه د شنه اسمان لاندې د باران لاندې همداسې په خیمو کې په ډېر بد وضعیت کې په سرکونو باندې پراته دي او څوک یې غږ نه اوري. اخیرینی جزئیات دا دی چې دغو خلکو طالبانو ته ګواښ کړی که چیرې د دوی دغه کوم جنجال چې دی او یا هم د دوی کوم اسناد چې قانوني اسناد د خپلو کورونو درلودل او همداسې قوالی لري، شرعي قوالی لري، د محاکمو نه هم خلاص شوي دي، که په دې اړه باندې یو سمه پریکړه ونه شي نو دوی به خپلو ماشومانو سره خپلو ځانونو ته اور واچوي. همداسې دوی افغانستان انټرنیشنل ته یو شمیر د کورونو قوالې چې دي هغه هم سپارلی دي او په هغې کې په څرګند ډول باندې ښکاري چې د دغه سیمې خلک چې دي هغه تقریبا څلوېښت کالو راهیسې په انګورباغ کې میشته دي، اوسیږي، او دوی د تیرو حکومتونو څخه قانوني اسناد لري، هم د ښاروالۍ څخه د بانکي عوض لري، او همداسې دوی د محاکمو کې هم دوی د کومې قبالې چې دي هغه تایید شوي دي. خو دا ده چې موږ ته دغو د انګورباغ د اوسیدونکو وویل چې د طالبانو د سرې میاشتې رئیس شهاب‌الدین دلاور ته نږدې کس ملا خیرالله په نامه باندې چې د لوګر اوسیدونکی دی، ده د طالبانو محاکمو ته پیسې ورکړي دي او د پیسو په بدل کې د هغو په ګټه باندې دا پرېکړه شوې ده. که څه هم طالبان وایي چې په دې اړه باندې دوی څېړنې کړې دي، خو د دوی دغه څېړنې چې دي دا سمې نه دي، ځکه چې دغه خلک قانوني اسناد په لاس کې لري. بله موضوع دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي له طالبانو څخه غواړي چې هغه کوم چارواکي چې په تېرو حکومتونو کې یا شرکتونه په خلکو باندې ویشتلي دي او یا هم زمکی په خلکو باندې ویشل یو دا بیا دوی دا د قانوني پړاوونو د مخې لاسته راوړي او دوی پکې کورونه جوړ کړي دي. باید هغه اصلي کسانو سره حساب کتاب وشي، نه هغه کسانو سره چې هغوی د تیرو حکومتونو قانوني قبالې لري، دوی کورونه جوړ کړي دي، مصرف یې کړی دی، ټول ژوند یې چې کومه دوی مزدوري کړې ده او یا هم کاري کړی دی، هغوی دومره وکولی شول چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې د یو سرپناه ځای پیدا کړي. اما اوس طالبان راځي، نه د خلکو مشکلاتو ته ګوري، نه د خلکو اسنادو ته ګوري، او دوی خلک له کورونو څخه په بېرحمانه ډول باندې وباسي. نو دا د دوی د طالبانو نه غوښتنه دا ده چې باید په دې اړه باندې یو صادقانه فیصله وکړي.
0: ممنونم عبدالحق از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. توماس فریدنسن، نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، درباره امنیت، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر گفتگو کرد. ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گفت که متقی از نبود کمک‌های لازم جامعه جهانی برای معیشت بدیل دهقانان انتقاد کرد و نماینده اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از امنیت و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، نیز با توماس فریدنسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرد. با گزارش این وزارت، دو طرف درباره وضعیت امنیتی، ثبات منطقه‌ای و تعامل متقابل بحث کردند. در این گفتگوها مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌های مهاجران و برگشت آنان به کشور بررسی شد. همچنین دو طرف بر حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد از راه‌های منطقه‌ای تاکید کردند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، اعلام کرد که اکنون تسهیلات خاص برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است و تاکید کرد که زمینه مناسب برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد.
2: وزارت اقتصاد امارات اسلامی از همه کشورها از جمله اتحادیه اروپا میخواهد که پروژه های انکشافی خود را در افغانستان تقویت بکند و برای جذب سرمایه گذاری هم تسهیلات ویژه فراهم شده. ما سرمایه گذاران همه کشورها می خواهیم که در داخل کشور ما در بخش های زیربنایی و زیرساختی سرمایه گذاری داشته باشیم.
0: مالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شریفه، دختر 15 ساله افغان، بر اثر لتوکوب شوهرش در شهر مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و این متهم به لتوکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. بعدلی علت مرگ شریفه را وارد شدن ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده است. بررسی ها و تحقیقات قضایی درباره این رویداد در مشهد همچنان ادامه دارد. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل، طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است و میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی میکنند تا خانواده های خود را از دیگر ولایت ها به کابل بیاورند. به گفته او، یکی از مسئولان طالبان خانه همسایه‌اش را انتخاب کرده، در حالی که مالک همچنان در آن زندگی میکند. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار، میزان بارندگی در برخی مناطق ممکن است به 40 میلی متر برسد. در بخش‌های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. طالبان پس از انفجار یک موتر نظامی این گروه در پنجشیر، شمار از باشندگان محل را بازداشت کردند. یک منبع محلی میگوید دست کم 21 غیر نظامی از جمله کودکان و افراد مسن بازداشت شدند. روند سبز افغانستان مسئولیت حمله را پذیرفته و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان شده است. گزارش از سمسا مسیرت.
3: خواجه عبدالله خیل، پنجشیر. انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالله خیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. به دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
4: طالبا ادعایشان یا باورشان شایدی باشه که با احرام فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا میخواین مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازن که با نیروهای مخالفشان نپیوندن. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
3: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این که همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبر هم. ادامه زورگویی طالبان به مردم. ده ها خانواده در انگورباغ جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی زیر باران ماندند. ادامه بحران در پاکستان. والی خیبر پختونخوا میگوید از این پس سیاست های این ایالت در کابل و قندهار تعیین نخواهد شد. و در ادامه این مجموعه خبری. فرصت های کار و درآمد در آن سوی مرز حیرتان. ده ها افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان مشغول فعالیت هست. حکومت پاکستان در پاسخ به اظهارات طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان به دست این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که طالبان به جای انتقاد از حکومت داری در پاکستان باید به نقض حقوق مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت همچنین گفته که طالبان با انتقاد از مسائل داخلی پاکستان میکوشد توجه ها را از حضور گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کنند. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از حکومت پاکستان خواسته بود که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان به بحران سیاسی خیبر پختونخوا و حقوق سیاستمداران این کشور رسیدگی کند. فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست های این ایالت در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال آباد یا قندهار. او در یک نشست خبری در پشاور تاکید کرد که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش های بی مورد با دیگر ایالت های پاکستان پایان یافته است.
5: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت های ایالتی و تنش ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست های ما در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال آباد. این موضوع کاملا روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان داده اند شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستادند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم، اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی و پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام برمی داریم.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، هم اکنون وضعیت در ایالت خیبر پختونخوا چگونه است؟ بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
6: عبدالله، روی هم رفته. هم اکنون در ایالت خیبر پختونخوا اوضاع میشه گفت تا حدود زیادی عادی هستش و برخلاف انتظارات حزب جنبش انصاف عذر میخوام، تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به وضعیت اضطراری برگزار نشده. تا یه ساعت اخیر ما آنچنان شاهد خشونت‌ها هم نبودیم. پس از اینکه دولت مرکزی با استفاده از اصلهای 232 و 234 قانون اساسی وضعیت اضطراری را اعلام کرد، اکنون حاکمیت مستقیم در واقع در دست فرماندار هستش و ایالت هم توسط یک شورای 11 نفره با ریاست فرماندار ایالت آقای فیصل کریم کندی اداره میشه. البته ماموران پلیس و نیروهای ضد شورش با تمام تجهیزاتشون در چهارراهه‌های مختلف شهر پیشاور و در شهرهای بزرگ این ایالت حضور دارن و همچنان ماده 144 هم در واقع اونجا اجرایی شده. این به این معناست که تجمع‌ها ممنوع هستش. به همین دلیل دیدیم که فراخان حزب تحریک انصاف که خواسته بود که بیان و هوادارانش اعتراض بکنن، این هم با استقبال خیلی زیادی مواجه نشده، هرچند در نقاط مختلف ایالت به طور گسترده، به طور پراکنده در بعضی از جاها تلاش های شکل گرفته که بیان به خیابان، اما پلیس اونها رو به راحتی مدیریت کرد و آنها متفرق شدند.
0: خب جواد، حالا معلوم است که دولت تا چه زمانی وضعیت اضطراری را در خیبر پختونخوا نگه می‌داره؟
6: از نظر قانون اساسی در واقع دولت برای زمان محدودی فقط میتونه این وضعیت را ادامه بده، اما به نظر میاد که دولت حتما یک راهی برای تداوم این وضعیت اضطراری پیدا خواهد کرد، حالا چه از طریق پارلمان یا چه از طریق فرمانهای اجرایی، و در آینده نزدیک به نظر نمیاد که این وضعیت اضطراری برداشته بشه. دولت میخواهد برنامه مبارزه با تروریسم در این ایالت را پیاده کنه که به گفته دولت مرکزی حزب تحریک انصاف مانع از اجرای عملیات بوده، مانع از مبارزه با تروریسم بوده، و خب در واقع از این لحاظ به نظر میاد که دولت تلاش خواهد کرد که این وضعیت اضطراری رو ادامه بده، مگر اینکه خیلی واکنش‌های زیادی داشته باشه و خب حزب تحریک انصاف بتونه مثلا به طور گسترده تجمعات رو برگزار کنه، که در حال حاضر این خیلی امکان پذیر به نظر نمیاد.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. وبسایت حقوق بشری هالوش گزارش داده از ساعت 6 صبح امروز درگیری سنگین میان سپاه پاسداران و افراد مسلح در کوههای تفتان در سیستان و بلوچستان جریان دارد. منابع هالوش میگویند درگیری در ارتفاعات لوب ادامه دارد و دو طرف از سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین استفاده می‌کنند. به گفته این منابع در شروع درگیری حدود 18 موتورسیکلت و 4 خودروی حامل نیروهای نظامی سپاه پاسداران حضور داشتند و پس از شدت درگیری حدود 40 دستگاه ماشین نیروی کمکی جدید به محل درگیری اعزام شدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، با اشاره به اعتراضات مردمی در ایران میگوید جبهات مردمی نیز حضور نیروهایشان را در داخل کشور رد نکردند.
7: تسنیم گزارش داده در واقع چند ساعت گذشته این هست که گفتن یک خانه‌ای که محل تجمع افراد مسلح بوده از طرف نیروهای سپاه و نیروی انتظامی و اداره اطلاعات مورد حمله قرار گرفته و این درگیری ها با ارسال تعداد یا در واقع فرستادن تعداد گروه پشتیبانی از طرف این گروه های مسلح به ارتفاعات تفتان و چو احمد هم در واقع منتقل شده. الان خب درگیری ها خیلی زیاد هست. تسنیم ادعا کرده که 3 نفر از افراد مسلح کشته شدن. خب خبرگزاری محلی هنوز چنین خبری رو تایید نکردن، اما رفت و آمد یا ارسال تعداد آمبولانس و در واقع مسئله درمانی شاید تایید کننده این مسئله باشه. در این حال خب ما در چند روز گذشته شاهد این بودیم که برخی از خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردن که گروه های مثل مبارزین جبهه مبارزین مردمی حالا تعداد 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر رو در واقع وارد کشور کردن، دنبال شبکه سازی هستن. حجم درگیری هایی که ما الان میبینیم در واقع پراکنده در جاهای مختلف استان، از جنوب استان تا در واقع میانه استان، نشان دهنده یا شاید تایید کننده همین مسئله است. خود جبهه جبهه مردمی هم مبارزان مردمی هم در بیانیه‌ای که داده نفی نکرده یا تکذیب نکرده حضور نیروهای خودشو در داخل استان و اعلام کرده حضور این نیروها برای حمایت احتمالی در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی برای اعتراضات احتمالی در آینده هست.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه هاراتس گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه اوتیهای یمن است. با گزارش این روزنامه نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری امریکا موافقت ریاض را جلب کند، اما ولیعهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار

0: یکی از مقام های ارشد اوشی ها همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و میدان هوایی عربستان خواسته که این مکان ها را ترک کنند. این هشدار پس از حملات مکرر اوشی ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه اوشی ها را بررسی می کند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تأسیسات گاز و یک تانگ تل را هدف قرار داده است و این حملات را نشانه بیمیلی مسکو و پذیرش آتش بس انرژی اعلام شده از سوی ترامپ داند. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش های چند ساله غرب را برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف میکند. بازار مشترک افغانستان و ازبکستان علاوه بر داد و ستد کالا برای شمار از افغان‌ها زمینه کار و درآمد را هم فراهم کرده است. بیش از 20 صراف افغان در این بازار کار می‌کنند و رانندگی و ارائه خدمات به بازدید کنندگان نیز برای شمار دیگر منبع درآمد شده است. با این حال میزان درآمد شاغلان این بازار ثابت نیست و بر رفت آمد مشتریان بستگی دارد. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
1: محمد اکرم برای خیاطی به این بازار آمده بود، اما حالا به جای سوزن و نخ با بانکنوت‌های افغانی و سوم ازبکستان سر و کار دارد. این جوان اهل جوزجان نزدیک به 3 ماه پیش وقتی دید کار خیاطی رونقی ندارد شغل تازه‌ای را آغاز کرد.
2: اینجا کار میکنم، اما تو برابر آمده گمی صرافی برابر شد، به زوقم 6 کار خوبی بود، انتخابش کردیم. تمام چیزی که میمانه دمام ما اینجا 50 خرید میگم 5 روپای تام میمانه، اما شما زیاد نگرفتین فهمیدین. هم چیزی که دمام میمانه 55
1: تشخیص. اکرم تنها نیست، بیش از 20 نفر از صراف افغان در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان پول بازدیدکنندگان را تبدیل میکنند. این بازار در خاک ازبکستان و نزدیک گذرگاه حیرتان موقعیت دارد. افغان هایی که برای خرید خدمات سیهی و تفریح به اینجا میآیند برای پرداخت هزینه هایشان و سوم ازبکستان نیاز دارند. در این بازار خرید فروش تنها به کالا محدود نمی شود. روزانه شماری از شهروندان افغانستان پیش از خرید افغانی را به سوم تبدیل می کنند. از همین نظر صرافی به یکی از کارهای پر رونق در بازار مشترک تبدیل شده است.
2: سوم پول ازبکی. سوم با کار است. سلام علیکم. پول ازبکی با کار است.
1: در کنار صرافی، رانندگی و خدمات کوچک دیگر نیز برای شماری از افغان‌ها زمینه کار فراهم کرده است. اما رسیدن به محل کار برای اکرم بخشی از یک روز طولانی است. او صبح زود بیدار می شود، از مرز حیرتان می گذرد و پس از چند مرحله بازرسی وارد بازار می شود. با این حال رفت و آمد بازدیدکنندگان و فعالیت دکانهای موجود برای افرادی مانند اکرم فرصت کسب درآمد فراهم کرده است. اما شمار مشتریان در همه روزها یکسان نیست.
2: ما را خود زیاده وقت اینمی بیکاری نگاران نیسته که اینجا بیاییم و نفر نباشه پول پیش ما همیشه از دائمی.
1: این بازار حدود 260 دکان و واحد تجاری دارد، اما نزدیک به 100 واحد آن خالی است. شماری هنوز به کرایه داده نشدند و برخی دیگر پس از مدتی فعالیت ترک شدند. در کنار این ظرفیت استفاده نشده، مشاغل خدماتی کوچکی شکل گرفته که درآمدشان بر رفت آمد مردم وابسته است. برای اکرم صرافی کاری برای امروز است، اما برنامه دیگری هم برای آینده دارد.
2: حال ببینیم چی میشه. در آینده دلم از طرف ازبکستان برم تحصیل کنم. اگر دم یک شرکت سایتی چی گپ زدم، دم پانتون ترمز میگه چیز میگه $800 سالانه میگیره.
1: اکرم هر روز راه حیرتان تا این بازار را میپیماید. با امید این که کار امروز هزینه ای درس فردایش را فراهم کند. عنایت شهیر، بازار مشترک افغانستان و ازبکستان.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
8: یک دقیقه خبر.
9: آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید از هر 5 دختر در جهان یک دختر پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکند. این پدیده به گفته او آموزش، سلامت و امنیت میلیون ها دختر را به خطر میاندازد. گوترش به مناسبت روز جهانی دختر در پیام خواستار پایان دادن به ازدواج کودکان شد. دبیر کل سازمان ملل روز یک شنبه 19 میزان در پیام به مناسبت روز جهانی دختر خواستار دفاع از حق همه دختران برای تکمیل دوران کودکی و آینده امن شد. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در افغانستان اعلام کرد که بر اساس بررسی شاخصهای چندگانه افغانستان در سالهای 1401 و 1402 حدود 28% زنان 20 تا 24 ساله در این کشور پیش از 18 سالگی ازدواج کردند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه جمهوریت از گروه‌های مخالف طالبان اعلام کرد که نیروهایش در چوک سرپل مرکز ولایت غور یک رنجر حامل طالبان را هدف انفجار قرار داده است. این جبهه مدعی است که در این حمله 4 طالب کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام یکشنبه انفجار در نزدیکی چهارراهی شفاخانه مرکزی غور رخ داده است. منابع گفتند که پس از انفجار آمبولانس‌ها به محل رسیدند و نیروهای طالبان منطقه را محاصره کردند. جبهه جمهوریت با انتشار عکسی گفته است که در این حمله یک موتر رنجر طالبان نیز تخریب شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است. جبهه جمهوریت افغانستان یک گروه مسلح مخالف طالبان به رهبری طاهر ظهیر والی پیشین بامیان است. این جبهه بیشتر در مناطق مرکزی افغانستان فعالیت دارد و هر از گاهی مسئولیت حمله به نیروها و مواضع طالبان را بر عهده گرفته است.
11: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: زه هرته ده کابل ولایت نایمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان از کابل تا غزنی دایکندی، بلخ و جلال آباد از صرف نزدیک به 4 میلیون جریب زمین ها و خانه های دولتی یا شخصی خبر دادن. روند که منتقدان می گویند بیش از همه تهیدستان اقلیت های قومی و کسانی را هدف قرار می دهد که قدرت و نفوذ برای دفاع از دارایی هایشان ندارند. آیا تلاش طالبان زیر سوال بردن میراث حکومت های گذشته است یا این گروه از زمین و مسکن به عنوان ابزاری برای مهندسی جمعیتی، تثبیت قدرت و باز تعریف مناسبات قومی استفاده می کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من امید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز تقی موسوی استاد دانشگاه از آلمان، داود اساس عضو پیشین مجلس سنا از سوئیس و شیوای شرق کنشگر سوئیسی از آلمان می باشند. بس را هم با آقای موسوی آغاز میکنیم که طالبان چرا سرداد زمین ها را در اولویت قرار داده؟
1: با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، برای طالب اولویت بندی اصلا به نظر من یک معنای زیاد در واقع اخلاقی و حقوقی نداره که معیارش مثلا امروز به عنوان حل مشکل افغانستان یا موزل افغانستان در رده بالا قرار داده باشه. بیشتر بحث حذف سیستماتیک و در واقع به روش هدفمند با استفاده از ابزار دین در واقع و همچنین ابزار حقوقی که در واقع کمیسیون غصب زمین ها به ریاست آقای عبدالحکیم شرعی در واقع بنیان گذاشتن، شروع کردن به فشار سیستماتیک بر همون قشری از جامعه که به گمان آنها در واقع اینها کسانی بودند که در حکومت 20 ساله جمهوریت با کفار در واقع شریک بودند. این نگاه دینی به نظر من هنوز در حاکمیت طالبان موجود هست و با استفاده از این نگاه دینی در واقع اون عقده‌هایی که در دوره جهاد خودشان در واقع مد نظر داشتن به نحوی دارن اینا را عملی میکنن و نگاهشان بیشتر، این نگاه من هست البته، بیشتر همون نگاه ایدولوژیکی و دینی هست که بر این پدیده داره. در حقیقت ماجرا اگر بخواهی، خب بحث غصب زمین در هر جای دنیا ممکن اتفاق افتاده باشه و بیفته، ولی به این گونه در کره زمین من دقل سراغ ندارم که به این شیوه مثلا عملی شده باشه. به لحاظ شرعی شما میدانیم که اگر زمینی غصبی هم باشه، ساخت و ساز و مسائلی که انسان در روی اون هزینه کرده در واقع مملک خود این شخص هست و هیچ حکومت و دولتی نمیتواند آن را در واقع دخل تصرف داشته باشه و این نشان میده که بیشتر در واقع اون فشار سیستماتیک بر اقلیت‌ها، بر گروه‌های قومی و بحث سیاسی و عقده‌های شخصی که در دوران جمهوریت در واقع عده‌ای در واقع نتانستن به خواستهای خودشان برسن. مثلا در نمونه جلال آباد شما میدانیم که گزارش ها حاکی از این است که رئیس هلال احمر در واقع یکی از اقوام رئاست هلال احمر باعث کوش اجباری عده ای از ساکنان جلال آباد شده و این نشان میده که در واقع حکومت اولویتش برای شهروندان نیست، بیشتر فشار بر شهروندان تحت حکومت در واقع یک حکومت استبدادی هست تا بتانن از طریق سرکوب و زور و اعمال و فشار در واقع شهروندان تحت کنترل در بیارن. شما در نمونه های قبلی دیدیم، در غزنی ملت سکوت کرد، در پروژه خاتم الانبیا و دانشگاه خاتم الانبیا سکوت کردن، در پروژه مصلی مزاری سکوت کردن، در واقع در شهرک امید سبز سکوت کردن، امروز در قصبه همین اتفاق افتاده که 19 بلاک در واقع اینا اماراتی و دولتی اعلان کردن، با وجودی که در قانون کمیسیون خودشون که در واقع تنظیم کردن گفتن که زمین مال دولت هست و در واقع هزینهش باید از طریق دولت پرداخته شود، زینه ساخت است، ولی این موارد در شهرک امید سبز شما میدانید که ارگز رعایت نکردن و برای هر اتاق 4000 افغانی در واقع اینا از کسانی که اونجا زندگی میکنن درخواست کردن. این بازم به نگاه من برمیگرده به اون نگاه ایدئولوژیکی و دینی که مال جنگی، مال غنیمت، مال کفار، اون نگاهی که در واقع در بنیادهای فکری و اون کتاب امارت اسلامی رو که شما خبر دارین که مانیفست و قانون اساسی طالبان هست به نظر من در اونجا گروه های قومی رو هرگز اجازه رشد و نمو نمیدن، در واقع با کوچ اجباری جایگزین میکنن، مثلی که در زمان عبدالرحمن خان و بعد از اون در زمان مهمند کوچ‌های اجباری که صورت گرفت و جایگزین شد با قبایل سایر قبایل پشتون. در همین شهرک امید سبز هم بر اساس گزارش‌ها شما خبر دارین که با کوچ دادن اجباری هزارها اقوام پشتون اونجا جایگزین شدن، یا کسانی که با آقای در واقع رئیس وزارت عدلیه در سناتوری همین رقم شما میدانید مردم سکوت کردن. وقتی تا زمانی که این گونه سکوت باشه و بگیم پنشیری به من چه، هزاره به من چه، جلال آبادی به من چه، در مورد غزنی اگر که شروع شده بود اگر ملت در واقع واکنشی نشان میداد شاید به این حد فاجعه دوچار نمی شدیم. و این روند ادامه داره، از اقلیت ها که خلاص شدن میره پس فردا سراغ بحث سیاسی و قومی درون قومی در درون گروه طالبان، کسانی که خصومت های شخصی دارن از این حربه استفاده میکنن با توجه به حربه که شریک کفار بودین، با دولت جمهوریت و دولت کفار همکار بودین، یک برچسب دینی به شما میزنند و در واقع میتواند خانه و املاک شما را در واقع تصرف کنه. و این فشار تا زمانی ادامه پیدا کرد که ملت در واقع یک دست و واحد به نظر من در مقابل سیاست های طالبان ایستادگی کنه.
0: آره، بسیار تشکر از شما. آقای اساس، دیدبان حقوق بشر میگه که در اروزگان، دایکندی، غزنی، هرات و کابل هزاران هکتار زمین هزاره ها را طالبان تصرف کرده. آیا اقلیت ها قربانی برنامه سرداد زمین طالبان است؟ چه هدف پشت این برنامه نهفته است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به فکر ما مردم افغانستان اینجا چی هستن؟ وقتی که امروز که میبینی طالب که به پشتون ظلم میکنه، فکر میکنه که پدر ولایت حقوق ظلم شاید نباشه. طالب، ما شما ببینید حکومت طالب داری که به نه مردم میپذیره و نه جامعه جهانی را به رسمیت میشناسه. یک مشکلش اینه می هستن که اون از درد ملت خبر نداره، او از درد خود، از خوشای خود خبر داره، نمیخواد که مردم چی میخواد چی میکنه. شما ببینین زمین های غصب شده، ما میگم کسی که زمین غصب کردن او را اگه به دار ما ویزان کنه ما که چند موافق کسیم، اون کسی که با پول خریده کواله شرحی در دستشان هستن، یک بار در اون دولت پول برشوت و با اون قاضی و اون گرفته پیشد، الان اون سند خانه را داره، او یک ظلم هستن که او را که باید از خانه بکشه. فکر میکنن که طالبان اصلا که نمیتونه که یه حکومت پیش ببره و نمیتونه که مشروعیت بین الملی و داخلی بگیره. یک چیزی شنیمی هست که یه حکومت داری را نمیفهمه که چطور بپامه که حکومت داری را بکنه. فکر میکنم که اینمی حاله این غاصب نیستن، اون زمینه برشان دادی به کواله شرعی، دادی برشان کسی برشان پروخته زمینه. در اون زمان حکومت بود، حکومت دنیا به رسمیت میشناخت. اون زمان چی بود؟ اینه میاله اگه او تو شوه که ما حکومت اون از نجیب قبول نداشته، او از کوالی خیر قبول نداشته میشه، این به کجا میره؟ این مشکلش با اون غاصب نمیرسه، اون مشکلش خودش میرسه با اون کسی که نان شب نداره. اون کسی که شما میبینین از چه که مهاجر ما و شما از ایران و پاکستان و از اون سر دنیا میای به افغانستان، ما طالبا باید بر اون زمینه مساعد کنه، نکنه که دیگه مردم هر من بی خانه کنه. این وقتی از این نیست که ما میگیم که خانه مردم را چپا کنیم، این وقتی هست که ما باید به مردم کمک کنیم، این وقتی هست که ما باید به مردم خانه جور کنیم، نه چپا کردن. فکر میکنیم که طالبا این کارشان که یک اشتباه بزرگ هستن، اگر از هر نگاه، از لحاظ انسانی ببینی، از لحاظ بشری ببینی، از لحاظ اسلامی ببینی، از هر نگاه یک جرم کلان هستن. ما فکر میکنیم که در این وضعیت افغانستان که نیک کار هستن، هیچ چیزم نیستن، ما خانهشان هم چپا کنیم، همون یک خانه داره که بدون کرایه مانده همونجا، الان هم خانهشان چپا کنی، این آدم کجا بره؟ چه کار بکنه؟
0: بله.
2: فکر بگو که کسی را هم کسی را بگیری که اون زمین غصب کرده.
0: خلاص، پاس آقای شرق. خب مردمانی که به خانهاشان تعرض صورت گرفته و مجبور شدن که از خانهاشان بیرون شوند، میگن که طالبان وقتی که اینا را میکشه افراد و خانواده خودشان از ولایات میارن جا به جا میکنن. پشت این سیاست طالبان چه نهفته است؟ آیا میخواین که جمعیت و نفوس افغانستان را مهندسی بکنن؟
3: به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان فرزانه و جناب شما بیندگان محترمتان. اجازه بتین این گونه بحث بکنیم که طالبان ادامه ستم قومی هستند که از دوران امیر امان‌الله خان تا دوران اشرف غنی این ستم مهندسی شده بود، یعنی تداوم پیدا کرده بود. سیاست غصب زمین و جابجایی در جغرافیای بافتار قومی مردمان افغانستان یک سیاست غاصبانه، تجاوزگرایانه و زورگویانه و قلدرمنشانه است. طالبان در واقع زیر دستار لینگی و دین اسلام این را انجام می دادن و امان الله خان زیر شعار تجدد طلبی و اشرف غنی هم زیر شعار جمهوریت و فصلهای ناتمام امان الله خان. این مردم افغانستان هستند که ستم پذیری و نوع استبداد بسیار جنون‌آمیز طالبان را تحمل کردند. به نظر من هزارگان به چند تا خالق هزاره ضرورت دارند. خالق هزارهی که با یک شلیک در واقع بر پیشانی استبداد تاریخ شلیک کرد، ما نیازمندیم که بر پیشانی ملا هیبت الله یا بزرگیان دیگری چنین یک درس تاریخی را تکرار بکنیم. غصب زمین سیاست قبیله‌ای طالبان هست. طالبان سیاست زمین سوخته دارند. زمین مردم، ملکیت مردم، مال مردم و دارایی مردم را غنیمت جنگی میپندارند. در این ترکیب یک بخشی از افغانان نیز قربانی هستند، یعنی پشتون تبارها هم در واقع ملکیت خود را از دست میتن، ازبکان و هزارگان که بیخی دشمنان درجه یک هستند، تاجیکان که باید هم کشته شوند هم زمینشان گرفته شوند. به نظر من اینا دنبال نهادینه کردن سلطه قومی خود هستند. هرچند که نرود میخی آهنین در سنگ، سیاست غصب زمین، سیاست زمین سوخته، استبداد قومی، رویکردهای شیونیستی و ستم طبقاتی که طالبان عاملش هستند، این در واقع یک گور را برای طالبان افر خواهد کرد. یعنی طالبان به زوال می پیوندند به خاطر که بر ارزش‌های مردم اینا تجاوز کردند، بر حریم مردم، بر ناموس مردم، بر ملکیت مردم، بر دسترخوان مردم. امین که یک بخشی را از خانه‌هاشون بیرون میکنن و بعد طالبان خانواده‌های خود را جابجا میکنن، این ستم دیگه ستمی بی‌نظیر است. در هیچ رژیمی یا در هیچ نظامی از گذشته تاریخ معاصر افغانستان تکرار نشده. طالبان در واقع غنیمت جنگی میدانند آنچه را که این روزها به سر و پا به دست میارند. شما ببینید در بهترین اولیها و کاخا طالبان به زور رفتن زندگی میکنند، به جرمی که مالک این حولی مقام دولت پیشین بوده، وزیر بوده، وکیل بوده یا پیسدار بوده که زورش نمیرسه، حتی نظافت درونی همو کاخا را مراعات نمی کنند. یک مجموعه قبیله‌ای سرسام‌آور جنون‌آمیزی که نه تمدن می شناسد، نه دولتداری، نه قانون، نه دین، نه عدالت، نه انسانیت، نه قانون، نه هم بیمی از آینده خود داره، همه چیز داره زیر پا می کنه و بر مردم ستم روا می داره. متا این را می گم با بسیار زبانی باز که سعدی شیرازی گفته بود که ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بیماند این بازار، به چی کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری.
0: آقای شرق، خب شرک اینو مینه هم گفته میشه که زمین وزارت دفاع بوده و در واقع بدون ای که اجازه دولت داده شده در اونجا شهرک ساخته شده. اگر هبت الله به فکر ای است که زمینای دولتی را دوباره بگیره، خب چرا از اینو مینه شروع نمیکنه؟
3: به خاطری که شرک اینو مینه از افغان تباران یا از پشتونان خودشان هست. این دیگه زیری بغلی ملا هیبت الله چیزی پنهان نمانده. ملا هیبت الله در واقع بر سر امین جلاد لینگی بسته کرده آمده. دگروال ملا هیبت الله هست. اینا سیاست شیونیستی و قبیلهی خود را پیش میبرند. غصب زمین در برابر هزاره و ازبک و تاجیکان و دیگران حلال است. در برابر برادر کرزی، خودی کرزی، همین حامد کرزی مگر عاملی فروپاشی 800 میلیون دلار در کابل بانک نیست؟ مگر همین پیسه اینو مینه از پیسه های شیرخان فرود و خلیل فیروزی و از پیسه های دیپوزیت مردم نیست، سپرده های مردم؟ مگر همین دزدی های میلیون دلاری دیگر از مکتب های خیالی فاروق وردک شروع تا دزدی های اکلیل حکیمی در وزارت مالیه، تا خود دزدی پروژه پرومو توسط خانم اشرف غنی، میلیون ها دلار دیگر توسط چهره های ارشد دیگر، اینها به خاطری بررسی نمیشن که بلیاز زبانی بلیاز قومی اینا متعلق به قوم ملا هیبت الله هستند و اینا درد سری نیستن برای تداوم حکومت ملا هیبت اللهی، چون حامد کرزی تمام تلاشش در لابی رژیم منحد و برادران ناراضیش میگذره. همین گونه دیگر نکتایدارانش در بیرون طالبان نکتایداری هستند که بر تداوم شلاق ملا هیبت اللهی اینها در واقع خدمت میکنن. از این رو شرک عینومینه در واقع دست زدن بر ریش مقدسات ملا هیبت الله است. شرک عینومینه را اگر میدید عدالت عمری تطبیق میشه. اینها همین گونه هستند که دین را، مذهب را، تمام این ارزش ها را ابزار ساختن. یادتان باشه که مسئله قومیت و مسئله شیونیزم، مسئله فاشیزم و مسئله بیعدالتی در دوران این ملایی که از دین استفاده ابزار میکنه به کمال خود رسیده است. هیچ بیدادی نیست که در برابر دیگران انجام نشه. بناهن شرک عینومینه اگر از یک ازبک، از یک ازاره، از یک تاجیک می بود در روزی اول غصب می شد، چون از اوغان خودش است و چون این تداوم اون ستم قومی هست، اون شرک را عدالت ملا هیبت اللهی نمی بینه. این که دیگران کورن و دیگران نمی بینن، بگذار در این زلالت خود بمانن. این سخن حق را باید بگیم که ملا هیبت الله یعنی امین جلاد، امین جلاد یعنی کرزی، کرزی یعنی غنی و خلیلزاد و ده ها شیونیست دیگر در برابر عدالت، در برابر آزادی و حقوق انسانی و شهروندی دیگران.
0: بله، بسیار تشکر آقای موسوی. خب بعد از این خانه ها از دید ما غصب میشه از طرف طالبان، اصلا نوششون چی میشه؟
1: اصلا یک چیز هست در جریان نگاه دینی، وقتی که یک کسی اسیر میشه و وقتی یک کسی غنیمت جنگی میشه، دیگه دلایل برای بعد از او دیگه نیست از نگاه دینی که طالب داره. اصلا هدفش نابودی است، هدفش این است که اینها زجر بکشن، اینها در واقع ستم ببینن به دلایلی که اونا خودشان دارن، که اینها کسانی بودن که در دوران 20 سال جهاد در واقع یا مستقیم و یا غیر مستقیم در واقع از نیروهای اشغالگر به نحوی اینا حمایت کردن و اینا باید زجر بکشن. در این زمستان این خانم جلال آبادی که قصد خودکشی داشت، مگر برای طالب مهم است؟ انسانیت مگر برای طالب مهم است؟ برای طالب آن چیزی که اهمیت داره اهداف ایدئولوژیکی و قومی هست که بر اون اساس در واقع جهاد کرده و بر اون اساس دختران این سرزمین در خانه نشین کرده و زنان این سرزمین در واقع با انواع بیماری ها روبرو کرده. و امروز شما بعد از 5 سال این الان شما کوچ اجباری رو میبینین، ولی فاجعه ای که در افغانستان رخ داده و عواقبش چند سال دیگه نسل بعدی خواهد دید، در مورد اون در واقع فکر میکنم این یک لاپوشانی است، یعنی یک برنامه ای هست که ما از بخش آموزش و اون لایه های زیرینی که ضرر هزاران ساله شاید زده باشه به بخش آموزش ما، از او غافل بانیم. کوچ اجباری در واقع یک پدیده است به نظر من برای سردرگمی و هدایت افکار عمومی به سمت در واقع یعنی بی خانمان شدن ملت افغانستان، در صورتی که ما اون بخش آموزش، از اون بخش آموزش هیچ گونه دستاوردی در این 5 سال نداشتیم و این هم شده یکی از مشکلات بیشتر برای جامعه ما که هر روز دوچار هستیم. طالب براش مهم نیست. فرموده آقای شیوا وقتی غنیمت جنگی باشه براش مهم نیست که اینها در واقع میخوان بی سرپناه بانن، میخوان خودکشی کنن، میخوان از کشور فرار کنن. هدفش رسیدن به اون نگاه ایدولوژیکی و دینی است که در
0: پس شما هم با
1: برای رضای خدا در انجام.
0: پس شما هم با آقای شما موافق هستین که سیاست زمین طالبان در چارچوب تلاش برای بازتعریف مناسبات قومی و توزیع قدرت در افغانستان دنبال میشه؟
1: بله بله، این کاملا اگر نیست ما چه فکر بکنیم؟ یعنی پیامد و نتیجه کار همین را نشان میده. وقتی شما مانیفست را که ما کتاب امارت اسلامی را بخوانید، در اونجا به وضوح آقای حقانی نوشته در کتابش که به اقلیت ها هرگز اجازه ندیم، و در اون کتابش هم مثال زده بحث دولت های پیشینی که در افغانستان مثل غزنویان بودن، اینا رو مثال زده که به اقلیت ها هیچگاه قدرت و اقتدار ندیم، و اینا رو همیشه بان این که اینا سرکوب باشن، به خاطر اینکه اگر شما به اینا قدرت و مجال بیتین، اینا قدرت شما رو در واقع از دست شما میگیره. اینا یعنی در واقع با یک برنامه ریزی کامل دارن حرکت میکنن. من شما میگه آقای شیوا گفتم که اینا قواله شرعی داره، اصلا خود حکومت 20 ساله را قبول نداره اینا که قوالش خبر قبول داره. در شهرک امید صبر کسی که امضا کرده خب در کابله، چرا اونه نمیگیریم؟ اما کسی که مال دولت به قول شما غصب کرده فروخته به یک ملتی، به کسی دیگه که آقای کرزی که فعلا پیش شماست، چرا اونو مجازات نمیکنیم؟ ملت بیچاره ای که خریده، خب بر اساس قواعد فقهی خب میدانیم که همه هزینه زمین اگر مال مردم نیست، اون بخش ساختمانش که مال مردم، خب بریم یخه آقای کرزی این پس نشان بده. گفته آقای شیوار که پس بحث قومی است. اگر شما فرض کنین که به جای آقای کرزی یک هزاره بود، این امضا رو هزاره میکرد، شما چه میکردید؟ اگر مثلا برادرزاده رئیس پاسپورت هزاره میشد، شما چه میکردید؟ یعنی آدم جزی نمیتونه تفکر کنه. خب فکر میکنه که مثلا اگر فکر کنه که رولاغنی زن یک هزاره معاون مثلا فرض کن که یک مسیحی میشد، کل پشتون ها تظاهرات میکردن، ولی در مورد لولاغنی شد بی بی غنی. همه چیز نگاه قومی هست، انسان جزی نمیتونه برداشت کنه. خب بیاین ما یک شما یک کاری بکنیم، خب زمین فرض کن غصبی است، خب پول زمینی تا بگیر دیگه، پول ساخت و سازه چرا میگیری؟ چرا از خود نفر کرایه میگیری؟ پس همون نگاه دینی هست، نگاه غنیمتی هست به نظر من.
0: بله آقای اساس، شما موافق هستین با دو مهمان ما که این سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی صورت میگیره و در چارچوب تلاش برای بازتعریف مناسبات قومی و توزیع قدرت در افغانستان میتونه تحلیل شود؟
2: من با چند چیزا با دوستای موافق نیستم، به خاطر از اون ما و شما ببینیم طالب در تیشه طالب بعد ما و شما دست نندازیم که طالب را بخواهیم تیشه را برشم دستشم من برشم بتم. فکر میکنم که شما میبینین در این شرایط در افغانستان زیادترین متضررین فکر میکنم که پشتون هستن. حالا خودمون پشتون هستیم، چرا مخالف سرسختشان هستیم؟ میبینی که دولت هشربانی بود، میمانای من در پستای بزرگ بزرگ کار میکرد، ما یک روز هم برای اشرفانی رای نداده میشه، ما مخالفین اشرفانی به دکتر عبدالله رای میداده میشه. خب باز هم امروز ما هم پشتون هستم، میخواین که ما هم بیاین همین دوستای بیاین که مخالف طالب هستن، چرا که مخالفشان هستن؟ شما ببینین در یونو مینه شما یاد کردین زیادتر زمینایش که از چیزی که کسی خبر نداشته باشه، زیادتر زمینایی که در اینو مین روزای اول شروع شده، داخل خانه و اینه می چیزا، در هیچ افغانستان شروع نشده بود. شما اگه خبر ببینید در اینو مین چند تا خانه ای از مردم امی مردم پشتون از این مردم
0: شما میگنی با سیاست قومی
2: اصلا مطالب طالب ما و شما به کام بستن نکنید.
0: پس هدف طالبان از اینا و رفتار بیرویه با مردم افغانستان آن هم با اقلیت های قومی چی است؟
2: من یک چیز برتن میگم، خود ما این رفتار با کلن مردم افغانستان امروز تنها برای چی نیست. شما ببینین اون کسی که کاندید با معاونت ریاست جمهوری بود، کاندید با معاونت ریاست جمهوری میگه از مردم خود دفاع میکنه، امروز وزیر هستن.
0: بیشترین من میگم که غصب میکنه طالبا از مردم، خانه مردم غصب میکنه طالبا.
4: من طالبا
0: در مناطق شیعه نشین انجام میده. آیا تمام شیعه ها و ازارهای افغانستان خانه شان غصبی است؟
4: خانه من غصب شده، خانه من را گرفته. من ازاره هستم، تاجک هستم، ازبک هستم. اولین خانه از من گرفته.
0: صحبت نکنین ولی شهرک
4: های انفرادی من پشتون انفرادی خوش من دب با یک کام بزنی
0: مورد عدف قرار میتا یا تمام این و زمین هاشان غصبیست؟
4: شما باید اگر پر گوش کنیم، من میگم تیشه طالب دست ندازین. من میگم که اول پشتون من هشکواسب خانهشان نگرفته، طالب از من گرفته. شواسب در وزارت کار میکرد، من در پارلمان کار میکردم. چرا؟ من میگم بیاین طالب ظلم سر کل مردم افغانستان نکنه. شما اگه ببینید من مثلا کابل بانگ یاد میشه،
0: سر کل مردم افغانستان طبعا ظلم میکنن سر یک تعداد بیشتر. آقای شرق، چیز را که شما فکر میکنین آقای داود احساس آن تا فکر نمیکنه؟
3: خب از نظرگاه سه اهل وجود اختلاف کافر و گبر و جهود، اولی که من در کل افغانستان خانه ندارم که باز طالب برا او را بگیرم، بدلی که ما از او دزدان حرفه‌ای در ساختار دولت نبودیم، حساب بانکی ما هم کاملا مشخص است و نانی واقعا به حرامی نخورده ایم. ای به حق مردم افغانستان را کسی پایمال نکرده. خب حالا ما سفید نمایی نمی کنیم، چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. اما واقعیت امر این است که تیغ طالبان ازاره را مباهدم میدانه، ازاره را کافر میدانه، اصلا شیعه را انسان نمیپنداره، مذهب شیعه را حرام میپنداره. طرز تفکر طالبان طرز تفکر غیر مدنی، غیر انسانی و غیر عادلانه هست. اونها بحثشان این است که ازارگان اصلا در این سرزمین حقی ندارن، اونها را انسان نمیپندارن. چی رسه با حقوق شهروندی، حقوق ملکیت و بعد دفاعی از قانون و عدالت. طالبان چتری برای این نیستن اوزبکان و ازارگان و تاجیکان یا همین افغانان یا بلوچان و مثلا قزلباشان تا ایماق و تا کردی که در او سرزمین هست به عدالت و به حقوق انسانیشان برسن. اما عمل کردی ملا هیبت الله دستگاه حاکم این رژیم تروریستی در کابل نشان میده که 98% قومی عمل کرده. ساختار کابینه یزیا را شما ببینین، همش از قندهار هست. اصلا گناهگار قندهاری جزا نمیبینه. مگر شما ندیدین رئیس برشنا عملا در رژیم در عمل شنهی لواتت گیر آمد؟ و شما دیدین که کسی دیگرش از ریاست پاسپورت در مشروبات و در زنبارگی مثلا نصیر شد و ده ها جرم دیگر اینا انجام دادن، مگر قانون بالا اینها تطبیق شد؟ هرگز. نه تنها تطبیق نشد که اینها باز رها شدن، رفتن به یک پوست دیگری کار خود را ادامه دادن. سخنگوی وزارت داخله با اون ازدواج اجباری که بالای یک خانم کرد، با اون بیلی که بر فرقش میخره، او باید در زندان می بود. فعلا او سخنگوی یک وزارت است، تازه یک پست دیگر هم گرفته. یعنی رژیم واقعا قومی است، رژیم قومی عمل میکنه، قانون را تطبیق نمیکنه، چون قانون را به رسمیت نمیشناسه، در واقع در برابر اقوام دیگر. این نکته را بسیار واضح بگیم که در افغانستان اکثریتی وجود نداره، همه اقلیت هاست. سرزمین اقلیت ها یک اقلیتی که آمده جنون‌آمیز قدرت در معامله با امریکایان گرفته، خوی تروریستی و قبیله‌ای داره، از هیچ سنگدلیه در برابر دیگران اینا دریغ نمیکنن. زندان ها را ببینین، پرونده های حقوقی را ببینین، غصب زمین را ببینین، کوچی ها را ببینین که علفچر های ازارگان گرسنه را میگیره، عدم توازن را ببینین، فقر را ببینین، بودیجه ها و پروژه ها را ببینین که حتی به این مناطق اختصاص داده نمیشه، برعکس از جان و گوشت و گوشت و پوست و استخوان مردم یا باش میگیرن. یادتان باشه که ظلمی امیر عبدالرحمن خانی بار دیگری زیر نام ملا هیبت الله بالای ازارگان تکرار شده. به مو خاطر من میگم که ازارگان به خالق ازاره ضرورت دارن. چند تا خالق ازاره نیاز است، همون طوری که در جبین نادر غدار شلیک کرد، در لنگی و در امامه ملا هیبت الله شلیک کنه. همین گونه بیدادگر و ستمگر، زها، کسی که بیعدالتی میکنه را بر زمین بنشانه، آنجاست که ما به عدالت میرسیم. این کار از عملکرد قومی طالبان جنایت در برابر حقوق انسانهای سرزمین زخمی و افسرده و بیچاره افغانستان هست. این کار از بی‌عدالتیشان خاک انداختن در چشم حقیقت است. مگر ما نمی بینیم این همه بی‌عدالتی را؟ از انحصار اقتصاد تا پروژه تا امکانات اقتصادی تا قاچاق مواد مخدر تا مراعات دادن اینها در صورت تخطی و گناه های بزرگ تا تبعیض در تطبیق قانون، ده ها موارد دیگر وجود دارد. حتی جواز کار اقتصادی را اینها قومی امراش رفتار میکنند. شما به حجم و میزان پروژه های بزرگ نگاه بکنید، هیچ تردیدی وجود ندارد که ملا ایبت‌الله فاشیست است و دستگاه توجیه کننده این فاشیسم قومی هم در مسیر جنایت در برابر مردم قرار دارد. وجدان اگر باشد داوری باید منصفانه و بی‌قش باشد.
0: بله بسیار تشکر آقای اساس. خب شما میگین که به قوم و تبار ارتباط نداره، خانه مردم وقتی که خالی میکنه ساکنانش هم میکشه، افراد خود خانواده خود از ولایات میرن جا به جا میکنن، چرا؟ با چه هدفی کار میکنن؟ زمین اگر از دولت است، خب خانواده طالبا هم حق نداره که برای با او خانه بشینه زندگی بکنه.
2: من چه میگم؟ من الان براتون میگم، من یک پشتون هستم، سمی سعدت جبه جور کده پشتون هستم و الان من به تسلیم طالب شدم. که تو بگی که پشتون خونه گشت طالب است.
0: ما نگفتیم که پشتون ها طالب است.
2: خودیم که پشتون کل گشتن خواهد است.
0: ولی طالب ها سیاست قومی را وقتی که تحلیلگرا میگه که طالب ها سیاست قومی را دنبال میکنه، شما چرا ناراحت میشین به عنوان یک پشتون؟
2: ما چی میگم؟ هیچ، ما میگم شما خبر ندارین که بس چی که پشتون. ما به اول برتم میگیم که طالب از ادمی اول قربانیش پشتون بود. شما ببینین در امین غزدین در جغوری 36 دانه لسته دخترانه فعال بود در دو حکومت اشرف غنی.
0: اول پشتون قربانی شده، ولی وقتی که تحلیلگرا از سیاست قومی طالبان انتقاد میکنه، چرا ناراحت میشین به عنوان یک پشتون؟
2: من زید طالب هستم. من نمیخوام که دست تشیر
0: زید طالب هستین. طالب وقتی که یک تحلیلگر میگه یک طالب سیاست قومی را دنبال میکنه، بعد شما چرا با تلگر در میفتید؟
2: شما حقی نداری که همین حرفا بزنید. شما حقی با ایست یک جورنالیست نداری.
0: من یک سوال سوال میمانه بر شما راجع کردم.
2: من خب براتان میگم الان، ما تو برای من چی میگی؟ برای من وقت میدی، برای من وقت نمیدین.
0: خبیر خب برای شما وقت دادیم، میتونین گپ بزنین.
2: من چی هستم؟ من برای من بگو، من طالب هستم یا زید طالب هستم؟
0: ما به عنوان تلگر شما را دعوت کردیم.
2: نه، من طالب بعد دیدم برنامه دیدی. من دوست طالب هستم یا زید طالب؟ بگو
0: اگر شما خبر بگوین چی میخواین باشین. دوست طالب میخواین باشین یا زید طالب میخواین باشین؟ شما خودتان بگوین چی میخواین باشین.
2: من از روز اول زید طالب هستم. تو که خبر نداری امشیره جان، تو یک دفعه کسی را بشناست باز بگو
0: بر ما. ای که شما زده طالب هستن یا طرفدار طالب، ایش بر ما مهم نیست. مهم نیست که در امی بس شما چی گفته. بر ما مهم نیست که شما در بس چی میگین. وقتی که مهمان میگه که طالب سیاست قومی را دنبال میکنه، شما ناراحت میشین.
2: خود تو عرب خودم میزنی.
0: حالا برکان وقت میتونم جواب تا
2: بکنی. یک قوم بزرگ پشتون با عزت شما نکنید با این نام چی که طالب هستن. طالب هستن. طالب خودشن یک چی هستن که پدرشن هم از طالبی اون طرف باشه قبولش نداره.
0: از پشتون آقای شرق انتقاد نکرد. از سیاست قومی طالب انتقاد کرد. و شما از این راحت شدین. سوال ما ایست که وقتی که مردم از سیاست قومی طالب انتقاد میکنن، چرا شما به عنوان یک پشتون ناراحت میشین؟
2: من میگم سر من نکرد، مثلا من ظلم نشده، سر پشتون ظلم نشده.
0: چرا؟ ولی چرا وقتی که از
2: سر جلال آباد همین مردم که کس خانه کشیدن اینمی پشتون نیستن؟
0: حالا حرفتان رو بگوین. میخواد چی بگوین؟
2: ظلم میکنه. بگوین طالب ظلم میکنه. نگویم که قوم ظلم میکنه. نگویم به تیشی طالب دست بندازه میشه.
0: نگفتن آقای شرق، نگفتن که پشتون ظلم میکنه. گفت طالب سیاست قومی داره.
2: خو قومی چی مانه؟ پشتون پای با طالب میگه پشتون.
0: خود آقای شرق همیجا هستن جواب بکن.
2: وقتی که کرزای به حساب میارن، چرا بیادر مشکل پیوم بود؟ چرا میاره که کتی خلیل و پیروزی او یا شیرک بود؟ چرا مارکر که دشارکت غصب میکرد؟ اما نمی چرا وقتی امین ماوین رئیس جمهور اشرف غنی کی بود؟ شما ببینید کل کی بود این کارا را کی کرد؟
4: میرش که بابا برای من اشرف غنی و معاونشان یک چیز هستن، با من کرزی و خلیل پیروزی و برادر مشکل پرویم یک چیز هستن، برای من اون ناتر خیل و کماندر چیکی شمالی دوزی میکرد یک چیز هستن. باید بیاین حقیقت بخواهیم بپاویم. شما ببینید حالا چی یک پشتون بود، حالا گل مجاید یک پشتون بود، از اینمی طالب میگوب که پشتونش هستیم، امروز اوک می ادام سرش میه همین نتر خیل هم نابود هم پشتون بود.
0: اجازه بتین که آقای موسوی منتظر ماندن پاسخ ایشان بشنویم. آقای موسوی
1: شما میدانیم که وقتی میگیم که قومی هست تفکر طالبانیست یا عملی که فعلا در کوچه اجباری داره، یک بخشش قومی هست. شما اینا در قالب این نبینین که چرا میگیم قومی هست. خب ببین در قالب قومی هست، در قالب مسائل سیاسی هست. وکیل محترم ممکنه که شما رو به دلایل سیاسی خانه شما رو غصب کرده باشه. همونی که گفتم که هر آن مالی که از کفار و شرکای کفار و کسانی که با دولت آمریکا یا خارجی ها همکار بودن در واقع مال غنیمت است. این مال میتواند مال پشتون باشد یا مال هزاره باشد، ولی یک تمایز قائل شدن بین کسانی که در واقع پشتون هستن و غیر پشتون هستن. مثلا شهرکی که از ملا ترخیل هست پیسه گرفتن، مثلا پول زمینش گرفتن و دیگه برای هر جیر فکر کنم اگر اشتباه نکنم 70,000 افغانی گرفتن و زندگی میکنن. بس سر ای است که یک شما یک بخشش هستین وکیل محترم، شما در اون بخش سیاسیش هستین، ولی هزاره بیچاره هم در بخش سیاسی هست، هم در بخش مذهبی هست و هم در بخش در واقع نژادی هست که داره سرکوب میشود. شما چند گزینه را در قالب هزاره دارین که در مانیفستشان مستقیم تذکر داده که در واقع اینها گروه هایی هستن که در واقع از درگاه خدا رانده شده و رافضی هستند، در صورتی که در مورد شما چنین گزینه‌ای در واقع وجود نداره. اساسنامه روم، اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه اینا تاکید بر همین موضوع داره. زمانی که به دلایل سیاسی که شما هم شاملش هستین، دلایل نژادی، دینی، مذهبی و قومی که هزاره ها در واقع شاملش هستن، نشان از حکومت سرکوب و تبعیض در واقع نشان میده، شما با این بخشش حداقل موافقت کنین که بله، یا موافقت نمی کنین دست خود شماست که بگین بله سیاست طالب این گونه وانمود میکند که سیاست قومیست، ولی اینجا نمیگن که همه پشتون ها اصلا پشتون، بحث پشتون نیست، بحث حکومت طالب هست، بحث تبعیض سیستماتیک طالب هست. این بخشش بله. از اون گزینه سیاسی
0: اجازه
1: شما شاملش که
0: از آقای اساس بشنویم. آقای اساس شما گفتنی داشتین.
4: من موافق هستم بگه ارپای موسیستم وقت هم ارپا هینمی هستم. من میگم که طالب به شیعه های افغانستان مشکل دارم، پشتون نداره، پشتون به هیچ وقت شیعه سنی کلگشن یک بیادر وار زندگی کرده زیاد تا امروز. خب طالب سیاستشان اونه میپامه میشه که برای قوم هزاره من ظلم میشه بخاطر شیعه تو. طالب اون چی داره؟ مذهبی داره طالب. ما بعد میگیم که اگه بابایشان هم شیعه باشن یک روابط خوب نداره. شما ببینه میشه که امروز ما سیاست طالب هیچ کس نه دنیایی را تایید میکنه نه ما را تایید میکنیم، نه هیچ کسی، نه برای هیچ افغانی که افغان خود افغان بوده برای هیچ قابل قبول نیستن.

0: همی میگرستیش میکنه بله در سر مردم تاجکی که میکنه همی خراسانی که در پنشیر ظلم کرد سر پنشیری خود
1: تشکر.
0: ما ببینیم ماوس ما ببینیم که ما خود
1: خودمون که نمیتونیم بشنویم که در آخر برنامه هستیم با عنوان جنبندی آیا سیاست نتیجه میده آخرش
2: طبیعی است که سیاست قومی طالبان نتیجه برعکس داره ما در تجربه رژیم های بسیار اختناق آمیز و مستبد دیگر هم دیدیم از دم تیغ افضل امین هم خونچکان میشد خون مردم و در پلیگون هزارها نفر سربنیست می شد گروه های دست جمعی هنوز باقی است این سیاست قومی و شیونیستی برای بشوری تقدس مآب ملا هیبت اللهی هم باقی نمی مانه سکوت اکثریت افغان تبارها یا پشتو زبانان هم در برابر بیداد ملا هیبت الله در برابر دیگر تبارها سوال برانگیز و پرسش برانگیز است یعنی ما واکنش جدی و اساسی مثل سایر دیگران ندیدیم نخبگان پشتون تبار یا افغان تبار در سطوح بین المللی اکثریتشان برای ادامه این ماشین جنگی لابی میکنن بینان شکنگیز چند پلوس اما واقعیت گپین است که عدالت و آزادی حق هست
1: مادرم جواب پایین رسید
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
11: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه با ما بمانید
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر
14: شرکت بروشنا روز یکشنبه اعلام کرد که در نشست‌های مشترک پروژه انتقال برق کاسای 1000 در بشکک پایتخت قرقیزستان خواستار تامین منابع مالی اضافی برای تکمیل این پروژه شده است. طالبان در این نشست همچنین خواستار رفع موانع و تسریع کارهای ساختمانی پروژه شد. به گفته شرکت بروشنا، نمایندگان کشورهای عضو پروژه، بانک جهانی و دیگر نهادهای تمویل کننده در این نشست‌ها درباره پیشرفت کارهای ساختمانی، تکمیل و نصب تجهیزات، تقویت استگاه‌های مخابراتی و آمادگی برای آغاز انتقال و فروش برق گفتگو کردند. بروشنا افزود که هیئت طالبان بر نیاز به منابع مالی بیشتر برای تکمیل بخش‌های باقی مانده پروژه تاکید کرده است. مسئولان بانک جهانی نیز گفتند که امکان تامین این منابع را بررسی می‌کنند. پروژه کاسای 1000 برای انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان طراحی شده است.
15: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال
16: نظرگاه
17: دید ژرف بر رویدادهای روز سیاسی، خبری، تحلیلی
18: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان ترنشتان گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در سنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته

0: که این دختران به سن بلوغ رسیده و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حال است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من سردار محمد رحیمی، معاون وزارت معارف پیشین افغانستان است. آقای رحیمی، من دختران از آموزش به بهانه بلوغ چقدر میتونه آغاز یک زنگ خطر دیگر باشه؟
1: خب سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. طبیعتا انتظار میره که طالبان با توجه به اینکه در 5 سال گذشته اقدامات جدی برای جلوگیری از ممنوعیت تعلیمی دختران و زنان در افغانستان صورت نگرفت، نه از طرف نهادهای بین‌المللی و نه در داخل فضای ایجاد شد برای مقاومت در مقابل اقدامات، به صورت تدریجی میبینیم که فشارهایشان به اقداماتشان در حوزه زنان و دختران و خصوصا بحث آموزش دارد پیشتر میره، جدیتر میشه. خب حالا میبینیم که هیئت‌های خب از قندهار که مرکز حکومت طالبان محسوب میشه، تایی هیئت‌ها بر اساس ظاهر دختر بچه‌ها قضاوت میکنن که اینا به سن بلوغ رسیدن، وگرنه خب در این هیئت‌ها هم جای سوال است که چگونه مردای که عمدتاً محتسبین از مردها هستن میتونن تشخیص بدن از روی سن و ظاهر، از روی ظاهر که اینها بلوغ بالغ شدن یا نه. در ترتیب برنامه اساسی اونایی بوده که عمدتاً زیر 10 سال رو اگر اجازه بدن به زن خودشان و بالاتر از 10 سال رو محروم بکنن از تعلیم، به دلیل از اینکه فکر میکنن خب اینا میتونه که حالا به نظر از اونا بالغ شده باشن یا اینکه مثلا میتونه که مشکلات رو به وجود بیاره از نظر از اونا به لحاظ مسائل فقهی یا اخلاقی یا شرعی. ولی واقعیتی هستش که اینو نگاه خب برمیگرده به همون دیدگاه ایدئولوژیک طالبان و ضد آموزش، ضد در واقع زن و ضد ارزش‌های مدرن، ولی طبیعتاً باعث محرومیت بیشتر شده برای دختران و ما امیال 2.4 میلیون دختر در واقع محروم از آموزش رو داریم که این تعداد اونها رو افزایش میده و از اون طرف پیامدهای کمیشه روزی تکید شده رو هم داره بیشتر میکنه به لحاظ ناامیدی از وضعیت زندگی، از تعلیم و همچنین ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و مجموعه از گسست‌های در واقع تعلیمی نسلی که میتونن بسیار برای آینده افغانستان به لحاظ سرمایه بشری آسیب رسان باشه و به لحاظ اقتصادی هم خب گزارش‌های بین‌المللی نشان میده که چقدر میتونه منع تعلیمی دختران و زنان به اقتصاد افغانستان آسیب برسانه. و شما می‌بینیم در شاخص‌های بین‌المللی توسعه اجتماعی افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان اکثر شاخص‌ها از امید به زندگی بگیرین تا نرخ رشد و زاد و نرخ مرگ و میر کودکان بگیرین تا در واقع جی دی پی بگیرین تا درآمد سالانه بگیرین افت پیدا کرده جایگاه افغانستان. خب
0: آیا فکر میکنید که چنین تصمیم در سایر ولایت‌ها هم تطبیق شد؟
1: بله، چون گفتیم شروع از او عمدتاً از مرکز اقتدار طالبان در قندهار که می‌خواهند نشان بدن که ما در واقع در این مرکز قدرت اقدامات خود یعنی اول تطبیق میکنیم شروع میشه. ولی در ولایت جنوبی البته گزارش های پراکنده وجود داشت که در برخی از ولایت های مثل زابل، مثل هلمند، مثل اروزگان هم یعنی این کارها انجام شده به صورت پراکنده و در بسیار از این مکاتب که در این ولایت ها وجود داشته محتسبان دخترها رو بر اساس دریافت خودشان یا فهم خودشان بعضی رو جدا کردن، به اینا را دیگه گفتن که به مکتب نیاین و اینها را یعنی به سرمعلم‌ها یا معلم‌ها وظیفه دادن که مانع از ایشان که اینا دوباره حضور پیدا کنن در مکتب. به خاطر طبیعتاً تصریف پیدا میکنه در ولایت‌های مختلف، ولی خب ممکن است برخی از مراکز شهری مثل کابل یا مزار خیلی به جدیت پیش نره، ولی تا جایی که عقب نشینی میکنن جامعه بین‌المللی و همینطور نهادهای مدنی ما، طبیعتا طالبان پیشروی خواهند کرد و او چیزی رو که در ذهنشان است تطبیق میکنن، هرچند میفهمیم که واقعا با این اقدامات یعنی ضرر میرسانه به آینده افغانستان، ولی خب طالبان فکر میکنن که با اقدامات میتونن که تثبیت بکنن پایگاه خودشان به لحاظ ایدئولوژیک در بین هواداران خودش.
0: بله، این چقدر توجیه دینی و علمی داره یا صرف یک بهانه برای منع دختران از آموزش هسته؟
1: خب طبیعتاً اقداماتی که طالبان انجام میدن برایش دلایل یعنی فقهی و شریعت رو میارن، ولی خب ما اون چیزی که میدانیم در شریعت بر اساس فقه حنفی فکر میکنم که حالا برخی از ایفاقه ها از 15 سال رو در نظر میگیرن، برخی تا حالا 17-18 سال، مثلا ابو حنیفه اگه اشتباه نکنه 17-18 سال رو در نظر میگیره و سایر فقه ها از 15 سال رو که سن بلوغ است، ولی خب حداقل سن بلوغ رو 9 سال به نظر میگیرن به شرطی که علایم از او در واقع دیده شود یا بروز پیدا بکنه. به نظر میرسه که محتسبای طالبا بیشتر بر اساس همو علائمی که ما اول بحث اشاره کردم که خود جای سوال داره چگونه اینا ای علائم رو تشخیص میدن، خصوصا که خب در مورد دختران ای واقعا این خود جای سوال داره، ولی بیشتر به نظر میرسه که همون دیدگاه سنتی در کنار در واقع او نگاه سیاسی که وجود داره ترکیب میشه برای ازی که عملا یعنی دختران و زنان رو هر روز ناامیدتر بکنن نسبت به که اونها هیچ کوتاهی در قسمت ممنوعیت تعلیمی و حضور زنان در عرصه اجتماعی رو در واقع ایجاد نخواهند کرد و به مخاطر تشدید اقدامات به معنی از هستش که یعنی حداقل گره های مقاومتی که وجود دارد بین دختران بین زنان اونا رو هم در واقع بشکنن، به مخاطر وضعیت اگر به همین سمت پیش بره خب طبیعتاً ما شاید از این خواهیم بود که در آینده اساساً روز برسه که تشخیص بدن که دختران زیر سن 10 سال هم در واقع نشانه های از بلوغ دارن یا اینها باید به مکتب نیایند به بهانه های اجتماعی دیگه، ولی واقعیت اینه که مبنای فقهی و شرعی به اون معنی نداره، به خاطر از اینکه خب ما تنها کشور مسلمان که نیستیم، یعنی بیش از 55 کشور مسلمان داریم که دختران تا سطح در واقع تحصیلات عالی درس میخوانن، در مراکز دولتی و اجتماعی حضور دارن، در عرصه‌های اجتماعی اقتصادی حضور پررنگ دارن و در خود افغانستان در دوره جمهوریتی وضعیت وجود داشت و مردم هم یعنی استقبال میکردن و اتفاقا کمک میکرد به رشد در واقع سرمایه بشری و جی دی پی افغانستان، ولی طالبان با این نگاهشان در فشاری که بر خانواده ها و بر مردم وجود داره از این فضا استفاده میکنن برای یعنی اعمال دیدگاه های سختگیرانه در حوزه مذهبی که مبنای فقهیشان ضعیف است، ولی خب طبیعتا در سایر عرصه‌ها شما می‌بینید که طالبان یک نگاه سختگیرانه از مذهب یا فقه یا شریعت رو اعمال میکنن بدون از اینکه پاسخگو باشن، به خاطر از اینکه شما میتونین اینا رو گفتین مقایسه کنین با فقهای کشورهای دیگه اسلامی از عربستان تا مصر بگیرین و کشورهای همسایه افغانستان، ولی خب به نظر نمیرسه که تن بدن. و دومی است که خب وقتی که یک قدرت سیاسی پشت سر یک انگیزه مذهبی قرار میگیره یا یک انگیزه مذهبی مبنا قرار میگیره به عنوان یک ابزار برای یک دیدگاه سیاسی، میبینیم که این فجایع و مشکلات در مورد کشورها به وجود میاد. خب طالبان اکثرا نشان دادن که در این قسمت یعنی با دوره اول خیلی فرق نکردن و این نگاه های سختگیرانه‌شان در حوزه مذهبی در عرصه اجتماعی با ساپای شده دوره اول هم دیدیم، در دوره دوم هم داریم میبینیم که هر روز داره بیشتر میشه.
0: بله آقای رحیمی، چرا جامعه در برابر این رویکرد طالبان کلا ساکت است و صدا بلند نمیکنه؟
1: خب لایه های مختلف یا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی واقعیتی هستش که جامعه ای که چون بیشتر اشاره کرده شما در شاخص های توسعه نگاه میکنید، خصوصا در بحث حالا هم جی دی پی رو اگه نگاه بکنیم، فقر از 47% به بالای 90% رسیده در جامعه افغانستان، وقتی که اولویت های معیشت بر مردم سایه بیفکنه با اینها درگیر مسائل روزمره زندگیشان، شما ببینید فشارهای دیگه که در مورد مثلا شهرک ها، در مورد فشارها بر گروه های اجتماعی، گروه های مذهبی، قومی، جوانان به شکلی تحقیر و توهین‌هایی که انجام میشه، این مردم درگیر اولویت‌های اولیه زندگی به شمول اقتصاد، به شمول امنیت شدن و به مخاطر مسئله آموزش و آموزش دخترانشان به یک اولویت ثانویه تبدیل میشه و مخاطر هم مردم فکر میکنن که چطور میتونن فعلا از زیر بار مجموعه ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی بیرون بیاین تا مسئله آموزش نگاه بکنن، و اون بخشی از جامعه که مقدار توانمندی دارن بلاز اقتصادی طبیعتاً دخترانشان در مکاتب خصوصی یا در صورت آنلاین آموزش خود دوام بدن، اما بخش عامه جامعه که امید داشتن حداقل بتونن از سیستم آموزش دولتی استفاده کنن برای خانواده‌هاشون، برای دخترانشان و اینا یک نسل باسواد بشن که بتونن ممد خانواده‌هاشون بشن به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی، خب اینا محروم میشن که یک بخش عمده هست، یعنی چون پیشتر اشاره کردم 90% جامعه افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، وقتی که اینها با این محرومیت ها و محدودیت ها مواجه بشن طبیعتا آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان در زیر سوال میره و زیر پرسش میره و داره هر روز در واقع بحرانی تر میشه، ولی از اون طرف دیگه یک نوع گفتیم فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم رو دچار یک نوع استیصال کرده نسبت به اینکه خب کدام موضوع اولویت داره که اینها اقدام کنن و چگونه میتوانن. حالا بک‌گراند تاریخی هم داره متاسفانه در جامعه افغانستان تفکری هم وجود داره که خب طالبان این نظامی هستن که برای مدتی هستن و خواهند رفت به خاطر اینکه ما تجربه تغییرات مختلف نظام‌های سیاسی در این نیم قرن گذشته داشتیم. مردم امیدوارن که تحولات بیرونی باعث شود که رژیم سقوط بکنه، ولی به مخاطر یک نوع اینو تفکر در افغانستان کلا باعث یک نوع استیصال شده در جامعه که مردم منفعل هستن و بیشتر منتظرن که از بیرون یک سری تحولات و تغییرات به وقوع بپیونده و زمینه در واقع تغییر حکومت را فراهم کنه. اینها در ترکیب با هم دیگه باعث میشه که مردم فعلا امیدوار باشن به تغییرات و در این حال خودشان خیلی اقدامی را انجام ندن و این چهار در جنگ هم باز اون نیرو و انرژی که در جامعه وجود داشت هم کم کم به در واقع استحاله کرده. واقعا مردم دیگه اون انگیزه مقاومت را تا یک حدی از دست دادن، ولی در این حال خب تلاشایی هست از طرف نهادهای در واقع داخلی و بیرونی در مورد کورس‌های آنلاین، کلاس‌های آنلاین که جای درس حضوری رو نمی‌گیره، ولی کورس‌های امیدی هستش که باید اون رو تقویت کرد به خاطر اینکه طالبان به نظر نمی‌رسه که به هیچ وجهی از او ایده خودشان، ایدئولوژی خودشان بخواهن عقب نشینی بکنن. 5 سال در 5 سال گذشته نشان داده که این گونه نبوده، اونا گام به گام به جلو اومدن و مهدیت‌ها رو بیشتر کردن، ولی ما باید در واقع تلاش بکنیم که
0: سوال اینجاست که جامعه جهانی 5 سال است که فشار لازم برای طالبا وارد نمیکنه، چیزی که بارها از توی فلان مدنی هم مورد انتقاد قرار گرفته. فکر میکنید که این روی کرد طالبان را بیشتر جسورتر خواهد کرد؟
1: دقیقا، یعنی اون نتیجه که در 5 سال گذشته دیدیم خواه همین رو ثابت کرده. شما میبینید که در 2 سال اول حداقل امیدهای بود طالبان جرأت نمی‌کردن خیلی موارد رو در واقع بیان کنن یا خواهان در واقع همکاری بیشتر جامعه ملی بودن یا با مردم مدارای بیشتری داشتن، ولی هر سالی که گذشت فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیشتر شد. حتی شما ببینید در این اواخر برخی از مقامات طالبان مشخصا اعلام میکنن که اساسا نام بردن از زنان یا دختران در جامعه ما یک ننگ محسوب میشه. خیلی نشان میده که طالبان دارن اون منویات خود هر روز بیشتر و بیشتر پیش ببرن، چرا که احساس میکنن که جامعه جهانی هم اقدامی رو در مقابل طالبان نمیتونه انجام بده. خب البته ما میفهمیم که اولویت های دیگه ای که وجود داره در سطح جنگ های در واقع بین المللی و در منطقه ما بیشتر نگاه ها رو به او سمت معطوف کرده و خستگی از موضوع افغانستان یک فضایی رو به وجود آورده و او زمینه داخلی هم که اشاره کردیم که مردم دچار نوعی استیصال هستن یا انفعال هستن، وضعیت رو برای طالبان در واقع پیش برده. هرچند ما معتقد هستیم که این فشارهای بیش از طالبان جامعه رو به لبه آستانه بحران میکشانه و آستانه در واقع شکستاندن سکوت خواهد کشان، ولی کن تا او زمان که ما نمیدانیم کی هست این فشارها دوام پیدا میکنه، ولی در این حال گفتیم این طرف هم ما به عنوان جامعه دیاسپورا یا جامعه مدنی هم نتانستیم خیلی منسجم و مؤثر عمل بکنیم، اقدامات هماهنگی رو در حوزه مثلا آموزش های آنلاین، آموزش های خانه به خانه فردی انجام بدیم که بخش از این خالیگاه رو پر بکنه. با این حال مسئولیت هستش که ما داریم و بعد ان شاءالله فکر میکنم این را دوام بدیم تا بتونه که این فشارها رو حداقل کمی کاهش بده.
0: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نور شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. ده ها خانواده در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد برای چهارمین شب پیاپی در فضای باز و زیر باران ماندن. این خانواده ها به دستور دادگاه عالی طالبان به صورت اجباری از خانه های خود بیرون رانده شدند. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسید، از زنی که با کودکانش بی خانه شده میگوید اگر صدایشان شنیده نشود به زندگی خود و فرزندانش پایان میدهد. لازم به هشدار است که این ویدیو ممکن است برای برخ مخاطبان آزاردهنده باشد.
1: زمون غږ دې واوري په نی سبا ځان ته خپل ماشومانو ته وګوره چوما دې ژوند نه خو مرګ ښه دی.
0: افرادی که در انگورباغ جلال آباد از خانه هایشان توسط طالبان تخلیه شدند میگویند بیش از چهار دهه در این منطقه زندگی کردند. آنان میگویند که اسناد و قباله های شرعی از زمین و خانه هایشان در دست دارند، اما اداره طالبان اسناد و فیصله های حکومت های پیشین را نمیپذیرد. معترضان انگورباغ میگویند خانه هایشان در نتیجه رشوه در محاکم طالبان به افراد زورمند و نزدیک به مقام های طالبان واگذار شده است. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یکی از باشندگان شهرک امید سبز کابل طالبان را به تلاش برای تصرف خانه های مردم متهم کرده است. او میگوید که ماموران طالبان خانه های لوکس را شناسایی می کنند تا خانواده های خود را از دیگر ولایت ها به کابل بیارند. به گفته او یکی از مسئولان طالبان خانه همسایه‌اش را انتخاب کرده، در حالی که مالک همچنان در خانه زندگی می کند. رسانه های ایران گزارش دادند که شریفه دختر 15 ساله افغان بر اثر لطکوب شوهرش در شهر مشهد جان باخته است. پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و این متهم به لطکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است. طب عدلی علت مرگ شریفه را وارد شدن ضربی جسم سخت به سر اعلام کرده است. بررسی ها و تحقیقات قضایی درباره این رویداد در مشهد همچنان ادامه دارد. ریاست هواشناسی طالبان برای روز سه‌شنبه بارندگی شدید و احتمال سیلاب را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار میزان بارندگی در برخ مناطق ممکن است به 40 میلی‌متر برسد. در بخش های غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی کشور نیز احتمال بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. توماس فلیلسن نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره امنیت، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر گفتگو کرد. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که متقی از نبود کمک‌های لازم جامعه جهانی برای معیشت بدیل دهقانان انتقاد کرد و نماینده اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از امنیت و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز با توماس فریلسن دیدار و درباره وضعیت امنیتی، ثبات منطقه‌ای و تعامل متقابل بحث کرد. در این گفتگوها مبارزه با مواد مخدر و حل چالش‌های مهاجران و برگشت آنان به کشور بررسی شد. همچنین دو طرف بر حل تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد از راه‌های منطقه‌ای تاکید کردند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان از اتحادیه اروپا خواست برای سرمایه‌گذاری در افغانستان همکاری کند. او اعلام کرد که تسهیلات خاص برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است.
2: اقتصاد امارات اسلامی انسانی کشورها از جمله اتحادیه اروپا می‌خواهد که پروژه‌های انکشافی خود را در افغانستان تقویت بکند و برای جذب سرمایه‌گذاری هم تسهیلات ویژه فراهم شده. ما سرمایه‌گذاران همه کشورها می خواهیم که در داخل کشور ما در بخش های زیربنایی و زیرساختی سرمایه گذاری داشته باشند.
0: حکومت پاکستان در پاسخ به سخنان سخنگوی طالبان از ممنوعیت آموزش دختران و نقض حقوق اساسی مردم افغانستان بعد از این گروه انتقاد کرد. وزارت اطلاعات پاکستان گفت که اداره طالبان باید به جای دخالت در امور همسایگان به وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان رسیدگی کند. این وزارت افزود که طالبان با این اظهارات در پی انحراف افکار عمومی از حضور گروه های تروریستی است. پیشتر ذبیح الله مجاهد از بحران سیاسی خیبر پختونخوا انتقاد کرده بود. فیصل کریم کندی والی خیبر پختونخوا گفته که از این پس سیاست های این ایالت در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، جلال آباد یا قندهار. او در یک نشست خبری در پشاور تاکید کرد که دوران اختلاف با حکومت مرکزی و تنش های بیمورد با دیگر ایالت های پاکستان پایان یافته است.
3: دوران ناهماهنگی میان دولت فدرال و حکومت های ایالتی و تنش ها و اختلافات میان آنها به پایان رسیده است. از این پس میان سیاست های ما دولت فدرال هماهنگی کامل وجود خواهد داشت. از این بعد سیاست های ما در اسلام آباد تعیین خواهد شد، نه در کابل، قندهار یا جلال آباد. این موضوع کاملا روشن است. مردم خیبر پشتونخوا همان گونه که در گذشته نیز نشان داده اند، شانه به شانه پلیس و نیروهای امنیتی ما ایستادند. ما در حال عبور از مرحله دشوار هستیم، اما پس از هر تاریکی روشنایی فرا می رسد. دوران تاریکی به پایان رسیده و اکنون در مسیر آینده روشن گام بر می داریم.
0: در مورد وضعیت خیبر پختونخوا همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، تا می لحظه ای که من خودت صحبت می کنیم، وضعیت در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان چگونه است؟ بیشتر بشنویم.
4: عبدالله، حزب تحریک انصاف امروز اعلام کرد که قصد داره علیه این فرمانی که صادر شده که بر اساس آن وضعیت اضطراری تحمیل شده در ایالت خیبر پختونخوا، این حزب اعلام کرده که در دادگاه علیه این شکایت میکنه و خواهان لغو این حکم خواهد شد. خب جاده‌های پیشاور بازگشایی شده امروز و مقامات ادعای نارامی گسترده را رد کردند، هرچند در یکی دو مورد اتفاقاتی چون برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و حامیان حزب تحریک انصاف گزارش شده، اما بسیار محدود بوده و خب پس از یک درگیری بسیار در واقع کوچکی پلیس تونسته این وضعیت رو مدیریت بکنه. فرماندار ایالت فیصل کریم کندی هم تاکید کرده که سیاست این ایالت حالا از این به بعد در واقع از اسلام آباد هدایت میشه، همونطور خودت هم اشاره کردی، نه از کابل یا از جای دیگه. و خوب در واقع کمیته امنیت هم خواستار اقدامات قاطع علیه تروریسم شده و گفته که خب به هر حال علیه تروریسم باید اقدامات انجام بشه. همچنین در واقع 10 خودروی زرهی به پلیس استان تحویل داده شده، از پنجاب و همچنان نهادهای آموزشی در پیشاور هم باز شدن.
0: خب جواد، حالا معلوم است که دولت تا چه زمانی وضعیت اضطراری را نگه می‌دارد؟ کوتاه که در این مورد بگویی بر ما.
4: خب بر اساس قانون اساسی دولت نمیتونه تا زمان نامحدود این وضعیت رو پیش ببره، مگه اینکه یک چاره اندیشیده بشه که یا اینکه یک فرمان جدید باشه و دوباره اعمال بکنن همین وضعیت رو. از نظر قانون دولت برای زمان محدودی میتونه این وضعیت رو ادامه بده، اما به نظر میاد با توجه به شرایطی که داریم دولت حتما یک راهی برای تداوم این وضعیت اضطراری پیدا خواهد کرد و در آینده نزدیک به نظر نمیرسه که وضعیت اضطراری برداشته بشه. دولت میخواد برنامه مبارزه با تروریسم در ایالت رو پیاده کنه که طبیعتا زمان بر هستش.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه هارات گزارش داده که نتانیاهو به دنبال همکاری نظامی با عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن است. به گزارش این روزنامه، نخست وزیر اسرائیل تلاش دارد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را جلب کند، اما محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به دلیل نگرانی از واکنش افکار عمومی با این درخواست مخالفت کرده است. حوثی‌ها تهدید کردند که در صورت ورود آمریکا به جنگ، منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. یکی از مقام‌های ارشد حوثی‌ها همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و میدان‌های هوایی عربستان خواسته که این مکان‌ها را ترک کنند. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی‌ها و میدان هوایی ریاض مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه دست کم 6 مرکز انرژی اوکراین از جمله تاسیسات گاز و یک تانک تل را هدف قرار داده است. او این حملات را نشانه بی‌میلی مسکو به پذیرش آتش‌بس انرژی اعلام شده از سوی ترامپ داند. زلنسکی همچنین گفته که خرید دیزل روسیه از سوی آمریکا تلاش‌های چند ساله غرب برای فشار اقتصادی بر مسکو را تضعیف می‌کند. همزمان با ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران در قالب کارزار انزوای اقتصادی و محاصره دریایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
5: نمیشه که به حامی درجه یک تروریسم دولتی اجازه داد که سلاح هسته‌ای داشته باشه. چاره ای نداریم جز این که این کار را انجام بدیم. کاری که باید رؤسای جمهور قبلی سالها پیش انجام میدادن. اوباما میلیاردها دلار به اونها داد. فکر کرد میتونه بخردشون که نتیجه هم نداد. بایدن میترسید. اگه قبلی ها این کار رو انجام داده بودن خیلی آسون تر بود. اما الان ما باید انجامش بدیم. که البته برامون خیلی سخت هم نبوده. چون الان نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی و نه پدافند. بدترین تورم بین تمام کشورها رو دارن. پول ندارن. دنبال توافقن ولی نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن.
0: و در پایان مجموعه خبری شما رو دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع معتبر در ریاست معارف قندهار روز یک شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام های طالبان حدود 500 دانش آموز دختر در صنف پنجم این ولایت را از ادامه آموزش محروم کردند. بر اساس اطلاعات رسیده، هیئت طالبان هنگام بازدید از مکاتب گفته است که این دختران به سن بلوغ رسیدند و دیگر نباید به مکتب بیایند. این در حالی است که طالبان به دختران اجازه داده است تا صنف ششم درس بخوانند. منابع میگویند که بازدیدهای هیئت مشترک ریاست معارف، وزارت امر بالمعروف و شورای علمای طالبان از مکاتب همچنان ادامه دارد. خانواده های این دختران از محروم شدن آنان از آموزش نگران اند. یکی از باشندگان قندهار که خواهر خردسالش به تازگی از رفتن به مکتب منع شده است، به افغانستان اینترنشنال گفت که دختران پیش از این از آموزش در دوره های متوسطه و لیسه محروم شده بودند و اکنون یک سال از آموزش ابتدایی آنان نیز کم می شود.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: قیبت دو میلی پوش فوتسال از سفر به برازیل، مشکلات ویزا مانع همراهی غلامی و امیری شد. حمایت ژاپن از ورزشکاران پارالمپیک افغانستان، توکیو برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویا همکاری میکند. گلزنی رونالدو در لیگ نخبگان آسیا و ادای احترام ویژه به عربستان سعودی، النصر در شب صدور هشدارهای امنیتی ریاض نفچی را شکست داد. با پیروزی تنیس باز استرالیایی در مسترز شانگهای، الکس دیمینو با شکست کارن خاچانوف راهی یک چهارم نهایی شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. مهران غلامی و نعمت امیری، دو بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان، به دلیل مشکلات اسناد سفر و ویزا از حضور در تورنمنت شش جانبه برزیل بازماندند. نعمت امیری به دلیل زیر سن بودن و تکمیل نشدن مجوز سفر از سوی خانواده‌اش نتوانست همراه تیم باشد. مهران غلامی هم به دلیل نزدیک بودن زمان تمدید اقامتش در اسپانیا و ارسال دیر هنگام اسناد ویزای برزیل از این سفر بازماند. این تورنمنت با حضور تیم‌های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، پرو و کیپورد جمعه 24 میزان آغاز می‌شود. دانشگاه علوم ورزشی نیپون توکیو در چارچوب پروژه هوب یا امید مراسم ویژه‌ای برای حمایت از ورزشکاران پارالمپیک افغانستان برگزار کرد. هدف این برنامه فراهمسازی زمینه تمرین نمایندگان کشور برای حضور در بازی‌های آسیایی پارا 2026 در ناگویا است. کنشیرو ماتسونامی، رئیس هیئت مدیره این دانشگاه و استاد پیشین دانشگاه کابل، بر ادامه همکاری‌ها برای صلح تاکید کرد. همایون امیری، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک افغانستان، هم خاطر نشان ساخت که ورزشکاران افغان تمام توان خود را برای درخشش و کسب مدال به کار می گیرند.
1: ما هیچ خواست دیگری نداشتند، نه پول می خواهند، نه نام، نه غذا، فقط همه همت، شجاعت، غیرت و همه مردانگی در ایشان است که مجاری بدون غذا تمرین کنند، به امیدی که روز به افغانستان کشورشون دستاورد بگیرند. اما یک خواست داشتند، خواستشان این بود که امی همکاری های فنی، کمپ های تمرینی و برنامه های اینچونینی که دو بار ما دعوت شدیم و تمام معلولین همیشه ادامه پیدا بکنه و برای اونا امی مسائل فنی را به انتقال پیدا بکنه، با تجربه شد انتقال بدن به کشورشان، دیگه معلولین هم بیاموزن و ما بتانیم در دنیا بیشتر باشیم.
0: وزارت خارجه استرالیا نشست مشورتی ویژه‌ای را درباره تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برگزار کرد. ریتا انوری، سفیر چند فرهنگی کرکت بورد استرالیا، همراه با دیپلمات‌های ارشد این کشور در این برنامه اشتراک داشت. شرکت کنندگان در دو کارگاه به بررسی پیامدهای سیاست‌های طالبان بر زندگی زنان و دختران پرداختند. فعالان زن افغان هم بر ضرورت پاسخگویی جامعه جهانی در برابر حذف سیستماتیک زنان در افغانستان از سوی طالبان تاکید کردند. صوفیا سروری در رقابت‌های بین المللی گرپلینگ آلمان با نمایشی درخشان در دو بخش جی آی و ان او جی آی به دو مدال طلا دست یافت. سروری با ثبت 4 پیروزی پیاپی موفق شد این عنوان را کسب کند. او در تمام این رقابت‌ها با استفاده از فن سابمیشن به پیروزی دست یافت و بر سکوی نخست ایستاد. رقابت‌های بین المللی گرپلینگ آلمان با میزبانی شهر نورنبرگ برگزار شد. صوفیا سروری پس از کسب مدال طلا آن را به دختران محروم از تحصیل و ورزش افغانستان تقدیم کرد. دیدار تیم‌های النصر عربستان سعودی و نفتچی ازبکستان به دنبال اعلام هشدار امنیتی درباره تهدید حمله موشکی حوثی‌های یمن با یک ساعت تأخیر آغاز شد. النصر در این دیدار خانگی 3-1 به پیروزی رسید. آنجلو گابریل دقیقه 33 میزبان را پیش انداخت. کریستیانو رونالدو دقیقه 42 دومین گل النصر را زد. این 981مین گل دوران حرفه‌ای فوق ستاره پرتغالی بود. علی شرادیلوف دقیقه 51 تک گل مهمان را زد و سومین گل النصر با گل خودی بازیکن نفتچی به ثمر رسید. کریستیانو رونالدو پس از پیروزی 3-1 النصر برابر نفتچی با بوسیدن نشان ملی عربستان سعودی روی پیراهنش و در دست گرفتن شالی با نمادهای این کشور به هواداران ادای احترام کرد، حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت. استقلال ایران هم با پیروزی 2-1 مقابل الغرافه قطر به دومین پیروزی پیاپیش دست یافت. یاسر آسانی دقیقه 37 استقلال را پیش انداخت. فرجانی ساسی دقیقه 48 بازی را به تساوی کشاند و حسین گودرزی دقیقه 60 دومین گل استقلال را به ثمر رساند. شاگردان سهراب بختیاری زاده با 6 امتیاز در رده دوم جدول منطقه غرب جای دارند. الغرافه بدون امتیاز 13 است. تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان دیشب در عمان میزبان شمال قطر بود و این مسابقه 0-0 مساوی به پایان رسید. تراکتور با 1 امتیاز در جدول 12 از شمال با 2 امتیاز 10 است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مسائل امنیتی میزبانی را از تیم‌های ایرانی در ایران سلب کرده است. الاهلی عربستان سعودی قهرمان دو فصل اخیر مسابقات 3-1 الوصل امارات را در دبی شکست داد. مهدی تارمی 79 دقیقه برای الوصل بازی کرد.

تختپور ازبکستان هم در تاشکند در حضور 82 دقیقه مرتضی پور علی گنجی در برابر القادسیه عربستان سعودی و تساوی 1-1 رسید.

0: علیه امارات هم در بصره 4-1 نیروی هوایی عراق را از پیش رو برداشت و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال در صدر جدول منطقه غرب لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت. نیروی هوایی عراق دقیقه 84 یک پنالتی از دست داد.
1: Chance to reduce the deficit, and it hits the bar and comes out. It's an excellent through ball, and surely this is it. And they do indeed get one back. Finally.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که جزئیات دیدارهای پیشین خود با مدیران باشگاه منچستر سیتی را به پارلمان ارائه می‌کند. این تصمیم پس از فشارهای احزاب مخالف و محکومیت این باشگاه به دلیل تخلف از قوانین مالی لیگ برتر اتخاذ شد. گیمی بدناک رهبر حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات‌ها خواستار افشای کامل ارتباطات برنام با مالکان باشگاه شدند. لیگ برتر مدعی است منچستر سیتی صدها میلیون پوند درآمدهای خود را نادرست گزارش کرده است. الکس دیمینور بخت نهم قهرمانی با شکست کارن خاچانوف به مرحله یک چهارم نهایی مسترز شانگهای صعود کرد. این تینیس باز استرالیایی موفق شد حریف خود را در دو ست پیاپی با نتایج 6-3 و 6-4 مغلوب کند. دیمینور در دور بعدی این رقابت‌ها با مسافه برنده دیدار الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی و الکساندر بوبلیک خواهد رفت. و در ادامه شگفتی سازی های آرتور ژئا، این تینیس باز فرانسوی با پیروزی مقابل یاکوب بنسیک راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های مسترز شانگهای شد. این بازیکن بدون رتبه بخت 13 قهرمانی را در دو ست پیاپی 7-6 و 6-4 شکست داد. ژئا در دور قبلی هم بنشلتون فینالیست یو اس اوپن را حذف کرده بود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
8: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سلو یا 40 اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنجال‌های اخیر درباره اختصاص زمین به افغانستان در بندر چابهار تاکید کرد که واگذاری خاک ایران به هیچ کشور امکان پذیر نیست و برداشت‌های مطرح شده در این زمینه ناشی از یکسوی تفاهم بوده است. بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت اظهاراتی که درباره واگذاری بخشی از خاک ایران به افغانستان مطرح شده مبنای واقعی ندارد و آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته ناشی از برداشت نادرست از سخنان یکی از نمایندگان مجلس ایران است. او افزود موضوع مورد بحث کمک به کشورهای محصور در خشکه برای دسترسی به بنادر و آبهای آزاد در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای است و چنین طرح‌هایی در بسیاری از نقاط جهان اجرا می‌شود. به گفته او در مورد افغانستان نیز هیچ پیشنهاد رسمی درباره این موضوع مطرح نشده. و
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: naman yung kinakapucha na. Nataman naman yung kinshat sa kay kay Bebang Tawkat na
1: زورگویی طالبان با مردم بی‌پناه ده ها خانواده جلال آبادی برای چهارمین روز در خیابان ها زیر باران رانده شدند. سلام به شما بیننده و شنونده خبرسات شش شام و کابل از افغانستان اینترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. نشست والیون طالبان از هفت زون در کابل. نگرانی های امنیتی دغدغه مقامات ولایتی این گروه خوانده شده است. غوغا در خیبر پختونخوا، معترضان 15 پلیس را گروگان گرفتند. پلیس پاکستان از تشدید تنش ها خبر داد. گزارش وال استریت ژورنال از آمادگی جمهوری اسلامی برای سرگیری جنگ تهران برای حمله زمینی به همسایگان و نابودی تأسیسات نفتی عربستان آماده می شود. و در خبرهای ورزشی امروز هم با حضور سفیر چند فرهنگی کرکت بورد استرالیا وزارت خارجه این کشور نشست درباره زنان افغانستان تشکیل داد. ده ها خانواده زنان و کودکان در منطقه انگورباغ جلال آباد برای چهارمین شب زیر باران و در کوچه ها به سر بردن. اداره محلی طالبان در ننگرهار اعلام کرده که 40 خانه در این منطقه به صاحبانش سپرده شده و در مورد خانه های بیشتر اقدام می شود. معترضان شکایت دارند که دادگاه طالبان به نفع رهبران خود فیصله کرده و اسناد قانونی آنان را نادیده گرفته است. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: چهارمین روز اعتراض به تخلیه اجباری در انگورباغ جلال آباد. زنان و کودکان بی خانمان در این منطقه شبها زیر باران و کوچه ها می خوابند. دفتر والی ننگرهار از تخلیه دست کم 40 خانه در این منطقه خبر داده است.
3: زمان غک دی واوری
2: دروازه های مردم مهر و لاک شده و وسایلشان در کوچه ها افتاده است. دادگاه عالی طالبان به دستور هبت الله رهبر طالبان زمین های این منطقه را به نفع کوچه های لوگر فیصله کرده است. معترضان میگویند افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت طالبان با پرداخت رشوه خانه های آنون را صاحب شده است. به گفته منابع محلی طالبان شماری از بزرگان این منطقه را بازداشت کرده و به معترضان هشدار دادند که نه فیلم برداری کنند و نه در جایی از مقام های طالبان نام ببرند. بر اساس همین گزارش ها افراد زورمند نزدیک به طالبان چندین بار به معترضان سر زده و از شماره به زور رضایت تخلیه منطقه را گرفتند.
4: یو رقم کوچان را پیدا شد چې دغلته زمونږ ازمکې دي او ازمکې دعوه یې شروع کړه او دغه دعوه چې مونږ قوالی لرو یا اسناد لرو نو دعوه یې وکړه تقریبا درې ځلې مونږ وګټله.
2: دفتر والی طالبان در ننګرهار گفته که در مرحله اول 8 جریب زمین در این منطقه به مالکان اصلیش سپرده شده و خانه های بیشتری تخلیه خواهد شد. ساکنان انگورباغ میگویند حدود 40 سال بر اساس اسناد و قباله شرعی در اینجا ساکن بودند و اخراجشان حداقل بدون ارائه سرپناه دیگر عادلانه نیست. اما دادگاه عالی طالبان فیصله کرده که این زمین ها غصب شده و باید به مالکان اصلی واگذار شوند.
5: مونگ در زکر دولت ناخستی قانونی اسناد رو نو دخفل دولت او امارات و مشانو نا او بیا پا خاص توگه در ننگرار ولایت چارواکو نا خواهش کهو چه در دغ معزلی در حل در پاره منگستر مرست وکی.
2: اختلاف بر سر زمین در سراسر افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده است. طالبان اسناد و فیصله های حکومت های گذشته را نمیپذیرند. این ویدیوها به تازگی از شهرک امید سبز در غرب کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. طالبان در حال مهر و لاک کردن خانه های بیشتری هستند. با دولت اعلام شدن این شهرک از سوی طالبان هزاران نفر سرپناه خود را از دست دادند. بر اساس آمار وزارت عدلیه طالبان در 4 سال گذشته ساکنان دست کم 50 شهرک در 14 ولایت افغانستان از خانه های خود رانده شدند. این تصمیم طالبان بحران انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به میان آورده است. هزاران خانواده که تمام دارایی و حاصل عمر خود را صرف ساختن یک سرپناه کوچک کرده بودند، اکنون آواره شده یا در حراس دائمی از تخریب خانه هایشان به سر می برند. منتقدان باور دارند که روند استرداد زمین و خانه های مردم بدون شفافیت و طرح بدیل با روش های سختگیرانه در حال اجراست. حمید فهیم، لندن.
1: در سوی دیگر ویدیوهای رسانه به افغانستان انترنشنال نشان میدهند که ماموران طالبان روز سه‌شنبه 21 میزان شماری از خانه ها را در غرب کابل قفل میزنند. وزارت عالیه طالبان میگوید زمین های شهرک امید سبز ملکیت دولت است و باید بر اساس فیصله دادگاه پس گرفته شود. باشندگان میگویند اسناد قانونی دارند و طالبان با تعیین کرایه برای اتاق ها آنان را زیر فشار قرار داده است. دلیل بیشتر داریم با شایسته جان اهدی، رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا. خب آقای اهدی، تنش طالبان و مردم در جلال آباد با کجا رسیده؟ بله، تماس ما با آقای شایسته جان اهدی برقرار نشده. با پوزش به ادامه خبرها میپردازیم. چرا طالبان باشندگان انگورباغ جلال آباد را به زور از خانه‌هایشان بیرون کردند؟ روح الامین نیازی در برنامه ژرفای امروز و بررسی تخلیه اجباری خانه‌ها و شهرک‌ها از سوی طالبان پرداخته است.
6: لا تیرو سلور روزو رایسی ده جلال آباد خار سلورم ناهی اړوند انګورباغ سیمه اوسیدونکو د سړک په سر ژوند کوي. دوی وای په داسې حال کې چې قبالی او قانوني اسناد لزان سره لري، طالبانو په زور له کورونو وستلی. خدا خلک چې اسناد لري بیا ولې له کورونو وستل کیږي؟ د دې قضیه تر شا څوک لاس لري؟ نننۍ ژرفا کې همدا موضوع راسپړو. دغه ویډیو چې تر مونږ را رسیدلې پکې لیدل کیږي چې د سیمه خلک په باران کې په سړک پراته دي. د کورونو اسباب د طالبانو لخوا بهر غورځول شوي. یو شمیر مشران نیول شوي، ځوانان وهل شوي او مېرمنې او ماشومان په زور له کورونو شړل شوي دي. خو اصلي کیسه څه ده؟ د سیمې اوسیدونکي وایي چې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې دغو کورونو کې ژوند کوي. قوالې او نور ټول قانوني اسناد هم لري، خو د طالبانو د سرې میاشتې د مشر شهاب الدین د لاور اړوند کسانو په دغو کورونو دعوه کړې او د طالبانو محکمې هم د دلاور د کورنۍ اړوند کس چې مولوی خیر الله اکمل نومیږي په ګټه پریکړه کړې ده. افغانستان انټرنیشنل ته په رسیدلو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یو شمېر ښځې په ژړا او فریاد سره وایي چې موږ چیرته لاړ شو؟ موږ خو د ډوډۍ لپاره پیسې نه لرو. راځئ د دې مېرمنې خبرې په شریکه سره واورو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې قضیه کې د طالبانو د سرې میاشتې د رئیس مولوی شهاب الدین دلاور د کورنۍ غړی مولوی خیرالله مستقیم لاس لري او دای کس خلکو ته د مرګ ګواښونه هم کوي. د دغو خلکو له اعتراضونو درې ورځې وروسته تېره ورځ د طالبانو سترې محکمې غبرګون درلود. دوی ادعا کړې چې دا ځمکه د غصب ده. په دې اړه د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال ویان منصور احمد حمزه څرګندونې ګورو.
7: د څېړنې پایله دا وه چې د قضیې په اړه د تیر عمارت او د تیرې کابل ادارې د دورو د محکمو د پریکړو او اسنادو له ارزونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدیږي او هغه اشخاص چې په ګټه یې قضایي پریکړه شوې د ځمکې د تسلیمۍ حق لري.
6: خو ځایي خلک د طالبانو د سترې محکمې دغو څرګندونو ته تند غبرګون لري. دوی وایي چې د خپلو کورونو اسناد ورسره شته. دغه اسناد چې موږ سره دوی شریک کړي پکې لیدل کیږي چې ځایي خلکو څلوېښت کاله مخکې دا نمرې د جلال آباد له ښاروالۍ څخه اخیستې دي. دغه اسنادو کې قبالې او بانکي اویزونه لیدل کیږي چې د هغه وخت د حکومت او خاروالی لوري دغه خلکو ته ورکړل شوې دي. افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې ویډیو کې د انګورباغ اوسیدونکي خبرداري ورکوي چې کاغه غږی و نوریدل شي نو کورنۍ او ځانونو ته به اور واچوي. خو طالبان وایي چې د خلکو طالبان ولې د خلکو کورونه نیسي؟ آیا د طالبانو په اداره کې څوک شته چې د خپل ملت غږ واوري؟ راځي په همدې اړه د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال ښاغلي اسف صدیقي څرګندونې واورو.
8: حل لاره دې کې دا ده چې ولسونه په افغانستان کې دې ظالم خلکو په مقابل کې ملي قیام کې نن دې خلکو کورونه اخلي. دا په یاد واره چې د هر افغان کور د خلک اخلي او خپل انتحاریان په ځای کې ځای په ځای کې.
6: د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد په لرو بر کې طالبانو د ښارګوټو او کورونو د تخلي او اجباري ویستلو لړۍ پیل کړې ده. په کابل کې د امید سبز او عمر ګلستان په څیر د لویو استوګنیزو ښارګوټو زرګونه اوسیدونکي اغیزمن شوي دي او خلک له کورونو ویستل شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې راپورونو په اساس په دایکوندي او اوروزګان ولایتونو کې 2800 اوسیدونکي او کورنۍ له خپلو کورونو شړل شوي دي. په غور ولایت کې له 300 زیاتې کورنۍ او په ننګرهار، کابل، کندهار او په نورو سیمو کې لسګونه کورنۍ د قانوني اسنادو سره سره د طالبانو لخوا له کورونو ویستل شوې دي.
1: شای سجان هدی رئیس پیشره شورای ولایتی پکتیا دوباره در برنامه وصل شدند که از ایشان میپرسم موقع هدی تنش طالبان و مردم در جلال آباد به کجا رسیده؟
9: تشکر میکنیم. او برای چه د خلکو د ادعا و مطابق مونږ چې څومره هغوی سره تماس نیولی دی د خلک 40 کلن اسناد په لاس لري چې دا ثابتوي چې دغه موضوع د طالبانو د لومړی حکومت درې دی وخت نه هم پخوانی ده. او بل هغه کوم خلک چې په دې سیمه کې پراته دي د هغوی څرنګوالی دا ثابتوي چې دا تر ټولو د افغانستان د جلال آباد غریب او تحقیر خلک دي او غریب او بیچاره خلک دي. نو بیچاره خلک نشي کولی چې ځمکه غصب کړي، د هیڅ امکان نه لري. او بله خوا د دوی د وخت حکومتونو تر جمهوریت او تر تیر امارت او تر مجاهدینو هغه نه پخوا د نجیب د حکومت د دورې ټول اسناد په لاس لري چې هغوی شروالۍ ورکړي په املاکو کې ثبت دي. که بله خوا ته مونږ د املاکو قوانینو ته لاړ شو، املاک قوانین دا ایجابوي چې یو څوک شا 15 یا 20 کاله په یو ځای باندې تیر کې اوسېږي، یو څوک یې دواګیر نه وي په هغه وخت کې په دې دومره دوران کې خپله دا د شخصي ملکیت سبب ګرځي. نو په بل په دې بحراني وخت کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې د یو کور کرایه اوج ته رسېدلې پیدا کېږي نه، او د دې مظلومو خلکو ایستل دا یو بشری ناورین زګوي. دغه نه حالتي اړخ ایجابوي، نه افغاني اړخ ایجابوي. نو دا به یو لویا کشلا او د دغه مظلومو خلکو په مقابل کې ظلم وي.
1: حالا طالبان چرا هر شهره کې راکه درو مردم فقیر زندگی میکنه او را اماراتی اعلام میکنه، با اونجا میرن خانه های مردم را غصب میکنن، در حال که شرک اینو مینه میگن ملکیت وزارت دفاع، شیرپور ملکیت وزارت دفاع در اختیار خود طالبان قرار داره، اینا استرداد نمیکنن که میرن به خانه های مردم فقیر؟
9: بلکل مونږ وړاندیز همدا ده چې لومړی هغو ځایونو ته چې هغه استراتیژیکي نقطې دي، هغه تجارتي نقطې دي، هغه د کابل غوندې په ښار کې په زړه کې موقعیت لري یا په کندهار په زړه کې موقعیت لري، واقعا پخوا یې هم خلکو د هغه سب اواز پورته کړی، هغوی څېړنه وشي. دا خلک خو ډېر بیچاره خلک دي، د دوی د اشکالو نه، د دوی د څرنګوال نه دا معلومیږي چې دا د غصب او غصب وړ نه دي او نه دوی غصب کړی ټول او فقیر. بیا خاصتا په دې کې ماشومان او ښځې کونډې ډېرې دي، څومره مو پوښتنه کړې او د کومې خور چې کوم اواز پورته کوي دا د مظلوم اواز دی، مظلوم اواز دی او د خدای تعالی تر منځ هېڅ پرده نه وي، دا د قرآن کریم فیصله ده. نو مونږ که چېرته مسلمانان وو او طالبان په خپل عدالت او خپل حاکمیت باندې باور لري، دا خلک هم باید داسې وګڼي لکه دوی خپل عمارت غړي. کله چې دوی سره برآغه کړی دی د عوامي ګڼي، کله چې دوی وایي چې دی موږ سره بیعت کړی چې تا سره بیعت وکړي د ستا د مامور او د دې تر مخ حقوقو کې باید فرق نه وي. نو کله چې تم موږ تزمکا پیدا کول شي خپل چارو
1: خو یا هدي الا رای حل این مسئله چی است آقای اهدی رای حل این مشکل چی است مردم در جلال آباد در کابل در مزار در غزنی در جاهای مختلف آزار اذیت میشن خانه هایشان از پیششان گرفته میشه کار به کجا خواهد کشید
9: بالکل دا یو جلال آباد نه دی افغانستان په مختلفو سیمو کې غریب ولسونو په مقابل کې دا د دوی ځمکې ملکیتونه د غصب په نوم نومول کېږي ما تیره برنامه کې هم دا ویلي وو چې څنګه چې دوی د جنکیو په وړاندې د د تعلیم مسله رسنی پورې مطالعه کړې ده چې هغه دغه یو بنیادي حقوق دی د زموږ د خویندو هغه تر پښو لاندې شوی دا چې په پښو لاندې کېږي خو دا دې تر امرسني پورې وځنډېږي دا ژمي کې دا خلک چېرته لاړ شي او بل دغه خلکو ځورول د خپل ځان ځورول دي او بالاخره دغه خلک بیا د طالبانو سره په هیڅ ډول امکار نه پاتې کېږي دا به جنایي جرمونو ته مخه کوي دا به سیاسي پالیسیو ته مخه کوي د طالب په ضد به بیا دا خلک ودرېږي نو بهتر هم دا دی چې د خلکو ته خپل حقوق ورکړل شي که چېرې عدالت وي د عدالت د شریعت اساس دی هغه عدالت دی نو عدالت کې یو کونډه یو رنډه یو ماشوم حق لري چې هغه بې ځایه نشي دا چې نور بې ځای کوي خپل دا بیچاره افغانان بې ځایه کوي خپل پکې ځای کوي دا د عدالت سره هېڅ توجیه نه لري بهتر هم دا ده چې د خلکو د ځایونه پرېږدي او د مظلوم ملت ژړا او فریاد باید واوري او که ځان د دې مسؤول ګڼي او که وایه اورېدل شي نو دا خلک به در بدر کېږي بیا د دوی تر غاړې دي او دغه به یو نور انساني بحران وکوي او نړۍ ته به هم دا ښودل کېږي چې په افغانان په نن خپل کور کې هم هغه څوک چې په کورونه لري کور څخه ایستل کېږي دا تصویر او دا انځور او دا مخبر د طالبانو د پلیسیو په وړاندې یو ضربه دی او نور انزوا په لور
1: کشي بسیار تشکر از شما خوی شایسته جان اهدی رئیس پیشینه شورای ولایتی پکتیا ممنون و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان طالبان پخش برنامه های رادیو بی بی سی را بر روی موج اف ام در سراسر افغانستان متوقف کرد سرویس جهانی بی بی سی با تایید این خبر اعلام کرد که نشرات این رسانه به زبان های فارسی دری پشتو و انگلیسی قطع شده است بر بنیاد گزارش ها طالبان بی بی سی را به نقض سیاست های رسانه‌ای خود متهم کرده است منابع میگویند گفتگوی این رسانه با عبدالله سرحدی والی سابق طالبان در بامیان درباره تخریب تندیس های بودا سبب خشم اداره طالبان شده است اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که در جریان سفر هیئت تجاری به قزاقستان 5 قرارداد به ارزش 55 میلیون دلار امضا شد این توافقات برای واردات آرد گندم و تولیدات زراعتی صورت گرفته است از این میان 40 میلیون دلار برای خرید گندم و 15 میلیون دلار به تامین آرد اختصاص دارد تاجران از کابل، هرات، بلخ و قندهار در این سفر حضور داشتند قزاقستان از صادرکنندگان اصلی غله به افغانستان به شمار می رود رسانه های ایران گزارش دادند که شریفه دختر 15 ساله افغان بر اثر لطوکوب شوهرش در شهر مشهد جان باخته است پلیس شوهر 22 ساله او را بازداشت کرده و این متهم به لطوکوب مرگبار همسرش اعتراف کرده است طبق عدلی علت مرگ شریفه را وارد شدن ضربه جسم سخت به سر او اعلام کرده است بررسی ها و تحقیقات قضایی درباره این رویداد در مشهد همچنان ادامه دارد والیان طالبان از 7 زون شامل قندهار، بلخ، هرات، قندوز، ننگرهار، پکتیا و کابل نشست در پایتخت برگزار کردند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در این گردهمایی درباره تطبیق فرمانهای رهبر این گروه و بهبود وضعیت امنیتی گفتگو شده است. با گفته طالبان بررسی اوضاع مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مدیریت امور معدن از دیگر محورهای نشست بود. این نشست در حالی است که افزایش حملات مسلحانه بر طالبان نگرانی های امنیتی این گروه را شدت بخشیده است. همزمان منابع محلی میگویند که طالبان در 2 روز اخیر شماره از باشندگان ولسوالی دره در ولایت پنجشیر از جمله دانش آموزان را بازداشت و زندانی کرده است. چند منبع محلی در پنجشیر به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از این انفجار نیروهای طالبان فشار بر مردم را افزایش دادند. روز دوشنبه 20 میزان یک رنجر طالبان در منطقه عبدالله خیل هدف انفجار قرار گرفت. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر ویدیوی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خب دو خبر داشتیم، از نشست والی ها شروع کنیم که به چی منظور صورت گرفته؟
10: په دې وروستیو کې د طالبانو د والیانو غونډې چې دي، خصوصا د څو ولایتونو د زونونو په سطحه، هغه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. او لامل یې هم همدا دی چې وروستیو د طالبانو مخالفو وسلوالو بریدونو د دې لامل شوي دي چې طالبانو ته ټکان ورکړی او د دوی دغه ناستې چې دي هغه زیات شوي دي. نن د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د طالبانو د مهمو ولایتونو والیان چې په شمول د قندهار، همداسې د هرات او د بلخ او د قندوز او د کابل په ګډون باندې د ننګرهار د دې ولایتونو د طالبانو والیان په کابل کې سره راټول شوي وو او دوی د امنیتي ننګونو یا د امنیتي خطراتو په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. همداسې په دغه ناسته کې په دې باندې هم ټینګار شوی دی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله هغه فرمانونه چې ده ورکړي دي، هغه باید په سمه توګه باندې په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي. نو د دغه ناستو نه دا معلومیږي چې تر اوسه پورې د طالبانو 15 کاله کېږي، تر اوسه پورې د ملا هیبت الله فرمانونه چې دي هغه په ولایتونو کې نه تطبیقیږي. او داسې ښکاري چې ملا هیبت الله له دغه کار څخه ناراضه دی او په والیانو باندې فشار زیات اچولی دی چې باید دوی ناستې ترسره کړي او دا او یو بل خپلې مشورې سره شریکې کړي تر څو د ده فرامین عملي شي. همداسې په جنایي جرمونو په تړاو باندې هم خبرې شوي دي او همدارنګه د معدنونو د استخراج په تړاو باندې هم په دې اړه باندې خبرې اترې شوي دي. معنا دا چې په وروستیو کې د والیانو غونډې چې دي هغه زیاتې شوي.
1: بله، از بازداشت و گرفتاری جوانان پنجشیر چه اطلاعات داریم؟
10: تیر ورځ د امرالله صالح په مشرۍ باندې د روان د سبز هغوی ادعا وکړله چې دوی د پنجشیر ولایت په دره ولسوالۍ کې په هلته دوی د طالبانو یو رینجر موټر په نښه کړی دی او دوی نن یو ویډیو هم د دغه رینجر موټر خپره کړله چې پکې ښکاري د طالبانو یو رینجر موټر په قلعه عبدالله خیل کې، په درې عبدالله خیل کې، هلته یو موټر د طالبانو د انفجار لاندې راځي او د عبدالله په صالح په مشرۍ باندې شین زرغون بهیر دا ادعا کړې ده چې په دغه چاودنه کې درې طالبان وژلي دي. هغه نه وروسته په سیمه کې طالبانو په سیمه ییزو خلکو باندې فشارونه چې دي هغه زیات کړي دي. زموږ اطلاعات دا دي چې د تېرې ورځې راهیسې طالبانو د درې عبدالله خیل ګڼ شمېر کسان چې دي، په دې کې ځوانان دي، په دې کې د ښوونځي زده کوونکي دي، هغه دوی نیولي دي او ځانونو سره یې وړي دي، ځینې بندیان کړي دي، ځینې د ورځې په اوږدو کې بېرته راخوشي کړي دي. نو دا ده چې د زرغون بهیر د امرالله صالح په مشرۍ کوم بریدونه چې دي هغه ورځ تر بلې زیاتېږي. نه یوازې دا چې دوی په پنجشیر کې ځوانان نیسي، په هغه نورو سیمو کې خصوصا د متحد جبهې کوم بریدونه چې په غور ولایت کې، همداسې په هلمند کې، په قندهار کې، په کومو سیمو کې چې بریدونه ترسره شي، طالبان هڅه کوي د هغه سیمې خلک چې دي هغه ونیسي او په هغو باندې فشار راوړي. نو دا اوسنی کوم امنیتي حالات چې په افغانستان کې دی، له دې څخه طالبان ډېر سخته اندېښنه لري او که چیرې دغه حالات همدغسې ادامه پیدا کړي او د طالبانو مخالفې کومې ډلې چې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې فعالې شوي دي، دوی بریدونو ته همدغه لکه دغسې ادامه پیدا کړي، نو طالبانو اندېښنې چې دي هغه ورځ تر بلې زیاتېږي او وضعیت او حالات چې دی هغه طالبانو
1: له
10: کنټرول څخه
1: وزي. بله، بسیار تشکر از خودت عبدالحق عمری، همکارم در آلمان، ممنون. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 679 نفر در رویدادهای طبیعی جان باختند و نزدیک به 45,000 خانواده آسیب دیدند. همزمان با روز جهانی کاهش خطر حوادث طبیعی، طالبان از جامعه جهانی خواستار کمک برای مقابله با تغییرات اقلیمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
11: افغانستان از کشورهای آسیب پذیر تغییرات اقلیمی. هر سیلاب، هر زمین لرزه و هر دوره خشکسالی می تواند زندگی هزاران خانواده را در یک چشم برهم زدن تغییر دهد. خانه ها ویران شوند، زمین های زراعتی از بین بروند و خانواده ها عزیزان خود را از دست بدهند. 13 اکتبر برابر است به روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی. طالبان در کابل با برگزاری محفل از این روز تجلیل کردند.
12: در طول نړۍ ته جواب ده چې افغانستان د شنو خونو د ګازونو په خپرولو کې رول نه لري، او په دې توګه موږ د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ ډول ونډه نه ده اخیستې. خو له بله اړخه افغانستان د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د لویو صنعتي او تولیدي هیوادونو د شنو ګازونو له خپرولو څخه په مسلسله توګه متضرر شوی دی.
11: برادر همچنان گفت مبارزه با تغییرات اقلیمی نباید سیاسی شود. او از جامعه جهانی خواستار کمک در بخش تجهیزات پیشرفته هواشناسی شد.
12: نړیوال ټولنه باید له افغانستان سره د هوا پیژندنې د عصري وسایلو له پیښو څخه د وړاندې خبرتیا، د سیستمونو د ژغورنې، د پرمختللو تجهیزاتو او د تخنیکي ظرفیتونو په پیاوړتیا کې عملي او د پام وړ همکاري وکړي.
11: درخواست طالبان از جامعه جهانی در حال است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه می گوید سال جاری خورشیدی افغانستان شاهد رویدادهای طبیعی مرگبار و ویرانگر بوده است.
13: په تیر یو کال که لبد مرغ د هیواد په کچه د قدرتی پیشو لامله 699 شهیدان او 1400 تنه ټپیان سوي دي. 3400 کورونه په بشپړه او 1600 کورونه په نیمه ډول ویجاړ سوي. 28 ښوونځی، 3 کلینیکونه، 3808 چینې او کاریزونه، 1146 کیلومتره سړکونه، 95 د برېښنا شبکې او 195 پل او پلچکونه هم ویجاړ سوي دي.
11: در سالهای اخیر وقوع زمین لرزه ها، سیلاب و خشکسالی زندگی میلیون ها نفر را دشوار ساخته است. کارشناسان تاکید دارند که کمبود زیرساخت های مقاوم، امکانات محدود پیش بینی حوادث و وابستگی بسیاری از خانواده ها به زراعت و دامداری، خسارات رویدادهای طبیعی را در افغانستان بیشتر می سازد. در کنار این چالش ها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان و محدودیت بر فعالیت سازمان های امدادرسان، همکاری جامعه جهانی با افغانستان را دشوارتر ساخته است. وضعیت که بیش از همه مردم آسیب پذیر افغانستان بهای آن را می پردازند. حمید رشید.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. زورگویی طالبان با مردم بی‌پناه، ده‌ها خانواده جلال‌آبادی برای چهارمین روز در خیابان‌ها زیر باران رانده شدند. نشست اولیان هفت زون طالبان در کابل، نگرانی‌های امنیتی دغدغه مقام‌های ولایتی این گروه است. غوغا در خیبر پختونخوا، معترضان 15 پلیس را گروگان گرفتند. پلیس پاکستان از تشدید تنش‌ها خبر داد. گزارش وال استریت جورنال از آمادگی جمهوری اسلامی برای اثرگیری جنگ، تهران برای حمله زمینی به همسایگان و نابودی تأسیسات نفتی عربستان آماده می شود. پلیس پاکستان اعلام کرده است که در پی تظاهرات خشونت‌آمیز هواداران حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا معترضان دست کم 15 مامور پلیس را به گروگان گرفتند. تظاهرات کنندگان پس از حمله به نیروهای پلیس و ضبط سلاح‌های آنان یک ساختمان دولتی را در محوطه شهرداری آتش زدند. پلیس پاکستان تایید کرده است که درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدت یافته. همکارم طاهر خان را از اسلام آباد با خود داریم. خب فعلا وضعیت در خیبر پختونخوا چه قرار است؟
14: خیبر پختونخوا څخه چې مونږ معلومات ترلاسه کړي دي نو په صوبه کې عمومي آرامي ده او رو رو حالات نارمل اړخ ته روان دي. چې کوم ښوونځي وو کالجونه وو پوهنتونونه وو هغه هم نن خلاص شوي وو. انټرنیټ چې کوم سیمو کې سره د پیښور هغه بند وو هغه هم واپس بحال شوی دی. کوم سړکونه چې په پیښور کې بند شوي وو هغه هم رو رو کنټینر هغه دن لرې کړی شوي دي. نو عمومي خو آرامي وه. لږ د تشدد پېښه شوې ده بروستو بیان کوو. البته د خیبر پختونخوا په تړاو په مرکز کې هم حالې ځلې روانې دي او نن تاسو سره چې زه خبرې کوم د سنا مجلس د مشرانو جرګې او د ملي اسمبلی جلا جلا غونډې اوس کېدونکې دي او د دغه غونډو وړاندې د مخالفو ډلو د اپوزیشن خپله غونډه شوې ده او چې کوم د حکومت مسلم لیگ نواز شریف ډله ده او دغه رنګې د هغې اتحادیان دي د هغوی جلا غونډه شوې ده او راتلونکې د پنجشنبې په ورځ د پارلیمان ګډه غونډه هم رابلل شوې ده ځکه چې د بیړني حالت هغه منظوري تایید چې دی هغه د پارلیمان نه لازم دی. نو سره له دې چې د حکومت لپاره به مشکل نه وي دغه منظورولو لیکن بیا هم دا د پاکستان اساسي قانون چې دی د هغې په بنیاد د پارلیمان غونډه. نو اسلام آباد کې اوس هم د خیبر پختونخوا موضوع چې ده هغه لکه په ټولو موضوعاتو باندې د بره ده.
1: بله خب ګراوګونګیری پولیس چه قضیه است و معترضان هوادار عمران خان در چه وضعیتی به سر میبرند؟
14: اصلا خب در خیبر پختونخوا پا اکثر و برخو که مظاهره ندی شوی. البته چه کم خیبر ولسوالی ده خیبر زله ده چه افغانستان سر نزده هم ده هغه که نن پا دویم ورځ هم ده دغه بیړنی حالت پر ضد باندې مظاهره شوی دی او دغه سیمه خیبر ضلع چې ده هغه د پخوانی اعلی وزیر سهیل اپریدي د هغه خپله سیمه ده خپله علاقه ده. هلته تشدد پېښې رامنځته شوي دي. هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د خیبر ضلع نه ولسوالۍ نه د ملي اسمبلی غړی دی اقبال اپریدي هغه په یو بیان کې ویلي دي چې په ډزو کې یو کس د دوی د پی ټی آی هغه وژل شوی دی. یولس پکې جوبل دی. پولیس تر اوسه پورې د دغه وژنو یا تشدد په اړه څه نه دي ویلي. البته پولیس دا وایي چې د پی ټی آی کسانو د دوی پولیس هغه وهلی دی ټکولی دی او په یو کمره کې بند کړی دي. نو پولیس په مظاهره چانو باندې دغه تور د تشدد لګولې دي او پاکستان تحریک انصاف په پولیس باندې تور لګولې دي چې د دوی پر ضد د طاقت استعمال کړی دی. نو او نور ځینو کې خود مظاهرو خبرونه نشته. البته په خیبر ضلع کې نن دویم ورځ ده چې تحریک انصاف هلته مظاهرې هغه جاری ساتلی دي.
1: بله بسیار تشکر از شما طاهرخان، همکارم در اسلام آباد، ممنون. گزارش وال استریت جورنال، جمهوری اسلامی قصد دارد در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ را به شکل وسیعی در منطقه گسترش دهد. بنوشته این رسانه، جمهوری اسلامی تهدید کرده است که ممکن است به کشورهای همسایه حمله زمینی کند و تجهیزات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دهد. وال استریت جورنال اضافه کرده است که جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی و بسیج نیروهای وفادار خود را برای احتمال سرگیری جنگ با آمریکا آماده می کند. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی‌سی با خود داریم. خب صدف، از آخرین تحولات برای ما بگو.
15: و در قسمی که خودت به او اشاره کردی، وال استریت جورنال گزارش تازه را منتشر کرده مبنی بر این که مقام های ایرانی در گفتگوهای مختلفه که با رسانه ها و با همچنان با شمار از مقام های منطقه‌ای داشتند، گفتند که در صورت حمله مجدد ایالات متحده آمریکا به ایران، اونا جنگ را به منطقه بیشتر از پیش گسترده می‌زدند. هرچند در جنگی که اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران داشت، منطقه دخیل شد. ما شما شاهد بودیم که در همین ماه‌های گذشته چقدر آسیب فراوان را منطقه تجربه کرد. اما معلوم میشه که این بار با یک برنامه متفاوت تر، آنچه را که وال استریت جورنال به او اشاره کرده، جمهوری اسلامی ایران به این خواهد پرداخت. تقویت توان دفاعی خود کار میکنه، روی بسیج نیروهای همسو با خودش کار کرده و همچنان تهدید کرده که واکنش های گسترده تر نسبت به گذشته این بار به حملات ایالات متحده آمریکا نشان خواهد داد. در امیر رابطه، قسمی که بیشتر گفتم، مقام های ایرانی با رهبران منطقه‌ای گفتگو کردند و تهدید کردند که مانع حملات دوباره ایالات متحده آمریکا بالای ایران شود. همچنان به حملات به تاسیسات نفتی عربستان سعودی اشاره شده در این گزارش و همچنان گفته شده که اگر این بار جنگ در بگیره، ممکن است که جمهوری اسلامی ایران حملات زمینی هم به کشورهای همسایه داشته باشد، که این واقعا یک بحث بسیار زیاد کلان بوده. میتونم دبیر شورای عالی امنیت ایران در همین مورد صحبت‌های داشته و تهدید کرده که نیروهای نظامی ایران در صورت حمله دوباره به دیتا سنترها، تاسیسات هوش مصنوعی در منطقه حمله می‌کنند که حملات کلان را از طرف ایران شاهد خواهد بود. این در صورت است که این طرف مقام‌های آمریکایی میگن که ما در نزدیکی‌های پایان جنگ با ایران هستیم. ایالات متحده آمریکا و شخص رئیس جمهور ترامپ در روزهای گذشته به اشاره کرده که پیش از انتخابات میان دوره‌ای هیچ حمله بالای ایران صورت نخواهد گرفت، ولی رئیس جمهور ترامپ خیلی مشهور است و تصمیمات آنی و دفتنی هنوز مشخص نیست. ما در هفته اول ماه نوامبر، ماه بعدی انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا را شاهد هستیم که بسیاری ها در آمریکا به این باور هستند که عملکرد جمهوری خواهان و رئیس جمهور ترامپ ممکن است که تأثیر داشته باشد بالای انتخابات. ای در حال است که در گفتگویی که میان هوادارانش دیشب آقای ترامپ در اوهایو داشت، گفت که این انتخابات اصلا جنگ ایران تأثیر بالای انتخابات نخواهد داشت، ما این جنگ را به پایان خواهیم رساند. و یک بار دیگر تاکید کرد به این که ما هرگز اجازه نمیتیم که جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. دیده شود واقعا که پیش بینی و یا گزارش را که وال استریت جورنال منتشر کرده چقدر درست از آب در میآید. آیا ما قبل انتخابات میان دوره‌ای شاهد آغاز درگیری دوباره میان هر دو طرف خواهیم بود یا خیر؟
1: بله بسیار تشکر از خود از صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی‌سی، ممنون. تصاویر زنده میبینیم از اعتراض های دانش آموزان فرانسوی در محله سندونی در نزدیکی پاریس. این اعتراضات امروز سه‌شنبه وارد چهارمین هفته شد. معترضان خواستار استخدام معلمان بیشتر، بازسازی مدارس فرسوده و اختصاص 10 میلیارد یورو به نظام آموزشی هستند. گریتا تونبرگ، فعال نامدار محیط زیست سویدنی، نیز در پاریس با معترضان پیوست است. سازمانهای دانش آموزی و دانشجویی خواستار ادامه اعتراضات و دیدار با سباستیان لوکارنون، خصوص وزیر فرانسه، برای بررسی مطالبات معترضان هستند. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات هواپیماهای بدون سرنشین ارتش روسیه به غرب اوکراین سبب آتش‌سوزی در ساختمان‌های مسکونی و موتورها در شهر لویف شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که شعله‌های آتش از بام خانه‌ها زبانه می‌کشد و موتورهای غیرنظامیان کاملاً در آتش سوخته است. نیروهای آتش‌نشانی تلاش دارند تا مانع گسترش بیشتر آتش‌سوزی در مناطق مسکونی شوند. ناوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 از امریکا خواست که به نقش سنتی خود در دفاع از حقوق بشر بازگردد. او تاکید کرد که ایالات متحده امریکا باید نقش رهبری خود را ایفا کند. این اظهارات پس از وضع تحریم‌های جدید واشنگتن البته علیه محکمه بین‌المللی جزایی مطرح شد. پلای با انتقاد از این اقدام و لزوم تقویت نهادهای قضایی جهان تاکید کرد. و حوثی‌ها تهدید کردند که در صورت ورود آمریکا به جنگ منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. یکی از مقامات ارشد حوثی‌ها همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی و میدان‌های هوایی عربستان خواسته که این مکان‌ها را ترک کنند. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی‌ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. خبر آخرین که در رسانه برگزاری

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غرق
3: زهرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 270 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: شماری از صاحبان صنایع در قندهار به افغانستان انترنشنل گفتند که کمبود برق هزینه های تولیدی را افزایش داده و فعالیت کارخانه های این ولایت را مختل کرده است. آنان هشدار می دهند که اگر این مشکل حل نشود کارخانه های خود را به ولایت های دیگر منتقل خواهند کرد. به گفته آنان شهرک صنعتی قندهار در شبانه روز تنها 7 ساعت برق دریافت می کند که آن هم نامنظم است. خط وصلی برق روند تولید را مختل کرده و ادامه کار شماری از کارخانه ها را دشوار ساخته است. صاحبان صنایع همچنین مسئولان شرکت برق قندهار را به تبعیض در توزیع برق متهم می کنند و می گویند که برخی کارخانه ها به دلیل داشتن ارتباط با این شرکت برق بیشتری دریافت می کنند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

اعلام فهرست نهایی تیم ملی فوتسال افغانستان ترکیب 14 نفره برای تورنمنت برزیل مشخص شد. برای برگزاری 6 دیدار یک روزه بین المللی با بنگلادش و عمان، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان راهی مسقط شد. و آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا، بارسا در استانبول به مسافه گالاتاسرای می رود، آرسنال در لندن میزبان لیل است. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فهرست 24 نفره تیم ملی فوتسال افغانستان برای مسابقات برزیل مشخص شد. بر بنیاد فهرست منتشر شده، محمد جواد سفری و علیرضا جعفری به عنوان دروازه‌بان و اکبر کاظمی به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم ملی حضور دارند. در این میان مهران غلامی، نعمت امیری، علی احمد محسنی و سعید مشتبه حسینی از چهره هایی اند که نامشان در فهرست نهایی دیده نمی شود. تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل از جمعه 24 میزان به میزبانی ایالت پارانا با حضور تیم های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، کیپ ورد و پرو برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان پس از 5 روز رقابت در دیدار تست مقابل بنگلادش به نتیجه مساوی دست یافت و از شکست نجات پیدا کرد. مقاومت توپزنان کشور در نوبت دو

0: دوم مان پیروزی حریف شد. صدیق العتل با کسب 111 دوش و رحمت شاه با ثبت 105 و 51 دوش نقش کلیدی در این نتیجه داشتند. افغانستان در نوبت دوم با از دست دادن 8 ویکت 346 دوش کسب کرد و امید حریف را از بین برد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای انجام دیدارهای تدارکاتی عازم عمان شد. این تیم قرار است 4 بازی یک روزه برای تیم زیر سن 19 سال بنگلادش و 2 دیدار دیگر در برابر عمان برگزار کند. این رقابت ها برای کسب آمادگی بیشتر بازیکنان برای حضور در مسابقات جام قهرمانی آسیا تنظیم شده است. گفته نیز قرار بود 5 دیدار یک روزه با بنگلادش برگزار شود، اما به علت تاخیر در صدور ویزا یک دیدار از فهرست مسابقات حذف شده است. خلیل الرحمن هاشمی نماینده افغانستان در رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد بود. او دیروز به دهکده بازی‌ها رسید و قرار است فردا در بخش رده‌بندی ورزشکاران شرکت کند. این رده‌بندی بر اساس نوع و میزان تأثیر معلولیت بر عملکرد ورزشکاران در بازی‌های پارا آسیایی انجام می‌شود. افغانستان با 5 ورزشکار در سه رشته تنیس روی میز، پارا تکواندو و پارا پاورلیفتینگ در بازی های پارا آسیایی ناگویا شرکت کرده است.
1: 4 سال میشه تمرینات تیبل تنس میکنیم و از 2 سال عضو تیم ملی پارا تیبل تنس هستم و پیش از تمرینات ما وقتی که ما حادثه کردیم تقریبا 3 سال ما در دیپریشن بودیم و از خاطر چیز وقتی که تمرینات شروع کردیم الحمدلله از نه دپرشن خلاص شده، علی زندگی ما الحمدلله بسیار خوبیش است و نه زندگی ما خوش است. برای ما فامیلی ما که از مادر جانی ما، پدر جانی ما، برادرای ما الحمدلله وقتی که ما رو میبینه اون خوش میشه و علی به خاطر مسابقات ژاپن آمدیم و ما تمرینات خود کردیم. خب به خاطر مسابقات آسیایی که ایونت کلان است به این یک کمپ تمریناتی ضروری بود، متاسفانه او نگرفتیم. خب بازم آمدی خود را گرفتیم و انشالله کوشش ما ای است که در این مسابقات دستاورد بیاریم و نام کشور ما افغانستان را روشن کنیم. دی پارالمپیک ملی کمیته چې څومره مسؤولین دي هغوی ټولو څخه منندوی یم که به خاطر ما ژاپن آمدن زمینه مساعد کرده و کوشش خود کرده. ما از مسؤولین پارالمپیک بسیار زیاد تشکری میکنیم و از خدا میخواهیم که به این دیگه توفیق بده به خاطر ورزشکار معلول کشور ما.
0: در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا بارسلونا در استانبول به مسافه گالاتاسرای ترکیه می رود. آبیاناری ها در حال پا به این مسابقه می گذارند که با 100% برد در لالیگا مقتدران صد نشین هستند و در هفته اول همین رقابت ها هم فاینورد را 5-1 گلباران کردند. آن طرف شاگردان اوکان براک هم که در صدر جدول لیگ ترکیه قرار دارند برای کسب اولین امتیاز خود در این فصل لیگ قهرمانان اروپا به میدان می روند.
2: برای من تنها چیزی که اهمیت داره پیروزیه. این هدف و خواسته ماست. حتی اگه 1-0 هم برنده بشیم خوشحال میشم، چرا که وقتی سبک بازی تیم حریف رو میبینم متوجه میشم که اونا عاشق فوتبال بازی کردنن و تو فاز تهاجمی هم بازیکنهای فوقلادهی دارن. واسه همین بازی کردن مقابل اونا به ویژه تو زمین خودشون اصلا کار آسونی نیست.
0: اتلتیکو مادرید هم در واندا متروپولیتانو میزبان منچستر یونایتد است. شاگردان سیمونه در حالی به مسافه منچستر می روند که شاگردان مایکل کریک پس از تساوی لحظه آخری هفته گذشته در مقابل تاتنهام 10 نفره به شدت تحت فشار قرار دارند.
3: این بخش ماجرا را دوست دارم. زمانی که اوضاع کاملا روبران است مشخص میشه که چه کسانی واقعا کنار من هستند. هوادارانمان هم حضور دارند. اونا مشتاق موفقیت هستند و بی صبرانه او را میخواهند و ما باید چیزی به هواداران هدیه بدیم. به همین خاطر فکر میکنم گاهی باید چالش ها را پذیرفت تا به جایگاه مطلوب رسید. ما حالا دقیقا در میانه همین مسیر قرار داریم، اما کاملا ایمان دارم که از این مسیر سربلند بیرون میاییم.
0: آرسنال نایب قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا هم در ورزشگاه مراتع لندن میزبان لیل فرانسه است. شاگردان میکل آرتتا در هفته اول ناپولی را در ناپل شکست دادند. لیل هم که با داوید آنجلوتی پسر کارلو آنجلوتی نتایج درخشانی را در لیگ یک فرانسه کسب کرده و در حال حاضر در رتبه دوم جدول لیگ یک فرانسه قرار دارد و دنبال ادامه نتایج درخشان در لیگ قهرمانان اروپا است.
4: به نظرم اوضاع خیلی خوب پیش میره. شاید تو گل زدن جای کار بیشتری داشته باشیم، اما از نظر عمل کردی که پیش از وقفه بازی ملی ارائه دادیم فکر میکنم از هر سال دیگه بهتر بودیم. حریف بسیار سختی پیش رو داریم، اون رو از نظر فنی و تاکتیکی بسیار عالی هدایت میشن. به نظرم کاری که داوید آنچلوتی انجام داده فوق‌العاده است.
0: برنامه بازی‌های امشب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را مشاهده می‌کنید. بایرن مونیخ در ناروژ با وایکینگ و اینتر در جوزپ میاتزا با کلوب بروژ بازی می‌کند. نعمت‌الله رحیمی نویسنده و پژوهشگر ورزش عقیده دارد بارسلونا با تکیه بر خط حمله قدرتمندش می‌تواند در استانبول گالاتاسرای را شکست دهد و منچستر یونایتد هم کار سختی در مادرید خواهد داشت.
5: بارسلونا و گالاتاسرای در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در حالی به مساوی هم میره که آمار و ارقام و نتایج گذشته دو تیم برتری نسبی را به بارسلونا میده. اما عملکرد خوب گالاتاسرای و ورزشگاه بسیار پرجوش و طرفداران بسیار پرشوری که تیم داره و ضعف خط دفاعی بارسلونا میتونه نتیجه این مسابقه را یک مقدار پیچیده بسازه. شاگردان هانس فلیک با 5 پیروزی پیاپی در بازی‌های اخیر و که در خب در لالیگا هم پیروزی قاطعی داشتن، در لیگ قهرمانان هم به همین شکل به این مسابقه میآیند و دارای اعتماد به نفس زیادی هم. بارسلونا در 27 بازی که زیر نظر هانس فلیک در لیگ قهرمانان انجام داده تا حالا 80 گل به ثمر رسانده و این نشان میده که یکی از تیم‌های گلزن این مسابقات است. آماری که نشان میده بارسلونا در هر بازی تانسته 3 گل وارد دروازه حریفان خودشون کنه. با این حال همونطور امور خمی که گفتم نقطه ضعف بارسلونا در خط دفاعی ای تیم در 13 مسابقه پیاپی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نتانسته دروازه خودش بسته نگه داره و چنین آماری در سطح لیگ قهرمانان و هم در بازی با گالاتاسرای در ورزشگاه خانگی ای تیم میتونه که نقطه ضعف ای تیم باشه. در بازی اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد خب این دو تیم به نظر من در شرایط متفاوت به مسافه هم میرن. تیم اتلتیکو مادرید پس از او که مقابل لیورپول شکست خورد در نخستین دیدار لیگ قهرمانان بعد از او 4 پیروزی پیاپی کسب کرده در تمامی رقابت ها، در حالی که منچستر یونایتد پس از شروع موفق اروپایی که داشت خب در مسابقات بعدی خود به خصوص در لیگ برتر فوتبال انگلستان خیلی خوب نبوده. خب شاگردان دیگو سیمونه از امتیاز میزبانی هم برخوردارن. اتلتیکو مادرید در 5 دیدار خانگی خودش در تمامی رقابت ها شکست نخورده که این میتونه یک امتیاز خوب و مهم برای اتلتیکو مادرید باشه. با این حال کارنامه اتلتیکو مقابل تیم‌های انگلستانی زیاد جالب نیست. در گذشته ای تیم در دیدارهایی که داشته در 15 مسابقه‌ای که مقابل تیم‌های انگلستانی به میدان رفته اتلتیکو مادرید تنها 2 بار پیروز شده که خب این میتونه آمار بسیار بدی برای اتلتیکو باشه. منچستر یونایتد در 4 رویارویی پیشینه که پیش از این با اتلتیکو مادرید داشته موفق به کسب پیروزی نشده و این یک آمار بسیار بد برای یونایتد است. هرچند در 11 مسابقه اخیر خودش مقابل تیم‌های اسپانیایی تنها 1 شکست داشته منچستر، اما خب
6: رادیو افغانستان انترنشنال پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: دفتر رسانه قول اردوی 207 الفاروق طالبان اعلام کرد که 84 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیر قانونی به ایران بازداشت شدند. به گفته این دفتر، این افراد در منطقه پشمکی ولسوالی لاش ویجوان ولایت فرا بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان زنان و کودکان نیز حضور دارند. قول اردوی 207 الفاروق طالبان روز یک شنبه 19 میزان در خبرنامه نوشت این افراد قصد داشتند به گونه قاچاقی از مناطق مرزی افغانستان وارد قلمرو ایران شوند. خبرنامه می افزاید که افراد بازداشت شده به نهادهای مربوطه تحویل داده شدند. پس از تسلط دوباره طالبان، بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل گسترش فقر و بیکاری از مسیرهای غیر مجاز و مسیرهای پرخطر به طور قاچاقی عازم ایران می شوند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم، سرخط خبرها. ادامه نارامی ها در خیبر پختونخوا، معترضان 15 پلیس را گروگان گرفتند. پلیس پاکستان از تشدید تنش ها خبر داد.
1: برای خدا، از برای خدا، من نمانی که در کوچه نه
0: زورگویی طالبان با مردم بی‌پناه. ده ها خانواده جلال آبادی برای چهارمین روز در خیابان ها زیر باران رانده شدند. مرد افغان در مشهد همسر 15 ساله خود را بالت و کوب به قتل رساند. واکنش های شما به این خبر را مرور میکنیم. و سومین هفته اعتراضات در فرانسه، معترضان خواستار افزایش 10 میلیارد یورویی بودجه آموزش شدند. پلیس پاکستان اعلام کرد که در پی تظاهرات خشونت‌آمیز هواداران حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا، معترضان دست کم 15 مامور پلیس را به گروگان گرفتند. تظاهرات کنندگان پس از حمله به نیروهای پلیس و ضبط سلاح‌های آنان یک ساختمان دولتی را در محوطه شهرداری آتش زدند. پلیس پاکستان تایید کرده است که درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدت یافته است. همکارم رفعت الله رکزی را این خبر را دنبال کرده است. پشاور با خود داریم. خب فعلا وضعیت در خیبر پختونخوا چگونه است؟
2: او بلی گورا دا نن دا بیدینی حالت و بیا دا گورنران چی دی دا دریا مورز دی او نن چی دی پی خور که ننم باز زینو که دا غا چکم الاری دی دا غا بندی یعنی دا خاص کر دا گورنران سر نجدو کم علاقی دی دل تکی کنٹینر پراتی دی او سم پلاری باندی خود دیر زیادی لاری چکم دا پرون بل ورس کی بندوی آغا کلو شوی دی صرف دا غا بعض ځایونه داسې دي چې کوم د حساس مقامات دي لکه چې کوم د پولیس مرکزونه دي یا داسې نورو ګورنر هاوس طرف ته یا چیف منسٹر هاوس طرف ته دا چې کومې لارې دي دو باندې اوس هم کنټینر شته دي خو نور عمومي وضعیت د ښار چې دی هغه کافي مطلب نارمل شوی دی داسې څه مطلب ډېر ټینشن صورتحال نشته دی نن چې دی بازارونه هم کله وو دا دوه ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی دلته پېښور کې داسې یو مطلب امکان و چې کېدی شي دو دلته غټ غټ لاریونونه وکړي دلته مظاهرې وکړي خو هغه پرون دو یو ځکې راووتلو کوشش کړی وو خو بیا هلته پولیس چې دی هغه بیا راغلو نو لکه پولیس ډېر زیات وو نو دو چې دی تر اوسه مطلب په پېښور ښار کې داسې هېڅ قسم د پاکستان تحریک انصاف ګوند طرف نه څه لاریون چې دی مخته نه دی راغلی او بس دغه دوه درو ورځونه دج کې پریس کانفرنس کېږي دا پرونه یو گورنر چې دی یو اجلاس کړی وو بیا یو پریس کانفرنس کړی وو او دلته تقریبا پېښور ښار کې اوس دغه معاملات چې دي دا رو رو نارمل کېږي روان دي.
0: بلې، بعد از این معترضان چی میکنن؟
2: او بلې، دا چې کوم دا لاریون نن شوی دی دا دلته د پېښور سره نږدو د خیبر ضلعه چې دی ولسوالي دی باډه سیمه دی دلته کې چې دی نن لاریون شوی او دا باړې بازار کې چې دی دا تقریبا پېښور نه یو شپږ اووه کیلومتره لرې دی دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم پلوونکي دي او خپل ورکران دي دا بیا د بازار تر ووتو دلته مظاهره کوله دغه چې کوم بیړني حالت دی دلته د خیبر پختونخوا حکومت چې ختم شوی دی د دې پر ضد باندې لاریونونه کولو نو بیا په دغه وخت کې پولیس چې دی په دو باندې هوایي ډزې کړي دي او داسې بیا دا انسوګیس دا شل چې دي غیبې ویشتې دي نو دوه کسان چې دي دا پکې زخمیان دي او څه مرګ جمله پکې نشته دی او بیا داسې چې کله مطلب دا پی ٹی آئی نور خلک راغلو نو بیا دغه پولیس والا چې دي هغه مطلب دی چې بیا هلته نه لاړو نو ډېر وخت پورې هلته خلکو چې دي یعنی دا هلته مظاهره کوله او دا علاقې چې تقریبا کور کړي وټوله
0: بله بسیار تشکر است بودت رفت الله روگزای همکارم در پشاور ممنون ده ها خانواده زنان و کودکان در منطقه انگورباغ جلال‌آباد برای چهارمین شب زیر باران و در کوچه ها بسر بردن اداره محلی طالبان در ننگرهار اعلام کرد که 40 خانه در این منطقه به صاحبانش سپرده شده است و در مورد خانه های بیشتر اقدام می شود معترضان شکایت دارند که دادگاه طالبان به نفع رهبران خود فیصله کرده و اسناد قانونی آنان را نادیده گرفته است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
3: چهارمین روز اعتراض به تخلیه اجباری در انگورباغ جلال آباد. زنان و کودکان بی خانمان در این منطقه شبها زیر باران و کوچه ها می خوابند. دفتر والی ننگرهار از تخلیه دست کم 40 خانه در این منطقه خبر داده است.
4: زمان غک دی واوری. پلیس سبا ازام تا خپل ماشومان و تا او را چومان. دیش ون نه مرک خده.
3: دروازه های مردم مهر لاک شده و وسایلشان در کوچه ها افتاده است.
5: ما چون سره کده به سرک پراتوی و پران وریگی پا دیش پکی چیر تلاشو؟
3: دادگاه عالی طالبان به دستور هبت الله رهبر طالبان زمین های این منطقه را به نفع کوچی های لوگر فیصله کرده است. معترضان میگویند افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت طالبان با پرداخت رشوه خانه های آنون را صاحب شده است. به گفته منابع محلی طالبان شمار از بزرگان این منطقه را بازداشت کرده و به معترضان هشدار دادند که نه فیلم برداری کنند و نه در جایی از مقام های طالبان نام ببرند. بر اساس همین گزارش ها افراد زورمند نزدیک به طالبان چندین بار به معترضان سر زده و از شمار به زور رضایت تخلیه منطقه را گرفتند.
6: یو رقم کوچان را پیدا شد چې دغلتا زمنګ از مکی دی او از مکی دعوی شروع کړه او دغه دعوی چې منګه قوالی لرو یا اسناد لرو نو دعوی وکړه تقریبا درې زله منګه وګټله.
3: دفتر والی طالبان در ننگرهار گفته که در مرحله اول 8 جریب زمین در این منطقه به مالکان اصلیش سپرده شده و خانه های بیشتری تخلیه خواهد شد. ساکنان انگورباغ میگویند حدود 40 سال بر اساس اسناد و قباله شرعی در اینجا ساکن بودند و اخراجشان حداقل بدون ارائه سرپناه دیگر عادلانه نیست. اما دادگاه عالی طالبان فیصله کرده که این زمین ها غصب شده و باید به مالکان اصلی واگذار شوند.
7: مون دغه زکه د دولت نه اخیستي قانوني اسناد لرو نو د خپل دولت او اماراتو مشانو نه او بیا په خاصه توګه د ننګرهار ولایت چارواکو نه خواهش کوو چې د دغه معضلې د حل لپاره مونږ سره مرسته وکړي.
3: اختلاف بر سر زمین در سراسر افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده است. طالبان اسناد و فیصله های حکومت های گذشته را نمیپذیرند. این ویدیوها به تازگی از شهرک امید سبز در غرب کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. طالبان در حال مهرلاک کردن خانه های بیشتری هستند. با دولت اعلام شدن این شهرک از سوی طالبان هزاران نفر سرپناه خود را از دست دادند. بر اساس آمار وزارت ادلیه طالبان در 4 سال گذشته ساکنان دست کم 50 شهرک در 14 ولایت افغانستان از خانه های خود رانده شدند. این تصمیم طالبان بحران انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به میان آورده است. هزاران خانواده که تمام دارایی و حاصل عمر خود را صرف ساختن یک سرپناه کوچک کرده بودند اکنون آواره شده یا در حراس دائمی از تخریب خانه هایشان به سر میبرند. منتقدان باور دارند که روند استرداد زمین و خانه های مردم بدون شفافیت و طرح بدیل با روش های سختگیرانه در حال اجراست. حمید فهیم، لندن.
0: و حالا هم وقتان رسی از تانگاه برسانه شمی بیندازیم. همکارم بنفشه یعقوبی بحث های شما در مورد قتل دختر 15 ساله توسط شوهرش را مرور کرده است.
8: کودک 15 ساله افغان به نام شریفه در ایران به دست شوهر 22 سالش به قتل رسید. شریفه قربانی کودک همسری بود. طبق اعتراف شوهرش، متهم با مشتلگت و چارجر موبایل به شریفه حملور شده بود. ماجرا از یک عکس شروع شد، عکسی که شریفه با خواهرخوانده خود ارسال کرده بود. و ای خواهرخوانده که از بستگان شریفه بود، از عکس و زیبایی او ستایش کرده بود. متهم میگه به خاطر همین مسئله به همسر 15 ساله خود حمله کرده. قضیه قتل شریفه کدام بحث ها را میان کاربران برجسته میکنه؟ یکی از محورهای مهم آسیب های کودک همسری است. کاربران میگن ازدواج در سن پایین استقلال فردی و دسترسی دختران به آموزش و حمایت های اجتماعی را محدود میکنه و آنان را در موقعیت آسیب پذیرتر قرار میده. همچنان روایت خشم متهم از ارسال تصویر بحث های را درباره حس مالکیت بر زنان، کنترل روابط اجتماعی آنان و توجیه خشونت به نام آبرو، غیرت و ناموس مطرح میکنم. رسا امیری قضیه را در یک جمله خلاصه کرده و این مرد به ارتکاب دو جرم متهم میکنه: یک، ازدواج با یک کودک، و دو، قتل او. رسا خواهان اجرای عدالت شده. کاربار دیگر نیز از این که متهم یک دختر 15 ساله را به همسری گرفته خشمگین است و خانواده شریفه را هم مقصری وضعیت میدان و پرسیده چطور میگذارید مردهای بالغ با کودکانتان ازدواج کنند؟ این کاربار همانند شمار دیگر به بار است که سن واقعی متهم به مراتب بزرگتر از 22 سال است. نبی عمرزی گفته خشونت و لطکوب در ازدواج جای نداره و اگر دو طرف نبیتوانند به زندگی مشترک ادامه دهند، پس باید از هم جدا شوند و طلاق را به عنوان راه حل مشکلات دانستند. ناروان بهنوش در یادداشت خود به افرادی که قتل همسر توسط شوهر را توجیه میکنه واکنش نشان داده. اما یکی از آشنایانش نوشته که قتل با انگیزه منطقی جواز داره، یعنی قتل به دلیل ارسال تصویر را روا دانستم. ناروان چنین طرز دیده منزجر کننده توصیف کرده. خب آیا قضیه واقعا قابل توجیه است؟ از یک پژوهشگر حقوق بشر میشنویم.
9: از لحاظ حقوق بشری و یک جامعه سالم من فکر میکنم هیچ بهانه و هیچ نوع اختلاف خانوادگی نمیتونه قتل یک انسان توجیه کنه، مخصوصا قتل یک دختر 15 ساله که هنوز خودش طفل است. و بدبختانه اگر مردم افغانستان در رسانه های اجتماعی میخواهن از این کار حمایت کنن، در حقیقت اینا از خشونت حمایت میکنن و فرهنگ خشونت را بیشتر ترویج میکنن، مخصوصا در شرایط فعلی که جامعه افغانستان شدیداً به این نیاز دارد تا همچو کارا جلوگیری شود.
8: یادداشت بهداشت سادات را داریم. او چنین جرایم را ترکیب از عقیده افراطی و کمبود سواد آگاهی میدانه. هر رسم آینه که قتل و خشونت علیه زنان را توجیه میکنه مردود دانسته و گفته زنان در جامعه به های عقاید پوچ و خرافاتی را پرداخت میکنند. عمر یالنس کاربر دیگر است که خانواده شریفه را مقصر میدانم. او گفته مردها با زنان بالغ باید ازدواج کنند نه کودکان. از سوی عمر گفته حتی اگر همسر به خانم یا شوهر خود خیانت هم کنه، راه حل طلاق نیست، طلاق است نه قتل، و جان یک انسان نباید اینطور گرفته شود. لیا تنها در اینستاگرام به مردهای زنستیز نفرین فرستاده و گفته چنین مردها فکر میکنند با ازدواج زنان به عنوان برده خریداری کردند. لیا در ادامه خواهان سختترین مجازات شده تا درس عبرت به دیگران باشه. و در پایان از ملاله عطایی میخوانیم، او میگه مردان باید رفتار خود را تغییر دهند، از خشونت علیه زنان دست بردارند و همسران خود را به عنوان کارگر نبینند. باز مردم خواسته تا زندگی مشترک در آرامش را بیاموزند و به زنان خود محبت نشان دهند. این کاربر در پایان میگه مردان با رفتار سمی و خشونت‌آمیز زندگی خود و دیگران را تلخ میکنند. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. بس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4006 بفرستید.
0: با گزارش وال استریت جورنال، جمهوری اسلامی قصد دارد در صورت حمله مجدد آمریکا جنگ را به شکل وسیع در منطقه گسترش دهد. بنوشته این رسانه، جمهوری اسلامی تهدید کرده است که ممکن است به کشورهای همسایه حمله زمینی کند و تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دهد. وال استریت جورنال اضافه کرده است که جمهوری اسلامی با تقویت استحکامات مراکز هسته‌ای و مناطق مرزی و بسیج نیروهای وفادار خود را برای احتمال سرگیری جنگ با آمریکا آماده می کند. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب عارف، وال استریت ژورنال درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ چی میگه؟
10: گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده گفته مجموعی از فاکتورها و نشانه ها حاکی که جمهوری اسلامی داره برای جنگ آمادگی میگیره. مثلا گفته که جابجایی امکانات نظامی و تجهیزات نظامی مشهود است. برخی رسانه ها یا تصاویری که به دست رسانه ها آمده هم این را گزارش کرده که جمهوری اسلامی داره مثلا موشک ها، لانچر ها، اینها را جابجا میکنه. محافظت بیشتر از مراکز حساس مثل مراکز هسته ای صورت گرفته، همینطور مناطق مرزی در گوشه و کنار. اینها نشانه هایی است که داره جمهوری اسلامی برای جنگ آمادگی میگیره. همینطور فراتر از این آمادگی های تکنیکی و جابجایی و در واقع موضع گیری های نظامی گفته که در داخل هم داره از نظر اجتماعی و فرهنگی هم مردم را در مسیر جنگ تشویق میکنه. برای کودکان مثلا ترانه های جنگی میخونه، مردم تشویق میکنه که آموزش ببینه، آدم های عادی، شهروندای عادی که چگونه از سلاح استفاده کنه. و همینطور گفته که هشدارهایی را داده تا اگر ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنه، گفته که ما منطقه را ویران میکنیم، به کشورهای همسایه در خلیج فارس در واقع شلیک میکنیم، مراکز نفتی اونها را، عربستان سعودی، امارات، قطر. و همینطور گفته که مراکز سربازان آمریکایی را بیشتر و شدیدتر هدف قرار میدیم.
0: خب احتمالاً ای جنگ چه زمان آغاز خواهد شد؟ قبل از انتخابات میان دوره‌ای؟
10: واحد روزنامه وال استریت ژورنال گفته که آمادگی های جمهوری اسلامی گویا برای بعد از انتخابات میان دوره است. یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنه بر اساس این گزارش که ترامپ بعد از انتخابات میان دوره به ایران حمله میکنه و اونها داره آمادگی میگیرن که در واقع نشان بده آمادگی جنگ رو داره تا یک بازدارندگی ایجاد کنه، یا اگر جنگ هم شوه اونها به اصطلاح خودشان اقدامات لازم را انجام بده. اما تحلیل های دیگه که در امریکا برخی تحلیلگرا اشاره کردن گفتن که احتمالی وجود داره که جنگ قبل از انتخابات میان دوره ای باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی میخواد با راه اندازی جنگ قبل از انتخابات میان دوره ای هزینه این جنگ را برای آقای ترامپ سنگین کنه. مثلا اگر در روزهای انتخابات بر اساس این تحلیل و گمان زنی رسانه‌ای جنگ جریان داشته باشه، یا در روز انتخابات که آمریکایی‌ها پای صندوق های رای میره جنگ جریان داشته باشه و قیمت ها مثلا افزایش قابل ملاحظه داشته باشه، خصوصا قیمت نفت، این میتونه هزینه جنگ را برای آقای ترامپ، برای مثلا حزب جمهوری خواها سنگین کنه. این یکی از گمان زنی است، اما مجموع اینها گمان زنی است و هیچ چیز قطعی تا زمانی که دیده شود طبعا نمیشه گفت.
0: بله، بسیار تشکر عارف، ممنون. دانش آموزان و دانشجویان در فرانسه روز سه‌شنبه برای سومین هفته پیاپی در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. آنان خواهان اختصاص 10 میلیارد یورو برای نوسازی مکاتب و دانشگاه‌ها شده و کمبود معلمان و فرسودگی صنف‌های درسی را از مشکلات اصلی نظام معرف می‌دانند. مرسل سیاس، خبرنگار و فعال حقوق بشر از پاریس با خود داریم. خب خواست عمده معترضان چیست؟
11: سلام به شما و بیننده هایی که ما را میبینند. ابتدا زمانی که دانش آموزا آمدن به خیابان ها و اعتراض کردن، خواستایشان نبود معلم کافی، امکانات کم در مکتب ها، غذای بد کانتین ها و بسیار فضای آلوده و متشنج و کهنه مکتب هایی بود که اینا دو درس میخواندن و ساعات بسیار طولانی درسیشان که از او هم ناراضی بودن، این خواستشان بود. اما خب در اولین روزهای اعتراضات اعتراض به خشونت کشیده شد و پلیس به شکل وحشتناک خشونت بار معترضین را سرکوب کرد، حتی سبب آسیب رساندن و ایجاد معلولیت به دانش آموزان شد که اکثر اینا زیر 18 سال هستند و رسما مطابق کنوانسیون های بین المللی اینا کودک به حساب میرن. بنان در کنار تمام تقاضاهایی که قبلا معترضا داشتن، امروز اینا با مواجهه با پلیس و برخورد پلیس و دسترسی به عدالت را هم اینا ادعا میکنن و درخواست میکنن که بتونه دولت به خشونت هایی که پلیس انجام میده هم رسیدگی کنه.
0: درست اقدامات حکومت برای فروکش کردن تظاهرات مؤثر بوده؟
11: خب بستگی داره که ما منظور ما از مؤثر چیست. قطعا سرکوب دانش آموزا و دانشجویا تاثیر نداره روی خاموش کردن این اعتراضات، بخصوص در آستانه انتخابات که فرانسه پیش رو داره. بنان برعکس، به جای ای که معترضین آرامتر شون و بخواستاشون گوش داده شوه، ایش فضا را بیشتر متشنج کرد و امروز دامنه اعتراضات به شهرهای کلان دیگه فرانسه کشیده شده. گروه های متفاوت سندیگ آمدن و از دانش آموزا حمایت میکنن. دانشگاه ها پیوسته به اعتراضات دانشجویا و گروه‌های بسیار کلان کارگری و گروه‌هایی که ناراضی هستند از حاکمیت مکرون و هر چیزی که در فرانسه رخ می‌دهد با تورم شدید اقتصادی، بنابراین اعتراضات بسیار بزرگتر از چیزی شد که اینا شروع کرده بودند و انتظار می‌رفت.
0: خب ادامه اعتراضات چه مشکلاتی را برای سیستم آموزشی به بار آورده؟
11: خب همه چی فلج است. برای فعلا مثلا دانشگاه های زیادی آمده همراه شده با دانش آموزا، مکتب ها و استادا و مدیرای مکاتب آمدن با دانش آموزا همراه شدن و اینا خود امی اعتراضات دانشجویی را به نام یک انقلاب رفتار میکنن، همراهش و احترام میگذارن و از دانش آموزا حمایت میکنن. به خاطر بیشتر مکتب ها در طول هفته بسته بوده و اعتراضات همچنان داره شالاور و بزرگتر و بزرگتر شده میره که به نام خود اینا را داخل صنف های به عنوان حضور در یک صنف درسی بعضی مکتب ها میپذیره اگر دانشجویشان در بیرون به اعتراضات میرن.
0: بله بسیار تشکر از خودت مرسل سیاس، خبرنگار و فعال حقوق بشر. ممنون. در هند محدودیت تازه برای برگزاری تجمعات اعتراضی در دهلی نو با واکنش تند مخالفان دولت نرندرا مودی روبرو شده است. پلیس جنتر منتر، یکی از شناخته شده ترین محلات اعتراض در پایتخت را از فهرست مکانهای رسمی تجمع حذف کرده است. اما معترضان با وجود این تصمیم به محل بازگشتند، ولی شماری از رهبران جنبش جوانان کاکروچ بازداشت شدند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
12: دهلی نو، حضور نیروهای پلیس، موانع امنیتی و تلاش معترضان برای ورود به جنتر منتر، پرچم هند در دست معترضان و شعارهای اعتراضی. جنتر منتر ده‌ها محل تجمع مخالفان و گروه‌های مدنی در دهلی نو بوده است. این منطقه اکنون با صحنه رویارویی تازه میان پلیس و جنبش جوانان کاکروش تبدیل شده.
13: نرندرا مودی با اصل اعتراض مردم مشکل دارد. اینها نشانه های دیکتاتوری است. اگر فکر میکند با حذف جنتر منتر از فهرست محل های اعتراض میتوانند به اعتراض ها پایان دهند، سخت در اشتباهند. تمام کشور شبیه این منطقه خواهد شد.
12: بر اساس گزارش رسانه های هندی، اعضای این جنبش در اعتراض به حذف جنتر منتر از فهرست محل های رسمی تجمع تلاش کردند وارد این محل شوند. پلیس شماری از معترضان از جمله رهبران این گروه مانند آشتوش رانکا و ساورا داس را بازداشت کرده. پلیس دهلی نو اعلام کرده جنتر منتر دیگر محل رسمی برگزاری اعتراض ها نیست. بر اساس تصمیم جدید، میدان راملیلا، محوطه بلواری و میدان منطقه تجاری مرکزی در شرق دهلی نو سه محل جاگزین برای برگزاری تجمع ها تعیین شده. در مرکز این اعتراض ها درخواست برای استعفای گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات هند قرار دارد. مخالفان دولت به بازنگری ویژه فهرست رای دهندگان اعتراض دارند و میگویند این روند میتواند به حذف ناعادلانه نام رای دهندگان و در نهایت به سود حزب حاکم بهارات یا جاناتا به رهبری نرندرا مودی تمام شود. کمیسیون انتخابات و حزب حاکم این اتهام ها را رد میکنند. بنابراین مناقشه بر سر فهرست رای دهندگان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مخالفان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تعیین محل‌های جایگزین می‌تواند با مدیریت تجمع‌ها کمک کند یا با تجدید تنش میان دولت و معترضان می‌انجامد. آنچه روشن است این است که اختلاف بر سر حق اعتراض و سلامت روند انتخاباتی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست دولت نرندرا مودی تبدیل شده است. شریف ولید، لندن.
0: ما تصویر زنده میبینیم از اعتراض های دانش آموزان فرانسه در محله سندونی در نزدیکی پاریس. این اعتراضات امروز سه‌شنبه وارد سومین هفته شد. معترضان خواستار استخدام معلمان بیشتر، بازسازی مدارس فرسوده و اختصاص 10 میلیارد یورو به نظام آموزشی هستند. گریتا تونبورگ فعال نامدار محیط زیست سویدنی نیز در پاریس با معترضان پیوست از سازمانهای دانش آموزی و دانشجوی خواستار ادامه اعتراضات و دیدار با سباستیان لوکارنو نخست وزیر فرانسه برای بررسی مطالبات معترضان هستند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
17: یک دقیقه خبر.
18: با گذشت یک سال از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، باغداران افغان در فصل برداشت انار با نبود خریدار و زیان اقتصادی روبرو هستند. یک باغدار افغان در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده میگوید که هیچ کس برای پرسیدن قیمت محصولاتش به باغ او مراجعه نمی‌کند. در 20 میزان 1404 در پی درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان، گذرگاه تورخم بسته شد و فعالیت تجاری در مسیر های اسپین بولدک، غلامخان، خرلاچی و انگور اده نیست مختل شد. برآوردها نشان می‌دهد که پیش از بحران میانگین تجارت روزانه دو کشور دست کم 6.45 میلیون دلار بود، رقمی که در مقیاس یک سال به بیش از 2.3 میلیارد دلار می‌رسد.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
22: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
23: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
25: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال‌های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد.
1: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 میزان است که برابر می‌شود با 13 اکتبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو نخست می‌پردازیم به ادامه رویکرد بازداشت ملکی‌ها و آزار آنان در پنجشیر با بازداشت ده‌ها تن از سوی طالبان. سپس نگاه می‌اندازیم به یافته‌های تازه از نهاد جنوساید واچ که از خشونت و تبعیض در برابر اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین پرده برداشته و در ادامه از اوضاع ناآرام سیاسی در خیبر پختونخوا خواهیم گفت و تأثیر آن بر وضعیت مناطق مرزی کشور. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. افزایش فشارها در پنجشیر پس از حمله دیروز. منابع میگویند طالبان ده ها تن را بازداشت کردند به شمول دانش آموزان مکتب. هشدار جنوساید واچ درباره اقلیت‌ها در افغانستان. این نهاد می‌گوید اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین همچنان در معرض آزار، تبعیض و خشونت قرار دارند. ادعای تازه در اوج تنش‌های خیبر پختونخوا. فرماندار خیبر پختونخوا می‌گوید تصمیم‌های امنیتی این ایالت پیشتر از کابل و قندهار تأثیر می‌گرفت. و درگیری مرگبار و طولانی میان نیروهای امنیتی ایران و افراد مسلح در زاهدان. مشروع خبرها و از پنجشیر آغاز میکنیم. پس از انفجار بر موتر طالبان در ولسوالی دره ولایت پنجشیر، منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در دو روز گذشته شماری از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان مکتب را بازداشت کردند. به گفته این منابع، طالبان پس از وقوع این رویداد فشارهای امنیتی را در منطقه افزایش داده و عملیات تلاشی و بازداشت را گسترش داده است. روز دوشنبه یک موتر نظامی طالبان در منطقه عبدالله خیل هدف انفجار قرار گرفت. قطعه سبز، شاخه نظامی روند سبز بر رهبری امرالله صالح، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده که در آن 3 عضو طالبان کشته شدند. منابع محلی میگویند طالبان دست کم 22 نفر را بازداشت کرده که در میان آنان چند دانش آموز نیز حضور دارند. باشندگان محل میگویند افزایش ایستهای بازرسی و بازداشت افراد فضای ترس و نگرانی را در ولسوالی دره تشدید کرده است. روند سبز نیز تاکید کرده که افراد بازداشت شده هیچ ارتباطی با این گروه ندارند. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
1: خواجه عبدالله خیل، پنجشیر، انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دره عبدالله خیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. بعد دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنجشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
2: طالبا ادعایشان یا باورشان شایدی باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنجشیر بیشتر است و اینا می خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازند که با نیروهای مخالفشان نپیوندند. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
1: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنجشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در همین حال والیهای طالبان در 7 ولایت مهم کشور شامل کابل، قندهار، بلخ، هرات، قندوز، ننگرهار و پکتیا در نشست هماهنگی در کابل درباره تطبیق فرمانهای رهبر طالبان، مدیریت مسائل مرزی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت امنیتی گفتگو کردند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که در این نشست همچنین موضوعهای چون استخراج معادن و ایجاد فرصتهای شغلی بررسی شده است. این نشست در حالی برگزار می شود که طالبان در هفته‌های پسین چندین نشست مشابه در زونهای گوناگون کشور برگزار کردند. همزمان زیاد شدن حمله‌های گروه‌های مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی در شماری از ولایت‌ها نگرانی‌های امنیتی این گروه را افزایش داده است. حمله‌های اخیر در نورستان، کنر، بدخشان، پنجشیر و غور نشان می‌دهد که مخالفان طالبان دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دادند. نهاد جنوساید واچ در گزارش تازه خود هشدار داده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران مستقل و منتقدان طالبان در افغانستان با آزار، تعقیب و انواع نقض حقوق بشر روبرو هستند. این نهاد وضعیت این گروه‌ها را در چارچوب الگوی 10 مرحله‌ای خود برای شناسایی خطر نسل‌کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام، محرومیت از محاکمه عادلانه و فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله موارد نگران کننده در افغانستان است. جنوساید واچ همچنین به بازداشت شیعیان، بسته شدن برخی مسجدهای شیعیان و ادامه حمله‌های داعش خراسان علیه ازاره‌ها و دیگر اقلیت‌ها اشاره کرده است. این نهاد از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است اخراج اجباری شهروندان افغانستان را متوقف کنند و برای مستندسازی جنایت‌های احتمالی و نقض حقوق بشر در افغانستان همکاری و حمایت مالی بیشتری فراهم سازند. در این مورد سلیمان قیومی با محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کرده است.
3: همون قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چی شاخصای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه همون قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزی است که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشدهی در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمیتونن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایره کشورها و نهادها. اما با وصف از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رفتاد بعد از آگست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ‌های 5 و 6 اکتوبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نقض حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی از که آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که ای میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مستندسازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت‌های جدی صورت گرفت.
4: آقای طایب، حتما در قسمت پیشرفت‌هایی که متوجه مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان است از شما می‌شنویم. پس با در نظر داشت صحبت‌های شما، بعد از این که سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر خود را استخدام کرد، بجز آقای بنت دیگر کدام آدرس مشخص که رویدادهای افغانستان را به او دسترسی داشته باشه و مستندسازی بکنه وجود نداره؟
3: خب شما میدونید که شورای حقوق بشر همین میکانیزم های ویژه موضوعی هم دارد. مثلا ما در چارچوب همین میکانیزم های ویژه گزارشگر من شکنجه داریم، گزارشگر تبعیض علیه زنان داریم، گروه کاری بازداشت شدگان غیر قانونی داریم، گروه کاری داریم که در ارتباط با کسایی که ناپدید میشن به صورت اجباری.
4: بله.
3: اما مسئله ایست که برای مردم افغانستان دسترسی به این میکانیزم ها هم از نگاه تخنیکی و هم از نگاه زبانی یک سری چالش ها را داشته. بعد از آگوست 2021 یک تعداد از نهادهای فعال در رسی حقوق بشر تلاش کردن که یک پل رابطه بین کسانی که حقوقشان در افغانستان زیر سلطه طالب نفی میشن و میکانیزم های موجود که در سازمان ملل متحد است یک پل ارتباط شوند، که این هم باعث از این شد که شورای حقوق بشر و در مجموع کشورهای عضوی شورا متقاعد به این شوند که وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مستلزم قدم های بیشتری است مانند ایجاد میکانیزمی که بیشتر در موردش صحبت کردیم.
4: آقای طایب، بنویسید از این مکانیزم و تازه هایش بشنویم. در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، من با شمار از مدافعان حقوق بشر صحبت هایی داشتم، بسیار خوشبین بودن و گفتن که کار حتی به جایی رسیده که باید رئیسی این مکانیزم هم انتخاب شود. به این برشنانده های ما بگین که ما در چی مرحله قرار داریم و این مکانیزم در کجا فعلا کار اجراییش رسیده؟
3: اجازه بدین که با استفاده از فرصت از تمام فعالین حقوق بشر افغانستان که چی در داخل و چی در خارج در این عرصه کمپاین کردن و از شورای حقوق بشر خواستن که همچه میکانیزم یک ضرورت الزامی برای افغانستان است، اظهار تشکری و قدردانی بکنم. بعدش میکانیزم

0: فورماندي که بتونه نمو تمام ستاپ داخلی دفتر و اینا را اینا استخدام شدن و آغاز به کار کردن. یک لیستی از اشخاص که بر ریاست این میکانیزم به حساب نام زدستن فکر میکنم که در روی میز سرمنشی سازمان ملل متحد قرار دادن و ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر این نام از طریق مراجع رسمی بشنویم و به محض که رئیس میکانیزم معلوم شد مطمئن هستم که امو دریچه ها برای مردم افغانستان که چطور میتونن در مستند سازی این میکانیزم با ارائه اسناد و شواهد سهم بگیرن بسیار به صورت واضح معلوم خواهد شد.
1: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. یک دختر 15 ساله شهروند افغانستان در شهر مشهد ایران بر اثر علت و کوب شدید از سوی شوهر 22 ساله اش جان باخته است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این رویداد حدود 2 ماه پیش رخ داده اما جزئیات آن تازه منتشر شده است. بر اساس این گزارش ها پس از آنکه شوهر شریفه از ارسال تصویر او و واکنش یکی از بستگان به آن آگاه شد و ای را با مشت، لگد و جسم سخت مورد ضرب و شتم قرار داد. شریفه پس از انتقال به شفاخانه جان باخت و پزشکی قانونی علت مرگ او را ضربه شدید به سر اعلام کرده است. پلیس ایران شوهر این دختر را بازداشت کرده و او در تحقیقات به لتوکوب همسرش اعتراف کرده است. تحقیقات قضایی درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. فیصل کریم کندی فرمانده خیبر پختونخوا گفته است که در گذشته سیاست‌های امنیتی و سیاسی این ایالت به جای اسلام آباد از کابل، قندهار و جلال آباد هدایت می‌شد اما او اجازه ادامه این وضعیت را نخواهد داد و تاکید کرده که دوره اختلاف با حکومت مرکزی پاکستان پایان یافته و هماهنگی میان نهادهای ایالتی و دولت مرکزی تقویت خواهد شد. کندی همچنین حمایت از گروه‌های مسلح و ضعف در برخورد با آنان را از عامل‌های اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا دانست. او بهبود وضعیت امنیتی و اصلاح اداره ایالتی را از اولویت‌های خود خوانده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پاکستان در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرده و همزمان تنش‌ها با حزب تحریک انصاف بر سر بازداشت رهبران این حزب و زندانی بودن عمران خان ادامه دارد. در مورد بحران سیاسی که امروزه در خیبر پختونخوا می‌گذرد، همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا.
2: موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به 2 سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام و در پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. او زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی ام تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بی‌نظیر بوتو. در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردن. اما تمام قدرتشون 2 تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سرسازگاری داشت و نه بین خودشان در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتن. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده و به دلیل ازی که خواستگاه رهبر تی تی پی است. یعنی تی تی پی پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتونها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر است سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 یازده همین ما وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس

0: ماده 200 اصل 232 اساس 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
1: بله
2: آقای مدثر، حاله که این کنترل حکومت فدرال بر عهده گرفته و میخواهد که اراده خود را در این حالت تمثیل بکنه، آیا این وضعیت را بهتر خواهد کرد یا این که اقسم اگر سوال کنم که آیا حکومت فدرال توانایی کنترل خیبر پختونخوا را داره با تمام تفاوت‌های فکری و سیاسی که وجود داره؟
0: یک پیچیدگی وجود داره که مسئله خیبر پختونخوا تنها یک اختلاف کلان سیاسی وجود نداره. به مو میزانی که اختلاف سیاسی در خیبر پختونخوا است، یعنی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی کنترل نداشت حکومت مرکزی، از لحاظ امنیتی خود حکومت خیبر پختونخوا هم کنترل نداشت بر بویژه در مناطق مثل سوات، مناطق مثل فتح یا وزیرستان شمالی و جنوبی و این مناطق. حکومت مرکزی وقتی که لغو میکرد به اساس اصل قانون اساسی که پیشتر براتون گفتم 232-234 بعد دلیلش هم به پارلمان رعا میکرد. دلیلش این بود که حکومت خیبر پختونخوا گفت همکاری میکنه با تی تی پی، یعنی در واقع وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که ما تفاوت میان تی تی پی و حزب تحریک انصاف پاکستان دیده نمیشه، یعنی دو روی یک سکه هستن. تمام تلاش حکومتی است که بتونه وضعیت کنترل بکنه.
2: یعنی پس این اقدام فکر میکنین که بعدا تحت کنترل در آمدن وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا صورت گرفته و عملا فوج یا ارتش پس از این با صلاحیت آمتام میخواد که با در برابر تروریست ها در ایالت اقدام بکنه؟
0: ظاهرا هدف همی است، اما شما میدانید که تنها هدف نظامی هم نیست، بلکه گفتم هم اختلافات سیاسی و هم وضعیت امنیتی باعث شده که یا بیان همکاری بکنن. خود حکومت مرکزی یک ولی قدرتمند که از خودم منطقه است، آقای فیصل کندی که از حزب مردم پاکستان یا پی پی پی است، تعیین کردن و تلاش دارن که ارتش و پلیس همزمان است. یکی از اصلای وضعیت استرار در پاکستانی است که تجمع فراتر از 5 نفر بوده نمیتونن. تلاش دارن، اما ای که واقعا میتونه به سود تعیین شوه یا به زیان، هنوز ما فکر میکنم پیش از وقت است، چون ما در روزهای نخست وضعیت استرار هستیم.
2: بیاین از ورود ارتش به ایالت و اختیار کامل گرفتن ایالت را اگر پیوند بزنیم به وضعیت در افغانستان، این بی‌ثباتی در خیبر پختونخوا چی خطر مستقیمی را برای طالبان در افغانستان میتونه ایجاد بکنه؟
0: به هر میزانی که وضعیت اضطراری، خب این یک شمشیر دو لبه است دیگه، میتونه هم به سود طالبان تمام شه. میگونه که کنایه های آقای ذبیح‌الله مجاهد شما شاهد هستیم که وقتی که مسئله افغانستان آموزش دختران مطرح میشه، آقای مجاهد میگه تلاش کنیم که شما وضعیت کشور خودتان را کنترل بکنین و احترام به مردم و سیاست مدارایتان بگذارین. از یک طرف که عزم رهبری نظامی پاکستان به ویژه رهبری قدرتمند ارتش جزم میکنه که باید به حکومت طالبان فرو بپاشانه و تلاش بیشتر بکنه، چون در همسایگی خیبر پختونخوا و وضعیت خیبر پختونخوا فراموش نکنیم که از به وجود آمدن طالبان شروع شده، چون وقتی که طالبان آمدن آقای عمران خان نزدیک بوده، با طالبان تلاش کرد که طالبان به قدرت برسه، لابی میکرد و طالبان رئیس استخبارات خود روان کردن، و از طرف دیگه تی تی پی خواستگاهش است و رهبران تی تی پی در افغانستان زندگی میکنن. از یک طرف دیگه بر طالبان میتونه که یک آسوده خاطر باشه، به دلیل ازی که به هر میزانی که در خیبر پختونخوا تنش باشه، حکومت مرکزی کنترل نداشته باشه، عبور و مرور تی تی پی، اعضای خود طالبان که اکثریت خانهشان در مناطق پشاور و اطراف پشاور است، کار ساده میکنه. یک وضعیت پیچیده و شمشیر دو لبه است که میتونه به سود طالبان تمام شه و میتونه به زیان طالبان تمام شه.
3: در همین حال حکومت پاکستان در واکنش به انتقادهای طالبان درباره وضعیت سیاسی این کشور اعلام کرده است که طالبان در حال از حکومتداری و حقوق شهروندان سخن میگوید که دختران افغانستان را از آموزش محروم کرده و حقوق اساسی مردم کشورش را نقض میکند. این واکنش پس از آن مطرح میشود که ذبیح‌الله مجاهد از اسلام آباد خواست به جای انتقاد از افغانستان به مشکلهای داخلی خود بپردازد. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در بیانیه طالبان را متهم کرده که میکوشد توجه ها را از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان منحرف سازد. این وزارت همچنین مدعی شده که طالبان در جلوگیری از فعالیت تحریک طالبان پاکستان ناکام بوده و باید علیه پناهگاه ها و شبکه های حمایتی این گروه اقدام کند. از سوی هم آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان هشدار داده است که ادامه تنش میان طالبان و اسلام آباد میتواند ناامنی در افغانستان را افزایش دهد و بیش از همه به مردم این کشور آسیب برساند. او گفته است که تداوم دشمنی با پاکستان برای طالبان به منزله تبر زدن به پای خود است. دورانی تاکید کرده که برای حل اختلافات دو طرف باید گفتگوها را از سر بگیرند، محدودیت‌ها را کاهش دهند و رفت آمد مردم را تسهیل کنند. او موضوع تحریک طالبان پاکستان یا TTP را مهمترین عامل تنش میان دو طرف دانسته و مدعی شده است که ادامه حمایت طالبان از این گروه به زیان افغانستان خواهد بود. دورانی همچنین گفته است که افزایش تنش‌ها بر زندگی مهاجران و کارگران افغانستان در پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در دیدار با مقام‌های طالبان در کابل بر حق آموزش دختران و ضرورت فراهم شدن فرصت‌های تحصیلی برای آنان به ویژه در رشته‌های علوم پزشکی تاکید کرده است. سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده که طارق علی بخی در دیدار با مسئولان وزارت‌های صحت عامه و معارف طالبان درباره وضعیت آموزش و خدمات صحی گفتگو کرده است. به گفته این سازمان، بخی تاکید کرده که حضور زنان آموزش دیده برای ارائه خدمات صحی ضروری است و به همین دلیل باید زمینه ادامه آموزش دختران به ویژه در بخش‌های تخصصی پزشکی فراهم شود. و همچنین در دیدار با حبیب‌الله آقا وزیر معارف طالبان درباره نصاب آموزشی، حق آموزش دختران و طرح‌های پیشنهادی برای توسعه آموزش در افغانستان گفتگو کرده است. این دیدارها در حالی انجام می‌شود که طالبان از سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. سازمان همکاری اسلامی در سال‌های اخیر بارها از طالبان خواسته است این محدودیت‌ها را لغو کرده و زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش را فراهم سازند. حکومت طالبان پخش برنامه‌های رادیو بی بی سی را از طریق موج اف ام در افغانستان متوقف کرده است. سرویس جهانی بی بی سی با تایید این موضوع گفته است که نشر برنامه‌های دری، پشتو و انگلیسی این رسانه متوقف شده و برای ادامه فعالیت با طالبان در حال گفتگو است. منابع میگویند طالبان بی بی سی را به نقض سیاست‌های رسانه‌ای خود متهم کردند. گزارش شده که یکی از عامل‌های نارضایتی این گروه مستند درباره سقوط کابل بوده که در آن عبدالله سر هدی والی پیشین طالبان مسئولیت تخریب مجسمه‌های بودای بامیان را پذیرفته و از آن ابراز پشیمانی نکرده بود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها از افزایش سانسور، فشار بر خبرنگاران و محدود شدن فعالیت رسانه‌های مستقل در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هشدار دادند. محب‌الله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در کتاب تازه خود با عنوان سایه ها بر فراز کابل، روایتی از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان نوشته است که آخرین تماس تلفنی او در روز 15 آگوست 2021 و همزمان با ورود طالبان به کابل با خلید الرحمن حقانی، عضو ارشد شبکه حقانی برقرار شده بود. به گفته این محب، این تماس از شهر پشاور پاکستان انجام شده است، موضوعی که او آن را نشانه ای از حضور و فعالیت رهبران طالبان در خاک پاکستان می داند. محب در بخش دیگری از کتاب خود استدلال کرده که سقوط نظام جمهوری بدون حمایت پاکستان از طالبان امکان پذیر نبود. او می نویسد رهبران طالبان سالها در پاکستان اقامت داشتند و از امکانات مالی، درمانی و لوجستیکی آن کشور بهره‌مند بودند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان همچنین با اشاره به کشته شدن ملا اختر منصور با گذرنامه پاکستانی و فعالیت اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان با اسناد پاکستانی از نقش سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در حمایت از طالبان سخن گفته و ریشه این روابط را به دهه 1980 و دوران جهاد ضد شوروی مرتبط دانسته است. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است که از آغاز سال 2026 تا اکنون نزدیک به 700 نفر بر اثر رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باخته و بیش از 1600 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره، نزدیک به 45000 خانواده آسیب دیده، بیش از 16000 خانه تخریب شده و حدود 73000 جریب زمین زراعتی از بین رفته است. مقام‌های طالبان میگویند ده‌ها تأسیسات عامه از جمله شبکه‌های برق، پلچک‌ها، مکتب‌ها، کلینیک‌ها و دکان‌ها نیز خسارت دیدند. همزمان ملا برادر در نشسته به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلاهای طبیعی گفته است که افغانستان با وجود سهم اندک در تولید گازهای گلخانه‌ای از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب فراوان دیده است. او از جامعه جهانی خواست در زمینه تجهیزات هواشناسی، سیستم‌های هشداردهی و مدیریت حوادث با افغانستان همکاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1: افغانستان از کشورهای آسیب پذیر تغییرات اقلیمی. هر سیلاب، هر زمین لرزه و هر دوره خشکسالی می تواند زندگی هزاران خانواده را در یک چشم برهم زدن تغییر دهد. خانه ها ویران شوند، زمین های زراعتی از بین بروند و خانواده ها عزیزان خود را از دست بدهند. 13 اکتبر برابر است به روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی. طالبان در کابل با برگزاری محفل از این روز تجلیل کردند.
4: در طول نړۍ ته جواب ده چې افغانستان د شنو خونو د ګازونو په خپرولو کې رول نه لري او په دې توګه موږ د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ ډول ونډه نه ده اخیستې. خو له بله اړخه افغانستان د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د لویو صنعتي او تولیدي هیوادونو د شنو ګازونو له خپرولو څخه په مسلسله توګه متضرر شوی دی.
1: برادر همچنان گفت مبارزه با تغییرات اقلیمی نباید سیاسی شود. او از جامعه جهانی خواستار کمک در بخش تجهیزات پیشرفته هواشناسی شد.
4: نړیوال ټولنه باید له افغانستان سره د هوا پیژندنې د عصري وسایلو له پیښو څخه د وړاندې خبرتیا د سیستمونو د ژغورنې د پرمختللو تجهیزاتو او د تخنیکي ظرفیتونو په پیاوړتیا کې عملي او د پام وړ همکاري وکړي.
1: درخواست طالبان از جامعه جهانی در حال است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه می گوید سال جاری خورشیدی افغانستان شاهد رویدادهای طبیعی مرگبار و ویرانگر بوده است.
5: په تیر یو کال کې لبد مرغ د هیواد په کچه د قدرتي پیښو له امله 699 شهیدان او 1400 دشتنه ټپیان سوي دي. 3400 کورونا په بشپړه او 1600 کورونا په نیمه ډول ویجاړ سوي. 28 ښوونځی، 3 کلینیکونه، 3800 چینی او کاریزونه، 1600 کیلومتره سړکونه، 95 د برېښنا شبکې او 95 پل او پلچکونه هم ویجاړ سوي دي.
1: در سالهای اخیر وقوع زمین لرزه ها، سیلاب و خشکسالی زندگی میلیون ها نفر را دشوار ساخته است. کارشناسان تاکید دارند که کمبود زیرساخت های مقاوم، امکانات محدود پیش بینی حوادث و وابستگی بسیاری از خانواده ها به زراعت و دامداری، خسارات رویدادهای طبیعی را در افغانستان بیشتر می سازد. در کنار این چالش ها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان و محدودیت بر فعالیت سازمان های امدادرسان، همکاری جامعه جهانی با افغانستان را دشوارتر ساخته است. وضعیتی که بیش از همه مردم آسیب پذیر افغانستان بهای آن را می پردازند. حمید رشید.
3: شما شنونده مجله خبری FTC از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. یکی از باشنده های شهر که امید سبز کابل میگوید که ماموران طالبان پس از اعلام اماراتی بودن زمین های این شهرک اکنون کوچه به کوچه در حال شناسایی خانه های لوکس و مدرن هستند تا به گفته او خانواده های خود را از ولایت ها به کابل منتقل کنند. این باشنده که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفته است که طالبان پس از تخریب شماری از خانه ها اکنون روند بررسی و انتخاب منازل را آغاز کردند و وضعیت در شهرک به مرحله ای رسیده که ساکنان آن را چور و چپاول می خوانند. به گفته او ماموران طالبان تنها در یک روز دو بار برای بررسی خانه اش مراجعه کردند، اما خانواده او از باز کردن در خودداری کرده است. این باشنده همچنین مدعی است که یکی از خانه های مجلل همسایه‌اش از سوی یک مقام طالبان انتخاب شده و قرار است خانواده او از غزنی به آنجا منتقل شود. او با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفته است ورود افراد بیگانه به حریم خصوصی شهروندان و ایجاد ناامنی روانی زندگی را برای ساکنان این شهرک دشوار و تلخ کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که در جریان سفر یک هیئت بازرگانی افغانستان به قزاقستان 5 قرارداد تجاری به ارزش $55 میلیون میان شرکت‌های دو دو کشور امضا شده است. به گفته این نهاد، این قراردادها برای تأمین آرد، گندم و سایر محصولات کشاورزی به امضا رسیده که 40 میلیون دلار آن به گندم و محصولات کشاورزی و 15 میلیون دلار دیگر به واردات آرد اختصاص دارد. این توافق‌ها در حاشیه برنامه بین‌المللی فصل کشاورزی پس از برداشت محصولات 2026 در قزاقستان امضا شده است. در این سفر بازرگانان از هرات، کابل، قندهار و بلخ حضور داشتند. قزاقستان از تامین کنندگان اصلی آرد و گندم افغانستان به شمار می رود و حجم تجاری دو کشور در 7 ماه نخست سال 2026 به بیش از 580 میلیون دلار رسیده است. آرد، گندم و روغن نباتی از مهمترین کالاهای صادراتی قزاقستان به افغانستان به شمار می روند. سازمان بهداشت جهانی از ثبت یک مورد جدید پولیو در ولایت ننگرهار خبر داده است. با ثبت این مورد، شمار مبتلایان به ویروس فلج کودکان در افغانستان از آغاز سال 2026 به 36 نفر رسیده است. این نهاد روز سه‌شنبه اعلام کرده که در یک هفته گذشته دو مورد تازه پولیو در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. افغانستان و پاکستان همچنان تنها کشورهای جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. با وجود برگزاری چندین کارزار واکسیناسیون، آمارهای تازه نشان می‌دهد که روند مهار این بیماری در افغانستان همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. کارشناسان صحی می‌گویند پوشش ناکافی واکسیناسیون و دسترسی محدود به برخی مناطق از عامل‌های اصلی تداوم چرخه انتقال ویروس در کشور به شمار می‌رود. سال گذشته 21 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده بود و افزایش شمار مبتلایان در سال جاری نگرانی‌ها درباره گسترش این بیماری را افزایش داده است. چه چیزی باعث می شود هزاران نفر خانه و کار خود را برای چند روز ترک کنند و راهی گرد همایی های مذهبی شوند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در جماعت تبلیغ جستجو کرد، جریانی که حدود 100 سال پیش در هند پایه‌گذاری شد و اکنون از افغانستان تا اروپا و افریقا پیروان خود را دارد. اینکه این جریان چگونه فعالیت می کند را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
6: همه نیت بکنیم کار نبی کار مانه کار غلام نبی مرکز میکنه چون 300 روپی بزو میدن غلام نبی تو کارا خونیر میره میکنه کمودا خونیر تیار میکنه تشکر هم میکنه غلام نبی با 300 روپی میده خیر بینه غلام نبی جان دیگه هم باز ما اگر کار داشتی به ما زنگ بزنیم خود نبی که با تو کار داره زنگ میزنه چه بیشیر برده
7: هزاران نفر زیر خیمه های بزرگ نشستند. بعضی ها از ولسوالی های دور آمدند، بعضی ها از ولایت های دیگر. بسیار بار و بسترشان را همراه آوردند و چند شب را همینجا در کنار هزاران نفر دیگر سپری می کنند. روی صحنه سخنران از ایمان، نماز و دعوت مردم به دین حرف می زند. این روزها چنین صحنه های در هرات، تخار و سرپل تکرار می شه. گرده همایی هایی که به نام جماعت تبلیغ برگزار می شه. جماعت که نه حزب سیاسی است و نه گروه نظامی، اما تانسته هزاران نفر را گرده هم بیاره.
6: یه دوران طلبگی رو چه مشکلاتی بنان بسیار لو بخوردی همیشه که شکم تو 500 تون هوا بگیره زیر دیگه چیز نبود گوشت لندم کو درک ندید طلاب بیچاره نان خوش همیشه به فقر مشکلات این تو طالب علم این مشقت هی این زندگی سفری میکنه الله مگه نمیبینه کی مگر دست نبره بره کار بکنه کی مگر دست نبره بره سگ موتورم به یک جای دیگه اما این به خاطر رب العالمین به خاطری که عالم بشه امام بشه معلم بشریت بشه.
7: برای فهمیدن اینکه جماعت چیست باید نزدیک به یک قرن به عقب برگردیم به منطقه روستایی به نام میواد در هند. در آنجا روحانی به نام محمد الیاس کندهلوی این فکر مطرح کرد که تغییر جامعه از خود مردم آغاز میشه. او می گفت مسلمانان باید را بفتند، از مسجد به مسجد دیگر برند، با مردم صحبت کنند و اونا را به نماز، عبادت و زندگی دینی دعوت کنند. همین فکر کم کم از مرزهای هند عبور کرد و پاکستان رسید، بعد به افغانستان و سپس به ده ها کشور دیگر.
8: السلام علیکم و
9: رحمت الله. الان انقدر دین آسون شده یه دست ما کتری قوری یه دست ما بستره و لحاف. کجا میخوایم بریم؟ در راه الله میخوایم بریم. چند روز میخوایم بریم؟ 3 روز هفته چله میخوایم بریم. این برای چی کتری قوری وسایل اجتماعی برای خوردن؟ این برای چیه وسایل اجتماعی برای خوابیدن؟ همین قد دین برامون آسون شده؟
7: امروز هواداران جماعت تبلیغ میگن این جریان در حدود 150 کشور حضور داره، از شبه قاره هند گرفته تا اروپا، افریقا و آمریکای شمالی. آنها همچنین ادعا میکنند که گرد همایی‌های سالانه این جماعت پس از حج از بزرگترین تجمعهای مسلمانان جهان است. اما در این گرد همایی‌ها چی میگذره؟ معمولا شرکت کننده ها چند روز را در خیمه ها و مسجد ها سپری می کنند، در برنامه های دینی شرکت می کنند و بعد سخنرانی ها گوش می دهند. بسیار از اونا بعدتر در گروه های کوچکتر راهی شهرها، روستاها و حتی کشورهای دیگه می شند. اما جماعت تبلیغ چی می خواهد؟ اعضای این جریان میگن هدفشان دعوت مردم به نماز، عبادت، آموزش دینی و تقویت باورهای مذهبی است. در افغانستان این جریان دهه ها پیش و عمدتاً از مسیر پاکستان راه خود را باز کرد. نخست در مسجدها و حلقه های کوچک دینی و بعد در گرد همایی های بزرگتر. امروز هرات، ننگرهار، کابل و بخشای از شمال افغانستان از مهمترین مراکز فعالیتی ای به شمار میره. خیمه ها برچیده میشن و شرکت کنندگان به خانه هایشان برمیگردن. اما داستان جماعت تبلیغ به ای گرده همایی ها ختم نمیشه. جریانی که نزدیک به یک قرن پیش در هند شکل گرفت، امروز در افغانستان و ده ها کشور دیگر حضور دارد. جریانی که برای برخی یک دعوت دینی است و برای برخی دیگر پدیده‌ای که همچنان پرسش های زیاد درباره نفوذ و نقش آن مطرح می شود.
3: جماعت تبلیغ گزارش بود از طاهر خادری. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که محاکم مربوط پس از بررسی پرونده غصب زمین‌های انگورباغ جلال‌آباد را تایید و دستور اجرای حکم نهایی را صادر کرده است. این دادگاه مشخص نکرده که چه کسانی به غصب زمین متهمند و زمین‌ها قرار است به چه افرادی سپرده شود. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
8: چهارمین روز اعتراض به تخلیه اجباری در انگورباغ جلال آباد. زنان و کودکان بی خانمان در این منطقه شبها زیر باران و کوچه ها می خوابند. دفتر والی ننگرهار از تخلیه دست کم 40 خانه در این منطقه خبر داده است.
10: زمان غد دیم باوری ولی سبا زن تقل ما شمال و تاویر چون دیشون نه مرک
8: پده. دروازه های مردم مهر و لاک شده و وسایلشان در کوچه ها افتاده است. دادگاه عالی طالبان به دستور هبت الله رهبر طالبان زمین های این منطقه را به نفع کوچه های لوگر فیصله کرده است. معترضان میگویند افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت طالبان با پرداخت رشوه خانه های آنون را صاحب شده است. به گفته منابع محلی، طالبان شمار از بزرگان این منطقه را بازداشت کرده و به معترضان هشدار دادند که نه فیلم برداری کنند و نه در جایی از مقام‌های طالبان نام ببرند. بر اساس همین گزارش‌ها، افراد زورمند نزدیک به طالبان چندین بار به معترضان سر زده و از شمار به زور رضایت تخلیه منطقه را گرفتند.
11: یا رقم کوچان را پیدا شد چه دغل تا زمنگ از ما کی دی؟ او از ما کی دعوی شروع کرا؟ او دغه دعوی چه منگا قوالی لرو یا اسناد لرو؟ نو دعوی وکړه تقریبا درې ځلې منګه وګټله.
8: دفتر والی طالبان در ننګرهار گفته که در مرحله اول 8 جریب زمین در این منطقه به مالکان اصلیش سپرده شده و خانه های بیشتری تخلیه خواهد شد. ساکنان انگورباغ میگن حدود 40 سال بر اساس اسناد و قباله شرعی در اینجا ساکن بودند و اخراجشان حداقل بدون ارائه سرپناه دیگر عادلانه نیست. اما دادگاه عالی طالبان فیصله کرده که این زمین ها غصب شده و باید به مالکان اصلی واگذار شوند.
12: مونگ در زکر دولت ناخستی قانونی اسناد رو نو دخفل دولت او امارات و مشانو نا او بیا پخواست توگه در ننگرار ولایت چارواکو نخواهش کهو چه در دقی معذلی در حل در پاره مونگ سر مرست وکیه.
8: اختلاف بر سر زمین در سراسر افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده است. طالبان اسناد و فیصله های حکومت های گذشته را نمیپذیرند. این ویدیوها به تازگی از شهرک امید سبز در غرب کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. طالبان در حال مهرلاک کردن خانه های بیشتری هستند. با دولت اعلام شدن این شهرک از سوی طالبان هزاران نفر سرپناه خود را از دست دادند. بر اساس آمار وزارت عدلیه طالبان در 4 سال گذشته ساکنان دست کم 50 شهرک در 14 ولایت افغانستان از خانه های خود رانده شدند. این تصمیم طالبان بحران انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به میان آورده است. هزاران خانواده که تمام دارایی و حاصل عمر خود را صرف ساختن یک سرپناه کوچک کرده بودند اکنون آواره شده یا در حراس دائمی از تخریب خانه هایشان به سر میبرند. منتقدان باور دارند که روند استرداد زمین و خانه های مردم بدون شفافیت و طرح بدیل با روش های سختگیرانه در حال اجراست. حمید فهیم، لندن.
13: از نگاه دیگر،
7: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی مگذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
14: پلان‌های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد را راولپیندی بیاید.
7: شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
14: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان،
7: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی.
14: این اصلا یک سازمان هست، این بازی استخباراتی است که این را دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
13: از نگاه دیگر،
15: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
16: رویدادهای جهان،
17: رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد با آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تاکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان 702 وزیر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. به گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. فارس از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه روسیه و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی روسیه آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میکوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه روسیه و یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق حادثه‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می کند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سه شنبه 21 میزان در افتتاح 55مین دوره مجلس شورای این کشور اعلام کرد که قطر در اقدامی که نقص آشکار حاکمیت آن محسوب می شود هدف حمله جمهوری اسلامی به خاک خود قرار گرفت. امیر قطر در این مراسم گفت منطقه با رویدادهای فوق العاده مواجه شده و راهبرد ما دفاع قاطعانه از میهن بدون کشته شدن و جنگ است. تمیم بن حمد آل ثانی همچنان درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد که بستشتر این تنگه و خسارات وارده به راس لفان به اختلال قابل توجه در صادرات این کشور منجر شده است. او گفت که قطر حدود 1/5 تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG را تامین می کند و هر گونه تأثیر بر آن بر بازارها و مصرف کنندگان آن اثر می گذارد. مقام‌های بلغارستان اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای سیا در نزدیکی سواحل این کشور یکی از کشتی‌ها غرق شده و 11 ملوان ناپدید شدند. بلغارستان در واکنش به این حملات سفیر روسیه را احضار کرد. این حملات در طول شب دوشنبه به سه شنبه 21 میزان رخ داده است. بلغارستان تاکنون روسیه را به طور مستقیم عامل این حملات معرفی نکرده، اما رومن راتف نخست وزیر این کشور گفت که نتیجه این حملات به نفع روسیه است. مسکو هنوز واکنش نشان نداده است. اوکراین و اتحادیه اروپا نیز حملات را محکوم کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که دریای سیاه به جبهه دیگر از تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده است. راتف در گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا و ناتو خواستار تقویت نظارت بر آبهای ساحلی و حریم هوایی بلغارستان شد. مارک روته دبیر کل ناتو نیز اعلام کرد این اطلاف در صورت نیاز آرایش نظامی خود را در جنوب شرقی تغییر خواهد داد.
13: از نگاه دیگر،
7: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
14: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپیندی بیاید.
7: شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
14: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان،
7: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی.
14: این اصلا یک سازمان هست. این بازی استخباراتی است که این را دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
13: از نگاه دیگر،
15: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: حال هم نوبت می رسد به رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
18: دو ملی پوش فوتسال از سفر به برازیل، مشکلات ویزا مانع همراهی غلامی و امیری شد. حمایت ژاپن از ورزشکاران پارالمپیک افغانستان، توکیو برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویا همکاری میکند. گلزنی رونالدو در لیگ نخبگان آسیا و ادای احترام ویژه به عربستان سعودی. النصر در شب صدور هشدارهای امنیتی ریاض نفچی را شکست داد. با پیروزی تنیس باز استرالیایی در مسترز شانگهای، الکس دمینور با شکست کارن خاچانوف راهی یک چهارم نهایی شد. مهران غلامی و نعمت امیری دو بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان به دلیل مشکلات اسناد سفر و ویزا از حضور در تورنمنت شش جانبه برزیل بازماندند. نعمت امیری به دلیل زیر سن بودن و تکمیل نشدن مجوز سفر از سوی خانواده‌اش نتوانست همراه تیم باشد. مهران غلامی هم به دلیل نزدیک بودن زمان تمدید اقامتش در اسپانیا و ارسال دیر هنگام اسناد ویزای برزیل از این سفر بازماند. این تورنمنت با حضور تیم‌های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، پرو و کیپ ورد جمعه 24 میزان آغاز می‌شود. دانشگاه علوم ورزشی نیپون توکیو در چارچوب پروژه هوپ یا امید مراسم ویژه‌ای برای حمایت از ورزشکاران پارالمپیک افغانستان برگزار کرد. هدف این برنامه فراهمسازی زمینه تمرین نمایندگان کشور برای حضور در بازی‌های آسیایی پارا 2026 در ناگویا است. کنشیرو ماتسونامی، رئیس هیئت مدیره این دانشگاه و استاد پیشین دانشگاه کابل، بر ادامه همکاری‌ها برای صلح تأکید کرد. همایون امیری، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک افغانستان، هم خاطر نشان ساخت که ورزشکاران افغان تمام توان خود را برای درخشش و کسب مدال به کار می‌گیرند. وزارت خارجه استرالیا نشست مشورتی ویژه‌ای را درباره تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برگزار کرد. ریتا انوری، سفیر چند فرهنگی کرکت بورد استرالیا، همراه با دیپلمات‌های ارشد این کشور در این برنامه اشتراک داشت. شرکت کنندگان در دو کارگاه به بررسی پیامدهای سیاست‌های طالبان بر زندگی زنان و دختران پرداختند. فعالان زن افغان هم بر ضرورت پاسخگویی جامعه جهانی در برابر حذف سیستماتیک زنان در افغانستان از سوی طالبان تاکید کردند. صوفیه سروری در رقابت‌های بین المللی گرپلینگ آلمان با نمایشی درخشان در دو بخش جی آی و ان او جی آی به دو مدال طلا دست یافت. سروری با ثبت 4 پیروزی پیاپی موفق شد این عنوان را کسب کند. او در تمام این رقابت‌ها با استفاده از فن سابمیشن و پیروزی دست یافت و بر سکوی نخست ایستاد. رقابت‌های بین المللی گرپلینگ آلمان با میزبانی شهر نورنبرگ برگزار شد. صوفیه سروری پس از کسب مدال طلا آن را به دختران محروم از تحصیل و ورزش افغانستان تقدیم کرد. دیدار تیم‌های النصر عربستان سعودی و نفچی ازبکستان به دنبال اعلام هشدار امنیتی درباره تهدید حمله موشکی حوثی‌های یمن با یک ساعت تأخیر آغاز شد. النصر در این دیدار خانگی 3-1 به پیروزی رسید. آنجلو گابریل دقیقه 33 میزبان را پیش انداخت. کریستیانو رونالدو دقیقه 42 دومین گل النصر را زد. این 981مین گل دوران حرفه‌ای فوق ستاره پرتغالی بود. علی شرادیلوف دقیقه 51 تک گل مهمان را زد و سومین گل النصر با گل خودی بازیکن نفچی به ثمر رسید. کریستیانو رونالدو پس از پیروزی 3-1 النصر برابر نفچی با بوسیدن نشان ملی عربستان سعودی روی پیراهنش و در دست گرفتن شالی با نمادهای این کشور به هواداران ادای احترام کرد، حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها داشت. استقلال ایران هم با پیروزی 2-1 مقابل الغرافه قطر به دومین پیروزی پیاپیش دست یافت. یاسر آسانی دقیقه 37 استقلال را پیش انداخت. فرجان ساسی دقیقه 48 بازی را به تساوی کشاند و حسین گودرزی دقیقه 60 دومین گل استقلال را به ثمر رساند. شاگردان سهراب بختیاری زاده با 6 امتیاز در رده دوم جدول منطقه غرب جای دارند. الغرافه بدون امتیاز 13 است. تراکتور دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان دیشب در عمان میزبان شمال قطر بود و این مسابقه 0-0 مساوی به پایان رسید. تراکتور با 1 امتیاز در جدول 12 از شمال با 2 امتیاز 10 است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل مسائل امنیتی میزبانی را از تیم‌های ایرانی در ایران سلب کرده است. الاهلی عربستان سعودی قهرمان دو فصل اخیر مسابقات 3-1 الوصل امارات را در دبی شکست داد. مهدی تارمی 79 دقیقه برای الوصل بازی کرد. تاپور ازبکستان هم در تاشکند در حضور 82 دقیقه مرتضی پور علی گنجی در برابر القادسیه عربستان سعودی به تساوی 1-1 رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
3: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. افزایش فشارها در پنجشیر پس از حمله دیروز. منابع می گویند طالبان ده ها تن را بازداشت کردند به شمول دانش آموزان مکتب. هشدار جنوساید واچ درباره اقلیت‌ها در افغانستان. این نهاد می‌گوید اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین همچنان در معرض آزار، تبعیض و خشونت قرار دارند. ادعای تازه در اوج تنش‌های خیبر پختونخوا. فرماندار خیبر پختونخوا می‌گوید تصمیم‌های امنیتی این ایالت پیشتر از کابل و قندهار تأثیر می‌گرفت. و درگیری مرگبار و طولانی میان نیروهای امنیتی ایران و افراد مسلح در زاهدان. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: از نگاه دیگر.
1: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی میگذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
2: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتند تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپندی بیاید.
1: تو ما از دو تا ایالت یاد میکنیم که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
2: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان.
1: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی؟
2: این اصلا یک سازمان هست. این بازیای استخباراتی است که ایران دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
0: از نگاه دیگر،
3: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: ایالت خیبر پختونخوا در روزهای اخیر به یک از کانونهای اصلی ناامنی و تنشهای سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت فدرال نگرانی ها درباره آینده امنیتی این منطقه را افزایش داده است. اخیراً دولت فدرال پاکستان با اعلام وضعیت اضطراری کنترل اداره این ایالت را از حکومت حزب تحریک انصاف خارج کرد، اقدامی که این حزب آن را سیاسی می‌داند. همزمان تنش لفظی میان اسلام آباد و طالبان افغانستان نیز شدت گرفته است. پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت TTP از خاک افغانستان متهم می‌کند، اما طالبان این نتام پاکستان را رد کرده و این کشور را بر رسیدگی به برون‌های داخلیش فراخوانده است. اما پرسش این است که ادامه ناامنی در خیبر پختونخوا چی پیامد برای افغانستان دارد و آیا این وضعیت می‌تواند به درگیری‌های مرزی و تشدید بحران منطقه‌ای منجر شود؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این سوال و سایر موارد مرتبط را با آقای مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا در میان میگذارم. بسیار خوش آمدین آقای مدثر. بیاین با این پرسش برود کنیم، آنچه در خیبر پختونخوا در حال رخ دادن است این روزها، یک بحران سیاسی موقتی است در پاکستان یا در ایالت، یا ای که نشانه‌ای از یک بی‌ثباتی عمیق در ساختار قدرت پاکستان در حال رخ دادن است؟
2: سلام به شما و به شنونده‌های عزیزتان. موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTM تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است، یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز، و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بنظیر بود، و در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردند. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سر سازگاری داشت و نه بین خودشان، یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتند. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده، به دلیل ازی که خواستگاه رهبر TTP است. یعنی TTP پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است. و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتونها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره بر روز 11 امین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اصل 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
1: بله آقای مدثر، حاله که این کنترل حکومت فدرال بر عهده گرفته و میخواهد که اراده خود را در این ایالت تمثیل بکنه، آیا این وضعیت را بهتر خواهد کرد یا این که اقسم اگر سوال کنم که آیا حکومت فدرال توانایی کنترل خیبر پختونخوا را داره با تمام تفاوت‌های فکری و سیاسی که وجود داره؟
2: یک پیچیدگی وجود داره که مسئله خیبر پختونخوا تنها یک اختلاف کلان سیاسی وجود نداره. به اون میزانی که اختلاف سیاسی در خیبر پختونخوا است، یعنی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی کنترل نداشت حکومت مرکزی، از لحاظ امنیتی خود حکومت خیبر پختونخوا هم کنترل نداشت بر بویژه در مناطق مثل سوات، مناطق مثل فتا یا وزیرستان شمالی و جنوبی و این مناطق. حکومت مرکزی وقتی که لغو میکرد به اساس اصل قانون اساسی که پیشتر براتون گفتم 232 234 بعد دلیلش هم به پارلمان رأی میکرد، دلیلش این بود که حکومت خیبر پختونخوا گفت همکاری میکنه با تی تی پی. یعنی در واقع وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که ما تفاوت میان تی تی پی و حزب تحریک انصاف پاکستان دیده نمیشه، یعنی دو روی یک سکه هستن. تمام تلاش حکومتی است که بتونه وضعیت کنترل بکنه.
1: یعنی پس این اقدام فکر میکنین که بعدا تحت کنترل در آمدن وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا صورت گرفته و عملا فوج یا ارتش پس از این با صلاحیت عام و تام میخواه که در برابر تروریست‌ها در ایالت اقدام بکنه؟
2: ظاهراً هدف همی است، اما شما میدانید که تنها هدف نظامی هم نیست، بلکه گفتم هم اختلافات سیاسی و هم وضعیت امنیتی باعث شده که یا بیان همکاری بکنن. خود حکومت مرکزی یک ولی قدرتمند که از خود هم منطقه است، آقای فیصل کندی که از حزب مردم پاکستان یا پی پی پی است، تعیین کردن و تلاش دارن که ارتش و پلیس همزمان است. یکی از اصلای وضعیت استرارد پاکستانی است که هیچ تجمعی فراتر از 5 نفر بوده نمیتونن تلاش دارن، اما این که واقعا میتونه به سود تعیین شوه یا به زیان، هنوز ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما در روزهای نخست وضعیت استقرار هستیم.
1: بیاین از ورود ارتش به ایالت و اختیار کامل گرفتن ایالت را اگر پیوند بزنیم به وضعیت در افغانستان، این بی ثباتی در خیبر پختونخوا چی خطر مستقیمی را برای طالبان در افغانستان میتونه ایجاد بکنه؟
2: به هر میزانی که وضعیت استراری، خب این یک شمشیر دو لبه است دیگه، این میتونه هم به سود طالبان تمام شده. میگونه که کنایه های آقای زبیولای مجاهد شما شاهد هستین که وقتی که مسئله افغانستان و آموزش دختران مطرح میشه، آقای مجاهد میگه تلاش کنین که شما وضعیت کشور خودتان کنترل بکنین و احترام به مردم و سیاست مدارایتان بگذارین. از یک طرف که عزم رهبری نظامی پاکستان و ویژه رهبری قدرتمند ارتش جزم میکنه که باید به حکومت طالبان فرو بپاشانه و تلاش بیشتر بکنه، چون در همسایگی خیبر پختونخوا و وضعیت خیبر پختونخوا فراموش نکنیم که از به وجود آمدن طالبان شروع شده، چون وقتی که طالبان آمدن آقای عمران خان نزدیک بوده با طالبان، تلاش کرد که طالبان به قدرت برسن، لابی میکرد و طالبان رئیس استخبارات خود روان کردن، و از طرف دیگه تی تی پی خواستگاهش است و رهبران تی تی پی در افغانستان زندگی میکنن. از یک طرف دیگه بر طالبان میتونه که یک آسوده خاطر باشه، به دلیل اینکه به هر میزانی که در خیبر پختونخوا تنش باشه، حکومت مرکزی کنترل نداشته باشه، عبور و مرور تی تی پی، اعضای خود طالبان که اکثریت خانه‌شان در مناطق پشاور و اطراف پشاور است، کار ساده میکنه. یک وضعیت پیچیده و شمشیر دو لبه است که میتونه به سود طالبان تمام شه و میتونه به زیان طالبان تمام شه.
1: بله آقای مدثر، ما میبینیم که حکومت فدرال پاکستان خشمگین است، ارتش به شدت وضعیت را میخواد زیر کنترل خود بیاره، ولی در این وسط باز طالبان به گفته شما میخواین که جنگ لفظی را برای پرتن و عملا این کار هم کردن. این جنگ لفظی برای طالبان هزینه خود داشت؟
2: برای طالبان بسیار هزینه دارم. من برداشتی میست که رابطه طالبان و پاکستان هم گونه که ما شما در سال گذشته هم صحبت میکردیم، در اوایل اکثریت نخبگان افغانستان و طبقه الیت افغانستان باور نداشت که طالبان و پاکستان واقعا یک جنگ عمیق و جنگ جدی دارن و اختلافشون جدی است و درگیریشون جدی است، اما دیگه وضعیتشون به وضعیت غیر قابل برگشت بازگشته. طالبان تمام تلاش خود میکنه که از هر فرصت ممکن علیه پاکستان به ویژه رهبری نظامی استفاده کنه، و پاکستان هم تلاش داره که در هر محیط بین‌المللی و محیط داخلی علیه طالبان استفاده کنه. اما ما فراموش نکنیم که در پاکستان وضعیت اضطراری بارها اتفاق افتاده، با یک تفاوت که یک اپوزیسیون نظامی قدرتمند داخلی گروهش دورشی رقیب نداشتن در گذشته. در گذشته معمولا ارتش به قدرت می رسیده، دو حزب کلان، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ، معمولا با هم دیگر درگیری می داشتن و ارتش می آمد یا را سرکوب می کردن. اما این بار عملا ارتش در کنار دو تا حزب کلان است، تلاش دارن که حزب آقای عمران خان همچنان منزوی بکنن و تی تی پی را، و همین گونه که شما پیشتر ارتش گفتید، من تصحیح بکنم که ارتش این بار به خواست حکومت مرکزی وارد میدان شده، چون رهبر و فرماندهی را عملا به دست حکومت مرکزی یا حکومت فدرال است، با این تفاوت که یک کودتای نظامی صورت نگرفته. در گذشته وقتی که حالت استقرار میشد یک کودتای نظامی صورت میگرفت، ارتش میامد وضعیت استقرار. اما این اصل قانون اساسی است که با پیشنهاد نخست وزیر و توشیح رئیس جمهور وضعیت استقراری اتفاق افتاده.
1: پس این بار به مراتب ارتش از پشتیبانی قوی قانونی، قانون اساسی و حکومت ملکی در پاکستان برخوردار است. ولی جدا از تنش‌های سیاسی و موضوعات نظامی، ما یک سلسله اختلافات قومی را هم داریم در خیبر پختونخوا. فکر میکنیم که ورود مثلا به گفته خود پشاوری ها، پنجابی ها و ای ایالت و ارتش و فوجش، چقدر احساس خودی میتونه وجود داشته باشه؟ یک بیگانگی را ما احساس میکنیم که در بین ساکنان خیبر پختونخوا با سایر ایالت ها مثل کراچی و اسلام آباد و یا وجود داره.
2: با یک تفاوت که فعلا امیر رهبری کسی به نام فیصل کریم کندی، کسی که رهبری یا قدرت سیاسی و نظامی پاکستان ایالت خیبر پختونخوا را به دست گرفته، خود از یک پشتون است، از منطقه دیر اسماعیل خان است، معاون نخست وزیر بوده، معاون پارلمان بوده، دستیار یا مشاور ارشد نخست وزیر بوده، اگرچه با یک تفاوت که از حزب مردم پاکستان است. یعنی حکومت مرکزی او ظرافت ها و او چالش های قومی که در خیبر پختونخوا می باشه متوجه از او است. اما شما می دانید که تمام پشتون ها و تمام مسائل قومی در پاکستان هم یک مسئله پشتون و پنجابی نیست. شما میدانید که عملا تی تی پی اونجا نفوذ داره، حزب آقای عمران خان نفوذ داره، احزاب کلان نفوذ داره، از همه مهمتر احزاب مثل مولانا فضل الرحمن و پشتون هایی که همزمان قومگرا هستند و از پاکستان حمایت میکنن، و پشتون هایی مثل منظور پشتون و پشتون هایی که طرفدار افغانستان هستند. با توجه به این پیچیدگی ناگزیر بودن که برن به طرف وضعیت استقرار. اما دو تا پرسش هنوز در پاکستان وجود داره. اصل قانون اساسی میگه که خب میتونه این وضعیت استقرار 30 روز باشه و در اصل دومش میتونه تا 6 ماه باشه. اما واقعا میخواین که انتخابات برگزار بکنن در خیبر پختونخوا یا خیر این وضعیت استقرار ادامه پیدا بکنه و بتونن که تا به انتخابات سراسری پاکستان هنوز 2.5 سال دیگه زمان داره؟
1: بله بله. خب بیشتر شبیه به یک وضعیت بحران سیاسی است که مطمئناً حکومت فدرال پاکستان راههایی را به این خاط پیدا کرد. ولی اگر موضوع طالبان را در وسط بگذاریم، اگر طالبان نتونه که نگرانی‌های امنیتی پاکستان را برطرف کنه و او طرف اسلام آباد هم نتونه که بحران خیبر پختونخوا را مهار کنه، منطقه در نظرتان در آستانه چی سناریویی قرار خواهد گرفت؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
2: ما برداشتم این است که تقریبا مسئله خیبر پختونخوا مسئله بود قابل پیش بینی بود از گذشت.

0: پاسگزار اسم از این فرصت آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تأکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفت دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. به گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. هارس از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان با نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میکوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد، با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق عادی سازی روابط دو کشور در آینده را

0: نیز دنبال میکند. در منبر حمد آل ثانی امیر قطر سه شنبه 21 میزان در افتتاح 55مین دوره مجلس شورای این کشور اعلام کرد که قطر در اقدامی که نقض آشکار حاکمیت آن محسوب می شود هدف حمله جمهوری اسلامی به خاک خود قرار گرفت. امیر قطر در این مراسم گفت منطقه با رویدادهای فوق‌العاده مواجه شده و راهبرد ما دفاع قاطعانه از میهن بدون کشته شدن و جنگ است. در منبر حمد آل ثانی همچنان درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد که بستشتر این تنگه و خسارات وارده به راس لفان به اختلال قابل توجه در صادرات این کشور منجر شده است. او گفت که قطر حدود 1/5 تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG را تامین می کند و هر گونه تأثیر بر آن بر بازارها و مصرف کنندگان آن اثر می گذارد. مقام‌های بلغارستان اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به دو کشتی بری در دریای سیاه در نزدیکی سواحل این کشور یکی از کشتی‌ها غرق شده و 11 ملوان ناپدید شدند. بلغارستان در واکنش به این حملات سفیر روسیه را احضار کرد. این حمله در طول شب دوشنبه به سه شنبه 21 میزان رخ داده است. بلغارستان تاکنون روسیه را به طور مستقیم عامل این حملات معرفی نکرده، اما رومن راتف نخست وزیر این کشور گفت که نتیجه این حملات به نفع روسیه است. مسکو هنوز واکنش نشان نداده است. اوکراین و اتحادیه اروپا نیز حملات را محکوم کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که دریای سیاه به جبهه دیگر از تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده است. راتف در گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا و ناتو خواستار تقویت نظارت بر آبهای ساحلی و حریم هوایی بلغارستان شد. مارک روته دبیر کل ناتو نیز اعلام کرد این ائتلاف در صورت نیاز آرایش نظامی خود را در جنوب شرقی تغییر خواهد داد. فرمانده ارشد ناتو بر روسیه هشدار داده است که این ائتلاف نظامی برای پاسخ به هر گونه حمله احمقانه علیه کشور عضو آماده است. این هشدار در حال مطرح می شود که نگرانی کشورهای اروپایی از تهدیدهای روسیه از جمله جنگ ترکیبی و حملات سایبری افزایش یافته است. فرمانده عالی نیروهای متفقین ناتو در اروپا روز دوشنبه در وارشا پایتخت پولند هشدار داد که این پیمان به هر گونه حمله علیه اعضایش قاطعانه پاسخ خواهد داد. او گفت اگر کسی آنقدر نادان باشد که با ما حمله کند، ما خواهیم جنگید، حمله را متوقف خواهیم کرد و توانایی دشمن برای دستیابی به اهدافش را هرچه که باشد از بین خواهیم برد. این جنرال آمریکایی هفزود به طور خلاصه اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر گونه حمله به هر یک از متحدان کاملا بی‌نتیجه بماند. با این حال او تاکید کرد که جنگ با روسیه را قریب الوقوع یا اجتناب پذیر نمی‌داند. این فرمانده ارشد ناتو گفت اجازه دهید یک نکته را بر روشنی بیان کنم. از نظر من درگیری با روسیه قریب الوقوع یا اجتناب ناپذیر نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که باور ندارد پکن و مسکو به جمهوری اسلامی کمک کنند و افزود آنان در صورت حمایت از ایران چیزهای زیاده برای از دست دادن دارند. این موضوع در حال مطرح شد که گزارش‌های از همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی چین و روسیه با تهران منتشر شده است. ترامپ شامگاه دوشنبه 20 میزان در تور سوشیال نوشت که اظهارات منتقدان و مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی را دیده است. او هفزود اگر کمک میکنند در سطح بسیار پایانی است، اما باور ندارم اصلا چنین کار کنند. آنها چیزی زیاده برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع با خبر میشیم. آن هم خیلی سریع. ترامپ حدود 3 ماه پیش نیز گفته بود که به چین و روسیه اعتماد دارد که در جنگ ایران به تهران کمک نکنند، اما هشدار داده بود به حالت آنها برایشان بسیار بد خواهد بود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که حکم اعدام ایوب محمد نبیل شهروند 28 ساله عراقی سحرگاه یکشنبه 19 میزان به صورت مخفیانه در زندان لاکان رشت اجرا شده است. با گزارش هنگاو محمد نبیل شهروند عرب اهل شهر حدیثه عراق پیشتر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان به اعدام محکوم شده بود. او همه اعتماهای مطرح شده علیه خود را رد کرده بود. منابع هنگاو گفتند که محمد نبیل از پنج شنبه هفته گذشته همزمان با تشدید درگیری های میان نیروهای نظامی عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. هنگاو بیشتر گزارش داد که نیروهای اداره ادلاد محمد نبیل را 4 اسفنبله 1404 در فومن بازداشت کردند. به گفته این سازمان او 5 ماه در بازداشتگاه اداره ادلاد در رشت نگهداری شد و سپس به زندان لاکان انتقال یافت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از موزیم جدید صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد که در آن موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده نمایش گذاشته شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی سه‌شنبه 21 میزان تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از این موزیم منتشر کرد. انتشار این تصاویر یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر برنامه‌ریزی خود با آسیا را مطرح کرد. انتظار می رود که ترامپ در اواسط ماه نوامبر برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی به چین سفر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون یک شنبه همراه با همسرش ریسیل جو و دخترش که با نام جو ا شناخته می شود در مراسم افتتاح موزیم انقلاب دفاعی شرکت کرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در خاک این کشور با هماهنگی ایران و به دستور سپاه پاسداران طراحی شده است. تهران این اتهام را رد کرده و آن را گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه خوانده است. آقای برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا گفت ارزیابی ما این است که این عملیات به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان می توانم گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده است. او هشدار داد که حکومتش تهدیدهای امنیتی ایران را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با شبکه‌های تبهکار وابسته به تهران و قطع منابع مالی آنها از تمام اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد. هکرها در حمله گسترده به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا 50 درجه سانتیگراد افزایش دادند. اقدامی که باعث بقای آتش‌سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارات‌های چند ده میلیون یورویی شد. با گزارش رویترز، دادستان پاریس دوشنبه 20 میزان اعلام کرد این حمله سایبری گسترده یخچال‌های متصل به اینترنت در چندین شرکت بزرگ خرده‌فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه را هدف قرار داده و به نابودی مواد غذایی و وقوع آتش سوزی منجر شده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سو و و بیا 1-800-040-40-40 افغانستان انترنیشنال رادیو و هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقتتان بخیر. ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز سه‌شنبه 21 میزان است که برابر می شود با 13 اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. افزایش فشارها در پنشیر پس از حمله دیروز. منابع میگویند طالبان ده‌ها تن را بازداشت کردند، به شمول دانش آموزان مکتب. هشدار جنوساید واچ درباره اقلیت‌ها در افغانستان. این نهاد میگوید اقلیت‌ها و کارمندان حکومت پیشین همچنان در معرض آزار، تبعیض و خشونت قرار دارند. و ادای تازه در اوج تنش‌های خیبر پختونخوا. فرماندار خیبر پختونخوا میگوید تصمیم‌های امنیتی این ایالت بیشتر از کابل و قندهار تأثیر می‌گرفت. مشروع خبرها. پس از انفجار بر موتر طالبان در ولسوالی دره ولایت پنشیر، منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در دو روز گذشته شماری از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان مکتب را بازداشت کردند. به گفته این منابع طالبان پس از وقوع این رویداد فشارهای امنیتی را در منطقه افزایش داده و عملیات تلاشی و بازداشت را گسترش داده است. روز دوشنبه یک موتر نظامی طالبان در منطقه عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در آن 3 عضو طالبان را کشته است. منابع محلی میگویند که طالبان دست کم 22 نفر را بازداشت کرده که در میان آنان چند دانش آموز نیز حضور دارند. باشندگان محل میگویند افزایش ایستهای بازرسی و بازداشت افراد فضای ترس و نگرانی را در ولسوالی دره تشدید کرده است. روند سبز نیز تاکید کرده که افراد بازداشت شده هیچ ارتباطی با این گروه ندارند. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
1: خواجه عبدالاخیل، پنشیر، انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالاخیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. بعد دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
2: طالبان ادعایشان یا باورشان شایدی باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا می‌خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازند که با نیروهای مخالفشان نپیوندند. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
1: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: والی های طالبان در 7 ولایت مهم کشور شامل کابل، قندهار، بلخ، هرات، قندوز، ننگرهار و پکتیا در نشست هماهنگی در کابل درباره تطبیق فرمان های رهبر طالبان، مدیریت مسائل مرزی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت امنیتی گفتگو کردند. وزارت داخله طالبان اعلام کرده است که در این نشست همچنین موضوع های چون استخراج معادن و ایجاد فرصت های شغلی بررسی شده است. این نشست نشست در حالی برگزار می شود که طالبان در هفته های پسین چندین نشست مشابه در زونهای گوناگون کشور برگزار کردند. همزمان زیاد شدن حمله های گروه های مخالف طالبان از جمله جبهه جز آزادی و جبهه مقاومت ملی در شماری از ولایت ها نگرانی های امنیتی این گروه را افزایش داده است. نهاد جنوساید در گزارش تازه خود هشدار داده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران مستقل و منتقدان طالبان در افغانستان با آزار، تعقیب و انواع نقض حقوق بشر روبرو هستند. این نهاد وضعیت این گروه‌ها را در چارچوب الگوی 10 مرحله خود برای شناسایی خطر نسل‌کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام، محرومیت از محاکمه عادلانه و فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله موارد نگران کننده در افغانستان است. جنوساید واچ همچنین به بازداشت شیعیان، بسته شدن برخی مسجدهای شیعیان و ادامه حمله‌های داعش خراسان علیه هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌ها اشاره کرده است. این نهاد از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است اخراج‌های اجباری شهروندان افغانستان را متوقف کنند و برای مستندسازی جنایت‌های احتمالی و نقض حقوق بشر در افغانستان همکاری و حمایت مالی بیشتری فراهم سازند. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محب الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو.
3: اما قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چه شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه اما قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزیست که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمیتونن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصفی از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ های 5 و 6 اکتوبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نفس حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنند. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی از که ای آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد نهادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که ای میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مستندسازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت های جدی صورت گرفت.
0: یک دختر 15 ساله شهروند افغانستان در شهر مشهد ایران بر اثر لاتوکوب شدید از سوی شوهر 22 سالش جان باخته است. رسانه های ایران گزارش دادند که این رویداد حدود 2 ماه پیش رخ داده، اما جزئیات آن تازه منتشر شده است. بر اساس این گزارش ها پس از آن که شوهر شریفه از ارسال تصویر او با واکنش یکی از بستگان به آن آگاه شد، وی را با مشت، لگد و جسم سخت مورد ضرب و شتم قرار داد. شریفه پس از انتقال به شفاخانه جان باخت و پزشکی قانونی علت مرگ او را ضربه شدید بر سر او اعلام کرده است. پلیس ایران شوهر این دختر را بازداشت کرده و او در تحقیقات به لاتوکوب همسرش اعتراف کرده است. تحقیقات قضایی درباره این پرونده همچنان ادامه دارد. فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا گفته است که در گذشته سیاست‌های امنیتی و سیاسی این ایالت به جای اسلام آباد از کابل، قندهار و جلال آباد هدایت می‌شد، اما او اجازه ادامه این وضعیت را نخواهد داد. وی تاکید کرده که دوره اختلاف با حکومت مرکزی پاکستان پایان یافته و هماهنگی میان نهادهای ایالتی و دولت مرکزی تقویت خواهد شد. کندی همچنین حمایت از گروه‌های مسلح و ضعف در برخورد با آنان را از عامل‌های اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا دانست. او بهبود وضعیت امنیتی و اصلاح اداره ایالتی را از اولویت‌های خود خواند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که دولت پاکستان در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرده و همزمان تنش‌ها با حزب تحریک انصاف بر سر بازداشت رهبر این حزب و زندانی بودن عمران خان ادامه دارد. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا.
4: موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی ام تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بنظیر بوتو، در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردن، اما تمام قدرت چون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سرسازگاری داشت و نه بین خودشان یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتند. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده و به دلیل ازی که خواستگاه رهبر تی تی پی است، یعنی تی تی پی پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتونها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر است سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 همین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 200 اصل 232 و اصل 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
0: حکومت پاکستان در واکنش به انتقادهای طالبان درباره وضعیت سیاسی این کشور اعلام کرده است که طالبان در حالی از حکومتداری و حقوق شهروندان سخن میگوید که دختران افغانستان را از آموزش محروم کرده و حقوق اساسی مردم کشورش را نقض میکند. این واکنش پس از آن مطرح شد که ذبیح‌الله مجاهد از اسلام آباد خواست به جای انتقاد از افغانستان به مشکلهای داخلی خود بپردازد. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در بیانیه طالبان را متهم کرده که میکوشد توجه ها را از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان منحرف کند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: دو هفته از آخرین حمله پاکستان به افغانستان می‌گذرد. اما در برابر این حمله و تحرکات مقرر مرزی پاکستان، طالبان تاکنون پاسخ روشن و قاطع ندادند. سکوتی که توانایی این گروه در دفاع از قلمرو افغانستان را زیر سوال برده است. طالبان نمی‌توانند از TTP بگذرند و نه از پاکستان، کشوری که در دامان آن رشد کردند، حمایت شدند و به قدرت رسیدند. اکنون طالبان میان پیوندهای گذشته و فشارهای امروز اسلام آباد گرفتار ماندند. اما بهای این بنبست را چی کسی می‌پردازد؟ حاکمیت ملی افغانستان چی می‌شود؟ و این کشور تحت فرمان ملا هبت‌الله به کدام سو می‌رود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای گاریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل است و تا لحظات بعد هم مهمان دیگری در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شریفی، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. جناب شریفی، دو هفته شد که از شاهد آخرین حمله پاکستان به خاک افغانستان بودیم، اما تا فعلا پاسخ را از طرف طالبان ندیدیم. چرا؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز.
0: سلام شما.
1: دیدگاه من ای است که خب طالبا او پاسخ متناسبی را که باید با پاکستان بدهند او توانمندی را ندارند. ابتدا هم نداشتند، حالا هم ندارد. در این دو سال گذشته هر از گاهی که اگر پاکستان حملاتی را انجام داده و بعد طالبا پاسخ دادند، پاسخ اینا نامتناسب بود. یعنی پاکستان مستقیما شهرهای عمده افغانستان به شمول کابل را بمباردمان میکند، ولی طالبا حالا یکی دو تا پهپادهای سر ابتدایی که دارند با اینا یکان حملات را انجام دادن، بعضی حملات هم حملات توپخانه‌ای در مرزها. بنابراین اون پاسخ متناسبه که به حمله پاکستان باشه و توانمندی را طالبا ندارن. دوم این که واضح نیست که یعنی دیدگاه کلی طالبان در قبال پاکستان، در قبال مسئله تی تی پی و موضوعی که با پاکستان به وجود آمده چی هست، یعنی امو راهبرد کلی اینا چی هست، بالاخره با پاکستان میخواین چی بکنن. چون از یک طرف واضح هست که خب پاکستان تا زمانی که مسئله تی تی پی حل نشود، تا زمانی که یک سلسله شروط دیگری که پاکستانی ها دارن بر طالبا نقبولانن، دست بردار از این وضعیت نیست. یعنی پاکستانی ها به صراحت اعلام کردن که اونا به حملات خود در داخل افغانستان ادامه خواهند داد و همزمان اعلام ناشده گروه های مخالف طالبا را حمایت میکنن. برن دید پاکستان واضح است. پاکستان به این نتیجه رسیده که با این وضعیت طالبان نمیتونن اینا ادامه بدن، نمیتونن تحمل بکنن. برن پاکستانی ها تصمیم خود را گرفتن، سر با وضاحت و با جدیت در ابعاد مختلف کار میکنن تا که این وضعیت طالبان را تغییر بدهن. اما در مقابل واضح نیست که طالبای افغان در قبال پاکستان چی برنامه دارن.
0: درست.
1: یعنی امیر میخواین وضعیت ادامه بدن، میخواین
0: آقای شریفی درست، ولی آقای جناب شریفی، با توجه به آنچه شما تحلیل کردین، همزمان یک پرسش دیگه هم میتونم مطرح شوه. اگر گذشته این تنش و درگیری ها را بین طالبان و پاکستان باید داشته باشیم، حداقل شاید بودیم طالبان یک سلسله واکنش های نشان میدادن که شما پرداختین به نوعیت و کیفیتش، اما حالا سکوت همه جا را فرا گرفته. یعنی چی چیز تغییر کرده این بار؟
1: یک سلسله حملات فرامرزی خوب بوده در همین دو هفته گذشته، یعنی تو کاملا آرام نبوده در مرزها، هم به طرف شرق و هم به طرف جنوب افغانستان و پاکستان یک سلسله تنش ها وجود داشته، ولی به اون گونه که قبلا طالبان واکنش های جدی مطبوعاتی نشان میدادن، هم در سطح دیپلماتیک در حدی که میتونستن، حالا با اون یک تعدادی از کشورهایی که با اینا تماس دارن در صحبت بودن و این مسئله را بالا می آوردن و سرش صحبت میکردن، و هم در بعد نظامی یک سلسله حملات اضافه تر و به اصطلاح تحرکات جدی تر را در قبال پاکستان انجام میدادن. حالا این که در این دو هفته چرا به این پیمانه به پیمانه سابق اینا واکنش نشان ندادن، ممکن یک مثلا این باشه که متاسفانه حالا میریم به طرف عادی شدن همین موضوع. یکی از اعضای ارشد خود طالبان امیر اعلام کرد، متاسفانه حدود چند روز پیش نوشته بود در اکاونت ایکس خود نوشته بود که تشکر میکنم از رهبر عمومی طالبان، چون بمباردمان پاکستان را حالا برای ما یک چیز نرمال ساختن، یک امر عادی و نرمال ساختن. بنابراین اگر به گونه کلی فکر بکنیم، ممکنم هست که حالا طالبان دارن عادت میکنن به این که پاکستان حملات خود را انجام بده، پاکستان بمباردمان خود را انجام بده، و این وضعیت متاسفانه داره تبدیل میشه به یک حالت عادی و نرمال، ممکن که یک بودش هم ای باشه. برای من که صحبت خود خلاصه بکنم، در قدم اول یک سلسله تنش ها و تحرکات در مرزها وجود داشته در این دو هفته گذشته، ولی به اون پیمانی که اینا در ابعاد مختلف بمباردمان پاکستان را نگویش میکنن و در مقابلش یک سلسله عملیات ها انجام میدادن، نه در ما فکر میکنم که دارن کم کم میپذیرن این مسئله را که خوب پاکستان هر از گاهی میره و بمبارد میکنه و این واقعا جای تاسف است.
0: سپاسگزار. و همچنان خوش آمدید میگم با آقای افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان هم که در برنامه با ما همراه شدند. خطک صاحب، ما صحبت کردیم در رابطه با این که چرا بعد از دو هفته طالبان واکنش جدی در برابر حملات پاکستان از خود نشان ندادند. نظر شما در رابطه با این پرسش چی است؟ یعنی واقعا چرا طالبان مثل گذشته که شاهد بودیم مسئولان ارشد امنیتی و دفاعیشان صحبت میکردند و از انتقام صحبت میکردند و اینکه با پاکستان میجنگند، اما این بار خاموش هستند؟ چی شده؟
2: بسیار تشکر. سلام احترام خدمت شریفی صاحب، شنوندگان و بینندگان شما. فکر میکنم که اصلا طالبان یک ماشین جنگی هست. او کدام دولتی نیست که پلان گذاری میکنه، سیاست های تبیین المیاد را بسازه، استراتژی ها را یعنی استراتژی داره و با او عمل میکنم. فکر میکنم اونا یک مشیری جنگی است که او هم جنگای چریکی بلد است. اینا فکر میکردن که همی یک دو بار بمباردمان است، این ما جواب دادیم و چیز یعنی جنگ برابر کردیم، مگر حالی که زیاد شده طبعا اونا فکر میکنم وسایل امکاناتش فکر میکنم محدود هست، اونا نمیتونن یک جنگی را برای بندازن که واقعا پاکستان را به عقب نشینی مجبور کنند.
0: درست، ولی با توجه به شناخت که شما از رهبری طالبان دارین آقای خطک، واقعا اینا این وضع موجود را چگونه میبینن به نظر شما؟ یعنی چطور تحلیل میکنن؟ مثلا وزیر دفاع از اینا، خود رهبری طالبان یا بخش حقانی ها، اینا چگونه میبینن امی شرایط یا جنگی را که بین طالب و پاکستان دوام داره و جریان داره؟
2: اصلا ببینید جنگ ها در تمام جهان بسیار تغییر شده. ببینید در آسیای غربی می جنگ ایران و امریکا، سلاحی که از او استفاده میشه سلاح عنعنوی نیست، یعنی سلاحی بسیار جدید، تکنیک های بسیار جدید در جنگ داخل شده. طالبان به این آمادگی ندارند و از طرف دویم اونا آدم های سیاسی نیستند. مثلا اگر کسی دیگر، هر کسی که می بود بجای طالبان، هر کسی، هر حکومت که می بود، او حتما با ملت مراجعه می کرد، مردم با مردم مراجعه می کرد، با افغان ها مراجعه می کرد و یک وحدت ملی را تامین می کرد که او اصل سلاح در دست یعنی یک حکومت در افغانستان موثرتر از دیگر سلاح هست. مگر اینا این کار هم کردن نمیتونن، چرا که اونی کلتور سیاسی ندارن. از این خاطر فکر میکنم اونا در یک مشکل قرار دارن که راه بیرون رفت فکر میکنم که اینا میابن.
0: درست، ولی در صحبت های شما بانچه در ذهن من بودی دو مسئله بسیار مهم است. یکی بحث مشروعیت طالبان آقای خطک و بحث دیگه بحث توان نظامیشان است، اما مشخصا در رابطه به مشروعیت طالبان، فاز موجود چی رو نشان میده؟ یعنی که طالبان دیگه اون مشروعیت پیش مردم افغانستان نداره و حتی اگر قرار باشه اینا جنگ هم با پاکستان بکنه، کسی ازشان حمایت نمیکنه یا برعکس؟
2: اصلا یعنی
0: طالبان
2: هیچ اگر تا هنوز مثلا انتخابات دایر میکردند، لوی جرگه میکردند، یعنی حکومت خدا یک حکومت همه شمول میساختند، باز یک اعتبار به دست می آوردند. مگر متاسفانه اونا هیچ کار اینطور کار نکردند که بیسی سیاسی حکومتشان توصیه بیابند. اصلا اونا همو در تنگنای سیاسی قرار دارند که همو حکومت بسیار محدود و خود طالبان، هیچ غیر طالب جای نداره در نظام آنها. فکر نمیکنم که اونا انزوای خدا یعنی کم کرده میتونن با سیاست هایی که دارن و یا تا هنوز عملی کردن. یا فکر نمی کنم این سیاست ها موثر برای جلب کردن یا بسیج ساختن مردم با نفع نظام قانونی هست.
0: درست. ولی آقای شریفی، در رابطه با این بحث مشروعیت طالبان و وضع موجود، تحلیل شما چی است؟ هر دو با هم چی ربطه داره؟
1: ربطه بسیار مستقیم داره. اجازه فرمایید سلام عرض بکنم خدمت جناب برخفکس، چون دیرتر آمدن به برنامه. ربطه بسیار مستقیم داره. فکر میکنم چیزی که خفکس فرمودن بسیار زیاد دقیق است. یعنی از یک طرف عدم توانمندی نظامی طالبان در قبال مبارزه با حملات پاکستان، این یک ضعف است. ولی خب افغانستان یک کشور است که همواره در طول تاریخ با قدرت‌های بسیار کلان جنگیده، قدرت‌های خیلی بزرگتر، ولی در هر زمانی که جنگیده دولت‌ها، دولت مردا به مردم خود رجوع کرد، چیزی که خط اکثر بیشتر فرم بوده. ولی طالبان نه تنها که به مردم رجوع نمی کنن، بلکه روزانه اینا مردم بیشتر از خود میرانند. ببینید 5 سال گذشته، مثلا مشروعیت، خب از اساس مشروعیت وجود نداشت. یعنی طالبان از ابتدا هم مشروعیت نداشتن. مشروعیت از کدام راه حاصل میشه؟ مشروعیت از راه اراده مردم حاصل میشه و اراده مردم یگانه راهش انتخابات است که از او تصمیم گرفته شده که آیا مردم هم این نظام و خوش دارن یا ندارن. بران انتخابات و این گپا خود اینجا نشد. لذا طالبا از ابتدا بدون مشروعیت بودن، ولی چانس ای را داشتن، فرصت ای را داشتن که تبدیل کنن همی وضعیت را به یک نظام مشروع. و او ای بود که وقت 5 سال پیش اینا، یا بیشتر از 5 سال پیش اینا، وقت به قدرت دوباره رسیدن، اینا ملت رو بغل میگرفتن، مردم رو بغل میگرفتن، میگفتن برادر افغان و این ما به اصطلاح خود جهاد کردیم، امریکا رو هم شکست دادیم، ناتو رو هم شکست دادیم، حالا بیاین با هم زن و مرد، خواهر و برادر، بیاین یک ملت، یک دولت بسازیم، یک ملت تقویت بکنیم، یک نظام بسازیم، بیاین شما هم باشیم، ما هم باشیم. ولی طالبان اصلا این کارو نکردن. حالا اضافه تر از 5 سال گذشته که این کار صورت نپذیرفته. نه تنهایی که طالبان فعلا در بین جامعه جهانی یک نکته نیرنگی هستن به اصطلاح، یعنی در تاریخ معاصر جهان کم اتفاق میفته که 5 سال یک قدرت، یک نظام وجود داشته باشه و فقط یک کشور رو به رسمیت شناخته باشه. بسیار کم اگر اتفاق افتاده باشه. بران هم از جامعه جهانی اینا دور هستن و هم از مردم افغانستان دور هستن و از مردم افغانستان دوامدار خود را بیشتر دورتر و دورتر و دورتر کردن. میرن نه کسی را در نظام اینا راه میدن، نه صدای مردم هم میشنون، نه زمینه کار تونستن فراهم بکنن. از جانب دیگه همه چیز را انحصار کردن به دست خود و مگونه تمامیت خواهی ایدئولوژیکی که اینا داشتن. بران مردم کاملا به فغان است و اینا این نامشروعیت ندارن.
0: پس در کال یا در جنبندی بحث مشروعیت آقای شریفی به چی نتیجه باید رسید؟ یعنی میشه گفت که در نهایت طالبان مشروعیت خود را پیش مردم افغانستان دیگه از دست داده. مشروعیت البته نبوده به نظر خودشان، اون چیزی که مشروعیت میگفتن.
1: اصلا تعریف اینا از مشروعیت فرق داره. ببینید ما، شما وقت مشروعیت میگیم، ما میگیم منبع مشروعیت اراده ملت است. اینا اون را قبول ندارن. اینا میگن منبع مشروعیت خداوند است و چون ما ملا و مولوی هستیم و ما عساکر خدا بودیم، بران ما آمدیم و حالا ما مشروعیت خود از خدا میگیریم، از مردم ضرورت نداریم بگیریم. اصلا دیدگاه اینجا به این گونه است. دو جهانبینی کاملا متفاوت است. اما خب در بین طالبان هم یک تعداد رهبریشان هستن. ما هم ورا عرض کردیم یک تعداد زیاد رهبری طالبان هست که اونا تفکیک بین چی؟ بین ایدئولوژی و وطن، یعنی بین این دو تا یک چیز باید انتخاب کنند، یا ایدئولوژی را انتخاب کنند یا وطن انتخاب کنند، یا افرادگرایی را انتخاب کنند یا ملیگرایی را انتخاب کنند. ولی اینا 5 سال است که اینا وطن انتخاب نکردند، ایدئولوژی را انتخاب کردند، افرادگرایی را انتخاب کردند. و امو یک تعداد رهبری از اینا که به فکر افرادگرایی نه، بلکه به فکر وطنگرایی و ملیتگرایی است، ملیگرایی است، باشین اونا در قدرت نیستن، اونا صلاحیت ندارن. صلاحیت قدرت همه اونا هست در انحصار شخص بطلا و افرادش، افراد نزدیک به او در قندهار. این دیگرهایی در کابل اصلا متاسفانه صلاحیت کلان در قسمت این تصاویم عمده را اصلا ندارن.
0: درست. ولی آقای شریفی در بخش نظامی چگونه؟ در بخش نظامی، یکی در بخش مشروعیت بود، بخش دیگه بخش نظامی مسئله بود. طالبان آیا توانایی رویارویی با پاکستان را دارند؟ بیشتر شما در مورد ظرفیت و کیفیتشان اشاره داشتین، اما اگر مفصلا ببینیم چگونه است؟
1: نه، اصلا ندارن. ببینین، طالبا هنوز هم بعد از 5 سال امی بخش نظامی را اگر سرش صحبت بکنیم، بخش نظامی طالبا هنوز هم اساسش همو یک گروه شورشی هست به اصطلاح، نه یک اردوی ملی و پلیس ملی و گونه دولت ها که باشه. و گونه اینا اصلا نساخته. ببینین، هنوز عموم افراد از اینا که افراد جنگی و نظامی اینا با وصف از اینکه اونا در چارچوب وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی هستن، اما اساسا اینا به گونه فردی همه مرتبط هستن، هر کدام به یک مدرسه، باز چندین مدرسه مرتبط است با یک نهاد، با چندین نهاد بالاخره مرتبط میشه با یک قلمدان بزرگ فلان. لذا همو گونه کاری از اینا و همو شکل راپوردهی و امر و نهی اینا هنوز با اون گونه ملی نیست که بگیم اگر فرد وزیر دفاع است بران امر وزیر دفاع یا لویدرسیز امر لویدرسیز، با اون گونه نیست. اینا هنوز همون تشکیلات عمومی گروه شورشی خود را حفظ کردن. این یک. دوم این که کاملا جنگ نامتعارف است. ببینید اینا با چی با پاکستان مبارزه با؟ اینا قوای هوایی ندارن، اینا اردوی منظم ندارن، اینا تانک و توپ و کلان اینا ندارن، اینا موشک و راکت بالستیک و عمده اینا ندارن. اصلا خب با هیچ چیز پاکستان از لحاظ نظامی مقایسه نمیشه. اونها یگان چیزی که پاکستانی ها حراس دارن و میترسن چی است؟ که باز در داخل پاکستان حملات انتحاری اضافه تر میشه. یعنی یگان سلاح است که واقعا اینا استفاده میکنن.
0: درست.
1: از اوکه TTP هست و باز گفتم اینجا که طالبای افغان هم هستن فعلا در پاکستان میجن.
0: بله.
1: بنابراین لحاظ نظامی با پاکستان اصلا قابل مقایسه نیستن و اگر دو کشور به این گونه ادامه پیدا بکنه خب باز دیگه نمیشه دیگه. حالا خب طالبا در بله. قدرت افغانستان هستن، به زعم خود دولت افغانستان هستن، نمیتونه اینا به نحسی یک گروه شورشی در قبال
0: درست. پاکستان. بین که دیدگاه آقای خطک هم در این رابطه بدانیم. آقای خطک، شما در پاکستان هستین، وقتی که ناظر هستین برای اون چی که میان پاکستان و طالبان میگذره، در پاکستان ها یا طالبان ده با به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم سیال میگیرن، حریف حسابشان میکنن، به عنوان یک خطر بسیار جدی میبیننش از لحاظ نظامی به خود پاکستانی ها یا نه؟
2: نخیر، او در یک خطری که واقعا پاکستان را یعنی در بارز خطر قرار میده، او طور نیروی نیستند و این طور تلقی نمیشه اینجا در قبال طالبان. فکر میکنم انهایی که طالبان را ساختن، تربیهش کردن، تجهیزش کردن، تمویلش کردن، 30 سال از اینجا جنگیدن، اونا میفهمن چیزی که آقای شریفی درست از ما کاملن هم نظر استم. ما اضافه میکنم که یعنی یک اردوی مسلکی کجاست؟ اردوی مسلکی یعنی قوای افرادی که به طور مسلکی تربیه شده باشند هیچ موجود نیست و از طرف دیگر از حمایت مردم خودم برخوردار نیستند. امو احساس ملی، امو الهام ملی، ترانه هایی که برای جنگ ها ساخته میشه، هنرمندا که مردم را در حرکت می اندازه، هیچ چیزی نیستم رایش. عملات انتحاری وغیره او خوب یعنی چیزی نیست. جنگای چریکی که چیز مختلف است، مگر و اون یعنی اصلا سازمان استخباراتی بودن در جهان. همی جنگایی که اینا برانداخته بودن او جنگای بیقی مختلف بودن، کاملا مختلف بودن. حالی خو یعنی ببینید بمبارمان بر کابل، بمبارمان بر کندهار، ای تو بمبارمان ها هیچ وقت در تاریخ در افغانستان صورت نگرفته بود. نه شوروی ها کابل بمبارمان کرد، نه امریکایی ها بمبارمان کرد، نه نوی دیگر هیچ وقت یعنی کابل مرکز افغانستان را یعنی بمبارمان کرد. ببینید یعنی حکومت پاکستان در 2023 اعلان کرد، یک طرف تنها از طرف پاکستان یعنی درباره خط دیوران اونا گفتند که هیچ کس حتی افراد قبائل یا مناطق عشیروی که نزدیک خط دیورند است، یا هر دو طرف خط دیورند قرار دارند، معنی اچکزئی ها، وزیر ها، مومند ها، صافی ها، که اونا عبور و مرور می داشته باشند بدون ویزا و پاسپورت. این از معاهده کابل 1921 بین افغانستان و انگلیس ها که صورت گرفته بود، مطابق با او امریکا را می کردن. پاکستان ایرا لغو کرد و هیچ افغانستان پرسند، مگر طالبان ها تا پروتست نکردند. سی سال در چمن یک پروتست ادامه داشت در داخل پاکستان، یعنی صدها هزار مردم در اونجا شرکت داشتند. اچکزئی ها، نورزئی ها بودند که در اون طرف خط دیورند نیز اونا موجود هستند، مگر طالبان حتی هیچ صدا بلند نکردند، یعنی هیچ همبستگی نگفتند که اینا به حق هستند و ای که پاکستان خط دیورند را یعنی تخطی میکنه، سرپیچی میکنه از خط دیورند، معاهده خط دیورند. مام ایره قبول نداره، مگر هیچ حرف نزدند، یک حرف نزدند.
0: ولی آقای خطک، اما آنچنان که شما میگین که طالبان را به اصطلاح یک دشمن بسیار خطرناک پاکستان حسابش نمیکنه، ولی طالبان خود را فاتح میخوانند، خود را گروهی میخوانند که آمریکا را به عنوان بر قدرت میگن شکست دادن. اونا باور دارن که ناتو را شکست دادن، اونا باور دارن که بخواهن در پاکستان میتونن جهاد بکنن. چیگونه امکان داره که پاکستان اینا را نادیده بگیره؟
2: اصلا امی نتیجه گیریشان اگر واقعا امیتور هست، او ای بسیار نتیجه گیری ذهنی هست. مگر طوری که مارس کردم، پاکستان اینا را خوب میشه، چرا که اینجا امرای اینا کار کردم. این فکر نمی کنم که یعنی اینا خدا اگر نیرو تلقی می کنند از این پاکستان و ترسید کشور دیگر، نه تنها پاکستان، کشور دیگر. فکر میکنم که این بسیار نتیجه‌گیری غلط است. اینا باید یعنی از دو کارا، یک کار باید میکردن، یا یک ارتشی میساختن، قوای وایی میساختن، اینطور منظوی نمی اگر نمی بودن تو شاید سلاره به دست میآوردن از مارکت های جهانی، مگر اینها با سطح منظوی هستند که هیچ امکانش نیست. از طرف دیگه به مردم خود مراجعه نمی کنند، به ملت مراجعه نمی کنند که یک پشتیبانی از تمام ملت یا احساس وطن پرستی را از استفاده کنند. او نمی کنند به طوری که شریفی جا گفتند، افراطی خود را قیم گرفتند.
0: بله، ولی آقای خطک، وقتی که پای تی تی پی باشه یا زمانی که حمایت کشورهای بیرونی از طالبان باشه، چی بر قدرت باشه، چی کشورهای منطقه‌ای باشه، مثلا پاکستانی هم وارد فتنه هند میگن، اونایی که از افغانستان دست به حمله میزنن در پاکستان، در اون صورت هم آیا طالبان یک دردسر یا یک تهدید جدی به پاکستان شدن میتونن یا نیستن؟
2: فکر نمی کنم که تهدید جدی هست. اینطور هست که یک شورش اینجا یعنی برای دختا میتونن مثلا ابی تی تی پی را اکمال کنند، یا جنگیدهای بلوچ را اکمال کنند، تجهیز کنند، تنبیر کنند، حمایه کنند، مگر اون چیزی محدودی هست. اینطور نیست که یعنی یک بعضی مناطق را بگیرند یا مثلا دولت پاکستان را از پا براندازن. فکر نمی کنم که با این سطح تعدید اینا تشکیل بیتاد.
0: درست. ولی آقای شریفی، یک طرف دیگه اون علایق و روابط گذشته و حال طالبان با پاکستان است. یعنی باور بسیاری هم میسته که پاکستان به اصطلاح پدران طالبان است و اینا اولادای پاکستان است که آمدن. ولی آیا شرایط موجود و آنچه که به عنوان تنش و جنگ و درگیری بین طالب پاکستان دیده میشه، چقدر کار بر طالبان سخت ساخته؟ یعنی آیا واقعا طالبان میتونن که با پاکستان حساب خود یک طرفه کنن؟ مثلا اگر با پاکستان باشن، حساب خود را باز با تی تی پی و مخالفین طالبان اکثر بکنن. این کار آسان است برای طالبان یا امکان پذیر است؟
1: بسیار مشکل است. من فکر میکنم خیلی راحت هم نیست. خب یک مسئله است که اگر طالبا در کل یک تصمیم در وسط بسیار کلان اینا تصمیم می گرفتن یا حالا اگر تصمیم می گیرن که اینا از بود ایدئولوژیک میرن به طرف وطن، یعنی مسئله ایدئولوژیک خود را به کنار گذاشته برن به طرف ساختار وطن، باز اون یک تصمیم بسیار کلان است که موضوع پاکستان هم جز او نیتانه بیایه. مثلا ایجاد یک نظام همشمول ملی مبتنی بر قانون اساسی و ایجاد نهادهای مسلکی و اینا، او اگر شبه باز موضوع پاکستان باز جز از او میتونه باشه. ولی اگر اینا فقط به همیگونه گروهی بمانن، به همیگونه انحصارگرایی و تمامیتخواهی فعلی افراطی خود بمانن، باز مشکل است که اینا بین پاکستان و بین تی تی پی یکی را انتخاب بکنن. ببینیم تی تی پی چندین نوع روابط وجود داره بین تی تی پی و بین طالبای افغان. رابطه ایدئولوژیک وجود داره یک، چه هر دو عین ایدئولوژی را داره و رهبری تی تی پی همواره بیعت کرده به رهبری طالبان افغانستان. بنابراین رابطه ایدئولوژی یک. دوم رابطه قومی هم هست. خب او طرف همی اقوام پشتون ما، این طرف اون طرف کسایی که در تحریک طالبان پاکستان هستن یا به طالبان افغانستان، او من از لحاظ قومی با هم تشابهات وجود داره، اگر وزیری است، اگر محسود است، اگر اچکلی است، اگر دیگر دوران روابط قومی هم است. سوم روابط تاکتیکی است. سالها یعنی از بعد تاسیس تی تی پی اونا دوش و دوش طالبان همیشه جنگیده بودن، دوران سالها گذشته و اینو بودن همسنگر و اصلاح بودن، این رابطه هم اینجا وجود داره. راه چهارم رابطه کمک دو جانبه هست.
0: دلی.
1: یعنی یک قسمت کمک اگر طالبان افغان برای تی تی پی میکنن، یک قسمت کمک تی تی پی برای افغان ها میکنن. حتی تی تی پی پول بسیار زیاد داره، یعنی تی تی پی به پول طالبان نیاز نداره، اونا پول بسیار انگفتن. لذا با توجه به این سه چهار گونه رابطه را که من عرض کردم، مشکل است برای رهبری طالبان افغان که حالا بیاین بگن که خب بیاین تی تی پی شما از افغانستان بیرون شوین، رهبری شما اینا رو بگیرن بتن برای پاکستانیا.
0: پس آقای شریفی، بله، پس آقای شریفی، فاز موجود را میشه یک تنگنا تعریفش بکنیم و با توجه به آنچه که جریان داره در کلیت به چین چی باید برسیم؟ آیا طالبان نیرو و گروهی هستند که بتانند جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل واقعا حفظ بکنند یا برش کار بکنند یا نه؟
1: 5 سال گذشت و اینا خلاف او را تثبیت کردن دیگه. نه تنها که اینا جایگاه افغانستان حفظ کردن نمیتونن، اون وضعیت آمده که 2 سال از پاکستان دوامدار شهرهای ما را بمبارد میکنه و چیزی که

0: میکنن انحصارگرایی قومی، میر من از یک پشتون مرد میگم انحصارگرایی قومی میکنن اینا. یعنی اگه کسی فارسی صحبت میکنه یا زبان دیگه صحبت میکنه، او رو توهین میکنن، او رو تحقیر میکنن، کارش نمیکنن. خو این خو مملکت هم میبره به طرف تجزیه. از جانب دیگه همونه میبینیم که پاکستان باز بغل خود باز کرده. پاکستانی که اقلا 5 دهه هست خون ما را در داخل کشور ما دوامدار جاری نگه داشته، به انواع مختلف ما را کشته، به انواع مختلف ما را بمبارد کرده، به انواع مختلف ما را به جان همدیگر هم داخته. باز ما را پاکستان با تمام قدرت خود استاده است و میخواهد دوباره یک جنگ دیگر اینجا شروع کنه. از جانب دیگر اونجا داعش است و اونجا هند است مداخله میکنه. به این حالت اگر طالبا پیش برن که متاسفانه دیده میشود که اینا ذهنیت اصلاح را ندارن، اگر پیش برون افغانستان منجر میشه به یک جنگای خطرناک دیگه و حتی به داخل تجزیه.
1: سپاسگزار. آقای خطک، نظر شما چی هسته؟ واقعا سرانجام افغانستان با چنین سیاست های طالبان چی خواهد شد؟
2: اصلا به جای شما ما یک مثال دیگر را ذکر میکنم. مثلا پاکستان چند سال، یعنی 20 یا 30 سال تلاش کرد بعد از جنگ افغانستان که هند را از امید تکتیک های تروریستی و با فرستادن شورشی ها از پاکستان به خاک هندوستان این را ازمایش کرد. یک کمی در بعض شهرهای هند، مثلا در دیلی، در بمبئی حملات تروریستی یک مشکل ایجاد کرد. شورش در کشمیر یک سردردی محدود ایجاد کرد، مگر اهل هند بعض سیاست خود تغییر داد و هیچ اهل سیاست پاکستان، یعنی هیچ یک هیچ با پیش رفتن نمیتند، تمام شد. تمام امکانات که از این خطر فکر میکنم طالبان امیر راه تقابل به پاکستان امیر راه نیست که یک 8-10 درون را از او جروان کنه. یا اصل مسئله یعنی از بین بردن انزوای دولت، انزوای نظام، توسیع نظام بیس سیاسی، یعنی انسجام مردم افغانستان، ملت افغانستان، ای قرار اصلی کار هست. و طالبان هیچ ای اجنده در باجنده نیست امی قرار که ما و شما تذکر میتیم. اونا خو یعنی میگن که فلانی وزیر شده، فلانی رئیس هست، خوش هستن. فکر نمی کنم که اینا امی امکان دیگر در اذهان خود دارن.
1: جناب خطک اگر یک اشتوک یا طفل خوردم می بود در 5 سال دیگه زیاد کلان شده بود، حداقل دندان کشیده بود، گپ زدن یاد گرفته بود، خودش میتونست راه بره، شاید در عصر امروز تلفن یک ویدیو گیم و ویدیو چیزا رو سعی میکرد. اما چرا طالبا واقعا درک نمیکنن یا نمیفهمن که نمیان اشتباه کرده را هستن و میرایی را که میرن به ترکستان است؟
2: بلی، اصلی چیزی را که مدر اوائل ارز کردم، اصلا این یک ماشین جنگیست، یعنی کدام نوزت سیاسی نیست. انعطاف، سیاست انعطاف نیاز داره. هیچ وقت هیچ حتی قوی ترین حزب نمیتانه با یک تازی تمام مسائل خود را حل و فصل کنه. همیشه
1: بلی جناب خطک، درست است که شما میگین اینا بلی با پوزش. شما وقتی که اینا را ماشین جنگی خطاب میکنین که بدون شک تجربه شناخت طالب این مسئله را میتونه قوی تر بسازه، اما در بخش های دیگه طالب مثلا تغییر کرده. مثلا طالب دوست داره که سفر خارجی بره، طالب به اصطلاح فیشنش تغییر کرده، پرنتمان های لکس میپوشن، طالب چند تا زن میگیره، پیسر بسیار دوست دارن، به نام زکات رشوت میگیرن، مردم بندی میکنن، باز به نام خیرات الهیش میکنن، کلی چیزهای دیگر اینا یاد گرفته. اما چرا نظام ساختن و ای که درک بکنن امیرایی که میرن اشتباه سینمی نمیتونن بفهمن؟ مشکل در کجاست؟ گری در کجاست؟
2: فکر میکنم اینا از امو تنگنای ایدئولوژی افراطی یعنی بیرون نشدند و امی امو تنگنا اجازه نمیتا که تفکر رهبران طالبان با راهی بره که امو شما تذکر میتید. اینها اصلا حمود طالبان اصلا پیش از اینکه حکومت اینا در کابل قدرت بگیرن، یادی محض ما در چند سمینارهای بین المللی اینا تذکر دادن که ما میگفتم، در انگلیسی میگفتم که اینا طالبان یعنی آیرش ریپبلیکن آرمی دی دی دی دی

0: Here another IRA, Irish Republican Army, without Sinn Féin. IRA están, magar bidun جناية سياسية شان كي شين فين بوتر ايرلند هو اي مشكل تا هنوز فكر مكرم علي ابو محدودية شروشان جنگي علي مردم ديدا ميتان جهان ديدا ميتانا كي انها اصلا استعداد يعني قدرت سياسي و تکامل سياسي ندارن
1: درست
0: اي پوتنشال داخل شان نيست
1: فني اقل خطر
0: ادمي خطر پاکستان شان دا
1: بله بفرمایید.
0: از همین خاطر پاکستان اینا را شانده که یعنی یک حکومتی هست که پاکستان میتونه امرش بازی کنه، افغانستان را زیر فشار بیاره و با تمام مردم افغانستان را یعنی مجبور کنه که اونا بپذیرند که پاکستان در اونجا تعیین حکومت ها خواهد کرد، یک حکومت را در کابل خواهد شاند، بازو را پس خواهد کرد، طوری که در داخل پاکستان اینا میکنند و ببینید
1: خب خلاصه خطک صاحب شما بگونه که تحلیل میکنین افغانستان هم تبدیل شده دیگه یا پاکستان میخواه که افغانستان یک صوبه دیگهش باشه و بگونه غیر مستقیم اداره و نظارتش کنه.
0: بس یعنی اگر صوبه نباشه خو حمایه یعنی منطقه تحت الحمایه که زیر حمایه طوری که انگلیس ها یک وقت برای افغانستان داشتن یا یک کشوری که مثلا بوتان یک کشور خرد است و هند علی یعنی سیاست خارجی و سیاست مسئولیتی شا تشکیل هند یعنی رانمایی میکنن اونا فکر میکنن که بزور یعنی افغانا را مجبور سخته میتنن که ایرا بپذیرن و از همین خاطر برای مهاجرین افغان چطور یعنی ظلم کردن چطور مانند اسیران جنگی اونا را از پاکستان کشیدن
1: پس با می سیاست درست بلد. جناب خطک با می سیاست که طالبان اجرا ساختن در این پنج سال در نهایت اینا خود تباه می سازن مردم افغانستان بدبختر از این حالت می سازن یا افغانستان تباه و برباد و به گفته آقای شریفی تزیه و تکه و پارچش خواد ساختن اینا در اصل به کی کار کرده رایستن و به چی کار کرده رایستن؟
0: اصلا طوری که مرز کردم برای پاکستان مساعد ترین حکومت طالبان است. چرا که یعنی هیچ وقت در تاریخ افغانستان ببینید یعنی ایتور یک حکومت ضعیف و منعی سیاسی یعنی ایتور ضعیف و منزوی که در پنج سال حتی مردم خود یعنی به طرف خود جلب کرده نمیتانه در بین مردم کدام 20 سیاسی را تا نوز اینا نساختن و نمیتانن و با امور را نمیرن طور که شما گفتین که رای شاکی نمیرن رای به طرف ترکستان هست و اینا فکر میکنن که به طرف مکه و مدینه میرن.
1: درست. پس آقای شریفی مردم چی میشه؟
2: مردم اینا اصلا به قصهش نیستن. ببینین به مو ادامه صحبت های جناب خطک صاحب گروهی که در قندهار اصلا چشمیده میشه شخص ملا هبت الله و اطرافیای او اصلا باور به ملتگرایی و باور به دولت و به اینا نداره. اونا به این فکر هستن که یک روز دیگه هم خودش ظاهرن گفته بوده شخص ملایبت را فکر میکنم یک بار گفته بوده که من اگر یک روز هم زنده باشم من اینمی رقم نظام اداره میکنم. برای از این که او واقعا قلبن ظاهرن ای به این باور است که این دنیا دنیای که مگذره گذرا هست مسئله اساسی آخرت است و او داره با ایجاد اینمه طور یک وضعیت در افغانستان آخرت را تضمین میکنه برای مردم افغانستان. بلون به این فکر است که واقعا داره یک خدمت بسیار بزرگه برای مردم افغانستان میکنه ولی مردم میره قبول نداره. نیه که مردم گرسنه است پروا نداره اگر کار نداره مشکلی نیست اگر در انزوای دیپلماتیک هستیم اینا هیچ معنی نداره برای اینکه اینا جزء از زندگی گذرای امروزی او آدم و مو اطرافیاش به این فکر است که قدرت هم پیش همون است. یک تعداد دیگر از اینا خصوصا رهبریشون در کابل هست که میدونن که باید برای مردم درست از آخرت همه ما قبول داریم برای آخرت خود کار میکنیم ولی حاضرت را هم نباید فراموش کنیم. این هم مهم هست. اونا که به این فکر هستن چون صلاحیت ندارن جرأت ایرم ندارن که اوکن یک جای شوند یک پارچه شوند استاده شوند من برادری رقم دیگه نمیشه باید ما تغییر درست. کاری بدیم
1: پس فعلا پس فعلا جناب شریفی حالا خوی بینیم تو را آمده پس فعلا امی منفعت طالبا به کی میرسه به پاکستان به خودشان یا به کدام کس دیگه که فراتر از اردو میتونه باشه یا رئیس اصلی پروژه اگر برش بود
2: در قدم اول بود برای خودشان منفعت است دیگه برادر ببینیم تمام دستگاه دولتی را ملا و مولوی پر کرده دیگه خب دیگه اگر اینا 20 سال جنگ اگر اینا در 20 سال اینا پی اچ دی و دکترا میگرفتن به این جای نمیرسیدن حالا خب آمدن تمام ادارات خودشان گرفتن حتی تا بستای 5 و 6 در ادارات بله. مختلف حالا دیگه پس مردم های قبلی رو همه طالب آوردن برن قدرت به دست از اینا هست یک ثروت به دست اینا هست به این گونه به محابای معادن افغانستان که استخراج میشه نه پروسه شفافیت وجود داره نه برادر اونجا مسئله بدنگ درست است هر کس میه هر چیزی که فروخت و خرید و گرفت چون افغانستان در انزوا هست یک قسمت زیاد تجارت هم منفعتش برای اینا میرسه بنابراین در قدم اول هم قدرت و هم ثروت به دست خود طالباست و برای اطراف و اطرافیان خودت در قدم دوم این شکل که خطاک صاحب گفتن پاکستان درست است که با طالب این مشکل را داره ولی پاکستان اگر در افغانستان یک حکومت و یک اداره مستقل مردمی و قوی باشه باز او را پاکستان در تهدید میبینه
1: سپاسگزار
2: لذا میخواد پاکستان هم
1: بله. و جناب خطک درست در 30 ثانیه آیا پاکستان واقعا میخواد که نظام طالب را از بین ببره یا نه لطفا در چند ثانیه بگوید
0: او نظام طالبان را پاکستان از بین نمیخواد بین بره پاکستان اصلا یک فرکسیون طالبان را پس میکنه یک فرکسیون دیگر را به تفرقه میاندازد
1: سپاسگزارم از آقایان خطک و شریفی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و از شما بیندازم سپاسگزارم که بینندگی دیدگاه در افغانستان اینترنشنال بودید تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: حکومت پاکستان در واکنش به انتقاد طالبان از وضعیت حقوق مردم این کشور گفت که طالبان در حال به دیگران درباره حکومتداری و حقوق مردم درس می‌دهد که خود دختران افغان را از آموزش محروم کرده و حقوق اساسی مردم افغانستان را نقض می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه از حکومت پاکستان خواست که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان با بحران‌های داخلی خود رسیدگی کند و به حقوق مردم و سیاستمداران این کشور احترام بگذارد. اشاره مجاهد به بحران سیاسی در خیبر پختونخوا و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت مرکزی پاکستان است. در پی تشدید این اختلاف ها، حکومت فدرال فعالیت حکومت ایالتی را به حالت تعلیق برآورده و اداره خیبر پختونخوا را در دست گرفته است.
1: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: عزیزان شنونده سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه‌شنبه 21 میزان است که برابر می شود با 13 اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها، واکنش طالبان به ویدیوی رقص در جاغوری. منابع محلی از بازداشت اعضای یک خانواده پس از انتشار ویدیوی یک مراسم عروسی خبر می دهند. از عدم مشروعیت سیاسی تا انزوای بین المللی، طالبان می گوید دوحه به تلاش های خود برای گسترش روابط این گروه با جهان ادامه می دهد. ناکاری سیستم صحت در افغانستان زیر کنترل طالبان. یک زن باردار در بامیان برای رسیدن به مرکز درمانی ناچار شده بیش از 4 ساعت با الاغ سفر کند. و ارتش پاکستان موشک بالستیک فتح دو را آزمایش کرد. مشروع خبرها، نزدیکان علاداد بودیزه نظامی پیشین در هلمند به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان بقایای جسد او و یکی از دوستانش را حدود 6 ماه پس از بازداشت به خانواده آنها تحویل داده است. نزدیکان علاداد بودیزه روز سه‌شنبه 21 میزان به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان او و یکی از دوستانش را 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ در حوزه اول شهر لشکرگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرد. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بودیزه برای روشن شدن سرنوشت او حتی به دفتر حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار شکایت کرده بود، اما این پیگیری ها نتیجه نداشت. نزدیکان بودیزه گفتند که طالبان روز دوشنبه خانواده های این دو نفر را به فرماندهی امنیه هلمند فراخواند و بقایای اجسادشان را تحویل داد. منابع محلی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگویند که پس از انتشار ویدیو و تصاویری از رقص یک دختر جوان، طالبان پدر این دختر چند عضو خانواده و شماری از بزرگان محلی را بازداشت کرده است. به گفته منابع این ویدیو در مراسم عروسی گرفته شده و سپس در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. تاکنون شمار دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست و مقام‌های محلی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. طالبان رقص، موسیقی و بسیاری از هنرها و فعالیت‌های هنری دیگر را ممنوع کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز روایتی از یک زن باردار در بامیان را منتشر کرده است که دشواری دسترسی زنان افغان به خدمات درمانی در مناطق دور افتاده را نشان می دهد. این سازمان گفته است که این زن برای زایمان از خانه مادرش تا درمانگاه بیش از 4 ساعت با الاغ سفر کرده است. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، مسلمه شامگاه دوشنبه 20 میزان برای به دنیا آوردن فرزندش بیش از 4 ساعت با استفاده از یک الاغ از خانه مادرش تا درمانگاهی در باغک بامیان سفر کرده است. کمبود مراکز صحی و دشواری دسترسی زنان به خدمات درمانی از چالش‌های عمده در ولایت بامیان است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2022 بیش از 40% زنان باردار در این ولایت بدون کمک کادر درمانی متخصص و در خانه زایمان کرده‌اند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با مردف القاشوتی سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنها درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه آمده است که در این دیدار درباره روابط دو جانبه افغانستان و قطر و به ویژه تسهیلات و تلاش‌های قطر برای تقویت روابط امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی گفتگوهای همه‌جانبه صورت گرفت. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از مالکان شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی در کابل و ولایت‌ها خواسته است تا برای بررسی وضعیت حقوقی و تکنیکی پروژه‌های خود کپی اسناد، مدارک و نقشه‌های تایید شده را ظرف 30 روز ارائه کنند. در اطلاعیه‌ای که این وزارت روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر کرده آمده است که این اقدام با هدف نظارت بر روند تطبیق پلان‌های منظور شده، اطمینان از موجودیت اسناد قانونی و جلوگیری از تخلفات شهری انجام می شود. پس از انفجار بر موتر طالبان در ولسوالی دره ولایت پنشیر، منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در دو روز گذشته شماری از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان مکتب را بازداشت کردند. به گفته این منابع، طالبان پس از وقوع این رویداد فشارهای امنیتی را در منطقه افزایش داده و عملیات تلاشی و بازداشت را گسترش داده است. روز دوشنبه یک موتر نظامی طالبان در منطقه عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در آن 3 عضو طالبان را کشته شدند. منابع محلی میگویند که طالبان دست کم 22 نفر را بازداشت کرده که در میان آنان چند دانش آموز نیز حضور دارند. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
1: خواجه عبدالاخیل، پنشیر، انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دره عبدالاخیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. بعد دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
2: طالبان ادعایشان یا باورشان شاید این باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا می‌خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازند که با نیروهای مخالفشان نپیوندند. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
1: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. نهاد جنوساید در گزارش تازه خود هشدار داده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران و خبرنگاران مستقل و منتقدان طالبان در افغانستان با آزار، تعقیب و انواع نقض حقوق بشر روبرو هستند. این نهاد وضعیت این گروه ها را در چارچوب الگوی 10 مرحله خود برای شناسایی خطر نسل کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت های خودسرانه، شکنجه، اعدام، محرومیت از محاکمه عادلانه و فشار بر اقلیت های مذهبی از جمله موارد نگران کننده در افغانستان است. جنوساید واچ همچنین به بازداشت شیعیان، بسته شدن برخی مسجدهای شیعیان و ادامه حمله های داعش خراسان علیه هزاره ها و دیگر اقلیت ها اشاره کرده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی با محب الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کرده است.
3: هم قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چه شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه همون قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزیست که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمی تانن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصفی از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کار ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ های 5 و 6 اکتوبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نفس حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است. ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارند که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مسترد سازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت های جدی صورت گرفت.
0: فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا گفته است که در گذشته سیاست های امنیتی و سیاسی این ایالت به جای اسلام آباد از کابل، قندهار و جلال آباد هدایت می شد. اما او اجازه ادامه این وضعیت را نخواهد داد و ای تاکید کرده که دوره اختلاف با حکومت مرکزی پاکستان پایان یافته و هماهنگی میان نهادهای ایالتی و دولت مرکزی تقویت خواهد شد. کندی همچنین حمایت از گروه‌های مسلح و ضعف در برخورد با آنان را از عامل‌های اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا دانست. او بهبود وضعیت امنیتی و اصلاح اداره ایالتی را از اولویت‌های خود خواند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پاکستان در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد و همزمان تنش‌ها با حزب تحریک انصاف بر سر بازداشت رهبران این حزب و زندانی بودن عمران خان ادامه دارد. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر کارشناس جنوب آسیا.
4: موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبعدی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی ام تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بنظیر بود و در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردند. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سر سازگاری داشت و نه بین خودشان یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتن. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده و به دلیل ازی که خواستگاه رهبر تی تی پی است. یعنی تی تی پی پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است. و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتون ها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 همین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اساس 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری
0: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که محاکم مربوط پس از بررسی پرونده غصب زمین‌های انگورباغ جلال آباد را تایید و دستور اجرای حکم نهایی را صادر کرده است. این دادگاه مشخص نکرد که چی کسانی به غصب زمین متهم اند و زمین‌ها قرار است به چی افراد سپرده شوند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: چهارمین روز اعتراض به تخلیه اجباری در انگورباغ جلال آباد. زنان و کودکان بی خانمان در این منطقه شبها زیر باران و کوچه ها می خوابند. دفتر والی ننگرهار از تخلیه دست کم 40 خانه در این منطقه خبر داده است.
6: زمان غد دیم باوری ولی سبا زن تخل ماشمال و تاویر چومان دیشون نه مرک
5: پده. دروازه های مردم مهر و لاک شده و وسایلشان در کوچه ها افتاده است. دادگاه عالی طالبان به دستور هبت الله رهبر طالبان زمین های این منطقه را به نفع کوچه های لوگر فیصله کرده است. معترضان میگویند افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت طالبان با پرداخت رشوه خانه های آنون را صاحب شده است. به گفته منابع محلی طالبان شمار از بزرگان این منطقه را بازداشت کرده و به معترضان هشدار دادند که نه فیلم برداری کنند و نه در جایی از مقامهای طالبان نام ببرند. بر اساس همین گزارش ها افراد زورمند نزدیک به طالبان چندین بار به معترضان سر زده و از شمار به زور رضایت تخلیه منطقه را گرفتند.
7: یا رقم کوچان را پیدا شد چه دغل تا زمنگ از ما کی دی او از ما کی دعوی شروع کرا او دغه دعوی چې منګه قوالی لرو یا اسناد لرو نو دعوی وکړه تقریبا درې زلې منګه وګټله.
5: دفتر والی طالبان در ننګرهار گفته که در مرحله اول 8 جریب زمین در این منطقه به مالکان اصلیش سپرده شده و خانه های بیشتری تخلیه خواهد شد. ساکنان انگورباغ میگویند حدود 40 سال بر اساس اسناد و قباله شرعی در اینجا ساکن بودند و اخراجشان حداقل بدون ارائه سرپناه دیگر عادلانه نیست. اما دادگاه عالی طالبان فیصله کرده که این زمین ها غصب شده و باید به مالکان اصلی واگذار شوند.
8: مونگ در زکت دولت ناخستی قانونی اسناد رو نو دخفل دولت او امارات و مشانو نا او بیا پخاص توگه در ننگرار ولایت چارواکو نخواهش کهو چه در دغ مازلی در حل در پاره مونگ سر مرست وکی.
5: اختلاف بر سر زمین در سراسر افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده است. طالبان اسناد و فیصله های حکومت های گذشته را نمیپذیرند. این ویدیوها به تازگی از شهرک امید سبز در غرب کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. طالبان در حال مهر و لاک کردن خانه های بیشتری هستند. با دولت اعلام شدن این شهرک از سوی طالبان هزاران نفر سرپناه خود را از دست دادند. بر اساس آمار وزارت عدلیه طالبان در 4 سال گذشته ساکنان دست کم 50 شهرک در 14 ولایت افغانستان از خانه های خود رانده شدند. این تصمیم طالبان بحران انسانی و اجتماعی گسترده‌ای به میان آورده است. هزاران خانواده که تمام دارایی و حاصل عمر خود را صرف ساختن یک سرپناه کوچک کرده بودند اکنون آواره شده یا در حراس دائمی از تخریب خانه هایشان به سر میبرند. منتقدان باور دارند که روند استرداد زمین و خانه های مردم بدون شفافیت و طرح بدیل با روش های سختگیرانه در حال اجراست. حمید فهیم، لندن.
0: چی چیزی باعث می شود هزاران نفر خانه و کار خود را برای چند روز ترک کنند و راهی گرد همایی های مذهبی شوند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در جماعت تبلیغ جستجو کرد، جریانی که حدود صدها سال پیش در هند پایه‌گذاری شد و اکنون از افغانستان تا اروپا و افریقا پیروان خود را دارد. اینکه این جریان چگونه فعالیت می کند را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
9: همه نیت بکنیم کار نبی کار مانه کار غلام نبی فرکست میکنه چون 300 روپی بزو میدن غلام نبی او کارا خونیر میره میکنه کمودا خونیر تیار میکنه تشکرم میکنه غلام نبی با 300 روپی میده خیلی بینه غلام نبی جان دیگه هم باز مال اگر کار دشتی به ما زنگ بزنیم خود نبی که با تو کار داره زنگ میزنه چیلی گوشیر برده.
10: هزاران نفر زیر خیمه های بزرگ نشستند. بعضی ها از ولسوالی های دور آمدند، بعضی ها از ولایت های دیگر. بساره بار و بسترشان را همراه آوردند و چند شب را همینجا در کنار هزاران نفر دیگر سپری میکنند. روی صحنه سخنران از ایمان، نماز و دعوت مردم به دین حرف میزند. این روزها چنین صحنه های در هرات، خار و سر پل تکرار میشه. گرده همایی که به نام جماعت تبلیغ برگزار میشه. جماعت که نه حزب سیاسی است و نه گروه نظامی، اما تانسته هزاران نفر را گرده هم بیاره.
11: یه دوران طلبگی رو چه مشکلاتی بنان بسیار لوبی خوردی، همیشه که شکم تو 500 تا هوا بگیره هیچ طرف دیگه چیز نبود، گوشت لندم خود رگ نده، طلاب بیچاره نان خوش، همیشه به فقر مشکلات. این تو طالب علم این مشقت ای زندگی سفری میکنه، الله مگه نمیبینه که مگه دست نداره برای کار بکنه، مگه دست نداره برسه یک متنم به یک جای دیگه؟ اما این به خاطر رب العالمین، به خاطری که عالم بشه، امام بشه، معلم بشریت بشه.
10: برای فهمیدن این که جماعت چیست باید نزدیک به یک قرن به عقب برگردیم، به منطقه روستایی به نام میوات در هند. در آنجا روحانی به نام محمد الیاس کندهلوی این فکر مطرح کرد که تغییر جامعه از خود مردم آغاز میشه. او می گفت مسلمانان باید را بفتند، از مسجد به مسجد دیگر برند، با مردم صحبت کنند و اونا را به نماز، عبادت و زندگی دینی دعوت کنند. همین فکر کم کم از مرزهای هند عبور کرد، با پاکستان رسید، بعد به افغانستان و سپس به دهها کشور دیگر.
12: السلام علیکم.
13: الان انقدر گین آسون شده، یه دست ما کتری قوری، یه دست ما بستره و لحاف. کجا میخواییم بریم؟ در راه الله میخواییم بریم. چند روز میخواییم بریم؟ 3 روز هفته چله میخواییم بریم. این برای چی کتری قوری وسایل اجتماعی برای خوردن؟ این برای چیه وسایل اجتماعی برای خوابیدن؟ همه انقدر دین برامون آسون شده؟
10: امروز هواداران جماعت تبلیغ میگن این جریان در حدود 150 کشور حضور داره، از شبه قاره هند گرفته تا اروپا، افریقا و امریکای شمالی. آنها همچنین ادعا میکنند که گرد همایی های سالانه این جماعت پس از حج از بزرگترین تجمع های مسلمانان جهان است. اما در این گرد همایی ها چی میگذره؟ معمولا شرکت کننده ها چند روز را در خیمه ها و مسجد ها سپری می کنند، در برنامه های دینی شرکت می کنند و بعد سخنرانی ها گوش می دهند. بسیاری از اونا بعدتر در گروه های کوچکتر راهی شهرها، روستاها و حتی کشورهای دیگه می شند. اما جماعت تبلیغ چی می خواهد؟ اعضای این جریان میگن هدفشان دعوت مردم به نماز، عبادت، آموزش دینی و تقویت باورهای مذهبی است. در افغانستان این جریان دهها پیش و عمدتاً از مسیر پاکستان راه خود را باز کرد. نخست در مسجدها و حلقه های کوچک دینی و بعد در گرد همایی های بزرگتر. امروز هرات، ننگرهار، کابل و بخشای از شمال افغانستان از مهمترین مراکز فعالیتی ای به شمار میره. خیمه ها برچیده میشن و شرکت کنندگان به خانه هایشان برمیگردند. اما داستان جماعت تبلیغ به این گرده همایی ها ختم نمیشه. جریانی که نزدیک به یک قرن پیش در هند شکل گرفت، امروز در افغانستان و دهها کشور دیگر حضور دارد. جریانی که برای برخی یک دعوت دینی است و برای برخی دیگر پدیده‌ای که همچنان پرسش‌های زیادی درباره نفوذ و نقش آن مطرح می‌شود.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور موشک بالستیک فتح دو را آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک با سامانه های پیشرفته نوبری مجهز است و برای هدفگیری دقیق اهداف در عمق خاک دشمن طراحی شده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان که روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر شد، آمده است که این موشک قابلیت مانور در مسیر پرواز را دارد و می تواند از سامانه های دفاعی موشکی عبور کند. ادامه رویدادهای جهان با همکارم ساینا صافی.
14: رویدادهای جهان. رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفت دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه پیامدهای آن و تلاش های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 تا بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. با گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. فارس از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میکوشد با میانجی جدی آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش‌ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق حادثه‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می کند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
12: از نگاه دیگر،
15: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
16: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتند تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپندی بیاید.
15: شما از دو تا ایالت یاد میکنیم که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
16: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان،
15: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی.
16: این اصلا یک سازمان هست. این بازیای استخباراتی است که این را دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
12: از نگاه دیگر،
14: چهارشنبه شبها ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نهاد جنوساید واچ که خطر نسل کشی را در جهان بررسی می کند می گوید که اقلیت‌های قومی مذهبی و کارمندان حکومت پیشین افغانستان با آزار، تعقیب و کشتار روبرو هستند. این نهاد وضعیت آنان را در چارچوب الگوی خود برای شناسایی مراحل نسل کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. این نهاد در گزارش ماه میزان خود گفته است که خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان و کارمندان حکومت پیشین در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام قرار دارند و از دسترسی به محاکمه عادلانه محرومند. همزمان گزارش‌های پیشین سازمان ملل نیز از نقض حقوق بشر علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حکایت داشتند، اما در شرایطی که دسترسی مستقل به محل وقوع رویدادها و قربانیان با محدودیت روبرو است، یک پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این موارد را به گونه دقیق، معتبر و قابل استفاده در روندهای قضایی مستند کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین گزارش و راهکارهای موجود گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طائب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طائب. ما خو همه روزه بلا استثناء از مردم در داخل افغانستان و کماکان از نهادهای بین المللی در مورد جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میشنویم، ولی پرسشی که مطرح است این است که با وجود محدودیت هایی که طالبان وضع کرده چگونه این جنایت ها را میشه مستند کرد؟
3: سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان محترمتان. اما قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چی شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه اما قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزیست که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمی تانن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصف از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ‌های 5 و 6 اکتبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نقض حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مستندسازی را به شکل حقوقیش امو مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت‌های جدی صورت گرفت.
2: آقای طائب، حتماً در قسمت پیشرفت‌هایی که متوجه مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان است از شما می‌شنویم. پس با نظرداشت صحبت‌های شما، بعد از اینکه سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر خود را استخدام کرد، به جز آقای بنت دیگر کدام آدرس مشخص که رویدادهای افغانستان را به او دسترسی داشته باشه و مستندسازی بکنه وجود ندارد؟
3: خب شما میدونید که شورای حقوق بشر همین میکانیزم های ویژه موضوعی هم دارد. مثلا ما در چارچوب همین میکانیزم های ویژه گزارشگر من شکنجه داریم، گزارشگر تبعیض علیه زنان داریم، گروه کاری بازداشت شدگان غیر قانونی داریم، گروه کاری داریم که در ارتباط به کسایی که ناپدید میشن به صورت اجباری.
2: بله.
3: اما مسئله ایست که برای مردم افغانستان دسترسی به این میکانیزم ها هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه زبانی یک سری چالش ها را داشته. بعد از آگوست 2021 یک تعداد از نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر تلاش کردن که یک پل رابطه بین کسانی که حقوقشان در افغانستان زیر سلطه طالب نفذ میشن و میکانیزم های موجود که در سازمان ملل متحد است یک پل ارتباط شوند، که این هم باعث از این شد که شورای حقوق بشر و در مجموع کشورهای عضوی شورا متقاعد به این شوند که وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مستلزم قدم های بیشتری است. مانند ایجاد میکانیزمی که بیشتر در موردش صحبت کردیم.
2: آقای طایب، بنویسید از این میکانیزم و تازه هایش بشنویم در جریان نشست شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل. من با شما از مدافعان حقوق بشر صحبتایی داشتم، بسیار خوشبین بودن و گفتن که کار حتی به جایی رسیده که باید رئیسی این میکانیزم هم انتخاب شود. بین برای شنونده‌های ما بگین که ما در چه مرحله قرار داریم و این میکانیزم در کجا فعلا کار اجراییش رسیده.
3: خب اجازه بدین که با استفاده از فرصت از تمام فعالین حقوق بشر افغانستان که چه در داخل و چه در خارج در این عرصه کمپاین کردن و از شورای حقوق بشر خواستن که همچنین میکانیزم یک ضرورت الزامی برای افغانستان است، اظهار تشکری و قدردانی بکنم. بعدش میکانیزم در زمانی ایجاد شد متاسفانه که سازمان ملل متحد خودش از نگاه مالی در یک شرایط بسیار حرام قرار داره. سازمان ملل متحد فعلا در پروسه یک اصلاحات بنیادی در ساختار خود است. از اون لحاظ مسئله عملیاتی سازی میکانیزم جدید برای افغانستان متاسفانه که با کندی پیش رفته، اما با وصف از اون، با وصف جو حاکم در فضای چند جانبه گرایی، کاری که در ارتباط به ایجاد و عملیاتی سازی این میکانیزم صورت گرفته خیلی سریع و خیلی هم مؤثر بوده. فکر میکنم در حدود 3 کارمندی که بتانند تمام ستپ داخلی دفتر و اینا استخدام شدن و آغاز بکار کردن. یک لیستی از اشخاص که بر ریاست این میکانیزم به حساب نامزد هستند، فکر میکنم که در روی میز سرمنشی سازمان ملل متحد قرار دادن و ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر این نام از طریق مراجع رسمی بشنویم و به محض که رئیس میکانیزم معلوم شد مطمئن هستم که عمو دریچه ها برای مردم افغانستان که چطور میتونن در مستندسازی این میکانیزم با ارائه اسناد و شواهد سهم بگیرن بسیار به صورت واضح معلوم خواهد شد.
2: بله آقای طایب، شما دلا بالای صحبت ها گفتین که این احتمالاً تصویب ساخت یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی میتونه یک رویداد تاریخی بر افغانستان محاسبه شود. یک مقدار از تفاوت های کارش مثل با یونما، با گزارشگر ویژه حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی، اگر بگوییم که ما و مردم افغانستان چقدر امیدوار باشند برای که این میکانیزم کار خود را آغاز کنه و چقدر عمیق به این قضایا بپردازه، چقدر مستقلانه.
3: قیمیسی میکانیزمی که بر افغانستان ایجاد شده قبلا دو مورد از این، یکی در مورد میانمار و یکی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه ماموریت داده بود و کار میکنن. اینا میکانیزم های خیلی پیشرفته هستند برای مستندسازی جنایات و نقض حقوق بشر که امو کارشون به حد حقوقی و استاندارد بلند است که مثل یک اداره دادستانی یا سارنولی باره که تمام اسناد شواهد جمع بندی میشه، بسته بندی میشه و امو دوشیه آماده ارائه به یک محکمه ای است که میتوند اونجا این موضوع پیگیری شود. از اون لحاظ ما به همون خاطر میگم که این موضوع یک موضوع تاریخی است. افغانستان ما و شما متاسفانه که در این سالهای جنگ موضوع نقض حقوق بشر، کشتارهای بسیار بیمورد و بالاخره نرسیدن مردم به عدالت یک زخم بود که امی جامعه افغانستان از سالهای متمادی آزار میده. ما امیدوار هستم که کار این میکانیزم همین زخم دیرینه را التیام ببخشه و مردم افغانستان بتانن از طریق مستندسازی و دوسیه سازی این میکانیزم به عدالت دسترسی پیدا کنن و این امیدواری بسیار زیاد است که این کار را بتانیم. من فکر میکنم که همکاری مردم افغانستان برای ارائه اسناد و شواهد و تمام مسائل که دارن بسیار یک امر مهم و ضروری در موفقیت کاری میکانیزم است.
2: بله آقای طایب، در طول امی 4-5 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر گزارش های زیاد را منتشر کردن، ما طالبان تمامی گزارش ها را رد کردن و زیاد جدی هم نگرفتن. حتی آی سی سی زمانی که دستور بازداشت رهبرانشان را داد، در آخرین مورد آقای مجاهد گفت که ما این نهاد به رسمیت نمیشناسیم. اصلا طالبان فکر میکنین که با این طرف روش هایی که در سطح بین الملل به خاطر بررسی نقض حقوق بشر صورت میگیره پاسخگو شون روز و مجبور شون که حاضر شون و پاسخ بتن، یا ای که بیباکانه دارن به مو پالیسی ها و برنامه هایی که دارن انجام میتن و هیچ ترس هم ندارن از این ساختارهای حقوقی؟
3: خب ما هیچ شکی ندارم که اگر سازمان ملل متحد و دست اندرکارانش از روز اول در ارتباط به اصول و پرنسیب هایی که منشور سازمان ملل متحد بر او استاده است و به همین ترتیب تعهدات بین‌المللی که افغانستان در رسی حقوق بشر داره، اگر رفتارشان با طالبان به همین اصول بنا می نهادن امروز کارشان به مراتب آسان تر بود. اما بعضی از دستندرکاران سازمان ملل متحد متاسفانه طالبان همی جرأت دادن، همی امروز هم که امروز است طالبان می خواهند از فواید و داشته های نظم بین الملل برای پیش برد و تحکیم قدرتشان در افغانستان استفاده بکنن. اما در این وقت وقتی که پاسخگویی به امو الزامات و مجبوریت هایی است که نظم بین المللی بالا یک بازیگر میاره، از او تفره می روند و متاسفانه که سازمان ملل متحد در بسا موارد روی خوش نشان داده. من فکر می کنم که اگر امی روی کرد تغییر بکنه و سازمان ملل متحد هم بسیار واضح در قسمت اصول و پرنسیب ها استادگی بکنه، من عقب نشینی طالبان را زیاد به دور نمی بینم، چون نیاز است که در دنیای امروز کشورها وقتی که مدیریت میشن اگرچه از طرف یک گروه مثل طالبان هم باشه، مراوده با سایر جهان و نظم بین المللی یکی از الزامات است که طالبان هم فکر میکنم درکش میکنن.
2: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی

و 21 میزان آغاز شده و کمکان ادامه دارد. تصمیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تصمیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیمدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تأکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفت دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. به گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. هارس از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان با نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میکوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می کند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سه‌شنبه 21 میزان در افتتاح 55 دوره مجلس شورای این کشور اعلام کرد که قطر در اقدامی که نقص آشکار حاکمیت آن محسوب می شود هدف حمله جمهوری اسلامی به خاک خود قرار گرفت. امیر قطر در این مراسم گفت منطقه با رویدادهای فوق‌العاده مواجه شده و راهبرد ما دفاع قاطعانه از میهن بدون کشته شدن و جنگ است. تمیم بن حمد آل ثانی همچنان درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد که بستشتر این تنگه و خسارات وارده به راس لفان به اختلال قابل توجه در صادرات این کشور منجر شده است. او گفت که قطر حدود 1/5 تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG را تامین می کند و هر گونه تأثیر بر آن بر بازارها و مصرف کنندگان آن اثر می گذارد. مقام های بلغارستان اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به دو کشتی بری در دریای سیاه در نزدیکی سواحل این کشور یکی از کشتی ها غرق شده و 11 ملوان ناپدید شدند. بلغارستان در واکنش به این حملات سفیر روسیه را احضار کرد. این حملات در طول شب دوشنبه به سه‌شنبه 21 میزان رخ داده است. بلغارستان تاکنون روسیه را به طور مستقیم عامل این حملات معرفی نکرده، اما رومن رادف نخست وزیر این کشور
گفت که نتیجه این حملات به نفع

0: روسیه است. مسکو هنوز واکنش نشان نداده است. اوکراین و اتحادیه اروپا نیز حملات را محکوم کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که دریای سیاه به جبهه دیگر از تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده است. راتف در گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا و ناتو خواستار تقویت نظارت بر آبهای ساحلی و حریم هوایی بلغارستان شد. مارک روته دبیر کل ناتو نیز اعلام کرد این ائتلاف در صورت نیاز آرایش نظامی خود را در جنوب شرقی تغییر خواهد داد. فرمانده ارشد ناتو بر روسیه هشدار داده است که این ائتلاف نظامی برای پاسخ به هر گونه حمله احمقانه علیه کشور عضو آماده است. این هشدار در حال مطرح می شود که نگرانی کشورهای اروپایی از تهدیدهای روسیه از جمله جنگ ترکیبی و حملات سایبری افزایش یافته است. فرمانده عالی نیروهای متفقین ناتو در اروپا روز دوشنبه در وارشا پایتخت پولند هشدار داد که این پیمان به هر گونه حمله علیه اعضایش قاطعانه پاسخ خواهد داد. او گفت اگر کس آنقدر نادان باشد که با ما حمله کند، ما خواهیم جنگید، حمله را متوقف خواهیم کرد و توانایی دشمن برای دستیابی به اهدافش را هرچه که باشد از بین خواهیم برد. این جنرال آمریکایی هفزود به طور خلاصه اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر گونه حمله به هر یک از متحدان کاملا بی‌نتیجه بماند. با این حال او تاکید کرد که جنگ با روسیه را قریب الوقوع یا اجتناب پذیر نمی‌داند. این فرمانده ارشد ناتو گفت اجازه دهید یک نکته را بر روشنی بیان کنم. از نظر من درگیری با روسیه قریب الوقوع یا اجتناب ناپذیر نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که باور ندارد پکن و مسکو به جمهوری اسلامی کمک کنند و هفزود آنان در صورت حمایت از ایران چیزهای زیاده برای از دست دادن دارند. این موضوع در حال مطرح شد که گزارش‌های از همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی چین و روسیه با تهران منتشر شده است. ترامپ شامگاه دوشنبه 20 میزان در تور سوشیال نوشت که اظهارات منتقدان و مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی را دیده است. او هفزود اگر کمک میکنند در سطح بسیار پایانی است، اما باور ندارم اصلا چنین کار کنند. آنها چیزی زیاده برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع با خبر میشیم. آن هم خیلی سریع. ترامپ حدود 3 ماه پیش نیز گفته بود که به چین و روسیه اعتماد دارد که در جنگ ایران به تهران کمک نکنند، اما هشدار داده بود به حالت آنها برایشان بسیار بد خواهد بود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که حکم اعدام ایوب محمد نبیل شهروند 28 ساله عراقی سحرگاه یکشنبه 19 میزان به صورت مخفیانه در زندان لاکان رشت اجرا شده است. با گزارش هنگاو محمد نبیل شهروند عرب اهل شهر حدیثه عراق پیشتر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای گروه های نیابتی مورد حمایت عربستان به اعدام محکوم شده بود. او همه اعدام های مطرح شده علیه خود را رد کرده بود. منابع هنگاو گفتند که محمد نبیل از پنجشنبه هفته گذشته همزمان با تشدید درگیری های میان نیروهای نظامی عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. هنگاو بیشتر گزارش داد که نیروهای اداره اطلاعات محمد نبیل را 4 اسفند 1404 در فومن بازداشت کردند. به گفته این سازمان او 5 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات در رشت نگهداری شد و سپس به زندان لاکان انتقال یافت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از موزیم جدید صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد که در آن موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده نمایش گذاشته شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی سه‌شنبه 21 میزان تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از این موزیم منتشر کرد. انتشار این تصاویر یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر برنامه‌ریزی خود با آسیا را مطرح کرد. انتظار می‌رود که ترامپ در اواسط ماه نوامبر برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی به چین سفر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون یک شنبه همراه با همسرش ریسیل جو و دخترش که با نام جو ا شناخته می‌شود در مراسم افتتاح موزیم انقلاب دفاعی شرکت کرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در خاک این کشور با هماهنگی ایران و به دستور سپاه پاسداران طراحی شده است. تهران این اتهام را رد کرده و آن را گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه خوانده است. آقای برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا گفت ارزیابی ما این است که این عملیات به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان میتوانم گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده است. او هشدار داد که حکومتش تهدیدهای امنیتی ایران را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با شبکه‌های تبهکار وابسته به تهران و قطع منابع مالی آنها از تمام اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد. هکرها در حمله گسترده به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا 50 درجه سانتیگراد افزایش دادند. اقدامی که باعث بقای آتش‌سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارات‌های چند ده میلیون یورویی شد. با گزارش رویترز، دادستان پاریس دوشنبه 20 میزان اعلام کرد که این حمله سایبری گسترده یخچال‌های متصل به اینترنت در چندین شرکت بزرگ خرده‌فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه را هدف قرار داده و به نابودی مواد غذایی و وقوع آتش سوزی منجر شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و شبتان بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز سه شنبه 21 میزان است که برابر می شود با 13 اکتبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. واکنش طالبان به ویدیوی رقص در جاغوری. منابع محلی از بازداشت اعضای یک خانواده پس از انتشار ویدیوی یک مراسم عروسی خبر می دهند. از عدم مشروعیت سیاسی تا انزوای بین المللی، طالبان می گوید دوحه به تلاش های خود برای گسترش روابط این گروه با جهان ادامه می دهد. ناکاری سیستم صحت در افغانستان زیر کنترل طالبان. یک زن باردار در بامیان برای رسیدن به مرکز درمانی ناچار شده بیش از 4 ساعت با الاغ سفر کند. و ارتش پاکستان موشک بالستیک فتح دو را آزمایش کرد. مشروع خبرها. نزدیکان علاداد بودیزه نظامی پیشین در هلمند به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان بقایای جسد او و یکی از دوستانش را حدود 6 ماه پس از بازداشت به خانواده آنها تحویل داده است. نزدیکان علاداد بودیزه روز سه شنبه 21 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان او و یکی از دوستانش را 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ در حوزه اول شهر لشکرگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرد. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بودیزه برای روشن شدن سرنوشت او حتی به دفتر هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار شکایت کرده بود، اما این پیگیری ها نتیجه نداشت. نزدیکان بودیزه گفتند که طالبان روز دوشنبه خانواده های این دو نفر را به فرماندهی امنیه هلمند فراخواند و بقایای اجسادشان را تحویل داد. منابع محلی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگویند که پس از انتشار ویدیو و تصاویری از رقص یک دختر جوان، طالبان پدر این دختر چند عضو خانواده و شماری از بزرگان محلی را بازداشت کرده است. به گفته منابع این ویدیو در مراسم عروسی گرفته شده و سپس در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. تا کنون شمار دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست و مقام‌های محلی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. طالبان رقص، موسیقی و بسیاری از هنرها و فعالیت‌های هنری دیگر را ممنوع کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز روایتی از یک زن باردار در بامیان را منتشر کرده است که دشواری دسترسی زنان افغان به خدمات درمانی در مناطق دور افتاده را نشان می دهد. این سازمان گفته است که این زن برای زایمان از خانه مادرش تا درمانگاه بیش از 4 ساعت با الاغ سفر کرده است. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، مسلمه شامگاه دوشنبه 20 میزان برای به دنیا آوردن فرزندش بیش از 4 ساعت با استفاده از یک الاغ از خانه مادرش تا درمانگاهی در باغک بامیان سفر کرده است. کمبود مراکز صحی و دشواری دسترسی زنان به خدمات درمانی از چالش‌های عمده در ولایت بامیان است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2022 بیش از 40% زنان باردار در این ولایت بدون کمک کادر درمانی متخصص و در خانه زایمان کردند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با مردف القاشوتی سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنها درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه آمده است که در این دیدار درباره روابط دو جانبه افغانستان و قطر و به ویژه تسهیلات و تلاش‌های قطر برای تقویت روابط امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی گفتگوهای همه جانبه صورت گرفت. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از مالکان شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی در کابل و ولایت‌ها خواسته است تا برای بررسی وضعیت حقوقی و تکنیکی پروژه‌های خود کپی اسناد، مدارک و نقشه‌های تایید شده را ظرف 30 روز ارائه کنند. در اطلاعیه‌ای که این وزارت روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر کرده آمده است که این اقدام با هدف نظارت بر روند تطبیق پلان‌های منظور شده، اطمینان از موجودیت اسناد قانونی و جلوگیری از تخلفات شهری انجام می شود. پس از انفجار بر موتر طالبان در ولسوالی دره ولایت پنشیر، منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در دو روز گذشته شماری از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان مکتب را بازداشت کردند. به گفته این منابع، طالبان پس از وقوع این رویداد فشارهای امنیتی را در منطقه افزایش داده و عملیات تلاشی و بازداشت را گسترش داده است. روز دوشنبه یک موتر نظامی طالبان در منطقه عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در آن 3 عضو طالبان را کشته شدند. منابع محلی میگویند که طالبان دست کم 22 نفر را بازداشت کرده که در میان آنان چند دانش آموز نیز حضور دارند. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
1: خواجه عبدالاخیل، پنشیر، انفجار رنجر متعلق به طالبان. روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالاخیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. به دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
2: طالبان ادعایشان یا باورشان شاید این باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا می‌خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازند که با نیروهای مخالفشان نپیوندند. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد، کم نشد، بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
1: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. نهاد جنوساید در گزارش تازه خود هشدار داده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران و خبرنگاران مستقل و منتقدان طالبان در افغانستان با آزار، تعقیب و انواع نقض حقوق بشر روبرو هستند. این نهاد وضعیت این گروه‌ها را در چارچوب و الگوی 10 مرحله خود برای شناسایی خطر نسل‌کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام، محرومیت از محاکمه عادلانه و فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله موارد نگران کننده در افغانستان است. جنوساید واچ همچنین به بازداشت شیعیان، بسته شدن برخی مسجدهای شیعیان و ادامه حمله های داعش خراسان علیه هزاره ها و دیگر اقلیت ها اشاره کرده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی با محب الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، گفتگو کرده است.
3: اما قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چی شاخصای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه اما قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزی است که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمیتونن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایره کشورها و نهادها. اما با وصفی از اون هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ های 5 و 6 اکتوبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نفذ حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مسترد سازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیتش به حده بگیره که دو مثلا پیشرفت‌های جدی صورت گرفت.
0: فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا گفته است که در گذشته سیاست‌های امنیتی و سیاسی این ایالت به جای اسلام آباد از کابل، قندهار و جلال آباد هدایت می‌شد، اما او اجازه ادامه این وضعیت را نخواهد داد. وی تاکید کرده که دوره اختلاف با حکومت مرکزی پاکستان پایان یافته و هماهنگی میان نهادهای ایالتی و دولت مرکزی تقویت خواهد شد. کندی همچنین حمایت از گروه‌های مسلح و ضعف در برخورد با آنان را از عامل‌های اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا دانست. او بهبود وضعیت امنیتی و اصلاح اداره ایالتی را از اولویت‌های خود خواند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پاکستان در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد و همزمان تنش‌ها با حزب تحریک انصاف بر سر بازداشت رهبران این حزب و زندانی بودن عمران خان ادامه دارد. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا.
4: موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبعدی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام و پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. در اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی ام تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بنظیر بوتو در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردن. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سر سازگاری داشت و نه بین خودشان یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتند. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده و به دلیل ازی که خواستگاه رهبر تی تی پی است، یعنی تی تی پی پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتونها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 همین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اساس 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری
0: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که محاکم مربوط پس از بررسی پرونده غصب زمین‌های انگورباغ جلال آباد را تایید و دستور اجرای حکم نهایی را صادر کرده است. این دادگاه مشخص نکرد که چی کسانی به غصب زمین متهم اند و زمین‌ها قرار است به چی افرادی سپرده شوند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: برای خدا، از برای خدا، من نمی‌دانم که نخواهی.
6: چهارمین روز اعتراض به تخلیه اجباری در انگورباغ جلال آباد. زنان و کودکان بی خانمان در این منطقه شبها زیر باران و کوچه ها می خوابند. دفتر والی ننگرهار از تخلیه دست کم 40 خانه در این منطقه خبر داده است.
7: زمان غد دیواری
6: دروازه های مردم مهر لاک شده و وسایلشان در کوچه ها افتاده است. دادگاه عالی طالبان به دستور هبت الله رهبر طالبان زمین های این منطقه را به نفع کوچه های لوگر فیصله کرده است. معترضان میگویند افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت طالبان با پرداخت رشوه خانه های آنان را صاحب شده است. به گفته منابع محلی طالبان شماری از بزرگان این منطقه را بازداشت کرده و به معترضان هشدار دادند که نه فیلم برداری کنند و نه در جایی از مقام های طالبان نام ببرند. بر اساس همین گزارش ها افراد زورمند نزدیک به طالبان چندین بار به معترضان سر زده و از شماره به زور رضایت تخلیه منطقه را گرفتند.
8: یو رقم کوچان را پیدا شد چې دغلتا زمنګ از ما کی دی او از ما کی داوی شروع کړه او دغه داوی چې منګه قوالی لرو یا اسناد لرو نو داوی وکړه تقریبا درې زلې منګه وګټله.
6: دفتر والی طالبان در ننګرهار گفته که در مرحله اول 8 جریب زمین در این منطقه به مالکان اصلیش سپرده شده و خانه های بیشتری تخلیه خواهد شد. ساکنان انگورباغ میگن حدود 40 سال بر اساس اسناد و قباله شرعی در اینجا ساکن بودند و اخراجشان حداقل بدون ارائه سرپناه دیگر عادلانه نیست. اما دادگاه عالی طالبان فیصله کرده که این زمین ها غصب شده و باید به مالکان اصلی واگذار شوند.
9: مون در زکه دولت ناخستی قانونی اسناد لرو نو د خپل دولت او امارات او مشانو نه او بیا په خاصه توګه د ننګرهار ولایت چارواکو نه خواهش کوو چې دغه معضلې د حل لپاره مونږ سره مرسته وکړي.
6: اختلاف بر سر زمین در سراسر افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده است. طالبان اسناد و فیصله های حکومت های گذشته را نمیپذیرند. این ویدیوها به تازگی از شهرک امید سبز در غرب کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. طالبان در حال مهر لاک کردن خانه های بیشتری هستند. با دولت اعلام شدن این شهرک از سوی طالبان هزاران نفر سرپناه خود را از دست دادند. بر اساس آمار وزارت عدلیه طالبان در 4 سال گذشته ساکنان دست کم 50 شهرک در 14 ولایت افغانستان از خانه های خود رانده شدند. این تصمیم طالبان بحران انسانی و اجتماعی گسترده ای به میان آورده است. هزاران خانواده که تمام دارایی و حاصل عمر خود را صرف ساختن یک سرپناه کوچک کرده بودند اکنون آواره شده یا در حراس دائمی از تخریب خانه هایشان به سر میبرند. منتقدان باور دارند که روند استرداد زمین و خانه های مردم بدون شفافیت و طرح بدیل با روش های سختگیرانه در حال اجراست. حمید فهیم، لندن.
0: چی چیزی باعث می شود هزاران نفر خانه و کار خود را برای چند روز ترک کنند و راهی گرد همایی های مذهبی شوند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در جماعت تبلیغ جستجو کرد، جریانی که حدود صدها سال پیش در هند پایه‌گذاری شد و اکنون از افغانستان تا اروپا و افریقا پیروان خود را دارد. اینکه این جریان چگونه فعالیت می کند را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
10: همه نیت بکنیم کار نبی کار مانه کار غلام نبی مرکز میکنه چون 300 روپی بزو میدن غلام نبی او کارا خونیر میره میکنه کمودا خونیر تیار میکنه تشکرم میکنه غلام نبی با 300 روپی میده خیر بینه غلام نبی جان دیگه هم باز ما اگر کار داشتی به ما زنگ بزنیم خود نبی که با تو کار داره زنگ میزنه چی بکشیم برده.
11: هزاران نفر زیر خیمه های بزرگ نشستند. بعضی ها از ولسوالی های دور آمدند، بعضی ها از ولایت های دیگر. بسار بار و بسترشان را همراه آوردند و چند شب را همینجا در کنار هزاران نفر دیگر سپری میکنند. روی صحنه سخنران از ایمان، نماز و دعوت مردم به دین حرف میزند. این روزها چنین صحنه های در هرات، تخار و سرپل تکرار میشه. گرد همایی‌هایی که به نام جماعت تبلیغ برگزار میشه. جماعتی که نه حزب سیاسی است و نه گروه نظامی، اما تانسته هزاران نفر را گرد هم بیاره.
12: یه دوران طلبگی رو چه مشکلاتی بنانه بسیار لوبی خوردی، همیشه که شکم تو پنسخت اون هوا بگیره دیشتر دیگه چیز نبود، گوشت لندم که درک ندید طلاب بیچاره نان خوش، همیشه به فقر مشکلات ای طالب علم ای مشقت هی ای زندگی سفری میکنه، الله مگه نمیبینه کی مگر دست نبره بره کار بکنه، کی مگر دست نبره برسه یک مترم به یک جای دیگه، اما ای بخاطر رب العالمین، بخاطری که عالم بشه، امام بشه، معلم بشریت بشه.
11: برای فهمیدن این که جماعت چیست باید نزدیک به یک قرن به عقب برگردیم، به منطقه روستایی به نام میواد در هند. در آنجا روحانی به نام محمد الیاس کندهلوی این فکر مطرح کرد که تغییر جامعه از خود مردم آغاز میشه. او می گفت مسلمانان باید را بفتند، از مسجد به مسجد دیگر برند، با مردم صحبت کنند و اونا را به نماز، عبادت و زندگی دینی دعوت کنند. همین فکر کم کم از مرزهای هند عبور کرد، با پاکستان رسید، بعد به افغانستان و سپس به ده ها کشور دیگر.
13: السلام علیکم
14: برحمت. الان انقدر دین آسون شده، یه دست ما کتری قوری، یه دست ما بستره و لحاف. کجا میخواییم بریم؟ در راه الله میخواییم بریم. چند روز میخواییم بریم؟ 3 روز هفته چله میخواییم بریم. این برای چی؟ کتری قوری وسائل اجتماعی برای خوردن. این برای چیه؟ وسائل اجتماعی برای خوابیده. همه قد دین برامون آسون شده؟
11: امروز هواداران جماعت تبلیغ میگن این جریان در حدود 150 کشور حضور داره، از شبه قاره هند گرفته تا اروپا، افریقا و امریکای شمالی. آنها همچنین ادعا میکنند که گرد همایی های سالانه این جماعت پس از حج از بزرگترین تجمع های مسلمانان جهان است. اما در این گرد همایی ها چی میگذره؟ معمولا شرکت کننده ها چند روز را در خیمه ها و مسجد ها سپری می کنند، در برنامه های دینی شرکت می کنند و بعد سخنرانی ها گوش می دهند. بسیار از اونا بعدتر در گروه های کوچکتر راهی شهرها، روستاها و حتی کشورهای دیگه می شند. اما جماعت تبلیغ چی می خواهد؟ اعضای این جریان میگن هدفشان دعوت مردم به نماز، عبادت، آموزش دینی و تقویت باورهای مذهبی است. در افغانستان این جریان دهها پیش و عمدتاً از مسیر پاکستان راه خود را باز کرد. نخست در مسجدها و حلقه های کوچک دینی و بعد در گرد همایی های بزرگتر. امروز هرات، ننگرهار، کابل و بخشای از شمال افغانستان از مهمترین مراکز فعالیتی ای به شمار میره. خیمه ها برچیده میشن و شرکت کنندگان به خانه هایشان برمیگردن. اما داستان جماعت تبلیغ به ای گرد همایی ها ختم نمیشه. جریانی که نزدیک به یک قرن پیش در هند شکل گرفت، امروز در افغانستان و ده ها کشور دیگر حضور دارد. جریانی که برای برخی یک دعوت دینی است و برای برخی دیگر پدیده‌ای که همچنان پرسش های زیادی درباره نفوذ و نقش آن مطرح می شود.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور موشک بالستیک فتح دو را آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک با سامانه های پیشرفته نوبری مجهز است و برای هدفگیری دقیق اهداف در عمق خاک دشمن طراحی شده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان که روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر شد، آمده است که این موشک قابلیت مانور در مسیر پرواز را دارد و می تواند از سامانه های دفاعی موشکی عبور کند. ادامه رویدادهای جهان با همکارم ساینا صافی.
15: رویدادهای جهان.
13: رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفزود دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه پیامدهای آن و تلاش های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. با گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌کوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش‌ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق حادثه‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می کند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ایالت خیبر پختونخوا در روزهای اخیر به یک از کانونهای اصلی ناامنی و تنشهای سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت فدرال نگرانیها درباره آینده امنیتی این منطقه را افزایش داده است. اخیراً دولت فدرال پاکستان با اعلام وضعیت اضطراری کنترل اداره این ایالت را از حکومت حزب تحریک انصاف خارج کرد، اقدامی که این حزب آن را سیاسی می‌داند. همزمان تنش لفظی میان اسلام آباد و طالبان افغانستان نیز شدت گرفته است. پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تی تی پی از خاک افغانستان متهم می‌کند، اما طالبان این نتام پاکستان را رد کرده و این کشور را بر رسیدگی به بحران‌های داخلیش فراخوانده است. اما پرسش این است که ادامه ناامنی در خیبر پختونخوا چی پیامد برای افغانستان دارد؟ و آیا این وضعیت می‌تواند به درگیری‌های مرزی و تشدید بحران منطقه‌ای منجر شود؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این سوال و سایر موارد مرتبط را با آقای مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا در میان میگذارم. بسیار خوش آمدین آقای مدثر. بیاین با این پرسش برود کنیم، آنچه در خیبر پختونخوا در حال رخ دادن است این روزها، یک بحران سیاسی موقتی است در پاکستان یا در ایالت، یا ای که نشانه‌ای از یک بی‌ثباتی عمیق در ساختار قدرت پاکستان در حال رخ دادن است؟
3: سلام به شما و به شنونده‌های عزیزتان. موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام پاکستان اتفاق افتاد، و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی ام تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است، یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز، و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بنظیر بود، و در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردند. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردند، و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سر سازگاری داشت و نه بین خودشان، یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتند. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده، به دلیل ازی که خواستگاه رهبر تی تی پی است. یعنی تی تی پی پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد، و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است. و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتون ها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت، و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 همین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اصل 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
2: بله آقای مدثر، حاله که این کنترل حکومت فدرال بر عهده گرفته و میخواهد که اراده خود را در این ایالت تمثیل بکنه، آیا این وضعیت را بهتر خواهد کرد، یا این که اقسم اگر سوال کنم که آیا حکومت فدرال توانایی کنترل خیبر پختونخوا را داره با تمام تفاوت‌های فکری و سیاسی که وجود داره؟
3: یک پیچیدگی وجود داره که مسئله خیبر پختونخوا تنها یک اختلاف کلان سیاسی وجود نداره. به مون میزانی که اختلاف سیاسی در خیبر پختونخوا است، یعنی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی کنترل نداشت حکومت مرکزی، از لحاظ امنیتی خود حکومت خیبر پختونخوا هم کنترل نداشت بر بویژه در مناطق مثل سوات، مناطق مثل فتا یا وزیرستان شمالی و جنوبی و این مناطق، حکومت مرکزی وقتی که لغو میکرد به اساس اصل قانون اساسی که پیشتر براتون گفتم 232 234 بعد دلیلش هم به پارلمان رأی میکرد. دلیلش این بود که حکومت خیبر پختونخوا گفت همکاری میکنه با تی تی پی، یعنی در واقع وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که ما تفاوت میان تی تی پی و حزب تحریک انصاف پاکستان دیده نمیشن، یعنی دو روی یک سکه هستن. تمام تلاش حکومتی است که بتونه وضعیت کنترل بکنه.
2: یعنی پس این اقدام فکر میکنین که بعدا تحت کنترل در آمدن وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا صورت گرفته و عملا فوج یا ارتش پس از این با صلاحیت عام و تام میخواه که در برابر تروریست‌ها در ایالت اقدام بکنه؟
3: ظاهراً هدف همی است، اما شما میدانید که تنها هدف نظامی هم نیست، بلکه گفتم هم اختلافات سیاسی و هم وضعیت امنیتی باعث شده که یا بیان همکاری بکنن. خود حکومت مرکزی یک ولی قدرتمند که از خود منطقه است، آقای فیصل کندی که از حزب مردم پاکستانی یا پی پی پی است، تعیین کردن و تلاش دارن که ارتش و پلیس همزمان است. یکی از اصلای وضعیت استقرار در پاکستانی است که تجمع فراتر از 5 نفر بوده نمیتونه. تلاش دارن، اما این که واقعا میتونه به سود تعیین شوه یا به زیان، هنوز ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما در روزهای نخست وضعیت استقرار هستیم.
2: بیاین از ورود ارتش به ایالت و اختیار کامل گرفتن ایالت را اگر پیوند بزنیم به وضعیت در افغانستان، این بی ثباتی در خیبر پختونخوا چی خطر مستقیم را برای طالبان در افغانستان میتونه ایجاد بکنه؟
3: به هر میزانی که وضعیت استراری، خب این یک شمشیر دو لبه است دیگه، این میتونه هم به سود طالبان تمام شده. میگونه که کنایه های آقای زبیولای مجاهد شما شاهد هستین که وقتی که مسئله افغانستان و آموزش دختران مطرح میشه، آقای مجاهد میگه تلاش کنین که شما وضعیت کشور خودتان کنترل بکنین و احترام به مردم و سیاست مدارایتون بگذارین. از یک طرف که عزم رهبری نظامی پاکستان و ویژه رهبری قدرتمند ارتش جزم میکنه که باید به حکومت طالبان فرو بپاشانه و تلاش بیشتر بکنه، چون در همسایگی خیبر پختونخوا و وضعیت خیبر پختونخوا فراموش نکنیم که از به وجود آمدن طالبان شروع شده، چون وقتی که طالبان آمدن آقای عمران خان نزدیک بوده با طالبان، تلاش کرد که طالبان به قدرت برسه، لابی میکرد و طالبان رئیس استخبارات خود روان کردن و از طرف دیگه تی تی پی خواستگاهش است و رهبران تی تی پی در افغانستان زندگی میکنن. از یک طرف دیگه بر طالبان میتونه که یک آسوده خاطر باشه، به دلیل اینکه به هر میزانی که در خیبر پختونخوا تنش باشه، حکومت مرکزی کنترل نداشته باشه، عبور و مرور تی تی پی، اعضای خود طالبان که اکثریت خانه‌شان در مناطق پشاور و اطراف پشاور است، کار ساده میکنه. یک وضعیت پیچیده و شمشیر دو لبه است که میتونه به سود طالبان تمام شه و میتونه به زیان طالبان تمام شه.
2: بله آقای مدثر، ما میبینیم که حکومت فدرال پاکستان خشمگین است، ارتش به شدت وضعیت را میخواد زیر کنترل خود بیاره، ولی در این وسط باز طالبا به گفته شما میخواین که جنگ لفظی را برا پرتن و عملا این کار هم کردن. این جنگ لفظی برای طالبا هزینه خود داشت؟
3: برای طالبا بسیار هزینه دارم. ما برداشتیم این است که رابطه طالبا و پاکستان همونگونه که ما شما در سال گذشته هم صحبت میکردیم، در اوایل اکثریت نخبگان افغانستان و طبقه الیت افغانستان باور نداشت که طالبان و پاکستان واقعا یک جنگ عمیق و جنگ جدی دارن و اختلافشون جدی است و درگیریشون جدی است. اما دیگه وضعیتشون به وضعیت غیر قابل برگشت بازگشته. طالبان تمام تلاش خود میکنه که از هر فرصت ممکن علیه پاکستان به ویژه رهبری نظامی استفاده کنه و پاکستان هم تلاش داره که در هر محیط بین‌المللی و محیط داخلی علیه طالبان استفاده کنه. اما ما فراموش نکنیم که در پاکستان وضعیت اضطراری بارها اتفاق افتاده، با یک تفاوت که یک اپوزیسیون نظامی قدرتمند داخلی یا یک گروه شورشی رقیب نداشتن در گذشته. در گذشته معمولا ارتش به قدرت می رسیده، دو حزب کلان، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ، معمولا با هم دیگر درگیری می داشتن و ارتش می آمد یا را سرکوب می کرده. اما این بار عملا ارتش در کنار دو تا حزب کلان است، تلاش دارن که حزب آقای عمران خان همچنان منزوی بکنن و تی تی پی را. و همین گونه که شما پیشتر ارتش گفتین، من تصحیح بکنم که ارتش این بار به خواست حکومت مرکزی وارد میدان شده، چون رهبر و فرماندهی را عملا به دست حکومت مرکزی یا حکومت فدرال است. با این تفاوت که یک کودتای نظامی صورت نگرفته، در گذشته وقتی که حالت استرار میشد یک کودتای نظامی صورت میگرفت، ارتش میامد وضعیت استراره. اما این اصل قانون اساسی است که با پیشنهاد نخست وزیر و توشیع رئیس جمهور وضعیت استراری اتفاق افتاده.
2: پس این بار به مراتب ارتش از پشتیبانی قوی قانونی، قانون اساسی و حکومت ملکی در پاکستان برخوردار است. ولی جدا از تنش‌های سیاسی و موضوعات نظامی، ما یک سلسله اختلافات قومی را هم داریم در خیبر پختونخوا. فکر میکنین که ورود مثلا به گفته خود پشاوری ها، پنجابی ها و ای ایالت و ارتش و فوجش چقدر احساس خودی میتونه وجود داشته باشه؟ یک بیگانگی را ما احساس میکنیم که در بین ساکنان خیبر پختونخوا با سایر ایالت ها مثل کراچی و اسلام آباد و یا وجود داره.
3: با یک تفاوت که فعلا امیر رهبری، کسی به نام فیصل کریم کندی، کسی که رهبری یا قدرت سیاسی و نظامی پاکستان، ایالت خیبر پختونخوا را به دست گرفته، خود از یک پشتون است، از منطقه دیر اسماعیل خان است، معاون نخست وزیر بوده، معاون پارلمان بوده، دستیار یا مشاور ارشد نخست وزیر بوده، اگرچه با یک تفاوت که از حزب مردم پاکستان است. یعنی حکومت مرکزی او ظرافت ها و او چالش های قومی که در خیبر پختونخوا می باشه متوجه از او است. اما شما می دانید که تمام پشتون ها و تمام مسائل قومی در پاکستان هم یک مسئله پشتون و پنجابی نیست. شما می دانید که عملا تی تی پی اونجا نفوذ داره، از آقای عمران خان نفوذ داره، احزاب کلان نفوذ داره، از همه مهمتر احزاب مثل مولانا فضل الرحمن و پشتون هایی که همزمان قومگرا هستند و از پاکستان حمایت میکنند، و پشتون های مثل منظور پشتون و پشتون هایی که طرفدار افغانستان هستند. با توجه به این پیچیدگی ناگزیر بودند که برن به طرف وضعیت استقرار. اما دو تا پرسش هنوز در پاکستان وجود داره. اصل قانون اساسی میگه که خب میتونه این وضعیت استقرار 30 روز باشه و در اصل دومش میتونه تا 6 ماه باشه. اما واقعا میخواین که انتخابات برگزار بکنن در خیبر پختونخوا یا خیر این وضعیت استقرار ادامه پیدا بکنه و بتونن که تا به انتخابات سراسری پاکستان هنوز 2.5 سال دیگه زمان داره؟
2: بله بله. خب بیشتر شبیه به وضعیت بحران سیاسی است که مطمئناً حکومت فدرال پاکستان راهی را به این خط پیدا کرد. ولی اگر موضوع طالبان را در وسط بگذاریم، اگر طالبان نتونه که نگرانی‌های امنیتی پاکستان را برطرف کنه و او طرف اسلام آباد هم نتونه که بحران خیبر پختونخوا را مهار کنه، منطقه در نظرتان در آستانه چه سناریوی قرار خواهد گرفت؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
3: ما برداشتم این است که تقریبا مسئله خیبر پختونخوا مسئله بود قابل پیش بینی بود از گذشته، به دلیل نفوذ ارتش آزادی بخش بلوچ که هر از گاهی که از بلوچستان فرار میکنن میان اینجا، همین گونه که تی تی پی فرار میکرد، مسئله طالبان، وضعیت پاکستان و یک چیز دیگه هم که حکومت مرکزی خیال شاید بود در گذشته، هر اتفاقی که میافتاد، مسئله تورخم یک مسئله مهم بود به خیبر پختونخوا، خود مسئله تورخم هم یک نگرانی کلان است. اگر حکومت مرکزی بتونه وضعیت مدیریت بکنه، بعد از او به حساب طالبان میرسه. اگر نتونه مدیریت در وضعیت در خیبر پختونخوا مدیریت بکنه، هم بر طالبان یک ازمون است و هم بر ارتش پاکستان و حکومت مرکزی پاکستان. باز ناگزیر است که عملا وارد شود نیروهای پاکستانی برای که طالبان را شتو بتونن سرنگون بکنن.
2: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. در آغاز سرخط خبرها. واکنش طالبان به ویدیوی رقص در جاغوری. منابع محلی از بازداشت اعضای یک خانواده پس از انتشار ویدیوی یک مراسم عروسی خبر می دهند. از عدم مشروعیت سیاسی تا انزوای بین المللی، طالبان میگوید دوحه به تلاش‌های خود برای گسترش روابط این گروه با جهان ادامه می‌دهد. ناکاری سیستم صحت در افغانستان زیر کنترل طالبان، یک زن باردار در بامیان برای رسیدن به مرکز درمانی ناچار شده بیش از 4 ساعت با الاغ سفر کند. و ارتش پاکستان موشک بالستیک فتح دو را آزمایش کرد. مشروع خبرها. نزدیکان علاداد بودیزه نظامی پیشین در هلمند به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان بقایای جسد او و یکی از دوستانش را حدود 6 ماه پس از بازداشت به خانواده آنها تحویل داده است. نزدیکان علاداد بودیزه روز سه شنبه 21 میزان به افغانستان انترنشنل گفتند که طالبان او و یکی از دوستانش را 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ در حوزه اول شهر لشکرگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرد. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بودیزه برای روشن شدن سرنوشت او حتی به دفتر هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار شکایت کرده بود، اما این پیگیری ها نتیجه نداشت. نزدیکان بودیزه گفتند که طالبان روز دوشنبه خانواده های این دو نفر را به فرماندهی امنیه هلمند فراخواند و بقایای اجسادشان را تحویل داد. منابع محلی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگویند که پس از انتشار ویدیو و تصاویری از رقص یک دختر جوان، طالبان پدر این دختر چند عضو خانواده و شماری از بزرگان محلی را بازداشت کرده است. به گفته منابع این ویدیو در مراسم عروسی گرفته شده و سپس در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. تا کنون شمار دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست و مقام‌های محلی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. طالبان رقص، موسیقی و بسیاری از هنرها و فعالیت‌های هنری دیگر را ممنوع کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز روایتی از یک زن باردار در بامیان را منتشر کرده است که دشواری دسترسی زنان افغان به خدمات درمانی در مناطق دور افتاده را نشان می دهد. این سازمان گفته است که این زن برای زایمان از خانه مادرش تا درمانگاه بیش از 4 ساعت با الاغ سفر کرده است. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، مسلمه شامگاه دوشنبه 20 میزان برای به دنیا آوردن فرزندش بیش از 4 ساعت با استفاده از یک الاغ از خانه مادرش تا درمانگاهی در باغک بامیان سفر کرده است. کمبود مراکز صحی و دشواری دسترسی زنان به خدمات درمانی از چالش‌های عمده در ولایت بامیان است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2022 بیش از 40% زنان باردار در این ولایت بدون کمک کادر درمانی متخصص و در خانه زایمان کرده‌اند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با مردف القاشوتی سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنها درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه آمده است که در این دیدار درباره روابط دو جانبه افغانستان و قطر و به ویژه تسهیلات و تلاش‌های قطر برای تقویت روابط امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی گفتگوهای همه‌جانبه صورت گرفت. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از مالکان شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی در کابل و ولایت‌ها خواسته است تا برای بررسی وضعیت حقوقی و تکنیکی پروژه‌های خود کپی اسناد، مدارک و نقشه‌های تایید شده را ظرف 30 روز ارائه کنند. در اطلاعیه‌ای که این وزارت روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر کرده آمده است که این اقدام با هدف نظارت بر روند تطبیق پلان‌های منظور شده، اطمینان از موجودیت اسناد قانونی و جلوگیری از تخلفات شهری انجام می شود. پس از انفجار بر موتر طالبان در ولسوالی دره ولایت پنشیر منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان در دو روز گذشته شماری از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان مکتب را بازداشت کردند. به گفته این منابع طالبان پس از وقوع این رویداد فشارهای امنیتی را در منطقه افزایش داده و عملیات تلاشی و بازداشت را گسترش داده است. روز دوشنبه یک موتر نظامی طالبان در منطقه عبدالاخیل هدف انفجار قرار گرفت. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز به رهبری امرالله صالح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در آن 3 عضو طالبان را کشته شدند. منابع محلی می گویند که طالبان دست کم 22 نفر را بازداشت کرده که در میان آنان چند دانش آموز نیست حضور دارند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
1: خواجه عبدالله خیل پنشیر انفجار رنجر متعلق به طالبان روند سبز به رهبری امرالله صالح با نشر این ویدیو ادعا کرده که موتر حامل مولوی متقی فرمانده توله لوای دری عبدالله خیل بوده و این فرمانده با دوز و دیگر طالبان کشته شدند. به دنبال این رویداد طالبان به بازداشت غیر نظامیان و تلاشی خانه ها پرداختند. یک منبع محلی از بازداشت 21 غیر نظامی خبر داده. روند سبز اما گفته که نظامیان آنان پس از انجام این عملیات از پنشیر خارج شده و کسانی که بازداشت شدند با این رویداد ارتباط ندارند. کودکان و افراد مسن در میان بازداشت شدگانند. فعالان سیاسی هشدار می‌دهند که اذیت و آزار غیر نظامیان به ضرر طالبان تمام خواهد شد.
2: طالبان ادعایشان یا باورشان شاید این باشه که با اهرم فشار بر مردم و فشار دادن غیر نظامیان در قصبات افغانستان، در استانهای مختلف افغانستان، خاصتا در پنشیر بیشتر است و اینا می‌خواهند مردم با ارعاب و ترس خاموش بسازند که با نیروهای مخالفشان نپیوندند. اما این روی کرد طالبا از نظر ما و از نظر حقایق جامعه افغانستان در جریان 5 سال گذشته نه تنها که سرکوب نشد کم نشد بلکه روز به روز بیشتر شده روی است.
1: طالبان همواره به دنبال تحرکات علیه این گروه غیر نظامیان را بازداشت و خانه های مردم را بازرسی می کنند. پیشتر در پنشیر، بدخشان، تخار، نورستان و دیگر مناطق طالبان به تکرار غیر نظامیان را آزار داده و شکنجه کرده. سازمان ملل و فعالان بشری این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار حفاظت از غیر نظامیانند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها، نهاد جنوساید در گزارش تازه خود هشدار داده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران و خبرنگاران مستقل و منتقدان طالبان در افغانستان با آزار، تعقیب و انواع نقض حقوق بشر روبرو هستند. این نهاد وضعیت این گروه‌ها را در چارچوب الگوی 10 مرحله خود برای شناسایی خطر نسل‌کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام، محرومیت از محاکمه عادلانه و فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله موارد نگران کننده در افغانستان است. جنوساید واچ همچنین به بازداشت شیعیان، بسته شدن برخی مسجدهای شیعیان و ادامه حمله های داعش خراسان علیه هزاره ها و دیگر اقلیت ها اشاره کرده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی با محب الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفتگو کرده است.
3: همه قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چه شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه همه قسمی که ما هم گزارشات رو دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزی است که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمیتونن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایره کشورها و نهادها. اما با وصفی از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 او این بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ های 5 و 6 اکتوبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نفذ حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است. ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که ای آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که ای میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مستندسازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیت شبه ها در بگیره که دو مثلا پیشرفت های جدی صورت گرفت.
0: فیصل کریم کندی فرماندار خیبر پختونخوا گفته است که در گذشته سیاست های امنیتی و سیاسی این ایالت به جای اسلام آباد از کابل، قندهار و جلال آباد هدایت می شد. اما او اجازه ادامه این وضعیت را نخواهد داد و ای تاکید کرده که دوره اختلاف با حکومت مرکزی پاکستان پایان یافته و هماهنگی میان نهادهای ایالتی و دولت مرکزی تقویت خواهد شد. کندی همچنین حمایت از گروه‌های مسلح و ضعف در برخورد با آنان را از عامل‌های اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا دانست. او بهبود وضعیت امنیتی و اصلاح اداره ایالتی را از اولویت‌های خود خواند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پاکستان در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد و همزمان تنش‌ها با حزب تحریک انصاف بر سر بازداشت رهبران این حزب و زندانی بودن عمران خان ادامه دارد. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا.
4: موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبعدی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام و در پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانین که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. و اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی ام تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز و همچنان در سند خانواده زرداری و خانواده بنظیر بوتو در بلوچستان یک حکومت موقتی ایجاد ببخشید حکومت ائتلافی ایجاد کردن. اما تمام قدرت چون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سرسازگاری داشت و نه بین خودشان یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتن. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده و به دلیل ازی که خواستگاه رهبر تی تی پی است. یعنی تی تی پی پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتونها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 همین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اساس 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری
0: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که محاکم مربوط پس از بررسی پرونده غصب زمین‌های انگورباغ جلال آباد را تایید و دستور اجرای حکم نهایی را صادر کرده است. این دادگاه مشخص نکرد که چی کسانی به غصب زمین متهم اند و زمین‌ها قرار است به چی افرادی سپرده شوند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: برای خدا، از برای خدا من نمی‌دونم که در کوچه من.
6: چهارمین روز اعتراض به تخلیه اجباری در انگورباغ جلال آباد. زنان و کودکان بی خانمان در این منطقه شبها زیر باران و کوچه ها می خوابند. دفتر والی ننگرهار از تخلیه دست کم 40 خانه در این منطقه خبر داده است.
7: زمان غک دی واوی ولی سبا ازام تا خپل ماشومان و تا ویرا چومان دیش من مرد خده.
6: دروازه های مردم مهر و لاک شده و وسایلشان در کوچه ها افتاده است. دادگاه عالی طالبان به دستور هبت الله رهبر طالبان زمین های این منطقه را به نفع کوچه های لوگر فیصله کرده است. معترضان میگویند افراد نزدیک به شهاب الدین دلاور رئیس سرمیاشت طالبان با پرداخت رشوه خانه های آنون را صاحب شده است. به گفته منابع محلی طالبان شماری از بزرگان این منطقه را بازداشت کرده و به معترضان هشدار دادند که نه فیلم برداری کنند و نه در جایی از مقام های طالبان نام ببرند. بر اساس همین گزارش ها افراد زورمند نزدیک به طالبان چندین بار به معترضان سر زده و از شماره به زور رضایت تخلیه منطقه را گرفتند.
8: یو رقم کوچان را پیدا شد چې دغلتا زمنګ از مکی دی او از مکی دعوی شروع کړه او دغه دعوی چې منګه قوالی لرو یا اسناد لرو نو دعوی وکړه تقریبا درې زلې منګه وګټله.
6: دفتر والی طالبان در ننګرهار گفته که در مرحله اول 8 جریب زمین در این منطقه به مالکان اصلیش سپرده شده و خانه های بیشتری تخلیه خواهد شد. ساکنان انگورباغ میگویند حدود 40 سال بر اساس اسناد و قباله شرعی در اینجا ساکن بودند و اخراجشان حداقل بدون ارائه سرپناه دیگر عادلانه نیست. اما دادگاه عالی طالبان فیصله کرده که این زمین ها غصب شده و باید به مالکان اصلی واگذار شوند.
9: مونږ دغه ځکه د دولت نه اخیستي قانوني اسناد لرو نو د خپل دولت او اماراتو مشرانو نه او بیا په خاصه توګه د ننګرهار ولایت چارواکو نه خواهش کوو چې د دغې معضلې د حل دپاره مونږ سره مرسته وکړي.
6: اختلاف بر سر زمین در سراسر افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده است. طالبان اسناد و فیصله های حکومت های گذشته را نمیپذیرند. این ویدیوها به تازگی از شهرک امید سبز در غرب کابل به افغانستان انترنشنال رسیده. طالبان در حال مهر و لاک کردن خانه های بیشتری هستند. با دولتی اعلام شدن این شهرک از سوی طالبان هزاران نفر سرپناه خود را از دست دادند. بر اساس آمار وزارت عدلیه طالبان در 4 سال گذشته ساکنان دست کم 50 شهرک در 14 ولایت افغانستان از خانه های خود رانده شدند. این تصمیم طالبان بحران انسانی و اجتماعی گسترده ای به میان آورده است. هزاران خانواده که تمام دارایی و حاصل عمر خود را صرف ساختن یک سرپناه کوچک کرده بودند اکنون آواره شده یا در حراس دائمی از تخریب خانه هایشان به سر می برند. منتقدان باور دارند که روند استرداد زمین و خانه های مردم بدون شفافیت و طرح بدیل با روش های سختگیرانه در حال اجراست. حمید فهیم، لندن.
0: چی چیزی باعث می شود هزاران نفر خانه و کار خود را برای چند روز ترک کنند و راهی گرد همایی های مذهبی شوند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در جماعت تبلیغ جستجو کرد. جریانی که حدود صدها سال پیش در هند پایه‌گذاری شد و اکنون از افغانستان تا اروپا و افریقا پیروان خود را دارد. اینکه این جریان چگونه فعالیت می کند را در گزارش از طاهر قادری می شنویم.
10: همه نیت بکنیم کار نبی کار مانه کار غلام نبی مرکز میکنه چون 300 روپی بزو میدن غلام نبی او کارا خونیر میره میکنه کمودا خونیر تیار میکنه تشکرم میکنه غلام نبی با 300 روپی میده خیلی بینه غلام نبی جان دیگه هم باز من اگر کار دیشتی با ما زنگ بزنیم خود نبی که با تو کار داره زنگ میزنه
11: چیلی گوشیر برده. هزاران نفر زیر خیمه های بزرگ نشستند. بعضی ها از ولسوالی های دور آمدند، بعضی ها از ولایت های دیگر. بسیار بار و بسترشان را همراه آوردند و چند شب را همینجا در کنار هزاران نفر دیگر سپری میکنند. روی صحنه سخنران از ایمان، نماز و دعوت مردم به دین حرف میزند. این روزها چنین صحنه های در هرات، تخار و سرپل تکرار میشه. گرد همایی‌هایی که به نام جماعت تبلیغ برگزار میشه. جماعتی که نه حزب سیاسی است و نه گروه نظامی، اما تانسته هزاران نفر را گرد هم بیاره.
10: یه دوران طلبگی رو چه مشکلاتی بنان بسیار لو بخوردی، همیشه که شکم تو 500 تا هوا بگیره دیگه دیگه چیز نبود، گوشت لندم خود رگ ندید، طلاب بیچاره نان خوش، همیشه به فقر و مشکلات. این تو طالب علم این مشقت هی این زندگی سفری میکنه، الله مگه نمیبینه؟ کی مگه دست نداره برای کار بکنه؟ کی مگه دست نداره برای سگ متنم به یک جای دیگه؟ اما این به خاطر رب العالمین، به خاطری که عالم بشه، امام بشه، معلم بشریت بشه.
11: برای فهمیدن اینکه جماعت چیست باید نزدیک به یک قرن به عقب برگردیم، به منطقه روستایی به نام میواد در هند. در آنجا روحانی به نام محمد الیاس کندهلوی این فکر مطرح کرد که تغییر جامعه از خود مردم آغاز میشه. او می گفت مسلمانان باید را بفتند، از مسجد به مسجد دیگر برند، با مردم صحبت کنند و اونا را به نماز، عبادت و زندگی دینی دعوت کنند. همین فکر کم کم از مرزهای هند عبور کرد، با پاکستان رسید، بعد به افغانستان و سپس به دهها کشور دیگر.
12: السلام علیکم و
13: رحمت الله. الان اینقدر دین آسون شده، یه دست ما کتری قوری، یه دست ما بستره و لحاف. کجا میخواییم بریم؟ در راه الله میخواییم بریم. چند روز میخواییم بریم؟ 3 روز هفته چله میخواییم بریم. این برای چی کتری قوری وسائل اجتماعی برای خوردن؟ این برای چیه وسائل اجتماعی برای خوابیدن؟ همه قد دین برامون آسون شده؟
11: امروز هواداران جماعت تبلیغ میگن این جریان در حدود 150 کشور حضور داره، از شبه قاره هند گرفته تا اروپا، افریقا و امریکای شمالی. آنها همچنین ادعا میکنند که گرد همایی های سالانه این جماعت پس از حج از بزرگترین تجمع های مسلمانان جهان است. اما در این گرد همایی ها چی میگذره؟ معمولا شرکت کننده ها چند روز را در خیمه ها و مسجد ها سپری می کنند، در برنامه های دینی شرکت می کنند و بعد سخنرانی ها گوش می دهند. بسیار از اونا بعدتر در گروه های کوچکتر راهی شهرها، روستاها و حتی کشورهای دیگه می شند. اما جماعت تبلیغ چی می خواهد؟ اعضای این جریان میگن هدفشان دعوت مردم به نماز، عبادت، آموزش دینی و تقویت باورهای مذهبی است. در افغانستان این جریان دهها پیش و عمدتاً از مسیر پاکستان راه خود را باز کرد. نخست در مسجدها و حلقه های کوچک دینی و بعد در گرد همایی های بزرگتر. امروز هرات، ننگرهار، کابل و بخشای از شمال افغانستان از مهمترین مراکز فعالیتی ای به شمار میره. خیمه ها برچیده میشن و شرکت کنندگان به خانه هایشان برمیگردند. اما داستان جماعت تبلیغ به ای گرد همایی ها ختم نمیشه. جریانی که نزدیک به یک قرن پیش در هند شکل گرفت، امروز در افغانستان و دهها کشور دیگر حضور دارد. جریانی که برای برخی یک دعوت دینی است و برای برخی دیگر پدیده‌ای که همچنان پرسش‌های زیادی درباره نفوذ و نقش آن مطرح می‌شود.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور موشک بالستیک فتح دو را آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک به سامانه های پیشرفته نوآوری مجهز است و برای هدفگیری دقیق اهداف در عمق خاک دشمن طراحی شده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان که روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر شد، آمده است که این موشک قابلیت مانور در مسیر پرواز را دارد و می تواند از سامانه های دفاعی موشکی عبور کند. ادامه رویدادهای جهان با همکارم ساینا صافی.
14: رویدادهای جهان. رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق به تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوشت نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تاکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقدامات که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفت دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. به گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. فارس از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان با نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌کوشد با میانجی آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش‌ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق حادثه‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می کند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ حوثی ها و عربستان. ترامپ گفت از اردوغان تقاضای کمک میکند.
1: متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: نگرانی نتانیاهو از آینده سیاسی. نظرسنجی ها نشان می دهند هیچ حزب برنده قطعی نیست. احتمال تشکیل حکومت ائتلافی وجود دارد. و وضع محدودیت بر اعتراضات در هند. تجمعات در برخی مناطق پایتخت منع شد. حزب کاکروچ تصمیم پلیس را خودسرانه خواند. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که شبه نظامیان حوثی یمن رفتار بسیار بد دارند. او تاکید کرد که پیامدهای جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حال سرایت و بخشهای وسیع‌تر از خاورمیانه است. ترامپ به خبرنگاران گفت که شاید از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بخواهد که در این بحران مداخله کند. رئیس جمهور آمریکا افزود باور دارد که اردوغان برای حمایت از منافع عربستان سعودی و درخواست او پاسخ مثبت خواهد داد. بیشتر رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند. حوثی‌ها نیز تهدید کرده بودند در صورت ورود آمریکا به جنگ منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی‌ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیر نظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هرچی سریع‌تر تخلیه کنند. این گروه تأسیسات آرامکو را اهداف مشروع برای حمله دانسته است. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری عربستان سعودی از غیر نظامیان خواسته که منطقه اطراف تأسیسات شرکت نفت یمن را فوراً ترک کنند. در اروپا فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش آفرینی جمهوری اسلامی ایران و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته او دولت آلمان مرتز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر ریاض را تروریستی خواند و به شدت شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و به هیچ محدودیت متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکار منارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه شده. عارف، آخرین موضع‌گیری آلمان درباره حوثی‌ها و این تنش‌هایی که هر روز بیشتر شده میره چیست؟
2: خب همینطور است. ببینید حملاتی که حوثی‌ها داشته دامنگیر کشورهای مختلفی شده، حالا از نظر تأثیر روی افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت نفت. واکنش کشورهای اروپایی همتون بوده. صدر اعظم آلمان خب هشدار داده به جمهوری اسلامی ایران که دست از حمایت حوثی‌ها برداره و جنگ و آتش افروزی را در منطقه کاهش بده، متوقف کنه. و همینطور گفته که کشتیرانی در باب المندب باید دوباره بدون قید و شرط برگرده به حالت عادی. تمام کشتی های تجاری کشورها بتوانند بدون کدام مشکل و نگرانی و تهدید امنیتی عبور و مرور داشته باشه. این خواست ها و انتظارات و هشدار صدر اعظم آلمان هست. همینطور خب با مقام های عربستان سعودی صحبتی داشته. در کنار این بریتانیا هم حملات حوثی ها را محکوم کرده و گفته که باید متوقف شده، اون را متوقف شده. و همه کشورهای اروپایی، تقریبا کشورهای قدرتمند اروپایی در تلاش این هست تا یک راه حلی برای جلوگیری حملات حوثی ها پیدا شود. اینجا در امریکا هم خب همونطور که در مقدمه اشاره کردی، آقای ترامپ از کسانی است که باید تصمیم نهایی رو بگیره. حتی موضع‌گیری های اروپایی ها هم تا حد متأثر از موضع‌گیری ترامپ هست. اما روی هم رفته به نظر میرسه که آنچه حوثی ها انجام داده در روزهای اخیر که گفته میشه با حمایت و مشاوره جمهوری اسلامی انجام شده، داره فضا را به مسیر پیش میبره که فشار سیاسی و هزینه سیاسی جنگ در پایتخت های کشورهای غربی سنگین تر شود روی شانه های سیاست مدارها و در نهایت شاید انتظارشان این هست که این نتیجهش این باشه که این کشورها از ادامه جنگ دست بردار. حداقل به گفته تحلیلگران نظامی بخش از استراتژی حملات حوثی ها و همین مسئله برمیگرده.
0: الو، با توجه به همه این تحولات، گمانه‌زنی ها چیست از دور سوم جنگ؟ در این مورد بیشتر چی میگن که آیا قرار است که اتفاق بیفته یا خیر؟
2: خب غیر از خود آقای ترامپ احتمالاً، یا خودش هم حتی فعلا نمیدونه چی اتفاقی دقیقاً قرار است بیفته. جنگ میشه، مذاکره میشه، اما گمانه‌زنی رسانه‌ای این است که فضا در مسیر جنگ در حرکت است. اما سوال بعدی که مطرح میشه این است که چی زمان؟ یا دور سوم جنگ قبل از انتخابات یا دوره خواهد بود یا بعد از انتخابات؟ امروز آقای ترامپ در صحبتی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت گفت به زودی ها درباره ایران تصمیم میگیره و مثل همیشه تکرار کرد که این ماجرا را به زودی ها تمام میکنه. و از طرف دیگر گفته که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شاید بخواهد که برای مثلا مهار حوثی ها اقدام کنه. اما برخی تحلیلگران گفتند که ممکن است قبل از انتخابات میان دوره‌ای اتفاقات بیفته، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم داره به سمت آمادگی‌های جنگ پیش میره و یک گمانه‌زنی است که قبل از انتخابات یا در آستانه انتخابات ممکن است اتفاقات بیفته و این باعث شود که مثلا در آمریکا هزینه جنگ در پای صندوق‌های رأی برای آمریکایی‌ها خب محسوس‌تر باشه. اما مثل همیشه در این هفته هشت ماهی که ما در مورد تصمیم های آقای ترامپ گزارش دادیم، یک نتیجه ما این بوده که همه چیز میتونه تغییر کنه و آقای ترامپ خیلی سریع و زود هر از گاهی مواضع خود را تغییر میده.
0: خیلی تشکر عارف از خود بابت جزئیاتی که ما بیننده در میان گذاشتیم. دونالد ترامپ در حال در تلاش جلب حمایت ترکیه از جنگ عربستان سعودی علیه حوثی ها است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ارسال پیمان مکه به پارلمان کشورش برای تصویب خبر داده است. اردوغان پس از نشست کابینه در انقره حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را محکوم کرد و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرده است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره در این زمینه گزارش می‌دهد.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه بعد از نشست کابینه دولت طی یک سخنرانی حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض را به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که آنکارا در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. او در ادامه گفت که ترکیه، پاکستان و عربستان در حال ایجاد ساختاری دائمی برای اجرای تعهدات دفاعی پیمانه مکه هستند و در همین راستا اعلام کرد که لایحه پیمان مکه در روزهای آینده و به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه فرستاده میشه. اهمیت این مرحله برای آنکارا مشخص کردن چارچوب قانونی همکاری دفاعیش با ریاض و اسلام آباده. اما تصویب پیمان در پارلمان به خودی خود به معنی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به جنگ یمن نخواهد بود. چارچوب همکاری فعلی آنکارا با عربستان عمدتاً دفاعی و فنی توصیف میشه. یعنی دست کم در این مرحله کمک‌های ترکیه در راستای شناسایی و رهگیری حملات هوایی و حفاظت از تجهیزات و همچنین زیرساخت‌های عربستان در برابر همین تهدید هاست. اما بعد از تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه مشخص میشه که آنکارا تعهداتش در پیمان مکه رو در قالب چه مأموریت‌هایی اجرا میکنه.

0: حدود دو هفته دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. به طور دقیق 14 روز دیگر بنیامین نتانیاهو وارد رقابت می شود که آینده سیاسی او را رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل این است که آیا نتانیاهو می تواند نخست وزیر باقی بماند؟ رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشور است. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو است. 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار دارد، یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهو است. اما انتخابات پیش رو می تواند این موازنه را تغییر دهد. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی دارد. برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی را در اختیار داشت. اما در عمل بعید است که یک حزب به تنهایی به این عدد برسد. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحد به تنهایی اکثریت 61 کرسی را در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدند. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتواند شرکای بیشتر پیدا کند و به خط 61 برسد.
1: متحد بشیم، وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتر از رقابت پیش رو در اسرائیل رو نشان می دهند. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده، برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 کرسی و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی. یعنی در این نظرسنجی هیچ کدام از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمی رسند. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله دارد، مخالفان او 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلافهایی که بعد از انتخابات شکل می گیرند می تواند نتیجه نهایی را تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چی احزاب هستند؟ حزب لکود ستون اصلی بلوک نتانیاهو است. در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو را به عنوان نخست وزیر معرفی میکند. در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار دارد. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگران اصلی است. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولت بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب باهم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با افزایش اقبال روبرو شده و حالا یکی از جدیترین رقبای نتانیاهو است. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزبشان مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتر پیدا کنند و به عدد 61 برسد. همکارم بابک اسحاقی در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل جزئیات بیشتر را همین داد.
2: دقیقاً دو هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی می رود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این هستش که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنن. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها همونطوری که گفتم دو هفته پیش از انتخابات هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت میکنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستن و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت رئیس سابق ارتش اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این دو اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. حمله پهپادی روسیه به منطقه لویو در غرب اوکراین به تخریب ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی چند موتر انجامید. مقام‌های اوکراینی می‌گویند بامداد سه‌شنبه دو پهپاد روسیه در این منطقه هدف پدافند هوایی قرار گرفتند. در پی سقوط یکی از پهپادها دو خانه به شدت تخریب و هفت خانه دیگر آسیب دیدند. با گفته مقام‌ها این رویداد تلفات در پی نداشته است. روسیه و آمریکا درباره صادرات تیل دیزل در حال مذاکره هستند. الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو مجوز صادرات تیل دیزل به بازارهای جهانی

0: برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دهلی نو با واکنش تند مخالفان دولت نارندرا مودی روبرو شده است. پلیس جنتر منتر یکی از شناخته شده ترین محل‌های اعتراض در پایتخت را از فهرست مکان‌های رسمی تجمع حذف کرده است. اما معترضان با وجود این تصمیم به محل بازگشتند ولی شمار از رهبران جنبش جوانان کاکروج بازداشت شدند. گزارش ببینیم از همکارمان شریف ولید.
1: دهلی نو، حضور نیروهای پلیس، موانع امنیتی و تلاش معترضان برای ورود به جنتر منتر، پرچم هند در دست معترضان و شعارهای اعتراضی. جنتر منتر ده‌ها محل تجمع مخالفان و گروه‌های مدنی در دهلی نو بوده است. این منطقه اکنون با صحنه رویارویی تازه میان پلیس و جنبش جوانان کاکروش تبدیل شده.
2: نارندرا مودی با اصل اعتراض مردم مشکل دارد. اینها نشانه های دیکتاتوری است. اگر فکر می کند با حذف جنتر منتر از فهرست محل های اعتراض می توانند به اعتراض ها پایان دهند، سخت در اشتباهند. تمام کشور شبیه این منطقه خواهد شد.
1: بر اساس گزارش رسانه های هندی، اعضای این جنبش در اعتراض به حذف جنتر منتر از فهرست محل های رسمی تجمع تلاش کردند وارد این محل شوند. پلیس شماری از معترضان از جمله رهبران این گروه مانند آشتوش رانکا و ساورا داس را بازداشت کرده. پلیس دهلی نو اعلام کرده جنتر منتر دیگر محل رسمی برگزاری اعتراض ها نیست. بر اساس تصمیم جدید، میدان راملیلا، محوطه بلواری و میدان منطقه تجاری مرکزی در شرق دهلی نو سه محل جاگزین برای برگزاری تجمع ها تعیین شده. در مرکز این اعتراض ها درخواست برای استعفای گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات هند قرار دارد. مخالفان دولت به بازنگری ویژه فهرست رای دهندگان اعتراض دارند و میگویند این روند میتواند به حذف ناعادلانه نام رای دهندگان و در نهایت به سود حزب حاکم بهارات یا جاناتا به رهبری نارندرا مودی تمام شود. کمیسیون انتخابات و حزب حاکم این اتهام ها را رد میکنند. بنابراین مناقشه بر سر فهرست رای دهندگان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مخالفان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تعیین محلهای جایگزین میتواند با مدیریت تجمع ها کمک کند یا با تجدید تنش میان دولت و معترضان میانجامد؟ آنچه روشن است این است که اختلاف بر سر حق اعتراض و سلامت روند انتخاباتی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست دولت نارندرا مودی تبدیل شده است. شریف ولید، لندن.
0: ادامه اعتراضات در هند در حال است که در همسایگی این کشور نیز تظاهرات جریان دارد. پلیس پاکستان اعلام کرده که در پی اعتراضات خشونت آمیز هواداران حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا، معترضان دست کم 15 مامور پلیس را به گروگان گرفتند. تظاهر کنندگان پس از حمله به نیروهای پلیس و ضبط سلاح‌های آنان، یک ساختمان دولتی را در محوطه شهرداری آتش زدند. پلیس پاکستان تایید کرده که درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدت یافته است.
3: Get out, get out, get out, get out.

0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. در پی یک حادثه در ترن هوایی گولیا در شهر بازی سیکس فلگز ایالت جورجیا امریکا روز دوشنبه یک نفر جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند. پس از توقف دستگاه نیروهای امدادی مسافران گرفتار را تخلیه کردند. علت حادثه هنوز مشخص نیست و مسئولان در حال بررسی آن هستند. ایلان ماسک از ماه جون امسال تا اکنون 276 میلیون دلار برای کمک به پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای امریکا هزینه کرده و مجموع کمک های سیاسی او به این حزب را به 366 میلیون دلار رسانده است. بخش زیادی از این پول از طریق کمیته های سیاسی موسوم به سوپر پک هزینه شده است، نهادهایی که امکان جمع‌آوری کمک های مالی نامحدود دارند. کاخ سفید اعلام کرده که از سفیر امریکا در یونان خواسته است از سمت خود استعفا دهد. کتیزا کاریا سخنگوی کاخ سفید گفته او یک عضو ارزشمند برای تیم بوده است. بیشتر قانونگذاران امریکایی درباره اتهامات مبنی بر تلاش او برای اعمال نفوذ و تضعیف حکومت یونان ابراز نگرانی کرده بودند. سفارت واشنگتن در آتن تا اکنون به درخواست‌ها درباره این موضوع پاسخ نداده است. و در آخرین مجله خبری هم میپردازیم به سفر پادشاه اسپانیا به سپتا. این سفر پس از نزدیک به دو دهه انجام شده بار دیگر این شهر را در کانون توجه رسانه ها قرار داده است. سفری که فراتر از یک دیدار تشریفاتی با ثابت دهنده اهمیت جایگاه سپتا در انتخابات اسپانیا است. این سفر در شرایط انجام می شود که حاکمیت اسپانیا بر این منطقه همچنان یکی از موضوعات اختلافی میان دو کشور به شمار می رود. بیشتر از همکارم صدف باغبانی بشنویم.
1: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سپته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سپته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بدو ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سپته کلید شهر رو به نشانه احترام به اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سپته به استقبال پادشاه و ملکه رفتن و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردن. شعارهایی از جمله که سپته فروشی نیست و ما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سپته با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض‌ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیم
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: پس از وقوع انفجار در ارسولیه دره ولایت پنجشیر، منابع محلی میگویند که طالبان در دو روز اخیر شمار از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان را بازداشت و زندانی کردند. چند منبع محلی در پنجشیر به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از این انفجار نیروهای طالبان فشار بر مردم را افزایش دادند. روز دوشنبه 20 میزان یک رنجر طالبان در منطقه عبدالله خیل هدف انفجار قرار گرفته است. خطه سبز شاخه نظامی روند سبز و رهبری عبدالله صالح با نشر ویدیوی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. روند سبز اعلام کرده است که در این حمله 3 عضو طالبان کشته شدند. یک منبع محلی گفت که 12 تن از بازداشت شدگان به زندان دشتک منتقل شده است.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه از ثبت یک مورد جدید پولیو در ولایت ننگرهار خبر داد. با ثبت این مورد، شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 36 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه 21 میزان در گزارش هفتگی خود از ثبت دو مورد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان و پاکستان در یک هفته گذشته خبر داد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. سال گذشته 31 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 21 مورد در افغانستان به ثبت رسیده بود. تا 11 اکتبر سال جاری میلادی 6 مورد مثبت فلج کودکان در پاکستان گزارش شده است.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

از کابل تا غزنی دایکندی بلخ و جلال آباد از صرف نزدیک به 4 میلیون جریب زمین ها و خانه های دولتی یا شخصی خبر دادن. روند که منتقدان می گویند بیش از همه تهیدستان اقلیت های قومی و کسانی را هدف قرار می دهد که قدرت و نفوذ برای دفاع از دارایی هایشان ندارند. آیا تلاش طالبان زیر سوال بردن میراث حکومت های گذشته است یا این گروه از زمین و مسکن به عنوان ابزاری برای مهندسی جمعیتی، تثبیت قدرت و باز تعریف مناسبات قومی استفاده می کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز تقی موسوی استاد دانشگاه از آلمان، داود اساس عضو پیشین مجلس سنا از سوئیس و شیوای شرق کنشگر سوئیسی از آلمان می باشند. بحث را هم با آقای موسوی آغاز میکنیم که طالبان چرا سرداد زمین ها را در اولویت قرار داده؟
1: با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، برای طالب اولویت بندی اصلا به نظر من یک معنای زیاد یعنی در واقع اخلاقی و حقوقی نداره که معیارش مثلا امروز به عنوان حل مشکل افغانستان یا مضل افغانستان در رده بالا قرار داده باشه. بیشتر بحث حذف سیستماتیک و در واقع به روش هدفمند با استفاده از ابزار دین در واقع و همچنین ابزار حقوقی که در واقع کمیسیون غصب زمین ها به ریاست آقای عبدالحکیم شرعی در واقع بنیان گذاشتن، شروع کردن به فشار سیستماتیک بر همون قشری از جامعه که به گمان آنها در واقع اینها کسانی بودند که در حکومت 20 ساله جمهوریت با کفار در واقع شریک بودند. این نوع نگاه دینی به نظر من هنوز در حاکمیت طالبان موجود هست و با استفاده از این نگاه دینی در واقع اون عقده‌هایی که در دوره جهاد خودشان در واقع مد نظر داشتن به نحوی دارن اینا را عملی میکنن و نگاهشان بیشتر، این نگاه من هست البته، بیشتر همون نگاه ایدولوژیکی و دینی هست که بر این پدیده داره. در حقیقت ماجرا اگر بخواهی، خب بحث غصب زمین در هر جای دنیا ممکن اتفاق افتاده باشه و بیفته، ولی به این گونه در کره زمین من دقل سراغ ندارم که به این شیوه مثلا عملی شده باشه. به لحاظ شرعی شما میدانیم که اگر زمینی غصبی هم باشه، ساخت و ساز و مسائلی که یک انسان در روی اون هزینه کرده در واقع مملکت خود این شخص هست و هیچ حکومت و دولتی نمیتواند آن را در واقع دخل تصرف داشته باشه و این نشان میده که بیشتر در واقع اون فشار سیستماتیک بر اقلیت‌ها، بر گروه‌های قومی و بحث سیاسی و عقده‌های شخصی که در دوران جمهوریت در واقع عده‌ای در واقع نتانستن به خواستهای خودشان برسن. مثلا در نمونه جلال آباد شما میدانیم که گزارش ها حاکی از این است که رئیس هلال احمر در واقع یکی از اقوام رئاست هلال احمر باعث کوچ اجباری عده‌ای از ساکنان جلال آباد شده و این نشان میده که در واقع حکومت اولویتش برای شهروندان نیست، بیشتر فشار بر شهروندان تحت حکومت در واقع یک حکومت استبدادی هست تا بتانن از طریق سرکوب و زور و اعمال و فشار در واقع شهروندان تحت کنترل در بیارن. شما در نمونه های قبلی دیدیم، در غزنی ملت سکوت کرد، در پروژه خاتم الانبیا و دانشگاه خاتم الانبیا سکوت کردن، در پروژه مصلی مزاری سکوت کردن، در واقع در شهرک امید سبز سکوت کردن، امروز در قصبه همین اتفاق افتاده که 19 بلاک در واقع اینا اماراتی و دولتی اعلان کردن، با وجودی که در قانون کمیسیون خودشون که در واقع تنظیم کردن گفتن که زمین مال دولت هست و در واقع هزینهش باید از طریق دولت پرداخته شود، زینه ساخت است، ولی این موارد در شهرک امید سبز شما میدانید که هرگز رعایت نکردن و برای هر اتاق 4000 افغانی در واقع اینا از کسانی که اونجا زندگی میکنن درخواست کردن. این بازم به نگاه من برمیگرده به اون نگاه ایدئولوژیکی و دینی که مال جنگی، مال غنیمت، مال کفار، اون نگاهی که در واقع در بنیادهای فکری و اون کتاب امارت اسلامی رو که شما خبر دارین که مانیفست و قانون اساسی طالبان هست، به نظر من در اونجا گروه‌های قومی رو هرگز اجازه رشد و نمو نمیدن، در واقع با کوچ اجباری جایگزین میکنن، مثل که در زمان عبدالرحمن خان و بعد از اون در زمان مهمند کوچ‌های اجباری که صورت گرفت و جایگزین شد با قبایل سایر قبایل پشتون. در همین شهرک امید سبز هم بر اساس گزارش‌ها شما خبر دارین که با کوچ دادن اجباری هزارها اقوام پشتون اونجا جایگزین شدن، یا کسانی که با آقای در واقع رئیس وزارت عدلیه در سناتوری همین رقم شما میدانید مردم سکوت کردن. وقتی تا زمانی که این گونه سکوت باشه و بگیم پنشیری به من چه، هزاره به من چه، جلال آبادی به من چه، در مورد غزنی اگر که شروع شده بود، اگر ملت در واقع واکنشی نشان میداد، شاید به این حد فاجعه دوچار نمی شدیم. و این روند ادامه داره، از اقلیت ها که خلاص شدن میره پس فردا سراغ بحث سیاسی و قومی قومی در درون گروه طالبان، کسانی که خصومت های شخصی دارن از این حربه استفاده میکنن و با توجه به حربه که شریک کفار بودین، با دولت جمهوریت و دولت کفار همکار بودین، یک برچسب دینی به شما میزنند و در واقع میتواند خانه و املاک شما را در واقع تصرف کنند. و این فشار تا زمانی ادامه پیدا کرد که ملت در واقع یک دست و واحد به نظر من در مقابل سیاست های طالبان ایستادگی کنند.
0: آره، بسیار تشکر از شما. آقای اساس، دیدبان حقوق بشر میگه که در اروزگان، دایکندی، غزنی، هرات و کابل هزاران هکتار زمین هزاره ها را طالبان تصرف کرده. آیا اقلیت ها قربانی برنامه سرداد زمین طالبان است؟ چه هدف پشت این برنامه نهفته است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با فکر ما مردم افغانستان اینجا چی هستن؟ وقتی که امروز که میبینه طالب که به پشتون ظلم میکنه، فکر میکنه که پدرگاه ولایت حکومت ظلم شاید نباشه. طالب، ما و شما ببینه حکومت طالب داره که به نه مردم میپذیره و نه جمعه جهانی را به رسمیت میشنه. یک مشکلش اینه میهستن که اون از درد ملت خبر نداره، او از درد خود، از خوشای خود خبر داره، نمیخواه که مردم چی میخواه، چی میکنه. شما ببینین زمین های غصب شده، ما میگم کسی که زمین غصب کردن او را اگه به دار اون موزن کنه، ما که شاید موافق کسیم. اون کسی که با پول خریده کواله شرحی در دستشان هستن، یک بار در اون دولت پول برشوت و با اون قاضی و اون گرفته پیشن، الان او سند خانه را داره. او یک ظلم هستن که او را که باید از خانه بکشه. فکر میکنن که طالبان اصلا که نمیتونه که یه حکومت پیش ببره و نمیتونه که مشروعیت بین الملی و داخلی بگیره. یک چیزی شنیمی هست که یه حکومت داری را نمیپامه که چطور بپامه که حکومت داری را بکنه. فکر میکنم که این غاصب نیستن، اون زمینه برشان دادی، به کواله شرعی دادی، برشان پروخته زمینه. در اون زمان حکومت بود، حکومت دنیا به رسمیت میشناخت. اون زمان چی بود؟ اینمی حالا اگه او تو شوه که ما حکومت اون از نجیب قبول نداشته، او از کوالی خیر قبول نداشته بشه، این به کجا میره؟ این مشکلش به اون غاصب نمیرسه، اون مشکلش هم خودش میرسه به اون کسی که نان شب نداره. اون کسی که شما میبینین از چه که ماجر ما و شما از ایران و پاکستان و از اون سر و از اون سر دنیا میاد به افغانستان، ما طالبا باید برای اون زمینه مساعد کنه، نکنه که دیگه مردم هم بخانه کنه. این وقتی از این نیست که ما میگیم که خانه مردم را چپا کنیم، این وقتی هست که ما باید به مردم کمک کنیم، این وقتی هست که ما باید به مردم خانه جور کنیم، نه چپا کردن. فکر میکنیم که طالبا این کارشان که یک اشتباه بزرگ هستن، اگر از هر نگاه، از لحاظ انسانی ببینی، از لحاظ بشری ببینی، از لحاظ اسلامی ببینی، از هر نگاه یک جرم کلان هستن. ما فکر میکنیم که در این وضعیت افغانستان که نیک کار هستن، هیچ چیزم نیستن، با خانهشان هم چپا کنیم. اما یک خانه داره که بدون کرایه مانده هم اونجا، الان هم خانهشان چپا کنی، این آدم کجا بره؟ چه کار بکنه؟
0: بله.
2: خب فکر بگو که کسی را هم کسی را بگیری که اون زمین غصب کرده.
0: خلاص، سپاس آقای شرق. خب مردمان که به خانهایشان تعرض صورت گرفته و مجبور شدن که از خانهایشان بیرون شوند، میگن که طالبان وقتی که اینا را میکشه، افراد و خانواده خودشان از ولایات میرن جا به جا میکنن. پشت این سیاست طالبان چه نهفته است؟ آیا میخواین که جمعیت و نفوس افغانستان را مهندسی بکنن؟
3: به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان فرزانه و جناب شما و بیندگان محترمتان. اجازه بتین این گونه بس بکنیم که طالبان ادامه ستم قومی هستند که از دوران امیر امان‌الله خان تا دوران اشرف غنی این ستم مهندسی شده بود، یعنی تداوم پیدا کرده بود. سیاست غصب زمین و جابجایی در جغرافیای بافتار قومی مردمان افغانستان یک سیاست غاصبانه، تجاوزگرایانه و زورگویانه و قلدرمنشانه است. طالبان در واقع زیر دستار لینگی و دین اسلام این را انجام می دادن و امان الله خان زیر شعار تجدد طلبی و اشرف غنی هم زیر شعار جمهوریت و فصلهای ناتمامی امان الله خان. این مردم افغانستان هستند که ستم پذیری و نوع استبداد بسیار جنون‌آمیز طالبان را تحمل کردند. به نظر من هزارگان به چند تا خالق هزاره ضرورت دارند، خالق هزاره ای که با یک شلیک در واقع بر پیشانی استبداد تاریخ شلیک کرد. ما نیازمندیم که بر پیشانی ملا هیبت الله یا بزرگیان دیگری چنین یک درس تاریخی را تکرار بکنیم. غصب زمین سیاست قبیله‌ای طالبان هست. طالبان سیاست زمین سوخته دارند، زمین مردم، ملکیت مردم، مال مردم و دارایی مردم را غنیمت جنگی میپندارند. در این ترکیب یک بخشی از افغانان نیز قربانی هستند، یعنی پشتون تبارها هم در واقع ملکیت خود را از دست میتن، ازبکان و هزارگان که بیخی دشمنان درجه یک هستند، تاجیکان که باید هم کشته شوند هم زمینشان گرفته شوند. به نظر من اینا دنبال نهادینه کردن سلطه قومی خود هستند. هرچند که نرود میخ آهنین در سنگ، سیاست غصب زمین، سیاست زمین سوخته، استبداد قومی، رویکردهای شیونیستی و ستم طبقاتی که طالبان عاملش هستند، این در واقع یک گور را برای طالبان افر خواهد کرد. یعنی طالبان به زوال می پیوندن به خاطر که بر ارزش‌های مردم اینا تجاوز کردند، بر حریم مردم، بر ناموس مردم، بر ملکیت مردم، بر دسترخوان مردم. امین که یک بخشی را از خانه هاشان بیرون میکنند و بعد طالبان خانواده های خود را جابجا میکنند، این ستم دیگه ستمی بی‌نظیر است. در هیچ رژیمی یا در هیچ نظامی از گذشته تاریخ معاصر افغانستان تکرار نشده. طالبان در واقع غنیمت جنگی میدانند آنچه را که این روزها به سر و پا به دست میارند. شما ببینین در بهترین اولیها و کاخها طالبان به زور رفتن زندگی میکنند، به جرم ای که مالک این حولی مقام دولتی پیشین بوده، وزیر بوده، وکیل بوده یا پیسدار بوده که زورش نمیرسه. حتی نظافتی درونی همو کاخها را مراعات نمی کنند. یک مجموعه قبیلهی سرساماور جنون آمیزی که نه تمدن می شناسند، نه دولتداری، نه قانون، نه دین، نه عدالت، نه انسانیت، نه قانون، نه هم بیمی از آینده خود داره، همه چیز داره زیر پا می کنه و بر مردم ستم روا می دارن. متا این را می گم با بسیار زبانی باز که سعدی شیرازی گفته بود که ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بیماند این بازار، به چی کار آید جهانداری، مردنت به که مردم آزاری.
0: آقای شرق، خب شرق اینو مینه هم گفته میشه که زمین وزارت دفاع بوده و در واقع بدون ای که اجازه دولت داده شوه در اونجا شهرک ساخته شده. اگر هبت الله به فکر ای است که زمین های دولتی را دوباره بگیره، خب چرا از اینو مینه شروع نمیکنه؟
3: به خاطری که شرک عینومینه از افغان تباران یا از پشتونان خودشان هست. این دیگه زیر بغلی ملا هیبت الله چیزی پنهان نمانده. ملا هیبت الله در واقع بر سر امین جلاد لینگی بسته کرده آمده. دگروار ملا هیبت الله هست. اینا سیاست شیونیستی و قبیلهی خود را پیش میبرند. غصب زمین در برابر هزاره و ازبک و تاجیکان و دیگران حلال است. در برابر برادر کرزی، خودی کرزی، همین حامد کرزی مگر عاملی فروپاشی 800 میلیون دلار در کابل بانک نیست؟ مگر همین پیسه اینو مینه از پیسه های شیرخان فرود و خلیل فیروزی و از پیسه های دیپوزیت مردم نیست، سپرده های مردم؟ مگر همین دزدی های میلیون دلاری دیگر از مکتب های خیالی فاروق وردک شروع تا دزدی های اکلیل حکیمی در وزارت مالیه تا خود دزدی پروژه پرومو توسط خانم اشرف غنی، میلیون ها دلار دیگر توسط چهره های ارشد دیگر، اینها به خاطری بررسی نمیشن که به لحاظ زبانی، به لحاظ قومی اینا متعلق به قوم ملا هیبت الله هستند و اینا دردی سری نیستند برای تداوم حکومت ملا هیبت اللهی، چون حامد کرزی تمام تلاشش در لابی رژیم منحط و برادران ناراضیش میگذره. همین گونه دیگر نکتایدارانش در بیرون طالبان نکتایداری هستند که بر تداوم شلاق ملا هیبت اللهی اینها در واقع خدمت میکنند. از این رو شرک عینومینه در واقع دست زدن بر ریش مقدسات ملا هیبت الله است. شرک عینومینه را اگر میدید عدالت عمری تطبیق میشد. اینها همین گونه هستند که دین را، مذهب را، تمام این ارزش ها را ابزار ساختند. یادتان باشه که مسئله قومیت و مسئله شیونیزم، مسئله فاشیزم و مسئله بیعدالتی در دوران این ملایی که از دین استفاده ابزار میکنه به کمال خود رسیده است. هیچ بیدادی نیست که در برابر دیگران انجام نشه. بناهن شرک عینومینه اگر از یک ازبک، از یک هزاره، از یک تاجیک می بود در روزی اول غصب می شد، چون از اوغان خودش است و چون این تداوم اون ستم قومی هست، اون شرک را عدالت ملا هیبت اللهی نمی بینه. این که دیگران کورن و دیگران نمی بینن، بگذار در این زلالت خود بمانند. این سخن حق را باید بگیم که ملا هیبت الله یعنی امین جلاد، امین جلاد یعنی کرزی، کرزی یعنی غنی و خلیلزاد و ده ها شیونیست دیگر در برابر عدالت، در برابر آزادی و حقوق انسانی و شهروندی دیگران.
0: بله، بسیار تشکر آقای موسوی. خب بعد از اینکه خانه ها از دید ما غصب میشه از طرف طالبان، اصلا نوششون چی میشه؟
1: اصلا یک چیز هست در جریان نگاه دینی، وقتی که یک کسی اسیر میشه و وقتی یک کسی غنیمت جنگی میشه، دیگه دلایل برای بعد از او دیگه نیست از نگاه دینی که طالب داره. اصلا هدفش نابودی است. هدفش ای است که اینها زجر بکشن، اینا در واقع ستم ببینن به دلایلی که اونا خودشان دارن، که اینا کسانی بودن که در دوران 20 سال جهاد در واقع یا مستقیم و یا غیر مستقیم در واقع از نیروهای اشغالگر به نحوی اینا حمایت کردن و اینا باید زج بکشن. در این زمستان این خانم جلال آبادی که قصد خودکشی داشت، مگر برای طالب مهم است؟ انسانیت مگر برای طالب مهم است؟ برای طالب آن چیزی که اهمیت داره اهداف ایدولوژیکی و قومی هست که بر اون اساس در واقع جهاد کرده و بر اون اساس دختران این سرزمین در خانه خانه نشین کرده و زنان این سرزمین در واقع با انواع بیماری ها روبرو کرده. و امروز شما بعد از 5 سال این الان شما کوچشواری رو میبینین، ولی فاجعه‌ای که در افغانستان رخ داده و عواقبش چند سال دیگه نسل بعدی خواهد دید، در مورد اون در واقع فکر میکنم این یک لاپوشانی است، یعنی یک برنامه ای هست که ما از بخش آموزش و اون لایه های زیرینی که ضرر هزاران ساله شاید زده باشه به بخش آموزش ما، از او غافل بانیم. کوچ اجباری در واقع یک پدیده است به نظر من برای سردرگمی و هدایت افکار عمومی به سمت در واقع یعنی بی خانمان شدن ملت افغانستان، در صورتی که ما اون بخش آموزش، از اون بخش آموزش هیچ گونه دستاوردی در این 5 سال نداشتیم و این هم شده یکی از مشکلات بیشتر برای جامعه ما که هر روز دوچار هستیم. طالب، ببخشید، طالب براش مهم نیست. فرموده آقای شیوا وقتی غنیمت جنگی باشه براش مهم نیست که اینها در واقع میخوان بی سرپناه بانن، میخوان خودکشی کنن، میخوان از کشور فرار کنن. هدفش رسیدن به اون نگاه ایدولوژیکی و دینی است که در
0: پس شما هم با
1: برای رضای خدا در دارن انجام.
0: پس شما هم با آقای شیوا موافق هستین که سیاست زمین طالبان در چارچوب تلاش برای بازتعریف مناسبات قومی و توزیع قدرت در افغانستان دنبال میشه؟
1: بله بله، این کامل اگر نیست ما چه فکر بکنیم؟ یعنی پیامد و نتیجه کار همین را نشان میده. وقتی شما مانیفست را که ما کتاب امارت اسلامی را بخوانید، در اونجا به وضوح آقای حقانی نوشته در کتابش که به اقلیت‌ها هرگز اجازه ندیم، و در اون کتابش هم مثال زده بحث دولت‌های پیشینی که در افغانستان مثل غزنویان بودن، اینا را مثال زده که به اقلیت‌ها هیچگاه قدرت و اقتدار ندیم، و اینا را همیشه بانیم که اینا سرکوب باشن، به خاطر اینکه اگر شما به اینا قدرت و مجال بدین، اینا قدرت شما را در واقع از دست شما میگیره. اینا یعنی در واقع با یک برنامه ریزی کامل دارن حرکت میکنن. من شما میگه آقای شیوا گفتن که اینا قواله شرعی داره، اصلا خود حکومت 20 ساله را قبول نداره اینا که قوالش خبر قبول داره. در شهرک امید صبر کسی که امضا کرده خب در کابله، چرا اونه نمیگیریم؟ اما کسی که مال دولت به قول شما غصب کرده فروخته به یک ملتی، به کسی دیگه ای که آقای کرزی که فعلا پیش شماست، چرا اونو مجازات نمیکنیم؟ ملت بیچاره ای که خریده، خب بر اساس قواعد فقهی خب میدانیم که همه هزینه زمین اگر مال مردم نیست، اون بخش ساختمانش که مال مردم، خب بریم یخه آقای کرزی این پس نشان بده. گفته آقای شیوار که پس بحث قومی است. اگر شما فرض کنین که به جای آقای کرزی یک هزاره بود این امضا رو هزاره میکرد، شما چه میکردید؟ اگر مثلا برادرزاده رئیس پاسپورت هزاره میشد، شما چه میکردید؟ یعنی آقا جزئی نمیتونه تفکر کنه. خب فکر میکنه که مثلا اگر فکر کنه که رولاغنی زن یک هزاره معاون مثلا فرض کن که یک مسیحی میشد، کل پشتون ها تظاهرات میکردن، ولی در مورد لولاغنی شد بی بی غنی. همه چیز نگاه قومی هست، انسان جزئی نمیتونه برداشت کنه. خب بیاین ما یک شما یک کاری بکنیم، خب زمین فرض کن غصبی است، خب پول زمینی تو بگی دیگه، پول ساخت و ساز چرا میگیری؟ چرا از خود نفر کرایه میگیری؟ پس همون نگاه دینی هست، نگاه غنیمتی است به نظر من.
0: بله آقای اساس، شما موافق هستین با دو مهمان ما که این سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی صورت میگیره و در چارچوب تلاش برای بازتعریف مناسبات قومی و توزیع قدرت در افغانستان میتونه تحلیل شود؟
2: من با چند چیزا با دوستای موافق نیستم، به خاطر از اون ما و شما ببینیم طالب در تیشه طالب بعد ما شما دست نندازیم که طالب را بخوایم تیشه را برشم دست شمن برشم بتم. فکر میکنم که شما میبینین در این شرایط در افغانستان زیادترین متضررین فکر میکنم که پشتون هستن. حالا خودمون پشتون هستیم، چرا مخالف سرسختشان هستیم؟ میبینی که دولت هشربانی بود، میمانای من در پستای بزرگ بزرگ کار میکرد، ما یک روز هم بر هشربانی رای نداده میشه. ما مخالفین اشرف غنی به دکتر عبدالله رای میداده میشه. خب باز هم امروز ما هم پشتون هستم، میخواین که ما هم بیاین همین دوستای بیاین که مخالف طالب هستن؟ چرا که مخالفشان هستن؟ شما ببینین در یونوم اینه، شما یاد کردین زیادتر زمینایش که از چیزی که کسی خبر نداشته باشه، زیادتر زمینایی که در یونوم این روزای اول شروع شده، تخلیه خانه و اینمی چیزا، در هیچ افغانستان شروع نشده بود. شما اگه خبر ببینید در اینو مینه چند تا خانه ای از مردم امی مردم پشتون از این مردم.
0: پس شما میگنی با سیاست قومی
2: اصلا ما طالب با ما و شما با کام بستن نکنیم.
0: پس هدف طالبان از این و رفتار بیرویه با مردم افغانستان آن هم با اقلیت های قومی چی است؟
2: ما یک چیز برتن میگم، خود ما این رفتار با کلن مردم افغانستان امروز تنها برای چی نیست. شما ببینین اون کسی را که کاندید با معاونت ریاست جمهوری بود، کاندید با معاونت ریاست جمهوری میگه از مردم خود دفاع میکنن، امروز وزیر هستن.
0: بیشترین طالبا از مردم خانه‌های مردم غصب میکنه. طالبا بیشترین غصب طالبا در مناطق شیعه نشین انجام میده. آیا تمام شیعه ها و هزارهای افغانستان خانه‌هایشان غصبی است؟
2: خانه من غصب شده، خانه من را گرفته. من هزاره هستم، تاجک هستم، ازبک هستم. اولین خانه از من گرفته.
0: صحبت نکنین ولی شهرک های
2: انفرادی و من پشتون انفرادی خوش من دفعه یک کام بزنی
0: مورد عدف قرار میتا یا تمام این زمیناشان غصبیست؟
2: شما باید اگر بگوشید من میگم تیشه طالب دست نندازین. من میگم که اول پشتون من از شواسب خانهشان نگرفته طالب، از من گرفته. شواسب در وزارت کار میکرد، من در پارلمان کار میکردم. چرا؟ من میگم بیاین طالب ظلم سر کل مردم افغانستان میکنه. شما اگه ببینید که من مثلا کابل بانگ یاد میشه،
0: سر کل مردم افغانستان طبعا ظلم میکنن سر یک تعداد بیشتر. آقای شرق، چیز را که شما فکر میکنین آقای داود احساس آن تا فکر نمیکنه؟
3: خب از نظرگاه سه اهلی وجود اختلاف کافر و گبر و جهود، اولی که من در کل افغانستان خانه ندارم که باز طالب برای او را بگیرم، بدلی که ما از او دزدان حرفه‌ای در ساختار دولت نبودیم، حساب بانکی ما هم کاملا مشخص است و نانی واقعا به حرامی نخورده ایم. ای به حق مردم افغانستان را کسی پایمال نکرده. خب حالا ما سفید نمایی نمیکنیم، چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. اما واقعیت امر امین است که تیغ طالبان ازاره را مباهدم میدانه، ازاره را کافر میدانه، اصلا شیعه را انسان نمیپنداره، مذهب شیعه را حرام میپنداره. طرز تفکر طالبان غیر مدنی، غیر انسانی و غیر عادلانه هست. اونها بحثشان این است که ازارگان اصلا در این سرزمین حقی ندارن، اونا را انسان نمیپندارن، چی رسه با حقوق شهروندی، حقوق ملکیت و بعد دفاعی از قانون و عدالت. طالبان چتری برای این نیستن اوزبکان و ازارگان و تاجیکان یا همین افغانان یا بلوچان و مثلا قزلباشان تا ایماق و تا کردی که در او سرزمین هست به عدالت و به حقوق انسانیشان برسن. اما عمل کردی ملا هیبت الله دستگاه حاکم این رژیم تروریستی در کابل نشان میده که 98% قومی عمل کرده. ساختار کابینه از یارا شما ببینین همش از قندهار هست. اصلا گناهگار قندهاری جزا نمیبینه. مگر شما ندیدین رئیس برشنا عملا در رژیم در عمل شنه لواطت گیر آمد و شما دیدین که کسی دیگرش از ریاست پاسپورت در مشروبات و در زنبارگی مثلا نصیر شد و ده ها جرم دیگر اینا انجام دادن. مگر قانون بالا اینها تطبیق شد؟ هرگز. نه تنها تطبیق نشد که اینها باز رها شدن رفتن به یک پوست دیگری کار خود را ادامه دادن. سخنگوی وزارت داخله با اون ازدواج اجباری که بالای یک خانم کرد، با اون بیلی که بر فرقش میخره، او باید در زندان میبود. فعلا او سخنگوی یک وزارت است، تازه یک پوست دیگر هم گرفته. یعنی رژیم واقعا قومی است، رژیم قومی عمل میکنه، قانون را تطبیق نمیکنه، چون قانون را به رسمیت نمیشناسه، در واقع در برابر اقوام دیگر. این نکته را بسیار واضح بگیم که در افغانستان اکثریتی وجود نداره، همه اقلیت هاست. سرزمین اقلیت ها یک اقلیتی که آمده جنون‌آمیز قدرت را در معامله با امریکایان گرفته، خوی تروریستی و قبیله ای داره، از هیچ سنگدلیه در برابر دیگران اینا دریغ نمیکنن. زندان ها را ببینین، پرونده های حقوقی را ببینین، غصب زمین را ببینین، کوچی ها را ببینین که علفچر های ازارگان گرسنه را میگیره، عدم توازن را ببینین، فقر را ببینین، بودیجه ها و پروژه ها را ببینین که حتی به این مناطق اختصاص داده نمیشه، برعکس از جان و گوشت و گوشت و پوست و استخوان مردم یا باش میگیرن. یادتان باشه که ظلمی امیر عبدالرحمن خانی باری دیگری زیر نام ملا هیبت الله بالای ازارگان تکرار شده. به همون خاطر من میگم که ازارگان به خالق ازاره ضرورت دارن. چند تا خالق ازاره نیاز است، همون طوری که در جبین نادر غدار شلیک کرد، در دلنگی و در عمامه ملا هیبت الله شلیک کنه. همین گونه بیدادگر و ستمگر، زها، کسی که بی عدالتی میکنه را بر زمین بنشانه، آنجاست که ما به عدالت میرسیم. این کار از عملکرد قومی طالبان جنایت در برابر حقوق انسانهای سرزمین زخمی و افسرده و بیچاره افغانستان هست. این کار از بی عدالتیشان خاک انداختن در چشم حقیقت است. مگر ما نمی بینیم این همه بیعدالتی را، از انحصار اقتصاد تا پروژه تا امکانات اقتصادی تا قاچاق مواد مخدر تا مراعات دادن اینها در صورت تخطی و گناه‌های بزرگ،
0: بسیار
3: تا تبعیض در تطبیق قانون، ده ها موارد دیگر وجود داره. حتی جواز کار اقتصادی را اینها قومی هم راش رفتار میکنن. شما به حجم و میزان پروژه های بزرگ نگاه بکنید، هیچ تردیدی وجود نداره که ملا ایبت‌الله فاشیست است و دستگاه توجیه کننده این فاشیسم قومی هم در مسیر جنایت در برابر مردم قرار داره. وجدان اگر باشد داوری باید منصفانه و بی‌قش باشد.
0: بله بسیار تشکر آقای اساس. خب شما میگین که به قوم و تبار ارتباط نداره، خانه مردم وقتی که خالی میکنه ساکنانش میکشه، افراد خود خانواده خود از ولایات میرن جا به جا میکنن، چرا؟ با چه هدفی کار میکنن؟ زمین اگر از دولت است، خب خانواده طالبا هم حق نداره که برای به او خانه بشینه زندگی بکنه.
2: من چه میگم؟ من الان براتون میگم، من یک پشتون هستم، سمی سعدت جا به جا کده پشتون هستم و الان من به تسلیم طالب شدم. تو بگی که پشتون خونگش طالب هستن؟
0: ما نگفتیم که
2: پشتون
0: طالب
2: هستن.
0: ما نگفتیم که پشتون ها طالب هستن.
2: خود دیم که پشتون کلگش هم خواهر هستن.
0: ولی طالب ها سیاست قومی رو وقتی که تحلیلگرا میگه که طالب ها سیاست قومی رو دنبال میکنه، شما چرا ناراحت میشین به عنوان یک پشتون؟
2: من چی میگم؟ هیچ من میگم شما خبر ندارین که چی که پشتون. من اول برتم میگم که طالب بازدمی اول قربانیش پشتون بود. شما ببینین در امی غزدین در جغور 36 دانه لسته دخترانه پاهل بود در امی حکومت اشرف غنی.
0: اول پشتون قربانی شده، ولی وقتی که تحلیلگرا از سیاست قومی طالبان انتقاد میکنه، چرا ناراحت میشین به عنوان یک پشتون؟
2: من زید طالب هستم. من نمیخوام که
0: زید طالب هستین. طالب وقتی که یک تحلیلگر میگه یک طالب سیاست قومی را دنبال میکنه، و شما چرا با تلگر در میفتید؟
2: شما حقی نداری که همین حرفا بزنید. شما حقی به عیسی یک جورنالیست نداری.
0: من سوال میمانه بر شما راجع کردم.
2: من خب براتان میگم الان تو برای من چی میگه؟ برای من وقت میدی؟ برای من وقت نمیدید؟
0: خبیر خبر شما وقت دادیم، میتونین گپ بزنین.
2: من چی هستم؟ من برای من بگم، من طالب هستم یا زید طالب هستم؟
0: ما به عنوان تلگر شما را دعوت کردیم.
2: نه من طالب بعد دیدم برنامه دیدی. من دوست طالب هستم یا زید طالب؟ بگو
0: شما خودتان بگوین چی میخواین باشین؟ دوست طالب میخواین باشین یا زید طالب میخواین باشین؟ شما خودتان بگوین چی میخواین باشین؟
2: من از روز اول زید طالب هستم. تو که خبر نداری امشیره جان، تو یک دفعه کسی رو بشناس
0: بر ما ای که شما زد طالب هستن یا طرفدار طالب، ایش بر ما مهم نیست. مهم نیست که در امی بس شما چی گفته. بر ما مهم نیست که شما در بس چی میگین. وقتی که مهمان میگه که طالب سیاست قومی رو دنبال میکنه، شما ناراحت میشین.
2: خود تو عرب خودم میزنی.
0: حالا برکان وقت میتونم جواب تو
2: بده. یک قوم بزرگ پشتون با عزت شما نکنید با این نام چیزی که طالب هستن. طالب هستن. طالب خودش هم یک چی هستن که پدرش هم از طالبی اون طرف باشه قبولش نداره.
0: از پشتون آقای شرق انتقاد نکرد. از سیاست قومی طالب انتقاد کرد و شما از این راحت شدین. سوال ما ایست که وقتی که مردم از سیاست قومی طالب انتقاد میکنن، چرا شما به عنوان یک پشتون ناراحت میشین؟
2: من میگم سر من نکرده، مثلا من ظلم نشده، سر پشتون ظلم نشده.
0: چرا؟ ولی چرا وقتی که
2: از سر جلال آباد همین مردم که از خانه کشیده اینمی پشتون نیستن؟
0: حالا حرفتان رو بگوین. میخواین چی بگوین؟
2: طالب ظلم میکنه. بگوین طالب ظلم میکنه. نگوییم که قوم ظلم میکنه. نگوییم به تیشی طالب دست بندازه میشه.
0: نگفتن آقای شرق، نگفتن که پشتون ظلم میکنه. گفت طالب سیاست قومی داره.
2: خو قومی چی مانه؟ پشتون پای بود طالب میگه پشتون.
0: خود آقای شرق همیجا هستن جواب بتن.
2: وقتی که کرزای به حساب میارن، چرا بیادر مشکل پیوم بند چرا نمیاره که کتی خلیل و پیروزی او یا شریک بود؟ چرا مارکت که دیشاره که تو غصب میکرد امون هم چرا؟ وقتی امین ماوین رئیس جمهور اشرف غنی کی بود؟ شما ببینید کل نگی کی بود؟ این کارا را کی کرد؟ این میره شما برای من اشرف غنی و ماوینشان یک چیز هستن. با من کرزای و خلیل پیروزی و بیادر مشکل پیوم یک چیز هستن. برای من اون ملاتر خیلو کماندار
4: چیکی شمالی دوزی میکرد یک چیز هستن باید بیاین حقیقت بخواهیم بپاویم شما ببینید چی یک پشتون بود علاگل مجاهد یک پشتون بود از اینمی طالب میگفت که پشتونش هستیم امروز اوکمی او دام سرش میه امیم نتر خیل
0: الله بودم پشتون بود اجازه بتایی که آقای موسوی منتظر ماندن پاسخ ایشان رو بشنویم آقای موسوی
1: شما میدانیم که وقتی میگیم که قومی هست تفکر طالبانیست یا عملی که فعلا در کوچشواری داره یک بخشش قومی هست شما اینا در قالب این نبینین که چرا میگین قومی هست خب ببین در قالب قومی هست در قالب مسائل سیاسی هست وکیل محترم ممکنه که شما رو به دلایل سیاسی خانه شما رو غصب کرده باشه همونی که گفتم که هر آن مالی که از کفار و شرکای کفار و کسانی که با دولت آمریکا یا خارجی ها همکار بودن در واقع مال غنیمت است این مال میتواند مال پشتون باشد یا مال هزاره باشد ولی یک تمایز قائل شدن بین کسانی که در واقع پشتون هستن و غیر پشتون هستن مثلا شهرکی که از ملا ترخیل هست پیسه گرفتن مثلا پول زمینش گرفتن و دیگه برای هر جیری فکر کنم اگر اشتباه نکنم 70,000 افغانی گرفتن و زندگی میکنن بس سر ای است که یک شما یک بخشش هستین وکیل محترم شما در اون بخش سیاسیش هستین ولی هزاره بیچاره هم در بخش سیاسی هست هم در بخش مذهبی است و هم در بخش در واقع نژادی هست که داره سرکوب میشه شما چند گزینه را در قالب هزاره ها دارین که در مانیفستشان مستقیم تذکر داده که در واقع اینها گروه هایی هستن که در واقع از درگاه خدا رانده شده و رافضی هستن در صورتی که در مورد شما چنین گزینه‌ای در واقع وجود نداره اساسنامه روم اعلامیه جهانی حقوق بشر همه اینا تاکید بر همین موضوع داره زمانی که به دلایل سیاسی که شما هم شاملش هستین یا به دلایل نژادی دینی مذهبی و قومی که هزاره ها در واقع شاملش هستن نشان از حکومت سرکوب و تبعیض در واقع نشان میده شما با این بخشش حداقل موافقت کنین که بله یا موافقت نمی کنین دست خود شماست که بگین بله سیاست بله. طالب این گونه وانمود میکند که سیاست قومی است ولی اینجا نمیگن که همه پشتون ها اصلا پشتون بحث پشتون نیست بحث حکومت طالب هست بحث تبعیض سیستماتیک طالب هست این بخشش بله. از اون گزینه سیاسی
0: اجازه
1: شما شاملش که
0: از آقای اساس بشنویم آقای اساس شما گفتنی داشتین
2: هستم بگه ارپای موسیستم وقت هم ارپای نمی هستم من میگم که طالب به شیعه افغانستان مشکلی دارم پشتون نداره پشتون به هیچ وقت شیعه سونی این کلگشن یک بیادر وار زندگی کرده زیاد چی تا امروز خب طالب سیاستشان اونه میپامه میشه که برای قوم ازاره من ظلم میشه بخاطر شیعه تو طالب اون چی داره مذهبی داره طالب ما بهت میگیم که اگه بابایشان هم شیعه باشن یک روابط خوب نداره شما ببینه میشه که امروز ما سیاست طالب هیچ کس نه دنیایی را تایید میکنه نه مایی را تایید میکنیم نه هیچ کسی نه برای هیچ افغانی که افغان خود افغان بداره برای هیچ قابل قبول نیستن خب مشکل کجا است؟ مشکل ما اینجا است که ما اینمیال از اینمی مشکل کشیدم میتونیم که ما پشتون کل لگی تیلا کنم همه قومای بیادر ازاره ازبک من تاجه که من بیاید از طالب شهر طالب برای خلاص کنم خب میتونم نه ما میگم بیاید دست یک کنیم ما میگم ایره به قوم نزنیم ایره به تیشی طالب دست نزنیم صحیح است ما میگم که برای ازاره من ظلم میشه به خاطر شیعه تو از وقت ظلم کتشد میشه طالب امروز نه طالب شما یادتان هست که در غزنی چند نفر به شهادت رساند از باشین تو پایینش کرد برد به خانه به شهادت رساند طالب از نمی وقت این مشکل داره این وقت شما ببینید شد این با ما با یک کام تاوید چی نکنیم که ای از یکم شما ببینید این روزی که ظلم مثلا در بدخشان
0: بله.
2: کار امی لوی درستیش میکنه
0: بله.
2: سر مردم تاجکی که میکنه امی خراسانی که در پنشیر ظلم کرد سر پنشیری خود
0: تشکر.
2: ما ببینیم ماوس ما ببینیم که ما خصوصا
0: خصوصا نمیتونیم بشنویم که در آخر برنامه هستیم با عنوان جنبندی آیا سیاست نتیجه میده آخرش
3: طبیعی است که سیاست قومی طالبان نتیجه برعکس داره. ما در تجربه رژیم های بسیار اختناق آمیز و مستبد دیگر هم دیدیم، از دم تیغ حفیظالله امین هم خونچکان میشد خون مردم و در پلیگون هزارها نفر سربنیست میشد، گروه های دست جمعی هنوز باقی است. این سیاست قومی و شیونیستی برای بشوری تقدس مآب ملا هیبت اللهی هم باقی نمیمانه. سکوت اکثریت افغان تبارها یا پشتو زبانان هم در برابر بیداد ملا هیبت الله در برابر دیگر تبارها سوال برانگیز و پرسش برانگیز است. یعنی ما واکنش جدی و اساسی مثل سایر دیگران ندیدیم. نخبگان پشتون تبار یا افغان تبار در سطوح بین المللی اکثریتشان برای ادامه این ماشین جنگی لابی میکنن، بینان شکنگیز چند پلوس. اما واقعیت گپین است که عدالت و آزادی حق همه است.
0: مادرم جواب پایین رسید. ممنون از سرتان مهمانان گرامی.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: حکومت طالبان پخش برنامه‌های رادیو بی بی سی بر روی موج اف ام را متوقف کرده است. سرویس جهانی بی بی سی در بیانیه این موضوع را تایید کرده است. گزارش شده است که طالبان بی بی سی را به زیر پا گذاشتن سیاست رسانه‌ای این گروه متهم کرده است. سرویس جهانی بی بی سی تایید می‌کند که پخش برنامه‌های رادیو این رسانه به زبان‌های فارسی، دری، پشتو و انگلیسی بر روی موج اف ام متوقف شده و این رسانه برای ادامه کار در افغانستان با طالبان سرگرم گفتگو است. برخی منابع به افغانستان در نشان گفتند که گفتگو با والی پیشین طالبان در مستند تازه بی بی سی در سالگرد سقوط کابل یکی از دلایل نارضایتی طالبان بوده است.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: نهاد جنوساید واچ که خطر نسل کشی را در جهان بررسی می کند می گوید که اقلیت‌های قومی مذهبی و کارمندان حکومت پیشین افغانستان با آزار، تعقیب و کشتار روبرو هستند. این نهاد وضعیت آنان را در چارچوب الگوی خود برای شناسایی مراحل نسل کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. این نهاد در گزارش ماه میزان خود گفته است که خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان و کارمندان حکومت پیشین در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام قرار دارند و از دسترسی به محاکمه عادلانه محرومند. همزمان گزارش‌های پیشین سازمان ملل نیز از نقض حقوق بشر علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حکایت داشتند، اما در شرایطی که دسترسی مستقل به محل وقوع رویدادها و قربانیان با محدودیت روبرو است، یک پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این موارد را به گونه دقیق، معتبر و قابل استفاده در روندهای قضایی مستند کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین گزارش و راهکارهای موجود گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طائب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طائب. ما خو همه روزه بلا استثناء از مردم در داخل افغانستان و کماکان از نهادهای بین المللی در مورد جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

0: فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچون فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمی تانن مردم به صورتی که درست است یا امو واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصف از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ‌های 5 و 6 اکتبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نفذ حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنند. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است. ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مسترد سازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیتش را به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت های جدی صورت گرفت.
1: آقای طایب، حتما در قسمت پیشرفت هایی که متوجه میکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان است از شما میشنویم. پس با نظرداشت صحبت های شما بعد از این که سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر خود را استخدام کرد، بجز آقای بنت دیگر کدام آدرس مشخص که رویدادهای افغانستان را به او دسترسی داشته باشه و مستندسازی بکنه وجود نداره؟
0: خب شما میدونید که شورای حقوق بشر همین میکانیزم های ویژه موضوعی هم دارد. مثلا ما در چارچوب همین میکانیزم های ویژه گزارشگر من شکنجه داریم، گزارشگر تبعیض علیه زنان داریم، گروه کاری بازداشت شدگان غیر قانونی داریم، گروه کاری داریم که در ارتباط با کسایی که ناپدید میشن به صورت اجباری.
2: بله.
0: اما مسئله ایست که برای مردم افغانستان دسترسی به این میکانیزم ها هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه زبانی یک سری چالش ها را داشته. بعد از آگوست 2021 یک تعداد از نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر تلاش کردن که یک پل رابطه بین کسانی که حقوقشان در افغانستان زیر سلطه طالب نفذ میشن و میکانیزم های موجود که در سازمان ملل متحد است یک پل ارتباط شوند، که این هم باعث از این شد که شورای حقوق بشر و در مجموع کشورهای عضوی شورا متقاعد به این شوند که وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مستلزم قدم‌های بیشتری است. مانند ایجاد میکانیزمی که بیشتر در موردش صحبت کردیم.
1: آقای طایب، بین از این میکانیزم و تازه‌هایش بشنویم. در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، من با شما از مدافعان حقوق بشر صحبتایی داشتم، بسیار خوشبین بودن و گفتن که کار حتی به جایی رسیده که باید رئیسی این میکانیزم هم انتخاب شود. بین برشنوندهای ما بگین که ما در چی مرحله قرار داریم و این میکانیزم در کجا فعلا کار اجراییش رسیده.
0: خب اجازه بدین که با استفاده از فرصت از تمام فعالین حقوق بشر افغانستان که چی در داخل و چی در خارج در این عرصه کمپاین کردن و از شورای حقوق بشر خواستن که همچنین میکانیزم یک ضرورت الزامی برای افغانستان است، اظهار تشکری و قدردانی بکنم. بعدش میکانیزم در زمانی ایجاد شد متاسفانه که سازمان ملل متحد خودش از نگاه مالی در یک شرایط بسیار حرام قرار داره. سازمان ملل متحد فعلا در پروسه یک اصلاحات بنیادی در ساختار خود است. از اون لحاظ مسئله عملیاتی سازی میکانیزم جدید برای افغانستان متاسفانه که با کندی پیش رفته، اما با وصف از اون، با وصف جو حاکم در فضای چند جانبه‌گرایی، کاری که در ارتباط

0: به ایجاد و عملیات سازی این میکانیزم صورت گرفته، خیلی سریع و خیلی هم موثر بوده. فکر میکنم در حدود 3 کارمندی که بتانن تمام ستپ داخلی دفتر و اینا را اینا استخدام شدن و آغاز به کار کردن. یک لیستی از اشخاص که بر ریاست این میکانیزم به حساب نامزد هستند، فکر میکنم که در روی میز سرمنشی سازمان ملل متحد قرار دادن و ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر این نام از طریق مراجع رسمی بشنویم و به محض که رئیس میکانیزم معلوم شد، مطمئن هستم که امو دریچه ها برای مردم افغانستان که چطور میتونن در مستندسازی این میکانیزم با ارائه اسناد و شواهد سهم بگیرن، بسیار به صورت واضح معلوم خواهد شد.
1: بله آقای طیب، شما دلا بالای صحبت ها گفتن که این احتمالاً تصویب ساخت یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی میتونه یک رویداد تاریخی بر افغانستان محاسبه شود. یک مقدار از تفاوت های کارش مثل با یونما، با گزارشگر ویژه حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی، اگر بگوین که ما و مردم افغانستان چقدر امیدوار باشن برای که این میکانیزم کار خود را آغاز کنه و چقدر عمیق به این قضایا بپردازه، چقدر مستقلانه.
0: قیمیسی میکانیزمی که بر افغانستان ایجاد شده قبلا دو مورد ازی، یکی در مورد میانمار و یکی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه ماموریت داده بود و کار میکنن. اینا میکانیزم های خیلی پیشرفته هستند برای مستندسازی جنایات و نقض حقوق بشر که امو کارشون به حد حقوقی و استاندارد بلند است که مثل یک اداره دادستانی یا سارنولی باره که تمام اسناد شواهد جمع بندی میشه، بسته بندی میشه و امو دوسیه آماده ارائه به یک محکمه ای است که میتونه در اونجا این موضوع پیگیری شود. از اون لحاظ من به همون خاطر میگم که این موضوع یک موضوع تاریخی است. افغانستان ما و شما متاسفانه که در سالهای جنگ موضوع نقض حقوق بشر، کشتارهای بسیار بیمورد و بالاخره نرسیدن مردم به عدالت یک زخم بود که امی جامعه افغانستان از سالهای متمادی آزار میده. ما امیدوار هستم که کار این میکانیزم همین زخم دیرینه را التیام ببخشه و مردم افغانستان بتانن از طریق مستندسازی و دوسیه سازی این میکانیزم به عدالت دسترسی پیدا کنن و این امیدواری بسیار زیاد است که این کار را بتانیم. من فکر میکنم که همکاری مردم افغانستان برای ارائه اسناد و شواهد و تمام مسائلی که دارن بسیار یک امر مهم و ضروری در موفقیت کاری میکانیزم است.
1: بله آقای طایب، در طول امید 4-5 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر گزارش های زیاد را منتشر کردن، ما طالبان تمامی گزارش ها را رد کردن و زیاد جدی هم نگرفتن. حتی ICC زمانی که دستور بازداشت رهبرانشان را داد، در آخرین مورد آقای مجاهد گفت که ما این نهاد به رسمیت نمیشناسیم. اصلا طالبان فکر میکنین که با این طرف روش هایی که در سطح بین الملل به خاطر بررسی نقض حقوق بشر صورت میگیره پاسخگو شون روز و مجبور شون که حاضر شون و پاسخ بتن، یا ای که بیباکانه دارن به مو پالیسی ها و برنامه هایی که دارن انجام میتن و هیچ ترس هم ندارن از این ساختارهای حقوقی؟
0: خب ما هیچ شک ندارم که اگر سازمان ملل متحد و دستاندرکارانش از روز اول در ارتباط به اصول و پرنسیب هایی که منشور سازمان ملل متحد بر او استاد است و به همین ترتیب تعهدات بین المللی که افغانستان در رسی حقوق بشر داره، اگر رفتارشان با طالبان به همین اصول بنا می نهادن، امروز کارشان به مراتب آسان تر بود. اما بعضی از دستاندرکاران سازمان ملل متحد متاسفانه طالبان همین جرأت دادن. همین امروز هم که امروز است طالبان میخوان از فواید و داشته های نظم بین الملل برای پیش برد و تحکیم قدرتشان در افغانستان استفاده بکنن. اما در این وقت وقتی که پاسخگویی به امو الزامات و مجبوریت هایی است که نظم بین المللی بالا یک بازیگر میاره از او تفره میروند و متاسفانه که سازمان ملل متحد در بسا موارد روی خوش نشان داده. من فکر میکنم که اگر امی روی کرد تغییر بکنه و سازمان ملل متحد هم بسیار واضح در قسمت اصول و پرنسیب ها استادگی بکنه، من عقب نشینی طالبان را زیاد بدور نمیبینم، چون نیاز است که در دنیای امروز کشورها وقتی که مدیریت میشن اگرچه از طرف یک گروه مثل طالبان هم باشه، مراوده با سایر جهان و نظم بین المللی یکی از الزامات است که طالبان هم فکر میکنم درکش میکنن.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

دو هفته از آخرین حمله پاکستان به افغانستان می‌گذرد. تمام در برابر این حمله و تحرکات مکرر مرزی پاکستان، طالبان تاکنون پاسخ روشن و قاطع ندادند. سکوتی که توانایی این گروه در دفاع از قلمرو افغانستان را زیر سوال برده است. طالبان نمی‌توانند از TTP بگذرند و نه از پاکستان، کشوری که در دامان آن رشد کردند، حمایت شدند و به قدرت رسیدند. اکنون طالبان میان پیوندهای گذشته و فشارهای امروز اسلام آباد گرفتار ماندند. اما بهای این بنبست را چی کسی می‌پردازد؟ حاکمیت ملی افغانستان چی می‌شود و این کشور تحت فرمان ملا حبت‌الله به کدام سو می‌رود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه، مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای گاریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل است و تا لحظات بعد هم مهمان دیگری در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شریفی، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. جناب شریفی، دو هفته شد که از شاهد آخرین حمله پاکستان به خاک افغانستان بودیم، اما تا فعلا پاسخ را از طرف طالبان ندیدیم. چرا؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز.
0: سلام شما.
1: دیدگاه من ای است که خب طالبا او پاسخ متناسبی را که باید با پاکستان بدهند او توانمندی را ندارند. ابتدا هم نداشتند، حالا هم ندارد. در این دو سال گذشته هر از گاهی که اگر پاکستان حملات را انجام داده و بعد طالبا پاسخ دادن، پاسخ اینا نامتناسب بود. یعنی پاکستان مستقیما شهرهای عمده افغانستان به شمول کابل را بمباردمان میکنه، ولی طالبا حالا یکی دو تا پهپادهای سر ابتدایی که دارن با اینا یکان حملات را انجام دادن، بعضی حملات هم حملات توپخانه‌ای در مرزها. بنابراین اون پاسخ متناسبه که به حمله پاکستان باشه و توانمندی را طالبا ندارن. دوم این که واضح نیست که یعنی دیدگاه کلی طالبان در قبال پاکستان، در قبال مسئله تی تی پی و موضوعی که با پاکستان به وجود آمده چی هست، یعنی امو راهبرد کلی اینا چی هست، بالاخره با پاکستان میخواین چی بکنن. چون از یک طرف واضح هست که خب پاکستان تا زمانی که مسئله تی تی پی حل نشود، تا زمانی که یک سلسله شروط دیگری که پاکستانی ها دارن بر طالبا نقبولانن، دست بردار از این وضعیت نیست. یعنی پاکستانی ها به صراحت اعلام کردن که اونا به حملات خود در داخل افغانستان ادامه خواهند داد و همزمان اعلام ناشده گروه های مخالف طالبا را حمایت میکنن. برن دید پاکستان واضح است. پاکستان به این نتیجه رسیده که با این وضعیت طالبان نمیتونن اینا ادامه بتن، نمیتونن تحمل بکنن. برن پاکستانی ها تصمیم خود را گرفتن، بسیار با وضاحت و با جدیت در ابعاد مختلف کار میکنن تا که این وضعیت طالبان را تغییر بدهن. اما در مقابل واضح نیست که طالبای افغان در قبال پاکستان چی برنامه دارن.
0: درست.
1: یعنی امیر میخواین وضعیت ادامه بدن، میخواین
0: آقای شریفی درست، ولی آقای جناب شریفی، با توجه به آنچه که شما تحلیل کردین، همزمان یک پرسش دیگه هم میتونم مطرح شوه. اگر گذشته این تنش و درگیری ها را بین طالبان و پاکستان باید داشته باشه، حداقل شاید بودیم طالبان یک سلسله واکنش های را نشان میدادن که شما پرداختین به نوعیت و کیفیتش، اما حالا سکوت همه جا را فرا گرفته. یعنی چی چیز تغییر کرده این بار؟
1: یک سلسله حملات فرامرزی خوب بوده در همین دو هفته گذشته، یعنی تو کاملا آرام نبوده در مرزها، هم به طرف شرق و هم به طرف جنوب افغانستان و پاکستان یک سلسله تنش ها وجود داشته، ولی به او گونه که قبلا طالبان واکنش هم واکنش های جدی مطبوعاتی نشان می دادن، هم در سطح دیپلماتیک در حدی که می تانستن، حالا با امو یک تعداد از کشورهایی که با اینا تماس دارن در صحبت بودن و این مسئله را بالا می آوردن و سرش صحبت می کردن، و هم در بود نظامی یک سلسله حملات اضافه تر و اصلاح تحرکات جدی تر را در قبال پاکستان انجام می دادن. حالا این که در این دو هفته چرا به این پیمانه به پیمانه سابق اینا واکنش نشان ندادن، ممکن یک مثلا این باشه که متاسفانه حالا میریم به طرف عادی شدن همین موضوع. یکی از اعضای ارشد خود طالبان امیر اعلام کرد، متاسفانه حدود چند روز پیش نوشته بود در اکانت اکس خود نوشته بود که تشکر میکنم از رهبر عمومی طالبان، چون بمباردمان پاکستان را حالا برای ما یک چیز نرمال ساختن، یک امر عادی و نرمال ساختن. بنابراین اگر به گونه کلی فکر بکنیم، ممکن هم هست که حالا طالبان دارن عادت میکنن به این که پاکستان حملات خود را انجام بده، پاکستان بمباردمان خود را انجام بده، و این وضعیت متاسفانه داره تبدیل میشه به یک حالت عادی و نرمال، ممکن که یک بودش هم این باشه. برای ما که صحبت خود خلاصه بکنم، در قدم اول یک سلسله تنش‌ها و تحرکات در مرزها وجود داشته در این دو هفته گذشته، ولی به اون پیمانی که اینا در ابعاد مختلف بمباردمان پاکستان را نگویش میکنند و در مقابلش یک سلسله عملیات ها انجام میدادند، نه در ما فکر میکنم که دارن کم کم میپذیرن این مسئله را که خوب پاکستان هر از گاهی میره و بمبارد میکنه و این واقعا جای تاسف است.
0: سپاسگزار. و همچنان خوش آمدید میگم با آقای افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان هم که در برنامه با ما همراه شدند. خطک صاحب، ما صحبت کردیم در رابطه به این که چرا بعد از دو هفته طالبان واکنش جدی در برابر حملات پاکستان از خود نشان ندادند. نظر شما در رابطه به این پرسش چی است؟ یعنی واقعا چرا طالبان مثل گذشته که شاهد بودیم مسئولان ارشد امنیتی و دفاعیشان صحبت میکردند و از انتقام صحبت میکردند و یکی با پاکستان میجنگند، اما این بار خاموش هستند؟ چی شده؟
2: بسیار تشکر. سلام احترام خدمت شریفی صاحب، شنوندگان و بینندگان شما. فکر میکنم که اصلا طالبان یک ماشین جنگی هست. او کدام دولتی نیست که پلان گذاری میکنه، سیاست های تبیین المیاد را بسازه، استراتژی ها را یعنی استراتژی داره و با او عمل میکنم. فکر میکنم اونا یک ماشین جنگی است که او هم جنگای چریکی بلد است. اینا فکر میکردن که همی یک دو بار بمباردمان است، اینا ما جواب دادیم و چیزا یعنی جنگ برابر کردیم، مگر حالی که زیاد شده طبعا اونا فکر میکنم وسایل امکاناتش فکر میکنم محدود هست، اونا نمیتونن یک جنگی را برای بندازن که واقعا پاکستان را به عقب نشینی مجبور کنند.
0: درست، ولی با توجه به شناختی که شما از رهبری طالبان دارین آقای خطک، واقعا اینا این وضع موجود را چگونه میبینن به نظر شما؟ یعنی چطور تحلیل میکنین؟ مثلا وزیر دفاع از اینا، خود رهبری طالبا یا بخش حقانی ها، اینا چگونه میبینن امی شرایط یا جنگی را که بین طالب و پاکستان دوام داره و جریان داره؟
2: اصلا ببینید جنگ ها در تمام جهان بسیار تغییر شده. ببینید در آسیا غربی جنگ ایران و امریکا، سلاحی که از او استفاده میشه سلاح عنوی نیست، یعنی سلاحی بسیار جدید، تکنیک های بسیار جدید در جنگ داخل شده. طالبان به این آمادگی ندارند و از طرف دویم اونا آدمای سیاسی نیستند. مثلا اگر کسی دیگر، هر کسی که می بود بجای طالبان، هر کسی، هر حکومت که می بود، او حتما با ملت مراجعه می کرد، مردم به مردم مراجعه می کرد، با افغان ها مراجعه می کرد، با یک وحدت ملی را تامین می کرد که او اصل سلاح در دست یعنی یک حکومت در افغانستان موثرتر از دیگر سلاح هست. مگر اینا این کارم کردن نمیتن، چرا که اوی کلتور سیاسی ندارن. از امی خیلی فکر بکنم اونا در یک مشکل قرار دارن که راه بیرون رفت فکر میکنم که اینا میابن.
0: درست، ولی در صحبت های شما بانچه که در ذهن من بودی دو مسئله بسان بایم است. یکی بحث مشروعیت طالبان آقای خطک و بحث دیگه هم بحث توان نظامیشان است، اما مشخصا در رابطه به مشروعیت طالبان، فضا موجود چی رو نشان میده؟ یعنی که طالبان دیگه اون مشروعیت پیش مردم افغانستان نداره و تا اگر قرار باشه اینا جنگ هم با پاکستان بکنه کسی ازشان حمایت نمیکنه یا برعکس؟
2: اصلا یعنی
0: طالبان
2: هیچ اگر تا نوز مثلا انتخابات دائر میکردند، لوی جرگه میکردند، یعنی حکومت خدا یک حکومت همه شمول می ساختند، باز یک اعتبار به دست می آوردند. مگر متاسفانه اونا هیچ کار اینطور کار نکردند که بیسی سیاسی حکومتشان توصیه بیابند. اصلا اونا همو در تنگنای سیاسی قرار دارند که همو حکومت بسیار محدود به خود طالبان، هیچ غیر طالب جای نداره در نظام آنها. فکر نمیکنم که اونا انزوای خدا یعنی کم کرده میتونن با سیاست هایی که دارن و یا تا هنوز عملی کردن یا فکر نمی کنم این سیاست ها موثر برای جلب کردن یا بسیج ساختن مردم با نفع نظام قانونی هست.
0: درست. ولی آقای شریفی در رابطه با این بحث مشروعیت طالبان و وضع موجود تحلیل شما چی است؟ هر دو با هم چی ربط دارن؟
1: ربط بسیار مستقیم داره. اجازه فرمایید سلام عرض بکنم خدمت جناب خطکس چون دیرتر آمدن به برنامه. ربط بسیار مستقیم داره. فکر میکنم چیزی که خطکس فرمودن بسیار دقیق است. یعنی از یک طرف عدم توانمندی نظامی طالبا در قبال مبارزه با حملات پاکستان این یک ضعف است. ولی خب افغانستان یک کشور است که همواره در طول تاریخ با قدرت های بسیار کلان جنگیده، قدرت های خیلی بزرگتر، ولی در هر زمانی که جنگیده دولت ها، دولت مردا به مردم خود رجوع کردن، چیزی که خطاکثر بیشتر فرم بوده. ولی طالبان نه تنها که به مردم رجوع نمی کنن، بلکه روزانه اینا مردم بیشتر از خود میرانن. ببینید 5 سال گذشته مثلا مشروعیت، خب از اساس مشروعیت وجود نداشت، یعنی طالبان از ابتدا هم مشروعیت نداشتن. مشروعیت از کدام راه حاصل میشه؟ مشروعیت از راه اراده مردم حاصل میشه و اراده مردم یگانه راهش انتخابات است که از اون تصمیم گرفته شده که آیا مردم همی نظام به خوش دارن یا ندارن. بران انتخابات و گپا خود در اینجا نشد. لذا طالبا از ابتدا بدون مشروعیت بودن، ولی چانس ای را داشتن، فرصت ای را داشتن که تبدیل کنن همی وضعیت را به یک نظام مشروع. و او این بود که وقت 5 سال پیش اینا، یا بیشتر از 5 سال پیش اینا، وقت به قدرت دوباره رسیدن، اینا ملت را به بغل میگرفتن، مردم را به بغل میگرفتن، میگفتن برادر افغان و این ما به اصطلاح خود جهاد کردیم، امریکا را هم شکست دادیم، ناتو را هم شکست دادیم، حالا بیاین با هم زن و مرد، خواهر و برادر بیاین یک ملت، یک دولت بسازیم، یک ملت تقویت بکنیم، یک نظام بسازیم، بیاین شما هم باشیم، ما هم باشیم. ولی طالبان اصلا این کار نکردن. حالا اضافه تر از 5 سال گذشته که این کار صورت نپذیرفته. نه تنهایی که طالبان فعلا در بین جامعه جهانی یک نکته نیرنگی هستند به اصطلاح، یعنی در تاریخ معاصر جهان کم اتفاق میفته که 5 سال یک قدرت، یک نظام وجود داشته باشه و فقط یک کشور رو به رسمیت شناخته باشه. بسیار کم اگر اتفاق افتاده باشه. بنابراین هم از جامعه جهانی اینا دور هستن و هم از مردم افغانستان دور هستن و از مردم افغانستان دوامدار خود را بیشتر دورتر و دورتر و دورتر کردن. میرن نه کسی را در نظام اینا راه میدن، نه صدای مردم هم میشنون، نه زمینه کار تونستن فراهم بکنن. از جانب دیگه همه چیز را انحصار کردن به دست خود و مگونه تمامیت خواهی ایدئولوژیکی که اینا داشتن. بنابراین مردم کاملا به فغان است و اینا این مشروعیت ندارن.
0: پس در کال یا در جنبندی بحث مشروعیت آقای شریفی به چی نتیجه باید رسید؟ یعنی میشه گفت که در نهایت طالبان مشروعیت خود را پیش مردم افغانستان دیگه از دست داده، مشروعیت البته نبوده به نظر خودشان آنچه که مشروعیت میگفتن.
1: اصلا تعریف اینا از مشروعیت فرق داره. ببینید ما، شما وقت مشروعیت میگه، ما میگیم منبع مشروعیت اراده ملت است. اینا اون را قبول ندارن. اینا میگن منبع مشروعیت خداوند است و چون ما ملا و مولوی هستیم و ما عساکر خدا بودیم، بران ما آمدیم و حالا ما مشروعیت خود از خدا میگیریم، از مردم ضرورت نداریم بگیریم. اصلا دیدگاه اینجا به این گونه دو جهان بینی کاملا متفاوت است. اما خب در بین طالبا هم یک تعداد رهبریشان هستن. ما هم وارد عرض کردیم یک تعداد زیاد رهبری طالبا هست که اونا تفکیک بین چی؟ بین ایدئولوژی و وطن، یعنی بین این دو تا یک چیز باید انتخاب کنند، یا ایدئولوژی را انتخاب کنند یا وطن انتخاب کنند، یا افرادگرایی را انتخاب کنند یا ملی گرایی را انتخاب کنند. ولی اینا 5 سال است که اینا وطن انتخاب نکردند، ایدئولوژی را انتخاب کردند، افرادگرایی را انتخاب کردند. و اما یک تعداد رهبری از اینا که به فکر افرادگرایی نه، بلکه به فکر وطنگرایی و ملیتگرایی است، ملی گرایی است، باشین اونا در قدرت نیستن، اونا صلاحیت ندارن. صلاحیت و قدرت همه اونا هست در انحصار شخص بطلا و افرادش، افراد نزدیک به او در قندار. این دیگر هایی در کابل هستن، متاسفانه صلاحیت کلام در قسمت این تصاویم عمدره اصلا ندارن.
0: درست. ولی آقای شریفی در بخش نظامی چگونه؟ در بخش نظامی، یکی در بخش مشروعیت بود، بخش دیگه بخش نظامی مسئله بود. طالبان آیا توانایی رویارویی با پاکستان را دارن؟ بیشتر شما در مورد ظرفیت و کیفیت شان اشاره داشتین، اما اگر مفصلا ببینیم چون است؟
1: نه اصلا ندارن. ببینین طالبا هنوز هم بعد از 5 سال این بخش نظامی را اگر سرش صحبت بکنیم، بخش نظامی طالبا هنوز هم اساسش همو یک گروه شورشی هست به اصطلاح، نه یک اردوی ملی و پلیس ملی و گونه دولت ها که باشه و گونه اینا اصلا نساختن. ببینین هنوز عموم افراد از اینا که افراد جنگی و نظامی اینا با وسوزی که اونا در چارچوب وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی هستن، اما اساساً اینا به گونه فردی همه مرتبط هستن، هر کدام به یک مدرسه، باز چندین مدرسه مرتبط است به یک محاذ، باز چندین محاذ بالاخره مرتبط میشه با یک قلمدان بسیار فلان. لذا همو گونه کاری از اینا و همو شکل راپوردهی و امر و نهی اینا هنوز با اون گونه ملی نیست که بگیم اگر فرد وزیر دفاع است بنابراین امر وزیر دفاع یا لویدرسی است امر لویدرسی است، با اون گونه نیست. اینا هنوز هم همون تشکیلات عمومی گروه شورشی خود را حفظ کردن. این یک. دوم این که کاملا جنگ نامتعارف است. ببینید اینا با چی با پاکستان مبارزه بکنن؟ اینا قوای هوایی ندارن، اینا اردوی منظم ندارن، اینا تانک و توپ و کلان اینا ندارن، اینا موشک و راکت بالستیک و عمده اینا ندارن. اصلا خب با هیچ چیز پاکستان از لحاظ نظامی مقایسه نمیشه. اونها یگان چیزی که پاکستانی ها حراس دارن و میترسن چی است؟ که باز در داخل پاکستان حملات انتحاری اضافه تر نشه. یعنی یگان سلاح است که واقعا اینا استفاده میکنن. از اوکه تی تی پی هست و باز گفتم میشه که طالبای افغان هم هستن فعلا در پاکستان میجن.
0: بله.
1: بنابراین لحاظ نظامی با پاکستان اصلا قابل مقایسه نیستن و اگر دو کشور به این گونه ادامه پیدا بکنه خب باز دیگه نمیشه دیگه. حالا خب طالبا در قدرت افغانستان و زعم خود دولت افغانستان هستن، نمیتونه اینا من حیث یک گروه شورشی در قبال
0: درست. پاکستان. بین که دیدگاه آقای خطک هم در این رابطه بدانیم. آقای خطک شما در پاکستان هستین، وقتی که ناظر هستین برای اون چی که میان پاکستان و طالبان میگذره، در پاکستان یا طالبان ده با به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم سیال میگیرن، حریف حسابشان میکنن، به عنوان یک خطر بسیار جدی میبیننش از لحاظ نظامی به خود پاکستان یا نه؟
2: نه خیر، او طور یک خطره که واقعا پاکستان را یعنی در بارز خطر قرار میده، او طور نیروی نیستند و اینطور تلقی نمیشه اینجا در قبال طالبان. فکر میکنم آنهایی که طالبان را ساختن، تربیهش کردن، تجهیزش کردن، تمویلش کردن، 30 سال از اینجا جنگیدن، اونا میفهمن چیزی که آقای شریفی درست از ما کاملا هم نظر هستم. ما اضافه میکنم که یعنی یک اردوی مسلکی کجاست؟ اردوی مسلکی یعنی قوای افرادی که به طور مسلکی تربیت شده باشند هیچ موجود نیست و از طرف دیگر از حمایت مردم خودم برخوردار نیستند. امو احساس ملی، امو الهام ملی، ترانه هایی که برای جنگ ها ساخته میشه، هنرمندا که مردم را در حرکت می اندازه، هیچ چیزی نیست امرش. امری عملات انتحاری وغیرہ او خوب یعنی چیزی نیست، جنگای چریکیه که چیز مختلف است. مگر و اون یعنی اصلا سازمان استخباراتی بودن در جهان، همی جنگایی که اینا برانداخته بودن او جنگای مختلفی مختلف بودن، کاملا مختلف بودن. علی خو یعنی ببینید بمبارمان بر کابل، بمبارمان بر کندهار، ای تو بمبارمان ها هیچ وقت در تاریخ در افغانستان صورت نگرفته بود. نه شوروی ها کابل بمبارمان کرد، نه امریکایی ها بمبارمان کرد، نه نیروی دیگر هیچ وقت یعنی کابل مرکز افغانستان را یعنی بمبارمان کرد. ببینید یعنی حکومت پاکستان در 2023 اعلان کرد، یک طرف تنها از طرف پاکستان یعنی درباره خط دوران اونا گفتند که هیچ کس حتی افراد قبائل یا مناطق عشیروی که نزدیک خط دیورند است، یا هر دو طرف خط دیورند قرار دارند، مانند اچکزئی ها، وزیر ها، مومند ها، صافی ها، که اونا عبور و مرور می داشته باشند بدون ویزا و پاسپورت. این از معاهده کابل 1921 بین افغانستان و انگلیس ها که صورت گرفته بود، مطابق با او امریکا را می کردن. پاکستان ایرا لغو کرد و هیچ افغانستان پرسند، مگر طالبان ها تا پروتست نکردند. سی سال در چمن یک پروتست ادامه داشت در داخل پاکستان، یعنی صدها هزار مردم در اونجا شرکت داشتند. اچکزئی ها، نورزئی ها بودند که در او طرف خط دیوران نیز اونا موجود هستند، مگر طالبان حتی هیچ صدا بلند نکردند، یعنی هیچ همبستگی نگفتند که اینا به حق هستند و ای که پاکستان خط دیوران را یعنی تخطی میکنه، سرپیچی میکنه از خط دیوران، معاهده خط دیوران. ما هم اینه قبول نداره، بقید هیچ حرف نزدن، یک حرف نزدن.
0: ولی آقای خطک، اما آنچنان که شما میگین که طالبان را بسیار یک دشمن بسیار خطرناک پاکستان حسابش نمیکنه، ولی طالبان خود را فاتح میخوانن، خود را گروهی میخوانن که آمریکا را به عنوان بر قدرت میگن شکست دادن. اونا باور دارن که ناتو را شکست دادن، اونا باور دارن که بخواهند در پاکستان میتونن جهاد بکنن. چیگونه امکان داره که پاکستان اینا را نادیده بگیره؟
2: اصلا امی نتیجه گیریشان اگر واقعا امیتور هست، او این بسیار نتیجه گیری ذهنی هست. مگر طوری که من عرض کردم، پاکستان اینا را خوب میشنه، چرا که اینجا امرای اینا کار کردم. این فکر نمی کنم که یعنی اینا خود اگر نیرو تلقی می کنند از این پاکستان و ترسید یک کشور دیگر، نه تنها پاکستان، کشور دیگر. فکر می کنم که این بسیار نتیجه‌گیری غلط است. اینا باید یعنی از دو کارا یک کار باید می کردن، یا یک ارتشی می ساختن، قوای هوایی می ساختن، اینطور منظوی نمی، اگر نمی بودن تو شاید سلاح را به دست می آوردن دست مارکت های جهانی، مگر اینها با سطح منظوی هستند که هیچ امکانش نیست. از طرف دیگر به مردم خود مراجعه نمی کنند، به ملت مراجعه نمی کنند که یک پشتیبانی از تمام ملت یا احساس وطن پرستی را از استفاده کنند. اون نمی کنند به طوری که شریفی جب
0: گفتند، ایدئولوژی
2: افراطی خود را قایم گرفتند.
0: ولی آقای خطک، وقتی که پای تی تی پی باشه، یا زمانی که حمایت کشورهای بیرونی از طالبان باشه، چی ابر قدرت باشه، چی کشورهای منطقه‌ای باشه، مثلا پاکستانی هم وارد فتنه هند میگن، اونایی که از افغانستان دست به حمله میزنن در پاکستان، در اون صورت هم آیا طالبان یک دردسر یا یک تهدید جدی به پاکستان شدن میتونن یا نیستن؟
2: فکر نمی کنم که تهدید جدی هست. اینطور هست که یک شورش اینجا یعنی برای دختا میتونن مثلا ابی تی تی پی را اکمال کنند، یا جنگیدهای بلوچ را اکمال کنند، تجهیز کنند، تنبیر کنند، حمایه کنند، مگر اون چیزی محدودی هست. اینطور نیست که یعنی یک بعضی مناطق را بگیرند، یا مثلا دولت پاکستان را از پا براندازن. فکر نمی کنم که با این سطح تعدید اینا تشکیل بیتن.
0: درست. ولی آقای شریفی، یک طرف دیگه اون علایق و روابط گذشته و حال طالبان با پاکستان است. یعنی باور بسیاری هم میست که پاکستان به اصطلاح پدران طالبان است و اینا اولادای پاکستان است که آمدن. ولی آیا شرایط موجود و آنچه که به عنوان تنش و جنگ و درگیری بین طالب پاکستان دیده میشه، چقدر کار بر طالبان سخت ساخته؟ یعنی آیا واقعا طالبان میتونن که با پاکستان حساب خود یک طرفه کنن؟ مثلا اگر با پاکستان باشن، حساب خود را باز با تی تی پی و مخالفین طالبان اکثر بکنن. این کار آسان است بر طالبان یا امکان پذیر است؟
1: بسیار مشکل است. من فکر میکنم خیلی راحت هم نیست. خب یک مسئله است که اگر طالبا در کل یک تصمیم در وسط بسیار کلان اینا تصمیم میگرفتن یا حالا اگر تصمیم میگیرن که اینا از بود ایدئولوژیک میرن به طرف وطن، یعنی مسئله ایدئولوژیک خود به کنار گذاشته برن به طرف ساختار وطن، باز اون یک تصمیم بسیار کلان است که موضوع پاکستان هم جز او میتونه بیاید. مثلا ایجاد یک نظام همشمول ملی مبتنی بر قانون اساسی و ایجاد نهادهای مسلکی و اینا، او اگر شوا باز موضوع پاکستان باز جز از او میتونه باشه. ولی اگر اینا فقط به همین گونه گروهی بمانند، به همین گونه انحصارگرایی و تمامیت خواهی فعلی افراطی خود بمانند، باز مشکل است که اینا بین پاکستان و بین تی تی پی یک را انتخاب بکنند. ببینیم تی تی پی چندین نوع روابط وجود داره بین تی تی پی و بین طالبای افغان. رابطه ایدئولوژیک وجود داره، چه هر دو عین ایدئولوژی را اتباع و رهبری تی تی پی همواره بیعت کرده به رهبری طالبان افغانستان. بنابراین رابطه ایدئولوژی یک. دوم رابطه قومی هم هست. خب او طرف همی اقوام پشتون ما، این طرف اون طرف کسایی که در تحریک طالبان پاکستان هستن یا به طالبان افغانستان، اون من از لحاظ قومی با هم تشابهات وجود داره، اگر وزیری است، اگر محسود است، اگر اچکلی است، اگر دیگر بران روابط قومی هم است. سوم روابط تاکتیکی است. سالها یعنی از بعد تاسیس تی تی پی اونا دوش و دوش طالبان همیشه جنگیده بودن، بران سالها گذاشته و اینو بودن همسنگر به اصلاح بودن، این رابطه هم اینجا وجود داره. بالاخره چهارم رابطه کمک دو جانبه هست.
0: بله.
1: یعنی یک قسمت کمک اگر طالبان افغان برای تی تی پی میکنن، یک قسمت کمک تی تی پی برای افغان ها میکنن. حتی تی تی پی پول بسیار زیاد داره، یعنی تی تی پی به پول طالبا نیاز نداره، اونا پول بسیار کم گفتن. لذا با توجه به این سه چهار گونه رابطه را که من عرض کردم، مشکل است برای رهبری طالبان افغان که حالا بیاین بگن که خب بیاین تی تی پی شما از افغانستان بیرون شوین، رهبری شما اینا رو بگیرن بتن برای پاکستانیا.
0: پس آقای شریفی، بله، پس آقای شریفی، وضع موجود را میشه یک تنگنا تعریفش بکنیم و با توجه به آنچه که جریان داره در کلیت به چین چی باید برسیم؟ آیا طالبان نیرو و گروهی هستند که بتانند جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل واقعا حفظ بکنند یا برش کار بکنند یا نه؟
1: 5 سال گذشت و اینا خلاف او را تثبیت کردن دیگه. نه تنها که اینا جایگاه افغانستان حفظ کرده نمیتونن، اونو وضعیت آمده که 2 سال از پاکستان دوندار شهرهای ما را بمبارد میکنن. و چیزی که خطک سای فرمودن در تاریخ چیز بسیار کم اتفاق افتاده بوده باشه. حداقل پاکستان ما را بمبارد نکرده بود اگر امریکا کرده بود. ای از یه طرف. از جانب دیگه 5 سال است که کشور در انزوای کامل و انحطاط کامل دیپلماتیک است که دست و پای ملت قطع کرده. از سوم انحصارگرایی مکمل برای خود از اینو، نه تنها انحصارگرایی بلکه اینا وطن اگر به همین حالت پیش بروند افغانستان متوجه به تجزیه می شود. آقای ملک اینو اینم به صراحت من نیست، اگر افغانی که وطن دوست دارم خیلی افغانستان دارم و من افغانستان واحد را می خواهم، اینا اگر به همین حالت پیش بروند افغانستان به تجزیه می برند. چرا؟ برای از اینکه اینا انحصارگرایی افراطی یک میکنن، انحصارگرایی قومی میره منس یک پشتون مرد میکنن، انحصارگرایی قومی میکنن اینا. یعنی اگه کس فارسی صحبت میکنه یا زبان دیگه صحبت میکنه او رو توهین میکنن، او رو تحقیر میکنن، کارش نمیکنن، خو این خو مملکت هم میبره به طرف تجزیه. از جانب دیگه همون میبینیم که پاکستان باز بغل خود باز کرده. پاکستانی که اقلا 5 دهه هست خون ما را در داخل کشور ما دوامدار جاری نگه داشته، به انواع مختلف ما را کشته، به انواع مختلف ما را بمبارد کرده، به انواع مختلف ما را به جان همدیگر هم داخته، باز ما را پاکستان با تمام قدرت خود استاده است و میخواهد دوباره یک جنگ دیگر اینجا شروع کنه. از جانب دیگر اونجا داعش است و اونجا هند است مداخله میکنه. به این حالت اگر طالبان پیش برن که متاسفانه دیده میشود که اینا ذهنیت اصلاح را ندارن، اگر پیش برون افغانستان منجر میشه به یک جنگای خطرناک دیگر و حتی به داخل تجزیه.
0: سپاسگزار. آقای خطک، نظر شما چی هسته؟ واقعا سرانجام افغانستان با چنین سیاست های طالبان چی خواهد شد؟
2: اصلا به اجازه شما ما یک مثال دیگر را ذکر میکنم. مثلا پاکستان چند سال، یعنی 20 یا 30 سال تلاش کرد بعد از جنگ افغانستان که هند را از امید تاکتیک های تروریستی و با فرستادن شورشی ها از پاکستان به خاک هندوستان این را ازمایش کرد. یک کمی در بعض شهرهای هند مثلا در دلی در بمبئی حملات تروریستی یک مشکل ایجاد کرد، شورش در کشمیر یک سردردی محدود ایجاد کرد، مگر اهل هند بعض سیاست خود تغییر داد و هیچ اهل سیاست پاکستان یعنی هیچ اینچ با پیش رفتن نمیتند با تمام شده با تمام امکانات که از این خطر فکر میکنم طالبان امیر راه تقابل به پاکستان امیر راه نیست که یک هشت دا درون را از او جروان کنه یا ایجا اصل مسئله یعنی از بین بردن انزوای دولت انزوای نظام توسیه نظام بیس سیاسی یعنی انسجام مردم افغانستان ملت افغانستان ای قرار اصلی کار هست و طالبان هیچ ای اجنده در باجنده نیست امی قرار که ما و شما تذکر میتیم اونا خو یعنی میگن که فلانی وزیر شده فلانی رئیس هست خوش هستن فکر نمی کنم که اینا امی امکان دیگر از هان خود دارن
0: ولی جناب خطک بله جناب خطک اگر یک اشتک طفل خوردم می بود در این پنج سال دیگه زیاد کلان شده بود حداقل دندان کشیده بود گپ زدن یاد گرفته بود خودش میتونست راه بره شاید در عصر امروز تلفن یک ویدیو گیم و ویدیو چیزا را سعی میکرد اما چرا طالبا واقعا درک نمیکنن یا نمیفهمن که نمیان اشتباه کده را هستن امیرای را که میرن به ترکستان است
2: بلی اصلی چیزی را که من در اوائل ارز کردم اصلا این یک ماشین جنگیست یعنی کدام نوزت سیاسی نیست انعطاف سیاست انعطاف نیاز داره هیچ وقت هیچ حتی قوی ترین حزب نمیتانه با یک تازی تمام مسائل خود را حل و فصل کنه همیشه
0: بلی جناب خطک درست است که شما میگین اینا بله با پوزش شما وقتی که اینا را ماشین جنگی خطاب میکنین که بدون شک تجربه شناخت طالب این مسئله را میتونه قوی تر بسازه اما در بخش های دیگه طالب مثلا تغییر کرده مثلا طالب دوست داره که سفر خارجی بره طالب به اصطلاح فیشنش تغییر کرده پرنتمان های لکس میپوشن طالب چند تا زن میگیره پیسر بسیار دوست دارن به نام زکات رشوت میگیرن مردم بندی میکنن باز به نام خیرات الهیش میکنن کلی چیزهای دیگر اینا یاد گرفته اما چرا نظام ساختن و ای که درک بکنن امیرایی که میرن اشتباه سینمی نمیتونن بفهمن مشکل در کجاست گری در کجاست
2: فکر میکنم اینا از امو تنگنای ایدئولوژی افراطی یعنی بیرون نشدند و امی امو تنگنا اجازه نمیتا که تفکر رهبران طالبان با راهی بره که امو شما تذکر میتید اینها اصلا حمود طالبان اصلا پیش از اینکه حکومت اینا در کابل قدرت بگیرن یادی ماست ما در چند سمینارهای بین المللی اینا تذکر دادن که ما میگفتم در انگلیسی میگفتم که اینا طالبا یعنی آیرش ریپبلیکن آرمی دی ار انادر آی آر ای آیرش ریپبلیکن آرمی ویداوت شین فین اینا آی آر ای هستن مگر بدون جنای سیاسی شان که شین فین بود در آیرلند ای مشکل تا هنوز فکر میکنم آلی امو محدودیت شورشیان جنگی آلی مردم دیده میتن جهان دیده میتن که اینها اصلا استعداد یعنی قدرت سیاسی و تکامل سیاسی ندارن
0: درست
2: این پوتنشال در داخل شان نیست
0: این را
2: از این خطر پاکستان شانده
0: بله بفرمایید
2: از این خاطر پاکستان اینا را شونده که یعنی یک حکومتی هست که پاکستان میتونه امرش بازی کنه افغانستان را زیر فشار بیاد و با تمام مردم افغانستان را یعنی مجبور کنه که اونا بپذیرند که پاکستان در اونجا تعیین حکومت ها خواهد کرد یک حکومت را در کابل بله. خواهد شاند بازو را پس خواهد کرد طوری که در داخل پاکستان اینا میکنند و ببینید
0: خلاصه خطک صاحب شما بگونه که تحلیل میکنین افغانستان هم تبدیل شده دیگه یا پاکستان میخواد که افغانستان یک صوبه دیگه باشه و به گونه غیر مستقیم اداره و نظارتش کنه.
2: بس یعنی اگر صوبه نباشه خو حمایه یعنی منطقه تحت الحمایه که زیر حمایه تو طوری که انگلیس ها یک وقت برای افغانستان داشتن یا یک کشوری که مثلا بوتان یک کشور خورده است و هند علی یعنی سیاست خارجی و سیاست مسئولیتیش تشکیل هند یعنی رانمایی میکنه. اونا فکر میکنن که بزور یعنی افغان را مجبور سخت میتنن که ایره بپذیرد و از همین خاطر برای مهاجرین افغان چطور یعنی ظلم کردن چطور مانند اسیران جنگی اونا را از پاکستان کشیدن
0: و با سیاست درست بله. جناب خطک، با این سیاست که طالبان اجرا ساختن در این پنج سال در نهایت اینا خود تباه می سازن، مردم افغانستان بدبختر از این حالت می سازن یا افغانستان تباه و برباد و به گفته آقای شریفی تزیه و تکه و پارچش خواد ساختن، اینا در اصل به کی کار کرده رایستن و به چی کار کرده رایستن؟
2: اصلا طوری که مرز کردم برای پاکستان مساعدترین حکومت طالبان است، چرا که یعنی هیچ وقت در تاریخ افغانستان ببینید یعنی اینطور یک حکومت ضعیف به معنی سیاسی یعنی اینطور ضعیف و منزوی که در پنج سال حتی مردم خود یعنی به طرف خود جلب کرده نمیتانه، در بین مردم کدام بیسی سیاسی را تا نوز اینا نساختن و نمیتانن و با امور را نمیرن، طور که شما گفتین که رای شاکی نمیرن رای به طرف ترکستان است و اینا فکر میکنن که به طرف مکه و مدینه میرن.
0: درست. پس آقای شریفی مردم چی میشه؟
1: مردم اینا اصلا به قصهش نیستن. ببینین به ادامه صحبت های جناب خطک صاحب، گروهی که در قندهار اصلا چشمیده می شود شخص ملا هبت الله و اطرافیای او اصلا باور به ملتگرایی و باور به دولت و با اینا ندارد. اونا به این فکر هستن که یک روز دیگه هم خودش ظاهرا گفته بوده، شخص ملایبت را فکر میکنم یک بار گفته بوده که من اگر یک روز هم زنده باشم من اینمی رقم نظام اداره میکنم، برای از این که او واقعا قلبا ظاهرا این به این باور است که این دنیا دنیای که مگذره گذرا هست، مسئله اساسی آخرت است و او داره با ایجاد اینمه طور یک وضعیت در افغانستان آخرت را تضمین میکنه برای مردم افغان. بلون اون به این فکر است که واقعا داره یک خدمت بسیار بزرگه برای مردم افغانستان میکنه، ولی مردم میره قبول ندارن. این که مردم گرسنه است، پروا نداره، اگر کار نداره مشکلی نیست، اگر در انزوای دیپلماتیک هستیم اینا هیچ معنی نداره، برای اینکه اینا جز زمین زندگی گذرای امروزی او آدم و امو اطرافیاش به این فکر است که قدرت هم پیش همون است. یک تعداد دیگر از اینا خصوصا رهبریشان در کابل هست که میدانن که باید برای مردم، درست از آخرت همه ما قبول داریم برای آخرت خود کار میکنیم، ولی حاضرت را هم نباید فراموش کنیم، این هم مهم هست. اونا که به این فکر هستن چون صلاحیت ندارن جرأت ای را هم ندارن که اوکن یک جای شوند، یک پارچه شوند، استاده شوند، من برادر این رقم بگم نمیشه، باید ما تغییر درست. کاری بدهیم.
0: پس فعلا پس فعلا جناب شریفی حالا خوی بینیم تو را آمده، پس فعلا همی منفعت طالبا به کی میرسه؟ به پاکستان؟ به خودشان؟ یا به کدام کس دیگه که فراتر از هر دو میتونه باشه؟ یا رئیس اصلی پروژه اگر بهش بود؟
1: در قدم اول برای خودشان منفعت است دیگه. برادر ببینیم تمام دستگاه دولتی را ملا و مولوی پر کرده دیگه. خب دیگه اگر اینا 20 سال جنگ، اگر اینا در 20 سال اینا پی اچ دی و دکترا میگرفتن به این جای نمیرسیدن، حالا خب آمدن تمام ادارات خودشان را گرفتن، حتی تا بستای 5 و 6 در ادارات بره. مختلف حالا دیگه پس مردم های قبلی را همه طالب آوردن. برن قدرت به دست از اینا هست، یک ثروت به دست اینا هست، به این گونه به محابای معادن افغانستان که استخراج میشه نه پروسه شفافیت وجود داره، نه برادر اونجا مسئله بدنگ درست است، هر کس میای هر چیزی که فروخت و خرید و برفت چون افغانستان در انزوا هست، یک قسمت زیاد تجارت هم منفعتش بر از اینا میرسه. بنابراین در قدم اول هم قدرت و هم ثروت به دست خود طالب هاست و بر اطراف و اطرافیان خودتون. در قدم دوم این شکل که خطر صاحب گفتن، پاکستان درست است که با طالب این مشکل را داره، ولی پاکستان اگر در افغانستان یک حکومت و یک اداره مستقل مردمی و قوی باشه، باز او را پاکستان در تهدید میبینه.
0: سپاسگزار.
1: لذا پاکستان هم
0: بله. و جناب خطر درست در 30 ثانیه، آیا پاکستان واقعا میخواهد که نظام طالبان از بین ببره یا نه؟ لطفا در چند ثانیه بگویید.
2: او نظام طالبان را پاکستان از بین نمیخواد بین بره. پاکستان اصلا یک فرکسیون طالبان را پس میکنه، یک فرکسیون دیگر را به تفاوت میانداز.
0: سپاسگزارم از آقایان خطک و شریفی که در دیدگاه امشب مهمان من بودید. و از شما بیننده عزیز سپاسگزارم که بینندگی دیدگاه در افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر. و وقت...
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: والیهای طالبان در 7 ولایت قندهار، بلخ، هرات، کندز، ننگرهار، پکتیا و کابل در پایتخت تشکیل جلسه دادند. شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مختلف از جمله چگونگی تطبیق فرامین رهبر طالبان، مسائل سرحدی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت امنیتی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه این وزارت، در این نشست گزارش جلسات قبلی والیان در 7 سون کشور بررسی شده و درباره موضوعات مرتبط با فرامین رهبر طالبان، تنظیم امور سرحدات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود مدیریت امور امنیتی، استخراج معدن و ایجاد فرصت‌های شغلی گفتگو صورت گرفته است.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
8: رویدادهای جهان.
9: رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه تعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تأکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفت دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. به گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم

بدلیلی گرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می کند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سه شنبه 21 میزان در افتتاح 55مین دوره مجلس شورای این کشور اعلام کرد که قطر در اقدامی که نقص آشکار حاکمیت آن محسوب می شود هدف حمله جمهوری اسلامی به خاک خود قرار گرفت. امیر قطر در این مراسم گفت منطقه با رویدادهای فوق‌العاده مواجه شده و راهبرد ما دفاع قاطعانه از میهن بدون کشته شدن و جنگ است. تمیم بن حمد آل ثانی همچنان درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد که بسته شدن این تنگه و خسارات وارده به راس لفان به اختلال قابل توجه در صادرات این کشور منجر شده است. او گفت که قطر حدود 1/5 تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG را تامین می کند و هر گونه تأثیر بر آن بر بازارها و مصرف کنندگان آن اثر می گذارد. مقام های بلغارستان اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به دو کشتی بری در دریای سیا در نزدیکی سواحل این کشور یکی از کشتی ها غرق شده و 11 ملوان ناپدید شدند. بلغارستان در واکنش به این حملات سفیر روسیه را احضار کرد. این حملات در طول شب دوشنبه به سه شنبه 21 میزان رخ داده است. بلغارستان تاکنون روسیه را به طور مستقیم عامل این حملات معرفی نکرده، اما رومن راتف نخست وزیر این کشور گفت که نتیجه این حملات به نفع روسیه است. مسکو هنوز واکنش نشان نداده است. اوکراین و اتحادیه اروپا نیز حملات را محکوم کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که دریای سیاه به جبهه دیگر از تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده است. راتف در گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا و ناتو خواستار تقویت نظارت بر آبهای ساحلی و حریم هوایی بلغارستان شد. مارک رو تدبیر کل ناتو نیز اعلام کرد این ائتلاف در صورت نیاز آرایش نظامی خود را در جنوب شرقی تغییر خواهد داد. فرمانده ارشد ناتو بر روسیه هشدار داده است که این ائتلاف نظامی برای پاسخ به هر گونه حمله احمقانه علیه کشور اوز آماده است. این هشدار در حال مطرح می شود که نگرانی کشورهای اروپایی از تهدیدهای روسیه از جمله جنگ ترکیبی و حملات سایبری افزایش یافته است. فرمانده عالی نیروهای متفقین ناتو در اروپا روز دوشنبه در وارشاو پایتخت پولند هشدار داد که این پیمان به هر گونه حمله علیه اعضایش قاطعانه پاسخ خواهد داد. او گفت که اگر کسی آنقدر نادان باشد که با ما حمله کند، ما خواهیم جنگید، حمله را متوقف خواهیم کرد و توانایی دشمن برای دستیابی به اهدافش را هرچه که باشد از بین خواهیم برد. این جنرال آمریکایی هفزود به طور خلاصه اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر گونه حمله به هر یک از متحدان کاملا بی‌نتیجه بماند. با این حال او تاکید کرد که جنگ با روسیه را قریب الوقوع اجتناب پذیر نمی‌داند. این فرمانده ارشد ناتو گفت اجازه دهید یک نکته را بر روشنی بیان کنم. از نظر من درگیری با روسیه قریب الوقوع یا اجتناب ناپذیر نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که باور ندارد پکن و مسکو به جمهوری اسلامی کمک کنند و هفزود آنان در صورت حمایت از ایران چیزهای زیاده برای از دست دادن دارند. این موضوع در حال مطرح شد که گزارش‌های از همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی چین و روسیه با تهران منتشر شده است. ترامپ شامگاه دوشنبه 20 میزان در تور سوشیال نوشت که اظهارات منتقدان و مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی را دیده است. او هفزود اگر کمک میکنند در سطح بسیار پایانی است، اما باور ندارم اصلا چنین کار کنند. آنها چیزی زیاده برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع با خبر میشیم، آن هم خیلی سریع. ترامپ حدود 3 ماه پیش نیز گفته بود که به چین و روسیه اعتماد دارد که در جنگ ایران به تهران کمک نکنند، اما هشدار داده بود به حالت آنها برایشان بسیار بد خواهد بود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که حکم اعدام ایوب محمد نبیل شهروندی 28 ساله عراقی سحرگاه یکشنبه 19 میزان به صورت مخفیانه در زندان لاکان رشت اجرا شده است. با گزارش هنگاو محمد نبیل

0: شهروند عرب اهل شرع حادثه عراق بیشتر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای گروه های نیابتی مورد حمایت عربستان به اعدام محکوم شده بود. او همه اتهام های مطرح شده علیه خود را رد کرده بود. منابع هنگاو گفتند که محمد نبیل از پنج شنبه هفته گذشته همزمان با تشدید درگیری های میان نیروهای نظامی عربستان و حوثی‌ها مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. هنگاو بیشتر گزارش داد که نیروهای اداره ادلاد محمد نبیل را 4 اسفنبله 1404 در فومن بازداشت کردند. به گفته این سازمان او 5 ماه در بازداشتگاه اداره ادلاد در رشت نگهداری شد و سپس به زندان لاکان انتقال یافت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از موزیم جدید صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد که در آن موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده نمایش گذاشته شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی سه‌شنبه 21 میزان تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از این موزیم منتشر کرد. انتشار این تصاویر یک روز پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر برنامه‌ریزی خود با آسیا را مطرح کرد. انتظار می رود که ترامپ در اواسط ماه نوامبر برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی به چین سفر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون یک شنبه همراه با همسرش ریسیل جو و دخترش که با نام جو ا شناخته می شود در مراسم افتتاح موزیم انقلاب دفاعی شرکت کرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در خاک این کشور با هماهنگی ایران و به دستور سپاه پاسداران طراحی شده است. تهران این اتهام را رد کرده و آن را گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه خوانده است. آقای برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا گفت ارزیابی ما این است که این عملیات به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان می‌توانم گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده است. او هشدار داد که حکومتش تهدیدهای امنیتی ایران را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با شبکه‌های تبهکار وابسته به تهران و قطع منابع مالی آنها از تمام اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد. هکرها در حمله گسترده به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا 50 درجه سانتیگراد افزایش دادند. اقدامی که باعث بقای آتش‌سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارات‌های چند ده میلیون یورویی شد. با گزارش رویترز، دادستان پاریس دوشنبه 20 میزان اعلام کرد این حمله سایبری گسترده یخچال‌های متصل به اینترنت در چندین شرکت بزرگ خرده‌فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه را هدف قرار داده و به نابودی مواد غذایی و وقوع آتش سوزی منجر شده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالويخ وسابو بوابیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ حوثی ها و عربستان. ترامپ گفت از اردوغان تقاضای کمک میکند.
1: متحد بشیم، وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: نگرانی نتانیاهو از آینده سیاسی. نظرسنجی ها نشان میدهند هیچ حزب برنده قطعی نیست. احتمال تشکیل حکومت ائتلافی وجود دارد. و وضع محدودیت بر اعتراضات در هند. تجمعات در برخی مناطق پایتخت منع شد. حزب کاکروج تصمیم پلیس را خودسرانه خواند. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی یمن رفتار بسیار بد دارند. او تاکید کرد که پیامدهای جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حال سرایت و بخشای وسیع‌تر از خاورمیانه است. ترامپ به خبرنگاران گفت که شاید از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بخواهد که در این بحران مداخله کند. رئیس جمهور آمریکا افزود باور دارد که اردوغان برای حمایت از منافع عربستان سعودی و درخواست او پاسخ مثبت خواهد داد. بیشتر رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی ها را بررسی می کند. حوثی ها نیز تهدید کرده بودند در صورت ورود آمریکا به جنگ منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیر نظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هرچی سریع‌تر تخلیه کنند. این گروه تأسیسات آرامکو را اهداف مشروع برای حمله دانسته است. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی به رهبری عربستان سعودی از غیر نظامیان خواست که منطقه اطراف تأسیسات شرکت نفتی یمن را فوراً ترک کنند. در اروپا فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش آفرینی جمهوری اسلامی ایران و حوثی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. با گفته او دولت آلمان مرتز حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر ریاض را تروریستی خواند و به شدت شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و به هیچ محدودیت متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکار عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه شد. عارف، آخرین موضع‌گیری آلمان درباره حوثی‌ها و این تنش‌هایی که هر روز بیشتر شده میره چیست؟
2: خب همینطور است. ببینید، حملاتی که حوثی ها داشته دامنگیر کشورهای مختلفی شده، حالا از نظر تأثیر روی افزایش قیمت ها، از جمله قیمت نفت. واکنش کشورهای اروپایی همتون بوده. صدر اعظم آلمان خب هشدار داده به جمهوری اسلامی ایران که دست از حمایت حوثی ها برداره و جنگ و آتش افروزی را در منطقه کاهش بده، متوقف کنه، و همینطور گفته که کشتیرانی در باب المندب باید دوباره بدون قید و شرط برگرده به حالت عادی. تمام کشتی های تجاری کشورها بتوانند بدون کدام مشکل و نگرانی و تهدید امنیتی عبور و مرور داشته باشه. این خواست ها و انتظارات و هشدار صدر اعظم آلمان هست. همینطور خب با مقام های عربستان سعودی صحبتی داشته. در کنار این، بریتانیا هم حملات حوثی ها را محکوم کرده و گفته که باید متوقف شده، اون را متوقف شود. و همه کشورهای اروپایی، تقریبا کشورهای قدرتمندی اروپایی، در تلاش این هست تا یک راه حل برای جلوگیری حملات حوثی ها پیدا شود. اینجا در امریکا هم خب همونطور که در مقدمه اشاره کردی، آقای ترامپ از کسانی است که باید تصمیم نهایی رو بگیره. حتی موضع‌گیری های اروپایی ها هم تا حد متأثر از موضع‌گیری ترامپ هست. اما روی هم رفته به نظر میرسه که آنچه حوثی ها انجام داده در روزهای اخیر که گفته میشه با حمایت و مشاوره جمهوری اسلامی انجام شده، داره فضا را به مسیر پیش میبره که فشار سیاسی و هزینه سیاسی جنگ در پایتخت‌های کشورهای غربی سنگین‌تر شود روی شانه های سیاست مدارها و در نهایت شاید انتظارشان این هست که این نتیجهش این باشه که این کشورها از ادامه جنگ دست برداره. حداقل به گفته تحلیلگران نظامی بخش از استراتژی حملات حوثی ها و همین مسئله برمیگرده.
0: حالا با توجه به همه این تحولات گمانه‌زنی ها چیست از دور سوم جنگ در این مورد بیشتر چی میگن که آیا قرار است که اتفاق بیفته یا خیر؟
2: خب غیر از خود آقای ترامپ احتمالاً یا خودش هم حتی فعلا نمیدونه چی اتفاقی دقیقاً قرار است بیفته، جنگ میشه، مذاکره میشه، اما گمانه‌زنی رسانه‌ای این است که فضا در مسیر جنگ در حرکت است. اما سوال بعدی که مطرح میشه این است که چی زمان؟ یا دور سوم جنگ قبل از انتخابات یا دوره خواهد بود یا بعد از انتخابات؟ امروز آقای ترامپ در صحبتی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت گفت به زودی ها درباره ایران تصمیم میگیره و مثل همیشه تکرار کرد که این ماجرا را به زودی ها تمام میکنه. و از طرف دیگر گفته که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شاید بخواه که برای مثلا مهار حوثی ها اقدام کنه. اما برخی تحلیلگران گفتند که ممکن است قبل از انتخابات میان دوره‌ای اتفاقات بیفته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم داره به سمت آمادگی‌های جنگ پیش میره و یک گمانه‌زنی است که قبل از انتخابات یا در آستانه انتخابات ممکن است اتفاقات بیفته و این باعث شده که مثلا در آمریکا هزینه جنگ در پای صندوق‌های رأی برای آمریکایی‌ها خب محسوس‌تر باشه. اما مثل همیشه در این هفت هشت ماهی که ما در مورد تصمیم های آقای ترامپ گزارش دادیم، یک نتیجه ما این بوده که همه چیز میتونه تغییر کنه و آقای ترامپ خیلی سریع و زود هر از گاهی مواضع خود را تغییر میده.
0: خیلی تشکر عارف از خود بابت جزئیاتی که ما بیننده در میان گذاشتیم. دونالد ترامپ در حال در تلاش جلب حمایت ترکیه از جنگ عربستان سعودی علیه حوثی ها است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ارسال پیمان مکه به پارلمان کشورش برای تصویب خبر داده است. اردوغان پس از نشست کابینه در انقره حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را محکوم کرد و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرده است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره در این زمینه گزارش می‌دهد.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه بعد از نشست کابینه دولت طی یک سخنرانی حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض را به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که آنکارا در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. او در ادامه گفت که ترکیه، پاکستان و عربستان در حال ایجاد ساختاری دائمی برای اجرای تعهدات دفاعی پیمانه مکه هستند و در همین راستا اعلام کرد که لایحه پیمان مکه در روزهای آینده و به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه فرستاده میشه. اهمیت این مرحله برای آنکارا مشخص کردن چارچوب قانونی همکاری دفاعیش با ریاض و اسلام آباده. اما تصویب پیمان در پارلمان به خودی خود به معنی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به جنگ یمن نخواهد بود. چارچوب همکاری فعلی آنکارا با عربستان عمدتاً دفاعی و فنی توصیف میشه. یعنی دست کم در این مرحله کمک‌های ترکیه در راستای شناسایی و رهگیری حملات هوایی و حفاظت از تجهیزات و همچنین زیرساخت‌های عربستان در برابر همین تهدید هاست. اما بعد از تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه مشخص میشه که آنکارا تعهداتش در پیمان مکه رو در قالب چه مأموریت‌هایی اجرا میکنه.

0: حدود دو هفته دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. به طور دقیق 14 روز دیگر بنیامین نتانیاهو وارد رقابت می شود که آینده سیاسی او را رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل این است که آیا نتانیاهو می تواند نخست وزیر باقی بماند؟ رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشور است. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو است. 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار دارد، یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهو است. اما انتخابات پیش رو می تواند این موازنه را تغییر دهد. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی دارد. برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی را در اختیار داشت. اما در عمل بعید است که یک حزب به تنهایی به این عدد برسد. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحده به تنهایی اکثریت 61 کرسی را در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدند. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتواند شرکای بیشتر پیدا کند و به خط 61 برسد.
1: متحد بشیم، وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتر از رقابت پیش رو در اسرائیل رو نشان می دهند. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده، برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 کرسی و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی. یعنی در این نظرسنجی هیچ کدام از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمی رسند. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله دارد، مخالفان او 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلافهایی که بعد از انتخابات شکل می گیرند می تواند نتیجه نهایی را تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چی احزاب هستند؟ حزب لکود ستون اصلی بلوک نتانیاهو است. در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو را به عنوان نخست وزیر معرفی میکند. در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار دارد. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگران اصلی است. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولت بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب باهم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با افزایش اقبال روبرو شده و حالا یکی از جدیترین رقبای نتانیاهو است. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزبشان مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتر پیدا کنند و به عدد 61 برسد. همکارم بابک اسحاقی در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل جزئیات بیشتر را هم داد.
2: دقیقاً دو هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی می رود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان میشه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این هستش که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنند. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها همونطوری که گفتم دو هفته پیش از انتخابات هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت میکنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستن و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده. و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت رئیس سابق ارتش اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این دو اردو نمیتوانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلافهایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. حمله پهپادی روسیه به منطقه لویو در غرب اوکراین به تخریب ساختمان‌های مسکونی و آتش سوزی چند موتر انجامید. مقام‌های اوکراینی می‌گویند بامداد سه‌شنبه دو پهپاد روسیه در این منطقه هدف پدافند هوایی قرار گرفتند. در پی سقوط یکی از پهپادها دو خانه به شدت تخریب و هفت خانه دیگر آسیب دیدند. با گفته مقام‌ها این رویداد تلفات در پی نداشته است. روسیه و آمریکا درباره صادرات تیل دیزل در حال مذاکره هستند. الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو مجوز صادرات تیل دیزل به بازارهای جهانی از جمله آمریکا را صادر کرده است. با گفته او روسیه تا پایان سال 2026 می تواند ماهانه 3 تا 3.5 میلیون تن دیزل صادر کند. ناوی پیلای برنده جایزه نوبل صلح 2026 از آمریکا خواست که به نقش سنتی خود در دفاع از حقوق بشر بازگردد. او تاکید کرد که ایالات متحده باید نقش رهبری خود را ایفا کند. این اظهارات پس از وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه محکمه بین‌المللی جزایی مطرح شد. پیلای با انتقاد از این اقدام بر لزوم تقویت نهادهای قضایی جهان تاکید کرد. در هند محدودیت تازه برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دهلی نو با واکنش تند مخالفان دولت نارندرا مودی روبرو شده است. پلیس جنتر منتر یکی از شناخته شده ترین محل‌های اعتراض در پایتخت را از فهرست مکان‌های رسمی تجمع حذف کرده است. اما معترضان با وجود این تصمیم به محل بازگشتند ولی شمار از رهبران جنبش جوانان کاکروج بازداشت شدند. گزارش ببینیم از همکارمون شریف ولید.
3: دهلی نو، حضور نیروهای پلیس، موانع امنیتی و تلاش معترضان برای ورود به جنتر منتر، پرچم هند در دست معترضان و شعارهای اعتراضی. جنتر منتر ده‌ها محل تجمع مخالفان و گروه‌های مدنی در دهلی نو بوده است. این منطقه اکنون با صحنه رویارویی تازه میان پلیس و جنبش جوانان کاکروش تبدیل شده.
4: نارندرا مودی با اصل اعتراض مردم مشکل دارد. اینها نشانه های دیکتاتوری است. اگر فکر میکند با حذف جنتر منتر از فهرست محل های اعتراض میتوانند به اعتراض ها پایان دهند، سخت در اشتباهند. تمام کشور شبیه این منطقه خواهد شد.
3: بر اساس گزارش رسانه های هندی، اعضای این جنبش در اعتراض به حذف جنتر منتر از فهرست محل های رسمی تجمع تلاش کردند وارد این محل شوند. پلیس شماری از معترضان از جمله رهبران این گروه مانند آشتوش رانکا و ساورا داس را بازداشت کرده. پلیس دهلی نو اعلام کرده جنتر منتر دیگر محل رسمی برگزاری اعتراض ها نیست. بر اساس تصمیم جدید میدان راملیلا، محوطه بلواری و میدان منطقه تجاری مرکزی در شرق دهلی نو سه محل جاگزین برای برگزاری تجمع ها تعیین شده. در مرکز این اعتراض ها درخواست برای استعفای گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات هند قرار دارد. مخالفان دولت به بازنگری ویژه فهرست رای دهندگان اعتراض دارند و میگویند این روند میتواند به حذف ناعادلانه نام رای دهندگان و در نهایت به سود حزب حاکم بهارات یا جاناتا به رهبری نارندرا مودی تمام شود. کمیسیون انتخابات و حزب حاکم این اتهام ها را رد میکنند. بنابراین مناقشه بر سر فهرست رای دهندگان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مخالفان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تعیین محل‌های جایگزین می‌تواند با مدیریت تجمع‌ها کمک کند یا با تجدید تنش میان دولت و معترضان می‌انجامد. آنچه روشن است این است که اختلاف بر سر حق اعتراض و سلامت روند انتخاباتی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست دولت نرندرا مودی تبدیل شده است. شریف ولید، لندن.
0: ادامه اعتراضات در هند در حال است که در همسایگی این کشور نیز تظاهرات جریان دارد. پلیس پاکستان اعلام کرده که در پی اعتراضات خشونت آمیز هواداران حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا، معترضان دست کم 15 مامور پلیس را به گروگان گرفتند. تظاهر کنندگان پس از حمله به نیروهای پلیس و ضبط سلاح‌های آنان، یک ساختمان دولتی را در محوطه شهرداری آتش زدند. پلیس پاکستان تایید کرده که درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدت یافته است. بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. در پی یک حادثه در ترن هوایی گولیا در شهر بازی سیکس فلگز ایالت جورجیای امریکا روز دوشنبه یک نفر جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند. پس از توقف دستگاه نیروهای امدادی مسافران گرفتار را تخلیه کردند. علت حادثه هنوز مشخص نیست و مسئولان در حال بررسی آن هستند. ایلان ماسک از ماه جون امسال تا اکنون 276 میلیون دلار برای کمک به پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هزینه کرده و مجموع کمک‌های سیاسی او به این حزب را به 366 میلیون دلار رسانده است. بخش زیادی از این پول از طریق کمیته‌های سیاسی موسوم به سوپر پک هزینه شده است، نهادهایی که امکان جمع‌آوری کمک‌های مالی نامحدود دارند. کاخ سفید اعلام کرده که از سفیر امریکا در یونان خواسته است از سمت خود استعفا دهد. کیتی زاکاریا سخنگوی کاخ سفید گفته او یک عضو ارزشمند برای تیم بوده است. بیشتر قانونگذاران امریکایی درباره اتهامات مبنی بر تلاش او برای اعمال نفوذ و تضعیف حکومت یونان ابراز نگرانی کرده بودند. سفارت واشنگتن در آتن تا اکنون به درخواست‌ها درباره این موضوع پاسخ نداده است. در آخرین مجله خبری هم میپردازیم به سفر پادشاه اسپانیا به سپته. این سفر پس از نزدیک به 2 دهه انجام شده، بار دیگر این شهر را در کانون توجه رسانه ها قرار داده است. سفری که فراتر از یک دیدار تشریفاتی، بازتاب دهنده اهمیت جایگاه سپته در انتخابات اسپانیا است. این سفر در شرایط انجام می شود که حاکمیت اسپانیا بر این منطقه همچنان یکی از موضوعات اختلافی میان دو کشور به شمار می رود. بیشتر از همکارم صدف باغبانی بشنویم.
5: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سبته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سبته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بدو ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سبته کلید شهر را به نشانه احترام به اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سبته به استقبال پادشاه و ملکه رفتن و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردن. شعارهایی از جمله که سبته فروشی نیست و ما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سبته با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: یک دقیقه خبر.
16: حزب ریفورم بریتانیا تهدید کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات 2029 افغانستان، پاکستان، سومالیا، ارتریا، سوریه و سودان را در صورت نپذیرفتن پروازهای حامل پناهجویان اخراج شده تحریم خواهد کرد. این اقدامات شامل ممنوعیت صدور ویزا و اعمال تعرفه‌های تجاری علیه کشورها خواهد بود. این حزب در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در صورت خودداری کشورها از پذیرش پروازهای حامل افراد اخراج شده علیه آنها تحریم‌های اعمال خواهد کرد. رهبر حزب ریفورم بریتانیا به تازگی اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات نظام پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و درخواست‌های جدید پناهندگی را رد خواهد کرد.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده.
1: وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.